có một cái gì đó khác. Khi mà ba của tôi mất, tôi đã tới sống cùng với mẹ đỡ đầu. Nhưng khi bà ấy mất, tôi không còn người thân nào nữa. Tôi đã bị bỏ lại một mình trên thế giới. Mặc dù tôi cũng có Britney, gia đình cậu ấy và rất nhiều người ở bên cạnh tôi như cha Guillermo, nhưng nó khác. Tôi không còn vô tư nữa. Và sẽ không bao giờ là con gái của bất kỳ ai nữa. Không còn nơi nào thuộc về tôi.

0: Tôi nghĩ nó muốn tôi đi theo nó. Tôi sẽ không đi theo một con chó bẩn thỉu như vậy đâu. Có lẽ nó chỉ muốn chơi. Không, nó không có bình thường. Nó giống như muốn cái gì đó. Coi thử nó muốn gì đi. Tao hy vọng mày không làm dơ những chỗ xung quanh đây. Nếu không mày tới công chuyện với tao đó.
1: Bugusho. Tôi nghĩ đó chính là Bugusho.
2: Bugusho.
3: Có ai không?
0: Được
3: tôi
0: rồi.
3: Đang ở đây.
2: Làm ơn mở cửa đi.
3: Làm ơn mở cửa ra đi.
2: Trong.
3: Xin chào. Chào bé cưng. Chào bé cưng của chị.
2: Bugusho.
3: Em nói ở đâu vậy hả?
2: Giỏi lắm. Tôi đã nói với cô là nó tìm người
3: xin
2: giúp
3: chào.
2: Đỡ mà.
3: Đúng là vậy. Đi ha thôi. Đúng không? Ôi bé cưng.
2: Đi thôi.
3: Cảm ơn cô nha. Giỏi lắm. Em thật tuyệt. Giỏi lắm đó. Cảm ơn anh nhiều nha. Nếu không tôi đã không chịu được vì bị nhốt ở trong căn phòng kín. À, anh phải báo đội vệ sĩ của anh tới sửa lại camera an ninh ở trong phòng đó đi.
2: Bây giờ cô thấy tôi không phải là con quái vật như ba tôi nói chứ?
3: Không, chờ một chút. Ông Alberto không nói rằng anh là một con quái vật
2: không
3: đâu.
2: Sao?
3: Không.
2: Nhưng ông ấy tin rằng tôi cử người giết ông ấy. Tôi đã bỏ bom vào xe của ông ấy.
3: Dừng lại đã. Không không, anh đừng nói vậy mà. Anh có thể làm nhiều chuyện xấu, nhưng mà anh không phải là người xấu.
2: Ít nhất thì cô đang nghĩ điều gì đó tốt về tôi.
3: Thôi, tôi về phòng ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.
2: Mariana, những gì xảy ra trong hầm, hãy để nó ở yên đó đi.
0: Như tôi đang nói với cô Soraya, họ đã bị nhốt ở trong hầm.
4: Họ đã làm gì trong đó?
0: Chỉ có Chúa mới biết. Nhưng họ nói là những gì đã xảy ra trong hầm hãy ở yên trong hầm.
4: Con nhỏ chết tiệt.
0: Hóa ra cô chỉ là con nhỏ thích bon chen trong xã hội. Đó là lý do tại sao tôi đã nói với cô Soraya là cô nên cẩn thận với con nhỏ đó rồi mà.
4: Không, con nhỏ hai mặt đó là người tôi nên cẩn thận sao?
0: Tôi nói với cô điều này bởi vì cậu chủ Luis Alberto nhìn cô như các diễn viên vẫn làm trong mấy bộ phim lãng mạn đầy ham muốn.
5: Thật sự con đau khắp người, nhưng chắc chắn con sẽ sớm quen với công việc thôi.
6: Mà chắc là con sẽ làm được con trai.
3: Mà nè Santi, anh đã gặp Britney rồi có đúng không? Cô ấy có giúp gì được không
5: có
3: hả?
5: Có chứ, bạn của cô rất tuyệt Mariana. Cô biết không, cô ấy là một thiên tài với ngôn ngữ chợ búa. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất là lâu.
3: Tôi biết chuyện đó, cô ấy thực sự rất tuyệt vời đó.
5: À quên nữa, tốt hơn là tôi nên đi tới công ty trước.
6: Chúc một ngày tốt lành con trai.
5: Ăn ngon miệng nha ba, tạm biệt.
3: Chờ
5: Mariana
3: nha. Tạm biệt.
6: Tạm biệt.
3: À, ông Alberto ơi, tôi có thể hỏi ông một câu có được không?
6: Được.
3: Ông thực sự nghĩ rằng Luis Alberto đã đặt bom vào xe của ông hay cử ai làm chuyện đó hả? Ông thực sự nghĩ rằng là anh ấy muốn giết ông sao?
6: Tuy không muốn nhưng tôi nghĩ là vậy.
3: À, trời không, tôi nghĩ là ông đã hiểu nhầm anh ấy rồi. Nhìn xem, con trai của ông đã làm rất nhiều thứ xấu xa. Anh ta có thể thất thường, cẩu thả vô trách nhiệm, và anh ta có thể thích tiệc tùng, hoặc có thể anh ta luôn cãi lời ông, không tôn trọng ông. Nhưng mà con trai của ông không thể làm chuyện như vậy được đâu.
6: Làm sao cô biết?
3: Tôi chỉ đơn giản là biết thôi. Tôi biết cách cảm nhận và nhìn người mà. Tôi cũng chắc chắn rằng Luis Alberto là một người rất tốt đó.
6: Vài chuyện bất đồng xảy ra giữa chúng tôi từ lâu rồi Mariana.
3: Thôi nào, ông đừng có những suy nghĩ này. Con trai của ông và ông, suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kể tôi nghe đi. Ông đã gặp anh ấy hay nói chuyện với anh ấy bao giờ chưa?
6: Chúng tôi đã không gặp nhau sau cuộc cãi vã. Hôm nay tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc gặp nó tại cuộc họp hội đồng quản trị vì có vấn đề bao bì.
3: Ờ, vậy thì tôi có thể nhờ ông một việc được không? Ông luôn nói rằng ông nợ tôi mà. Tôi có thể yêu cầu ông bất cứ điều gì tôi muốn.
6: Được mà, được mà.
3: Tôi muốn yêu cầu hai người làm ơn đừng cãi nhau trong cuộc họp hôm nay nha.
6: Nhưng điều đó không phụ thuộc vào tôi.
3: Không, tôi không yêu cầu hai người phải làm quà với nhau. Chỉ tôn trọng nhau là đủ rồi. Với lại hai người đừng quên rằng mình mang cùng một dòng máu đó.
6: tôi sẽ suy nghĩ về nó. Ăn sáng xong đi, tôi đi làm
3: được
6: trước
3: rồi.
6: Đây
3: tạm biệt ông. Hẹn gặp lại ông ở cuộc họp ở công ty nha. Ông đi cẩn thận.
6: Tạm biệt.
3: Tạm biệt. Hả? Tôi chưa ăn xong mà. Thôi kệ đi. Tâm trạng của cô rất tốt có phải không Matilda? Nếu không phải thì thôi.
2: Em ngủ có ngon không?
4: Có. Tối qua em ngủ rất là ngon luôn. Em sẽ thích hơn khi có anh ở bên cạnh. Nhưng em biết anh rất là bận.
2: Anh không muốn phải ở bên ngoài đâu. Điều đó sẽ khiến ba càng khẳng định anh chính là hung thủ của vụ đặc biệt.
4: Anh có tội tình gì hả? Cuối cùng anh có định nói cho em biết chuyện gì không?
2: Chúng ta có thể nói chuyện khác không?
4: Được. Anh muốn nói về chuyện gì? Nói về đứa bé.
2: Về đứa bé thì anh đã suy nghĩ kỹ về chuyện đó rồi. Anh nghĩ là không cần phải đợi bác sĩ của em để chúng ta có thể tiến hành siêu âm xem thế nào đâu.
4: Nhưng mà anh yêu, em mới có thai vài tuần thôi. Em nghĩ bây giờ chưa cần thiết để siêu
2: âm. Tốt hơn phải nên chắc chắn về việc mang thai, có phải không?
4: Louis Alberto, anh nghi ngờ em có phải không?
2: Không, không phải như vậy.

0: Anh đang làm gì ở đây?
1: Anh tới thường xuyên hơn em nghĩ đó.
0: Không có ngày nào mà em không nghĩ đến thằng bé.
1: Điều tương tự cũng xảy ra với anh.
0: Việc mất đi Matthias không ngừng khiến em đau đớn và dằn vặt. Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng mà về điều này thì không thể cứu chữa được.
1: Và không có tên gọi. Không có tên gọi khi mất một đứa trẻ là con của mình. Sẽ là mồ côi nếu mất cha mẹ, quá vợ hoặc quá chồng nếu mất đi bạn đời. Nhưng chúng ta không có tên gì cho chuyện này hết.
0: Cuộc sống của chúng ta sẽ khác biết bao nếu điều này không xảy ra. Chúng ta có thể sẽ sống vui vẻ hơn.
1: Đúng. Không ai mong đợi một điều như vậy hết.
0: Anh có nhớ khi Luis Alberto hóa trang thành chú hề cho sinh nhật của Matthias hay không?
1: Sau đó Matthias muốn anh trai của mình ăn mặc như vậy mỗi ngày, đúng.
0: Và Luis Alberto đã làm điều đó bất cứ khi nào thằng bé có thể, chỉ để làm hài lòng em trai mình.
1: Phải. Hai đứa tụi nó rất hợp với nhau.

0: Anh có vấn đề gì với vợ hiện tại sao?
1: Em đã nghe được gì sao?
0: Em biết rõ anh như lòng bàn tay mà anh đã không đề cập đến cổ suốt quãng đường đến đây.
1: Đại lỗi là vậy.
0: Em thật sự cảm thấy rất vui khi được gặp anh ở chỗ đó. Chúng ta có thể nói về quá khứ, chữa lành cho tâm hồn mình. Đừng quên rằng chúng ta là gia đình. Chào buổi sáng.
2: Buổi sáng
0: gặp lại anh sao nha.
2: Anh đã đi từ rất sớm và em không nhìn thấy anh ở đâu hết.
3: Xin chào buổi sáng. Đó chính là thông tin cho cuộc họp ngày hôm nay.
4: Cảm ơn cô. Để xem ba tôi nói gì về bao bì của Mole de Ola sau những gì xảy ra với vụ bê bối của công ty ông Xavier.
3: Phải. Anh có lo hay không hả?
4: Có. Tôi không biết đây có phải thời điểm tốt nhất để gặp ba tôi hay không.
3: Tôi có thể hỏi anh chuyện này được không?
4: Được. Chuyện gì?
3: Thì là anh luôn nói rằng anh không muốn tôi nghĩ anh là người xấu. Có đúng vậy không hả?
4: Đúng.
3: Vậy thì tôi mong anh làm ơn đừng trả lời ba của mình nữa. Tôi không nói với anh là anh phải yêu ông ấy, chỉ là nên tôn trọng ông ấy thôi. Được chứ?
2: Cô nói gì vậy hả?
0: Tôi đã nghĩ kỹ và tôi không phá thai.
2: Cô giỡn mặt với tôi sao? Cô đã có một thỏa thuận và cô chấp nhận lời đề nghị của tôi.
0: Tôi biết, tôi xin lỗi, nhưng mà lúc đó tôi không nghĩ kỹ. Câu trả lời của tôi được đưa ra sau khi nghe những gì cô nói, và cô đã nói rất đúng. Nhưng đứa trẻ này là điều quan trọng với tôi hơn bất cứ thứ gì. Tôi xin lỗi, tôi cảm thấy không khỏe, tôi ra ngoài trước.
5: Anh có một tin tốt.
2: Vậy hả? Đó là những gì em cần, anh nói đi.
5: Đoán xem ai là người tới gặp anh để yêu cầu anh tăng lương cho.
2: Patricia, cô ấy đã nói gì?
5: Những thứ vô nghĩa. Nào là tủ lạnh của cô ấy bị hỏng, rồi con gái của ấy cần một chiếc máy vi tính mới. Mọi thứ.
2: Rồi anh có tăng lương không?
5: Anh nói với cô ấy là câu trả lời là không.
0: Được rồi con yêu, khi nào con định sẽ làm đám cưới đây?
2: Trời mẹ à, sao mẹ vội vàng quá vậy?
0: Mẹ của Bolo và cả ba của con và cả Johnny, người muốn lấy phòng ngủ của con đó. Có vẻ như người duy nhất không vội vàng chính là con đó con yêu.
2: Chúng ta làm nhanh lên đi, làm xong rồi mang đồ ăn xuống nhà nữa, con sắp trễ giờ rồi. Mẹ nhanh lên đi.
0: Mẹ biết rồi.
2: Tôi không thích uống cà phê. Khi nào anh mới nhớ vậy?
0: Dù sách. Buổi sáng tốt lành. Xin chào con.
5: Chào buổi
2: Elena.
5: Sáng.
0: Con khỏe không? Con thấy
5: buổi
0: thế nào?
2: Con đang rất hạnh phúc. Nhưng điều làm con hạnh phúc hơn là Louis thực sự mong đợi đứa con mà chúng con sắp có với nhau.
0: Tất nhiên rồi.
2: Nhưng thôi chúng ta đừng nói gì đó ở đây. Vì có người không thích đâu.
0: Không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ
2: con
0: bàn cái gì?
2: Con giúp con một việc nhỏ thôi. Con có một ý tưởng. Con mong con sẽ ủng hộ nó và làm theo.
0: Là gì?
2: Con muốn Sophia, một người bạn của con, trở thành người mẫu đại diện mới của Mole de Ola.
0: Cô không chỉ sẽ hỗ trợ cho con, cô còn trao cho con một huy chương. Cô đã chán ngấy người phụ nữ đó rồi nên tất nhiên cô ủng hộ.
2: Mẹ tôi gửi mấy cái bánh mì để mọi người làm việc không bị đói bụng. Mọi người ăn đi.
6: Được rồi.
2: Mọi người lại đây ăn đi, nó ngon lắm đó.
7: Chú Ramiro ơi.
6: Chào.
7: Chú nghĩ sao về vợ tương lai của con? Cô ấy tới bằng xe của một triệu phú.
6: Là sao chứ?
5: Em nói có thật không? Anh nghĩ vợ sắp cưới của em muốn làm em xấu hổ trước mọi người trong khu phố.
2: Có chuyện gì với anh Johnny? Anh không biết gì hết.
5: Thật
2: anh
5: mở
2: bị

0: mà không biết mình đang nói
1: gì. Ông Tony Bio nói gì đi chứ?
2: Đúng rồi em đi, em đi.
0: Đúng rồi.
2: Có chuyện gì vậy hả con? Bà nói với con nhiều lần lắm rồi, là đừng có quan hệ gì với mấy người giàu có đó. Tất cả bọn họ đều là một lũ lợi dụng thôi, có phải không anh Tony?
1: Đúng vậy à.
0: Thôi mà ba, anh ấy là bạn của Marjeda. Những người ở đây lại tưởng tượng ra cái thứ gì đâu không à.
2: Ba không biết nữa con gái. Nhưng mà ba nghĩ tốt nhất con nên nghe theo ba. Quên hết bọn nhà giàu kia mà tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tổ chức đám cưới với Polito. Cậu ấy không thể chờ đợi thêm nữa. Và ba cũng không thể đợi tới lúc có cháu để ba có thể chơi với chúng nữa. Bây giờ ba vẫn có thể cúi xuống được. Nhưng mà điều đầu tiên là tổ chức đám cưới được không?
3: Tất nhiên,
1: tất nhiên.
2: Sao hả con gái? Con chỉ cần quyết định một ngày thôi. Khi nào con muốn tổ chức hả?
4: Bây giờ mọi người đã ở đây. Cậu bắt đầu đi Leon.
1: Được rồi, tôi xin phép. Tất cả chúng ta đều biết về sự cố đáng tiếc đã xảy ra với nhà máy của ông Xavier Anguano. Mục đích và lý do của cuộc họp này để quyết định xem chúng ta nên tìm nhà máy nào khác để đóng hộp các sản phẩm của Salvatierra, hay là chúng ta đổi sang bao bì khác.
5: Đây có thể là một cơ hội tốt cho Mabetto nếu muốn xét lại những gì mình đã nghĩ trong lần phân tích cuối cùng trước đây. Mối quan hệ của ông với Xavier chính là mấu chốt, nhưng mà Xavier không còn nữa. Tôi nghĩ là ý tưởng của ai không quá quan trọng nữa, đúng không? Điều quan trọng là chuyện cải tiến bao bì sản phẩm. Cô giúp tôi một việc tìm Mariana đến. Vui lòng chờ một chút.

0: Cảm ơn.
1: Mariana, vào đi.
0: Xin chào, xin chào.
1: Mariana, tôi muốn đặt câu hỏi cho cô.
0: Được.
1: Chúng tôi đang cố gắng đạt được thỏa thuận liên quan đến bao bì gốc dạng lon hoặc thay đổi cách trình bày hình dạng cục gạch. Cô hãy nêu ý kiến là nên chọn cái nào hả?
0: Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng mà ý kiến của bà Serena có liên quan gì đến việc này
1: không? Cô ấy từng làm việc tại một trong những siêu thị của tôi, nơi bán sản phẩm của chúng ta.
2: Điều đó thật tuyệt, thật tốt khi cô làm việc ở đó. Nhưng đây là một cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng. Đó là một quyết định tầm cỡ với tất cả sự tôn trọng. Cô chỉ đơn giản là một thành viên.
1: Cô nhân viên dịu dàng đó biết về việc bán sản phẩm của chúng ta nhiều hơn chúng ta ở đây đó. Bởi vì cô ấy giao dịch với nhiều người tiêu dùng. Tôi cho rằng ý kiến của cô ấy rất quan trọng trong chuyện này. Nên ý kiến của cô ấy rất có trọng lượng.
0: Mặc dù biết là vậy, nhưng cô không đồng ý cho cô ấy bày tỏ ý kiến ở đây.
1: Hãy cùng lắng nghe cô ấy thử. Ngồi xuống đi, Mariana. Ngồi xuống.
0: Được rồi.
1: Ngồi xuống đi. Cô nghĩ sao về những gì chúng tôi nói?
0: Tôi sẽ không chỉ nói lên quan điểm của khách hàng, mà còn cho cả tôi nữa. Vì tôi cũng là khách hàng mà. Thỉnh thoảng tôi cũng có mua một lon Moledola cho mình. Và tôi thích dạng cục gạch hơn, vì nó nhẹ hơn, có đúng không? Vận chuyển và mang theo cũng dễ dàng hơn nữa. Đó là thực tế, có phải vậy không hả? Sao? Đúng chứ? Sao?
3: Như vậy thì ba quyết định là gì?
1: Nhiệm vụ của tôi là quyết định điều gì tốt cho tập đoàn và tuân thủ số phiếu trong cuộc họp này. Cậu nghĩ sao, Leon?
4: Tôi nghĩ rằng dạng gạch là một lựa chọn tốt. Bên cạnh đó, nó sẽ là một thay đổi cho sản phẩm.
1: Được rồi, chúng ta hãy bỏ phiếu xem có sự thay đổi gì không. Vậy việc thay đổi sẽ được thực hiện một cách nhanh nhất.
3: Cảm ơn mọi người rất nhiều.
5: Tôi sẽ cho ông một đề nghị khác. Đây là số tiền thanh toán. Ông kiểm tra đi.
4: Cậu đang giỡn với tôi sao? Đây chỉ là 1/4 giá trị của công ty thôi.
5: Tôi không thể trả cho ông nhiều hơn. Tôi sẽ phải thực hiện một khoản đầu tư rất quan trọng để bù lại thất bại này. Lấy hoặc là bỏ đi.
4: Tôi sẽ bỏ nó. Chờ chút đã, cậu Milan. Được rồi, tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu.
0: Nếu như bao bì thay đổi, cô nghĩ điều quan trọng là phải thay đổi nhãn mác cho phù hợp hơn. Cụ thể là hình ảnh cho chiến dịch quảng cáo lần này.
1: Tôi không nghĩ việc đó cần thiết đâu.
2: Nhưng bao bì cũ không còn nữa.
0: Tại sao chúng ta không nghe Mariana nghĩ gì? Ý cô là cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm mà, đúng không?
6: À, tôi nghĩ là cũng có phần hợp lý. Hình ảnh cũ cũng không còn phù hợp, bao bì cũng như là hình ảnh nên được thay đổi theo. Ý tôi là, với tất cả sự tôn trọng, bà Daniela thực sự rất xinh đẹp, nhưng mà rõ ràng là bà ấy chưa bao giờ vào bếp và cũng chưa làm mole đổ.
0: Cô đặt muốn gì, Soraya?
2: Nghe nè, đừng có gây rối với con bé lúc này.
0: Với tư cách là giám đốc điều hành của công ty và trưởng bộ phận tiếp thị, nếu có một số thay đổi về Daniela, sao cô không bắt đầu lộ mặt thật đi?
1: Là đủ rồi. Tôi nghĩ bây giờ không cần thiết phải thay đổi hình ảnh gì đâu.
0: Nhưng con có thể đưa ra một số đề xuất khác mà. Chú
1: con
0: thấy sao?
1: Con có thể đưa ra bất kỳ đề xuất nào, chú sẽ quyết định sau. Nghe nè cô, chúng ta phải...
6: Lẽ ra không nên nói vậy. Tôi không biết tại sao họ cứ bắt tôi nói. Anh không biết là tôi hối hận thế nào vì đã mở miệng ra nói đâu. Tôi luôn nói trước suy nghĩ.
3: Lần này thì không phải. Sự thật là tôi rất thích những gì cô nói khi ủng hộ đề xuất của tôi. Điều mà tôi đánh giá rất cao.
6: Không, tôi nói sự thật thôi.
3: Còn tôi đồng ý với cô về hình ảnh đại diện của dì Daniela. Có vẻ như dì ấy chưa từng nấu món mole đổ là.
6: Thì đúng là trong hình lẫn ngoài đời cũng chưa.
3: Sự thật là những người mua sản phẩm không cảm thấy được điều gì từ dì ấy hết.
6: Chờ một chút, gì đây hả? Tôi không nghĩ anh là một chuyên gia biết những khách hàng chuyên mua sản phẩm đó là ai và làm nghề gì đâu. Được rồi, vậy anh có biết là những người mua sản phẩm của anh là ai không hả?
3: Không, nhưng mà tôi rất thích nếu cô giúp tôi làm quen với họ.
6: Tôi? Thà cho tôi đi, giày da của anh có thể bị dơ đó.
3: Tôi có thể đánh bóng chúng.
6: Vậy hả? Vậy anh thích liều lĩnh sao? Được thôi, Tôi có một ý tưởng này nè. Tôi biết chúng ta có thể làm gì. Tôi thách anh tới một quán ăn nhỏ để ăn món mole đồ ô la của anh bằng cái muỗng đã bị mòn.
3: Tôi chấp nhận thách thức.
6: Có thật không? Không được rút lại lời hứa đâu nha.
3: À, cái muỗng bị mòn là sao vậy hả?
4: Đừng lo, anh sẽ lo liệu hết. Anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để em tiếp tục là hình ảnh của mole đồ ô la.
7: Điều này không thể xảy ra được, Leon. Tất cả những điều này là vì Mariana. Em không tin được là bé tôi coi trọng nó đến vậy. Có vẻ như anh ấy quan tâm nó nhiều hơn
4: nghe
7: em.
4: Nè, Daniela. Anh cũng không hiểu ông ấy. Tin anh đi, một người phụ nữ như em không bao giờ được hạ thấp mình. Càng không phải với đứa thô tục kia. Hoặc người yêu cũ.
7: Anh thấy anh ấy đi cùng
4: phải,
7: Elena sao?
4: Đúng vậy. Anh ấy nhìn thấy và anh không thích cách họ nhìn nhau.
7: Em có thể chắc chắn rằng cô ta là người đứng sau ý tưởng thay đổi hình ảnh vô lý này.
3: Patricia, tôi sẽ đi với Mariana. Nếu cần gì thì cô gọi cho tôi nhé.
7: Tôi biết rồi.
6: Tạm biệt.
7: Patricia,
2: sao vậy cô Soraya?
7: Julia, biết tôi có ở trong phòng không?
2: Ảnh vừa rời đi với Mariana.
3: Tôi đã nghĩ rằng cuộc họp sẽ là một trận cãi giả, nhưng không phải. Cô thấy đó, sự thật là ba tôi đã tỏ ra tôn trọng tôi hơn lúc trước.
6: Tuyệt vời đúng chứ. Nhưng mà khoan đã, tôi đã từng suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi.
3: Vậy sao?
6: Đúng.
3: Vậy cô đưa ra kết luận chưa?
6: Rồi. Về thủ phạm tôi chắc chắn đó không phải là anh đâu. Vậy thì người làm là ai chứ? Họ đã làm được một lần rồi, sẽ làm được lần thứ hai thôi.
3: Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Tôi biết rằng Bekera đã tăng cường gấp đôi bảo mật, nhưng mà tôi muốn tìm ra sự thật. Không chỉ vì sự an toàn của ba tôi, mà còn vì đó là cách duy nhất khiến cho ông ấy không nghĩ rằng đó là tôi. Tôi sẽ điều tra.
6: Tốt. Vậy anh sẽ thuê một thám tử hay là anh sẽ trở thành một thám tử luôn hả?
3: À, cả hai thứ đó không phải là một ý kiến tôi.
6: Mà nè, tôi muốn nói với anh một điều nè. Anh sẽ không lái xe nhanh như khi hai chúng ta tới siêu thị. Anh lái xe rất nhanh luôn đó.
3: Đó là lý do tại sao cô giữ chặt tôi.
6: Tất nhiên là không rồi, đừng có mơ nha.
3: Cô biết làm sao để không té
6: tôi
3: không?
6: Tôi biết. Nếu mà anh chạy quá tốc độ tôi đánh anh đó.
3: Giữ chặt ở đây. Nè, cô phải ôm tôi để tôi biết cô vẫn còn ở đó. Tôi không muốn cô té.
6: Được rồi.
3: Lên đường thôi.

0: Chờ một chút, tôi quay lại ngay. Các em à, có khỏe không? Nhờ các em để giùm chị chiếc xe này và cẩn thận nha. Chị không muốn ai làm sức nó đâu.
1: Được rồi, nhưng mà chị nhớ mua cho tụi em nước ngọt
0: tất
1: nha
0: Martina. Tất nhiên rồi, chị mua thêm ít bánh nữa được chứ.
1: Tuyệt vời.
0: Được rồi, có chừng đó, hẹn gặp lại nha.
2: Tôi có thể nói rằng cô rất nổi tiếng trong khu phố này.
0: Tất nhiên rồi, anh nghĩ là anh đang nói chuyện với ai chứ hả? Thôi, vào trong đi.
2: Được, được.
3: Ê, nhìn kìa, tôi thấy một gã khổng lồ đẹp trai. Xin chào nha.
4: Xin chào anh chàng đẹp
0: Thôi,
4: trai.
0: Thôi được rồi mà, cô đang thể hiện bản chất của mình đó. Mấy người đó nhiều chuyện lắm.
5: Maria Anita, Đức Chúa Giêsu và của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria.
0: Bà Chu Lê có chuyện gì sao? Có chuyện gì với cái màn chào đón nồng nhiệt lúc nãy vậy hả bà? Khoan đã, bà ấy là Chu Lê.
5: Rất vui được gặp
2: buổi sáng
5: cậu.
2: Thưa bà, tên tôi là
5: buổi sáng
2: Luia,
5: tốt lành. Coi cậu kìa, sao mà đẹp trai quá đi. Không biết con cò đã đưa cậu đến từ đâu vậy hả?
0: Bà
5: Chu
0: Lê, dừng lại đi, kỳ cục quá. Bà đừng nói vậy mà, không nên đâu. Với lại bà không nên vừa làm việc vừa mang nặng đâu. Ở tuổi này á, bà phải nghỉ ngơi đi mới đúng chứ.
5: Không, bà sẽ nghỉ ngơi nhiều trong mộ mà. Bà già nhưng mà bà không có què đâu.
2: Cảm ơn rất nhiều vì đã mời chúng tôi tới đây.
5: Tôi đã cảm thấy rất vui vì cậu đã quyết định đến đây thăm tôi.
0: Vậy bà sẽ mời hai chúng tôi ăn trưa có đúng vậy không hả?
5: Tất nhiên rồi Maria Anita. Nè chàng trai, cậu có biết điều gì không? Ở trong cái khu phố này, chúng tôi rất là yêu quý cô gái này đó. Cậu có biết
0: bà
5: tại sao không?
0: Bà nói vậy nữa rồi bà Julie.
2: Tôi đoán là vì cô ấy luôn lo lắng chăm sóc cho bà, có đúng vậy không?
5: Trời ơi, cậu nhóc này, cậu biết rất rõ về cổ có phải không? Nè, thích cổ rồi phải không?
0: Nè, bà Chu Lê, dừng lại đừng nói nữa. Vào trong thôi, đi vô nhà.
5: Điều đó đương nhiên rồi, mời đi theo đường này. Chào mừng đến với ngôi nhà nhỏ của tôi. Chúng tôi là những người hâm mộ món mole de ola của Salvatierra.
0: Bà ơi, nó là người hâm mộ, không phải
2: đúng
0: là người
2: rồi.
0: Hâm mộ.
2: Nhưng thực tế mà nói thì nó không quan trọng đâu.
5: Chúng tôi đã ăn món mole de ola này kể từ khi nào tôi cũng không nhớ được. Chỉ cần làm nóng nó lên, nó có mùi rất ngon và còn rất rẻ.
2: Đúng vậy, tôi cũng rất thích mùi của nó.
5: Tôi rất là vui vì đó là những gì chúng ta có cho bữa trưa.
0: Tất nhiên rồi, ngon quá.
5: Tới rồi nè.
2: Để tôi giúp cho bà.
5: Ngồi xuống và ăn đi nào.
2: Hãy cẩn thận.
5: Đúng rồi.
2: Ngồi xuống ghế đi.
5: Ây,
2: cẩn thận. Rồi.
5: Được rồi. Tôi đã quen với cơn đau ở hông của tôi bao nhiêu năm qua rồi.
2: Bà chưa đi gặp bác sĩ sao?
5: Ôi trời ơi, tôi sống bằng lương hưu mà. Tôi không đủ tiền gặp bác sĩ tư cũng như đến bệnh viện. Phải đến lúc 4 giờ sáng lấy số, nên đôi khi chữa bệnh còn tệ hơn cả bị bệnh nữa. Hơn nữa, bệnh của tôi cũng không tệ đến mức đó. Chỉ là những cơn đau nhức mà thôi.
0: Bạn
5: chuyện
0: chứ?
5: Là như vậy đó. Đôi khi tôi cũng muốn đi khám nhưng mà không thể đi được.
2: Tôi sẽ gửi bà tới bác sĩ riêng của nhà tôi. Ông ấy sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ bà đâu.
5: Cậu có nghiêm túc không vậy?
2: Rất nghiêm túc, tôi sẽ rất vui đó.
5: Giúp tôi đứng lên một chút đi.
2: Được chứ, để tôi giúp bà.
5: Tôi muốn ôm cậu một cái. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu nhiều lắm.
2: Bà không cần cảm ơn tôi đâu.
5: Cảm ơn cậu rất nhiều.
2: Tôi rất vui khi giúp đỡ được cho bà. Ngồi xuống đi.
5: Ôi trời ơi, bà già này đúng là phiền phức.
0: Không có đâu bà Julie. Chúng ta hãy nếm thử món này nha.
5: Ăn ngon miệng nha. Tôi
0: hy
5: vọng cậu thích bánh ngô toàn bộ là nhà làm đó.
2: Ngon lắm.
0: Món này rất ngon đó. Như thường lệ, cảm ơn bà.
5: Không có gì đâu.
2: Cảm ơn bà. Bình tĩnh đi Leon. Sẽ không có sai sót đâu.
6: Anh có chắc không?
2: Tất nhiên rồi. Nhìn đi, người ra lệnh đặt bom và những người đặt chúng lên xe đã ở nước ngoài. Những người duy nhất biết về nó là ông và tôi.
0: Mà nhìn anh có vẻ không vui lắm về việc mang thai của bạn gái anh.
2: Cô biết được sao? Tôi luôn nghĩ rằng ngày mà tôi được lên chức làm ba, tôi sẽ vô cùng yêu thương người mẹ tương lai của con tôi, người phụ nữ của tôi. Tôi đã từng nghĩ vậy. Không phải là tôi không yêu Soraya, bởi vì tôi yêu cô ấy rất có tình cảm, nhưng mà không yêu cô ấy theo kiểu lãng mạn.
0: Nhưng có lẽ điều đó có thể thay đổi mà. Một khi anh biết lắng nghe trái tim của mình, có thể anh sẽ rung động.
2: Ừ, có thể cô nói đúng. Tôi thích việc chúng ta đang trở nên thân thiết hơn.
0: Đúng, tôi cũng thích điều đó.
2: có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn bè.
0: Có lẽ chúng ta có thể.
1: Tụi em đã không để bất cứ ai tới gần xe máy hết.
0: Làm tốt lắm.
2: Rồi, đây nè. Cầm tiền. Đi mua chút gì đó ăn đi. Cảm ơn.
1: Wow, hào phóng quá. Cảm ơn anh nha.
2: Cảm ơn em.
0: Tạm biệt nha.
2: Tôi sẽ đưa cô đi đâu đây?
0: Tôi sắp phải đi học rồi. Có lẽ anh có thể đưa tôi ra bến xe buýt là được rồi.
2: Không, tôi sẽ đưa cô tới thẳng trường luôn.
0: Anh chắc chứ?
2: Đúng, chắc chắn. Đi thôi.
0: Được rồi.

0: Bích Đen, tới đây, có chuyện này, giới thiệu với cậu một người.
1: Đi nha. Xin chào anh.
0: Anh ấy là Luis Alberto.
1: Vậy hả? Anh ấy thực sự rất đẹp trai đó.

Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.

0: Đó là điều hoàn toàn bình thường, bởi ai trong chúng ta cũng từng trải qua giai đoạn đặc biệt này. Điều quan trọng là các bạn được trang bị đủ kiến thức, được lắng nghe và đồng hành đúng cách để tự tin đón nhận sự trưởng thành của bản thân. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau nhé!
1: Bước vào tuổi dậy thì, cơ thể các bạn nhỏ thay đổi rõ rệt, chiều cao tăng nhanh, giọng nói biến đổi, da xuất hiện mụn, cảm xúc cũng nhạy cảm hơn. Đây là giai đoạn cơ thể trưởng thành về mặt sinh học dưới dạng tác động của hormone. Mỗi người sẽ bắt đầu dậy thì ở từng thời điểm khác nhau tùy thuộc vào việc chúng mình giờ giấc sinh hoạt. Các bạn nữ thường dậy thì sớm hơn bạn nam từ 1 đến 2 năm. Và đây cũng là lúc các bạn có nhiều câu hỏi về bản thân và sự khác biệt giữa bạn nam và bạn nữ, hay cách cư xử trong các mối quan hệ xung quanh. Giáo dục giới tính toàn diện giúp các bạn hiểu về cơ thể, cảm xúc, ranh giới cá nhân và cách tự bảo vệ mình. Đồng thời, giai đoạn này cũng khiến nhiều bạn nhạy cảm hơn với áp lực do học tập, giảm mức tự tin khi so sánh với bạn bè. Do đó, sự thấu hiểu, đồng hành từ gia đình sẽ giúp các bạn giữ tinh thần tích cực trong năm học mới.
2: Bước vào tuổi dậy thì sẽ có một sự thay đổi khá là lớn về mặt tinh thần lẫn thể xác. Chúng ta có thể là phát triển chiều cao, có bạn mập hơn, có bạn thì cao hơn.
3: Tính cách thì em thấy em có hòa đồng hơn trước, có cởi mở, có mạnh dạn hơn. Với lại là về thân hình thì em thấy là có sự khỏe mạnh, có sự lớn hơn so với những năm trước.
1: Thấu hiểu điều ấy, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kiến thức về tuổi dậy thì, sức khỏe sinh sản và kỹ năng bảo vệ bản thân đã và đang được đưa đến học sinh bằng nhiều hình thức gần gũi và sinh động. Đơn cử như tại trường trung học cơ sở Y Ngông Inekadam, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, bước vào năm học mới, hoạt động trang bị kiến thức tuổi dậy thì và sức khỏe sinh sản cho học sinh tiếp tục được nhà trường chú trọng. Ngôi trường hiện có 1.722 học sinh theo học, trong đó 1.269 bạn là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Với đặc thù học sinh đông và đa dạng về văn hóa, nhà trường xác định việc trang bị kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản cho các bạn nhỏ là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, gần gũi và phù hợp với từng lứa tuổi. Những buổi sinh hoạt ngoại khóa, các giờ học lồng ghép kiến thức về thay đổi cơ thể, tâm lý tuổi dậy thì cùng kỹ năng tự bảo vệ bản thân được nhà trường triển khai, giúp các bạn hiểu đúng, hiểu đủ về giai đoạn trưởng thành của chính mình.
4: Các em học sinh khối 9, khối 8 ở lứa tuổi dậy thì các em thường hay ngại. Cho nên là với cái phương pháp là gần gũi thì tôi sẽ chia sẻ với các em giống như kiểu một người chị, một người mẹ trong gia đình tâm sự. Các em có khó khăn khúc mắc gì thì các em có thể lên trực tiếp tư vấn tại phòng đội hoặc là tư vấn tại phòng y tế để chia sẻ những khó khăn của mình. Các em sẽ mạnh dạn hơn để nói ra những cái nỗi lòng, những cái suy nghĩ.
5: Qua 4 buổi tuyên truyền thì em nhận ra là tụi mình nên suy nghĩ thẳng thắn về mặt giới tính và ý thức của tụi mình trong mọi hành động và lời nói. Nếu như bản thân em có một sự thay đổi lớn và sự khác biệt lớn về cơ thể thì em sẽ tâm sự với mẹ em và những mà người bạn đang có những vấn đề như vậy và tìm hiểu thêm thông tin ở trên Internet ạ.
1: Với các bạn học sinh dân tộc thiểu số, việc tiếp cận kiến thức sức khỏe sinh sản đôi khi còn gặp một số rào cản về ngôn ngữ và thói quen chia sẻ trong gia đình. Chính vì vậy, sự đồng hành của nhà trường càng trở nên cần thiết, giúp các bạn có thêm một địa chỉ tin cậy để hỏi và được giải đáp khi có băn khoăn. Việc trang bị kiến thức được thầy cô lồng ghép nhẹ nhàng trong những buổi tuyên truyền, các tiết học và giờ sinh hoạt lớp, giúp các bạn tiếp nhận thông tin một cách tự nhiên và thoải mái ngay từ những ngày đầu năm học.
6: Thông qua các buổi hoạt động tuyên truyền của nhà trường thì chúng em nhận rõ ràng hơn về bản thân mình. Ở tuổi dậy thì có những thay đổi lớn lao như thế nào, từ đó bọn em đã tiếp nhận một cách dễ dàng hơn và đỡ bị bất ngờ hơn về những thay đổi tuổi dậy thì.
2: Chúng em cũng có tìm hiểu và tìm cách để nói những điều đó ra và có thể là tâm sự với bạn bè, gia đình hoặc xóm làng.
1: Những hoạt động này giúp các bạn nhỏ tại trường Yên Ông Nia Cờ Đam dần hiểu rõ hơn về cơ thể mình, biết cách chăm sóc bản thân trong giai đoạn dậy thì, đồng thời học được cách tôn trọng sự khác biệt giữa bạn nam và bạn nữ. Từ đó, các bạn tự tin hơn khi bước vào năm học mới, sẵn sàng đón nhận những thay đổi của tuổi trưởng thành với tâm thế vững vàng. Đây cũng là nền tảng để các bạn xây dựng những mối quan hệ lành mạnh với bạn bè và thầy cô trong suốt quá trình học tập.
3: Em thường thường là chia sẻ với bạn bè về những câu chuyện về tuổi dậy thì, cũng như là các bạn nữ, cũng như các bạn nam để hỏi xem là các bạn nam có khác mình điều gì không. Với lại là mình cũng sẽ học hỏi từ những giáo viên, từ những bài học về giới tính. Mình có thể là tâm sự với ba mẹ của mình có thể tìm hiểu là tuổi dậy thì có những gì, hormone có thể thay đổi không, vân vân.
7: Sau những tiết học và những buổi giảng của thầy

0: Cô, chúng em nhận ra là mình cần nên chuẩn bị những gì cho tương lai và mình phải định hướng của mình sau này để chúng em cần biết là mình phải làm gì ở tuổi dậy thì này, bởi vì đây là một độ tuổi rất là quan trọng, chỉ cần chăm sóc như thế nào.
1: Việc chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên có vai trò quan trọng, giúp thế hệ tương lai của đất nước được trang bị kiến thức, kỹ năng sống cần thiết cùng khả năng ứng xử trước những thay đổi về tâm sinh lý, góp phần hoàn thiện thể chất, tinh thần và nhân cách. Đây là hành trình cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và các ngành chức năng để mỗi bạn nhỏ lớn lên khỏe mạnh, tự tin, hiểu đúng về chính mình, biết bảo vệ bản thân và tôn trọng những người xung quanh trong suốt chặng đường trưởng thành phía trước. Các bạn ơi, qua phóng sự vừa rồi, hy vọng các bạn có thể phần nào hiểu thêm về tuổi dậy thì và trang bị thêm cho mình được những kiến thức bổ ích trước những đổi thay của bản thân trong năm học mới. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức tiết mục Vũ điệu dưới trăng do các bạn đội nghệ thuật Măng Non, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk thể hiện.

0: Các bạn thân mến, Trung Thu đang đến thật gần rồi. Các bạn đã chuẩn bị cho mình một chiếc đèn lồng thật xinh chưa? Nếu chưa thì đừng lo nhé. Bởi hôm nay, chương trình sẽ mang đến cho các bạn một gợi ý thật thú vị. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc có sẵn, chúng mình đã có thể tái chế, sáng tạo và biến chúng thành một chiếc lồng đèn hình thật đáng yêu. Cùng bắt tay thực hiện ngay thôi nào.
1: Hôm nay chương trình sẽ hướng dẫn các bạn làm lồng đèn cá chép từ vỏ hộp sữa lên men nhé. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị những vật liệu sau đây: 3 vỏ chai sữa lên men, kéo và kim, dây kẽm nhỏ, một thanh đũa gỗ để làm tay cầm, bút xốp, sơn màu, bút lông, một chiếc đèn mini. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm lồng đèn nhé. Bước 1, cắt 3 vỏ chai thành 4 đoạn để tạo phần đầu, thân và đuôi cá. Phần đầu, phần gần đuôi và phần đuôi sẽ là đoạn miệng chai nhé các bạn. Sau đó chúng ta cắt tỉa lại mép cắt cho gọn gàng để dễ lắp ráp. Lưu ý, khi dùng kéo các bạn có thể nhờ phụ huynh giúp hoặc làm thật cẩn thận để đảm bảo an toàn nhé. Bước 2. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng sơn trắng để sơn lại toàn bộ những phần đã cắt để tạo màu nền cho chiếc lồng đèn nhé. Sau đó, các bạn dùng mút xốp dặm màu nền cam, đỏ, xanh lên toàn bộ thân cá theo sở thích. Ở đây mình sẽ dùng màu đỏ nhé. Sau khi đã dặm đều màu lên thân cá, chúng ta dùng bút lông vẽ mắt, mang cá và các đường vẫy cá.

tiếp theo, chúng ta dùng dây kẽm nhỏ luồn qua các lỗ đã đục để kết nối các đoạn chai lại với nhau. Việc này giúp thân cá có độ linh hoạt, uốn lượn được. Sau đó, chúng ta sẽ trang trí thêm một vài chiếc vây cá cho chú cá thêm sinh động hơn bằng cách cắt một ít hình vây và dán lên thân chú cá. Bước 4. Sau khi trang trí xong, chúng ta sẽ lắp chiếc đèn LED mini vào bên trong phần thân cá. Bước 5. Cuối cùng, chúng ta gắn thân đũa gỗ bên dưới, ngay phần đầu cá, để làm tay cầm lồng đèn. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện một chiếc lồng đèn hình con cá thật đơn giản tại nhà rồi. Chúc các bạn thành công!

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự, con vật nào được nhắc đến là thích ăn cà rốt? Đáp án: con thỏ. 2. Muốn biết một quả mít đã chín hay chưa, chúng mình có thể kiểm tra bằng cách nào? Đáp án: chúng mình có thể gõ nhẹ vào quả mít, quan sát xem quả mít có hơi nứt và có mùi thơm hay chưa. 3. Khi tham gia chương trình trải nghiệm voi thân thiện, chúng mình có được sờ hoặc chạm vào voi không? Đáp án: không, chúng mình tuyệt đối không được tương tác, sờ, chạm hoặc cho voi ăn và giữ khoảng cách an toàn. Bên cạnh trải nghiệm trồng rau, nghe kể chuyện, cho thú ăn, các bạn nhỏ còn được tham gia hoạt động thể thao nào? Đáp án: các bạn nhỏ còn được tham gia các hoạt động thể thao như pickleball, leo thang dây, leo khổ lập phương và các trò chơi vận động. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự, tuổi dậy thì của mỗi bạn có giống nhau không? 2. Giáo dục giới tính giúp các bạn hiểu về những điều gì? 3. Để làm lồng đèn hình con cá, chúng ta đã sử dụng những vật liệu tái chế nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, từ tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Tại thời điểm này, toàn tỉnh vẫn còn gần 230.000 tài khoản VNEID mức 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt, tạo ra điểm nghẽn lớn trong quá trình chuyển đổi số. Chiến dịch được phát động với mục tiêu hỗ trợ kích hoạt 100% số tài khoản này, đồng thời thu nhận kích hoạt tài khoản mức 2 cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi đủ điều kiện. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng các địa phương đã nỗ lực không quản ngày đêm xuyên suốt đồng hành với người dân trong việc kích hoạt định danh mức 2 và thực hiện căn cước. Chương trình khoa học và đời sống kỳ này có chủ đề tăng tốc triển khai trong chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, ghi nhận những giải pháp và thành quả chuyển đổi số tại địa phương này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ngay sau khi phát động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng với thành quả chuyển đổi số. Một trong những giải pháp trọng tâm được thực hiện trong chiến dịch là hỗ trợ kích hoạt định danh mức 2 và thực hiện căn cước công dân cho trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi, từ đủ 14 tuổi trở lên trong tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật hay ngày lễ. Tại xã Phú Hòa 2, mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, nhưng từ sáng sớm, các cán bộ công an xã đã có mặt tại cơ quan đúng giờ và tiếp đón công dân. Nhiều người dân của xã cũng nắm thông tin làm việc xuyên lễ nên đã tập trung về trụ sở công an xã để làm căn cước và kích hoạt định danh mức 2. Với gia đình chị Nguyễn Thị Trưng, quanh năm hai vợ chồng mưu sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, hai con nhỏ sống với ông bà nên đến nay các con chị vẫn chưa làm được căn cước công dân. Tranh thủ về quê nghỉ lễ, chị đã đưa hai con đến để thực hiện các thủ tục cần thiết để con có căn cước trước thềm năm học mới.
2: Giờ trong em đi làm xe, không có đi làm căn cước cho con được. Giờ nhân dịp lỡ nghỉ, nên giờ cho em về tranh thủ làm cho con, để cho vô năm học mới. Mà thấy lỡ này mấy anh công an làm cũng nhiệt tình quá. Do ông bà nội nhà lớn tuổi quá, không có dẫn con đi được. Nên mình phải tranh thủ về lỡ đây mình dẫn con đi. Lỡ này mấy anh công an làm xuyên lễ để giúp cho bọn em làm căn cước cho mấy người ở xe này, về tranh thủ làm cho con. Nhà nước không là không có làm được.
1: Trong suốt 5 ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an Đắk Lắk cùng công an các địa phương làm việc liên tục để tiếp nhận giải quyết thủ tục cho công dân. Triển khai làm việc xuyên lễ đã tạo thuận lợi cho người dân hoàn thành căn cước và kích hoạt định danh mức độ 2, nhất là những người dân xa quê, mưu sinh hay những ngư dân đánh bắt xa bờ. Chỉ sau 2 tháng triển khai, xã Phú Hòa 2 kích hoạt định danh mức 2 cho 30.220 trường hợp, trong đó có 28.110 trường hợp đã kích hoạt, đạt tỷ lệ 93%. Hàng nghìn giấy phép lái xe, thông tin bảo hiểm xã hội và đăng ký xe cũng được tích hợp lên ứng dụng VNEID theo quy định, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Địa phương cũng đang rà soát những trường hợp khó khăn về đi lại để tổ chức kích hoạt định danh tại nhà. Đồng thời, với các trường hợp không biết cách tự kích hoạt và có nhu cầu hỗ trợ, lực lượng công an sẽ gọi điện và hướng dẫn online.
3: Trước lỡ thì có đi lên để làm 3 cái căn cước công dân cho 3 đứa con. Thì bữa nay là ngày này có mấy công an báo là có căn cước thì mình phải lên mình nhận luôn. Có được nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật được đi làm như vậy. Chứ còn từ thứ Hai đến thứ Sáu thì lại đi công việc hết, không có mấy chú công an tạo điều kiện vậy là quá tốt.
1: Chiều muộn, tại trụ sở thôn Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam vẫn sáng đèn để hướng dẫn bà con đến kích hoạt định danh mức độ 2. Ở đây, sinh kế chính của bà con là nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, nên nhiều người phải ở ngoài lồng bè, đi biển dài ngày. Sau khi về bờ, ai cũng tranh thủ đến để được hướng dẫn kích hoạt. Sau vài thao tác và hướng dẫn chi tiết, bà con đã hoàn thành việc kích hoạt và nắm vững nhiều kỹ năng trên ứng dụng VNEID. nhiều người lớn tuổi, việc kích hoạt và sử dụng tài khoản còn nhiều khó khăn, cán bộ thôn phải hướng dẫn nhiều lần, ghi chú những thông tin cần thiết để người dân lưu trữ, phòng ngừa tình trạng quên mật khẩu, quên mã cốt mỗi khi cần thực hiện thủ tục hành chính. Với quy mô dân số hàng nghìn người mỗi thôn, nhưng chỉ có một tổ công nghệ số cộng đồng. Vì vậy, các thành viên phát huy tinh thần xung kích, nỗ lực hoàn thành các nội dung chiến dịch đề ra.
4: Làm định danh mức 2, mà công chuyện làm sớm quá, giờ trở không có thời gian. Giờ bữa nay, giờ đây làm tấu. Cán bộ làm nhanh mà rất là mau mà chỉ bảo cho dân hiểu.
1: Gia đình ông Nguyễn Dũng ở xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk sinh sống bằng nghề đi biển dài ngày. Từ khi còn trên chuyến biển, ông đã được các chiến sĩ gọi điện thông báo về việc kích hoạt định danh mức độ 2 và hẹn lịch hỗ trợ tại nhà. Tối nay, ngay khi về bờ an toàn, cả gia đình ông đã chuẩn bị các nội dung cần thiết để các tổ công nghệ số cộng đồng của xã Tuy An Nam đến hỗ trợ kích hoạt. Vừa thực hiện, các tổ chiến dịch còn hướng dẫn và cầm tay chỉ việc trong thực hiện các thao tác trên ứng dụng VNEID.
5: Mình cũng đi làm, đêm làm, tối ngày về giá lứa, rồi nói chung kích hoạt 2 thì mình cũng không có rõ lắm. Thì cũng nhờ mấy anh công an rồi xuống nhà rồi báo để cho biết, rồi mới làm. Chứ còn anh em công an rất tận tình, tích cực, anh em cũng xuống báo kia nọ rồi chỉ từng ly từng tí lận. Nói chung là mình cũng rất cảm ơn anh em công an.
1: Để phủ sóng chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, các tổ công nghệ số cộng đồng tại Đắk Lắk còn lập danh sách các trường hợp yếu thế, người khuyết tật, người cao tuổi để đến tận nhà hướng dẫn. Với nhiều người lớn tuổi dễ quên các thông tin đăng nhập, passcode, nên các thành viên còn ghi chú lại để dễ nhớ, dễ dùng khi cần đến. Tùy theo đặc điểm lối sống, làm ăn của từng gia đình mà các thành viên chiến dịch chọn các khung giờ tiếp cận phù hợp, đảm bảo không bỏ sót trường hợp kích hoạt định danh mức 2. Song song đó, các tổ còn kết hợp cài đặt và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng Đắk Lắk số, hướng dẫn người dân cách đọc tin tức, gửi các kiến nghị, các phản ánh về mọi vấn đề của đời sống đến các cơ quan chức năng mà không cần phải tìm đến các trụ sở hành chính để kiến nghị, tham vấn.
2: Sáng là từ bắt đầu từ 8 giờ làm, cái lúc tới 11 rưỡi, cái lúc tới người dân người ta đang tới chờ á, là mình phải làm luôn tới 12 giờ luôn, lúc đó cũng quên ăn quên uống luôn ạ. Rồi cái kết hợp với cái kết hợp định danh điện tử thì kết hợp với Đắk Lắk số, thông tin cho người dân biết là phải cài như nào, phải sử dụng như nào, rồi thông tin phải đăng lên như nào đó. Cho nên là người ta cũng rất cảm ơn mình, rồi mình cũng nói thôi bà con ráng cũng có điện thoại, rồi nếu không có thì cũng nhờ con cái đồ hỗ trợ thêm. Con cháu ở nhà hỗ trợ thêm một ít nữa cho rõ thêm, chứ còn tới đây cũng ít thời gian quá thì người dân cũng chưa hiểu rõ lắm. Cho nên có gì là mấy đứa trẻ ở nhà thì nó sẽ hỗ trợ ông bà, hướng dẫn là mật khẩu như này, rồi VND nếu mà tới mấy cơ quan làm việc người ta hỏi ra thì đưa tờ giấy này ra, thì chỉ đâu rồi đọc số điện thoại là người ta tự kết hợp cho mình. Chỉ từng tí gì người ta mới hiểu, chứ giờ từ nói sơ sơ người ta cũng nói đây là cái tờ giấy này là quan trọng lắm, cho nên giờ phải cất kỹ, không có được để mất, rồi khi mất là tìm lại khó lắm á. Trong tờ giấy này là ghi làm mật khẩu là định danh á, mật khẩu kích hoạt á, mật khẩu rồi passcode, mấy cái con số là 6 số passcode á, phải hướng dẫn cho người ta là phải khi muốn mở cái thông tin gì, đăng ký đăng nhập gì trong đó là phải mở có passcode mới làm được.
1: Xã Tuy An Nam có 10 thôn, chỉ trong những tháng hè, xã đã kích hoạt thành công hơn 22.290 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt tỷ lệ 95%. Thông qua kích hoạt định danh mức 2, tổ công nghệ số cộng đồng còn hướng dẫn các kỹ năng khác như thanh toán không dùng tiền mặt, địa chỉ truy cập các trang fanpage chính thống của xã để người dân tiếp cận thông tin. Sự vào cuộc tích cực của các lực lượng cùng sự đồng thuận của nhân dân đã tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
6: Thực hiện chiến dịch mùa hè số thì cũng như là cái chiến dịch là 44 ngày đêm thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số, thì thanh niên xã Tuyên Nam cũng thành lập đội hình về thanh niên xã Tuyên Nam tiên phong trong chuyển đổi số, thì phối hợp với lực lượng công an cũng như là các đội hình số của thôn để đi đầu tiên là kích hoạt định danh điện tử mức 2 cho bà con nhân dân. Cùng bên cạnh đó thì hỗ trợ cũng như là tuyên truyền vận động bà con nhân dân tham gia cái cài đặt cái Đắk Lắk số, chữ ký số cũng như là thanh toán không dùng tiền mặt và các cái ứng dụng số khác để bà con nhân dân ngày càng tiếp cận được với cái công nghệ số. Cái đội hình của xã thì có 30 thành viên hoạt động xuyên suốt cũng như là hỗ trợ các thôn. Còn các thôn thì thành lập cái tổ công nghệ số của thôn thì gồm nhiều lực lượng, trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên. Thì về cái công việc thì hàng ngày thì có thể liên hệ bà con nhân dân đến tại các trụ sở thôn để là hướng dẫn kích hoạt định danh mức 2 cũng như là các cái ứng dụng chuyển đổi số. Và có thể là các cái hộ mà bà con nhân dân thì già yếu, khó khăn trong việc đi lại thì đội của hình của xã cũng như là đội hình của thôn thì sẽ đến hỗ trợ tận nhà. Mặc dù là trưa nắng hay trời tối thì các đồng chí cũng như là đồng chí công an cũng như là các đội thanh niên thì cũng rất tích cực về nhiệt tình trong cái việc hướng dẫn và hỗ trợ cho bà con.
1: Bên cạnh việc hướng dẫn trực tiếp, lực lượng công an và đoàn thanh niên các xã còn tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hướng dẫn các bước kích hoạt định danh mức 2 và tích hợp các giấy tờ cá nhân. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân kích hoạt, sử dụng hiệu quả tài khoản định danh điện tử, hướng đến mục tiêu hoàn thành 100% căn cước được định danh mức 2, góp phần nâng cao tỷ lệ công dân số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
0: Thưa quý vị, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng tới mục tiêu 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và VNEID, 100% đoàn viên thanh niên tham gia được trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số để trực tiếp hỗ trợ người dân tại cơ sở. Điều giá trị nhất mà chiến dịch mùa hè số cùng VNEID mang lại không chỉ là những tài khoản VNEID được kích hoạt, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức giúp người dân tự tin bước vào môi trường số và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk từ lâu được biết đến là vùng đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp với những sản phẩm đặc trưng đã tạo dựng được vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Điều kiện đất đai, khí hậu cùng kinh nghiệm sản xuất của người dân đã hình thành những vùng chuyên canh quy mô lớn, trong đó cà phê, hồ tiêu và các loại cây ăn quả đang trở thành những ngành hàng chủ lực. Không chỉ dừng lại ở lợi thế về diện tích và sản lượng, nông sản Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng chuyên nghiệp, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

0: Cà phê vẫn là cây trồng giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp của Đắk Lắk. Toàn tỉnh hiện có trên 217.000 ha cà phê, sản lượng đạt hơn 580.000 tấn mỗi năm. Đằng sau những con số này là hàng trăm nghìn hộ dân gắn bó với cây cà phê qua nhiều thế hệ. Từ những vùng đất đỏ Ba Gian, cây cà phê đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống kinh tế, đồng thời góp phần tạo nên thương hiệu riêng cho nông sản địa phương. Những năm gần đây, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, người dân đã chú trọng hơn đến việc tái canh những diện tích cà phê già cỗi, sử dụng giống mới, áp dụng tưới tiết kiệm nước và thay đổi quy trình chăm sóc theo hướng bền vững. Nhiều mô hình sản xuất cũng từng bước giảm chi phí đầu vào, nâng chất lượng hạt và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.
1: Mưa xuống một cái thì mình phải cào lá, rồi mình làm bồn xong mình bón phân hữu cơ. Phân như là phân hữu cơ như phân chuồng ủ này, ủ hoai ấy, rồi phân hoặc là phân gà nở. Thì rồi sau đó mình lại bón hóa học. Bón hóa học thì mình bón, một là có tùy gia đình, có người thì họ bón NVK, còn những ai có công thì bón phân trộn như là ore, lân, kali mình trộn lại.
0: Không chỉ có quy mô lớn, cà phê Đắk Lắk còn đang đứng trước cơ hội gia tăng giá trị nhờ xu hướng tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và tính bền vững. Thay vì xuất khẩu chủ yếu dưới dạng nguyên liệu, các doanh nghiệp đang đầu tư mạnh hơn vào chế biến, từ cà phê rang xay, cà phê hòa tan đến những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Cùng với đó, việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đang ngày càng được chú trọng. Đây là những yếu tố quan trọng để cà phê Đắk Lắk đáp ứng các tiêu chuẩn của những thị trường khó tính. Khi nông dân và doanh nghiệp cùng tham gia vào một chuỗi liên kết, chất lượng sản phẩm được kiểm soát tốt hơn, thị trường tiêu thụ cũng ổn định hơn. Mục tiêu không chỉ là bán được nhiều cà phê hơn, mà còn nâng giá trị của từng kg cà phê ngay từ vùng nguyên liệu.
2: Mấy năm gần lại đây thì cà phê gọi là những cái mặt hàng được khách hàng, được người tiêu dùng người ta quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là về chất lượng. Cho nên là những xã viên hợp tác xã thì đi khi họ vào hợp tác xã là họ đã được tập huấn về quy trình trồng và chế biến, sơ chế chế biến để nâng cao cái chất lượng hạt cà phê. Vì vậy là đem lại lợi nhuận, nếu họ chế biến, sơ chế những cái cà phê mà đặc sản là cà phê chất lượng cao ấy, thì mang lại lợi nhuận trực tiếp cho thành viên hợp tác xã, mang lại thêm thu nhập cho người lao động. Ngoài cái hàng bán thô ấy, thì mình còn làm thêm cà phê đặc sản như là Honey Natural. Rồi những cái cà phê đấy thì mình cũng tham gia các cuộc thi để đánh giá cái chất lượng. Và khi được cái chất lượng, đánh giá chất lượng là được đạt ấy, thì là cái mặt hàng đấy là được những cái nhà rang xay họ rất là quan tâm, họ đặt hàng để mua những cái số lượng hàng, đặt hàng mua cái giá đấy với giá rất là tốt.
0: Cùng với cà phê, hồ tiêu cũng là một trong những cây trồng có thế mạnh của Đắk Lắk. Toàn tỉnh hiện có gần 29.000 ha hồ tiêu, sản lượng trên 82.000 tấn mỗi năm. Sau thời gian phát triển nhanh về diện tích, ngành hồ tiêu đang bước vào giai đoạn chú trọng nhiều hơn đến chất lượng và hiệu quả. Người trồng tiêu ngày càng quan tâm đến việc lựa chọn giống phù hợp, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, kiểm soát sâu bệnh cũng như xây dựng quy trình chăm sóc an toàn. Nhiều hộ đã chủ động áp dụng các biện pháp canh tác bền vững, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tăng cường sử dụng phân hữu cơ để cải tạo đất và giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học. Những thay đổi này không chỉ giúp nâng chất lượng sản phẩm mà còn góp phần bảo vệ đất đai, nguồn nước và duy trì năng suất lâu dài. Đây cũng là điều đặc biệt quan trọng khi thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về dư lượng và an toàn thực phẩm.
3: Tiêu là mình chăm sóc theo cái phân sạch, không phải là phân sạch mà phân hữu cơ, phân ý phân chuồng mình ủ, chứ không bỏ lạm dụng hóa học nhiều. Vì nó cứ bỏ theo vi sinh rồi phân nở chứ ít bỏ phân hóa học lắm. Nói chung là ít, em không bỏ như hồi xưa nó làm. Rồi mình cứ trồng thật đi, ý là mình cứ có gì mình bỏ, ví dụ phân chuồng, phân đồ mình ủ á. Bỏ cà rồi phân chuồng mình mua về mình ủ tới rồi mình bỏ vô vậy.
0: Với lợi thế về vùng nguyên liệu, hồ tiêu Đắk Lắk có nhiều cơ hội để phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tuy nhiên, để biến lợi thế về sản lượng thành giá trị kinh tế cao, việc liên kết sản xuất đang trở thành yêu cầu tất yếu. Khi nông dân tham gia hợp tác xã, được doanh nghiệp hướng dẫn quy trình và có đầu ra ổn định, việc kiểm soát chất lượng từ khâu trồng, chăm sóc đến thu hoạch sẽ thuận lợi hơn. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, đầu tư chế biến và xây dựng sản phẩm phù hợp với từng thị trường. Thay vì chỉ xuất khẩu hồ tiêu thô, hướng đi lâu dài là tăng tỷ lệ chế biến, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng. Cùng với đó, việc truy xuất nguồn gốc và hình thành các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn sẽ giúp hồ tiêu Đắk Lắk nâng cao sức cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh các thị trường ngày càng quan tâm đến sản phẩm sạch, an toàn và sản phẩm có trách nhiệm. Nếu như cà phê và hồ tiêu là những cây trồng tạo dựng vị thế cho nông nghiệp Đắk Lắk, thì nhóm cây ăn quả đang mở ra một dư địa phát triển mới. Tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh hiện trên 76.000 hectare, chiếm gần 21% tổng diện tích cây lâu năm. Sự phát triển nhanh của nhóm cây trồng này cho thấy quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất đang diễn ra mạnh mẽ khi người dân tìm kiếm những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn và phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu. Tại nhiều vùng sản xuất, các loại cây như sầu riêng, bơ, mít, chanh dây cũng được đầu tư theo hướng chuyên canh. Cùng với mở rộng diện tích, nông dân cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, quy trình chăm sóc và thời điểm thu hoạch. Nhiều diện tích đã được áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, sử dụng phân bón hợp lý và từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất. Đây là nền tảng quan trọng để ngành cây ăn quả phát triển từ sản xuất hộ gia đình sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
4: Mong muốn của người dân á, là nói chung càng nhiều nhà máy á, thì nhà dân càng có cái điểm tựa là coi như để làm ra đã có lối ra, thì dân mới mạnh, nó mới phát triển mạnh, chứ còn bây giờ mà làm mà không có đường ra thì dân đâu có ai dám đầu tư vào làm đâu. Cho nên giờ càng có nhà máy nhiều thì dân họ càng làm nhiều, tại vì làm chanh dây này cũng có lợi lắm, giá cả chỉ cần 8.000 là bắt đầu có ăn rồi.
0: Trong bức tranh cây ăn quả, sầu riêng đang nổi lên như một trong những ngành hàng có giá trị kinh tế cao nhất. Đắk Lắk hiện có gần 45.000 hecta sầu riêng, sản lượng đạt khoảng 500.000 tấn mỗi năm. Từ một loại cây trồng chủ yếu phục vụ thị trường trong nước, sầu riêng đang từng bước trở thành ngành hàng xuất khẩu quan trọng. Giá trị kinh tế cao đã tạo động lực để nhiều hộ dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang sầu riêng, đồng thời đầu tư hệ thống tưới, chăm sóc và thâm canh bài bản hơn. Tuy nhiên, người trồng không thể chỉ quan tâm đến năng suất mà phải đặc biệt chú trọng chất lượng trái, thời gian thu hoạch, quy trình chăm sóc và yêu cầu của từng thị trường. Việc sản xuất theo tiêu chuẩn ngay từ đầu sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk trong thời gian tới.
5: Thì hiện tại thì gia đình tôi là sử dụng chủ yếu là phân hữu cơ, ví dụ như đạm cá. Mua cá về rồi xem trên các cái trang mạng xã hội hướng dẫn về cái cách ủ đạm cá, thì gia đình tự ủ đạm cá để tưới cho cây, kết hợp với ủ đạm bánh dầu và dầu đậu phụng để tưới cho cây. Rồi bên cạnh đó thì cũng mua chủ yếu là phân chuồng, phân dê, phân bò của bà con trong buôn về ủ và bón cho cây. Nói chung là vẫn sử dụng cái phân hóa học, nhưng mà sử dụng là rất ít, và mình sử dụng nó đúng vào cái thời điểm của cái cây mà nó cần, chứ mình không phải lúc nào mình cũng dùng. Còn đối với cái thuốc bảo vệ thực vật cũng vậy, về quy định thì mình cũng nên sử dụng nó cũng khi cần thiết, thật cần thiết mình sử dụng, còn nếu không thì mình cũng không nên dùng. Tại vì cái thứ nhất, nếu mình lạm dụng thì trước mắt là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của ảnh, ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái thứ hai nữa là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cộng đồng, của những người xung quanh ở trong cái cộng đồng của mình. Cái thứ ba nữa thì khi cái sản phẩm mình đưa ra và để xuất khẩu mà khi đó kiểm định mà nó cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nó vượt quá mức cho phép, thì cái sản phẩm của mình á thì sẽ không được xuất đi, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng chung đến cái vấn đề về cái xuất khẩu cái nông sản, đặc biệt là cây sầu riêng cho cái Việt Nam mình.
0: Cơ hội lớn nhất của sầu riêng Đắk Lắk hiện nay đến từ thị trường xuất khẩu chính ngạch. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Điều này đòi hỏi toàn bộ chuỗi sản xuất phải thay đổi, từ người trồng đến hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua và đơn vị xuất khẩu. Khi vùng trồng được quản lý chặt chẽ, quy trình sản xuất được kiểm soát và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sầu riêng Đắk Lắk sẽ có điều kiện mở rộng thị trường và nâng cao giá trị. Nếu xây dựng được chuỗi liên kết đủ mạnh, sầu riêng không chỉ mang lại thu nhập cao cho người dân mà còn có thể trở thành một ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp ngày càng lớn vào giá trị nông nghiệp của tỉnh.
6: Mong bên phía tỉnh sẽ xúc tiến thương mại nhiều hơn nữa và tiếp tục Bên cạnh đó là phải có một cái cơ chế tuyên truyền cho khuyến nông người dân nâng cao được cái chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản của mình để nó càng ngày càng chất lượng hơn. Thì theo cái thông tin mới nhất mà tôi mới nhận được thì ở xã Cà Đông Năng cũng đang xây dựng cái chợ đầu mối, cái khu logistics để cung cấp sầu riêng. Thì chắc chắn rằng là cái phía mà vai trò và hợp tác xã và người dân thì sẽ là đóng góp một cái chuỗi cung ứng rất quan trọng. Thì đó là tất nhiên là hy vọng tới, mà chắc chắn tôi nghĩ sẽ được vì cái lượng nông sản ở địa phương Cà Đông Năng rất là lớn và rất là chất lượng.
0: Không chỉ có cà phê, hồ tiêu hay các loại cây ăn quả, cacao cũng đang dần khẳng định vị trí trong cơ cấu cây trồng của Đắk Lắk. Hiện toàn tỉnh có khoảng 1.998 hecta cacao, năng suất hạt khô bình quân đạt hơn 1,6 tấn trên 1 hecta. Cây cacao được trồng xen canh tại nhiều vùng sản xuất, tận dụng hiệu quả diện tích đất và góp phần đa dạng hóa

0: hóa cây trồng cho người dân. Với đặc điểm có thể trồng xen trong các vườn cây lâu năm, cacao không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn mở ra hướng sản xuất phù hợp với những mô hình nông nghiệp đa tầng, đa giá trị. Trong quá trình canh tác, người dân cũng từng bước thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng giống, quy trình chăm sóc, thu hái và sơ chế để nâng cao chất lượng hạt. Đây là nền tảng để ngành cacao phát triển ổn định hơn thay vì chỉ tập trung vào mở rộng diện tích.
1: Thường là hợp tác xã ngay kiểm tra ví dụ như các bao bì hoặc các trong vườn cũng làm chành chẽ nên ít nhà coi như là cái túi bóng này nọ, các vỏ thuốc trừ sâu ít lắm trong vườn đấy. Thì là trước kia là được ở bên Nhật sang cũng đến cái vườn này một lần rồi, cho nên là người ta chỉ là phiên dịch như ra, mà bây giờ nó thật là môi trường vệ sinh phải đảm bảo.
0: Giá trị của cây cacao không chỉ nằm ở hạt nguyên liệu mà còn ở dư địa phát triển các sản phẩm chế biến. Hạt cacao sau khi được sơ chế có thể trở thành nguyên liệu cho nhiều dòng sản phẩm như bột cacao, chocolate và các sản phẩm thực phẩm có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, việc hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đồng nhất về chất lượng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư sâu hơn vào chế biến và xây dựng chuỗi liên kết với người trồng. Đây cũng là hướng đi giúp cacao Đắk Lắk giảm phụ thuộc vào việc tiêu thụ nguyên liệu thô, đồng thời nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích. Nếu gắn sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và thị trường tiêu thụ ổn định, cacao có thể trở thành một trong những cây trồng bổ trợ quan trọng, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái nông sản và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành nông nghiệp địa phương.
2: Bà con đã bắt đầu hiểu về hữu cơ và đồng thời là thấy cái giá cả như thế này thì họ rất là quan tâm đến cái vấn đề về hữu cơ và bền vững. Thì chúng tôi bên hợp tác xã đang tư vấn cho họ làm thế nào mà đưa thêm các cái khoa học kỹ thuật vào để cho nó cái vườn cây này thì sau này có thể là không thấy lá trên nhiều như thế này nữa. Tức là có những cái sinh học tự làm. Chúng tôi đang tự làm ra những một số cái sinh học như thế để giúp cho bà con, hay nữa là tư vấn bà con là tăng cường các cái hữu cơ bằng như vậy là phân chuồng, phân trùn quế, nhất là như vậy là đi theo cái hướng nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp bền vững, gọi nông nghiệp tuần hoàn ấy. Tất cả các cái lá này không có đốt mà như vậy đưa vào làm thế nào nó trở thành phân. Đấy là về cái hợp tác xã chúng tôi đang có cái chương trình như vậy và tư vấn cho bà con làm thế nào tăng cái năng suất lên từ cây cà phê rồi đến các loại cây trồng.
0: Với nền tảng sẵn có, Đắk Lắk đang có cơ hội chuyển từ một vùng sản xuất nông nghiệp lớn trở thành trung tâm cung ứng nông sản chất lượng cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cần được xem là giải pháp xuyên suốt. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, phát triển công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường xuất khẩu. Khi những yếu tố này được kết nối thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, một vùng nguyên liệu sẽ không chỉ tạo ra sản lượng mà còn tạo ra thương hiệu, việc làm và nguồn thu ổn định cho người dân. Đây cũng chính là hướng đi để những nông sản mang dấu ấn Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và vươn xa hơn trên bản đồ nông sản thế giới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ những lợi thế về tài nguyên, vùng nguyên liệu, quỹ đất và điều kiện kết nối, Đắk Lắk đang hình thành thêm những không gian phát triển mới. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, những dự án đã và đang triển khai đang tạo thêm dư địa cho sản xuất, hạ tầng và các hoạt động dịch vụ đi cùng. Cùng với đó, yêu cầu về kết nối thị trường và liên kết chuỗi cũng ngày càng được đặt ra trong quá trình mở rộng các cơ hội đầu tư. Chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu dư địa đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đồng thời đến với xã Madarak để tìm hiểu cơ hội phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu lâm nghiệp và không gian công nghiệp đang được mở rộng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về gió, bức xạ mặt trời và quỹ đất, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để phát triển năng lượng tái tạo. Từ những dự án đã đi vào vận hành đến hàng loạt dự án đang được triển khai và kêu gọi đầu tư cho thấy sức hút của ngành năng lượng tái tạo còn rất lớn, đã và đang mở ra một thị trường mới với quy mô ngày càng lớn. Cùng với nguồn điện, nhu cầu về hạ tầng và các dịch vụ phục vụ ngành năng lượng cũng đang tạo thêm những cơ hội đầu tư mới cho địa phương.
1: Những cánh đồng pin năng lượng mặt trời hàng trăm hecta ở các xã Ialop, Easup. Những tua bin điện gió ở Ekhan, Eheo, Krongbuk, Chupung, v.v. đang tạo nên một diện mạo mới cho ngành năng lượng Đắk Lắk. Đến nay, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hình thành nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó, 4 nhà máy điện gió vừa đi vào vận hành có tổng công suất 200 MW. Trước đó, 2 dự án điện gió đã vận hành với tổng công suất 428,8 MW, 16 dự án điện mặt trời nối lưới với tổng công suất hơn 1.607 MW, cùng hàng ngàn hệ thống điện mặt trời mái nhà. Những con số này cho thấy năng lượng tái tạo không còn là câu chuyện của riêng quy hoạch hay khảo sát, mà đã trở thành một lĩnh vực đầu tư hiện hữu trên địa bàn. Dư địa phía trước vẫn còn khá lớn khi quy hoạch, danh mục dự án và các kế hoạch đầu tư mới tiếp tục được phê duyệt, mở thêm không gian cho nguồn điện sạch và tạo thêm dư địa phát triển kinh tế cho địa phương.
2: Đối với cái lĩnh vực năng lượng nói chung thì trong đó là có điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối. Thì cái tiềm năng của tỉnh thì cho đến hôm nay có thể nói là rất là lớn so với quy hoạch. Thì đối với cái quy hoạch vừa rồi thì tỉnh cũng đã đưa vào xác định là cái năng lượng là một trong những cái động lực để giúp cho cái tăng trưởng hai con số cũng như là đóng góp vào cho cái thu ngân sách hàng năm của tỉnh.
1: Một phần không gian phát triển đang được cụ thể hóa bằng những dự án quy mô lớn. Tháng 8 năm 2026, tổ hợp 4 nhà máy điện gió Chư Né 1, Chư Né 2, Krongbuk 1 và Krongbuk 2 được khánh thành tại xã Krongbuk. Với tổng công suất 200 MW, vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng. Theo tính toán ban đầu, tổ hợp này có thể cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện mỗi năm, doanh thu dự kiến khoảng 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng mỗi năm. Đây là một ví dụ cho thấy từ một dự án năng lượng, nguồn vốn đầu tư có thể tạo ra giá trị kinh tế cụ thể cho địa phương. Cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện tại xã Ialop là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn đang tiếp tục được mở rộng. Giai đoạn 1 của dự án gồm 5 nhà máy, công suất 600 MW AC, tương đương 831 MW peak, hiện đang vận hành ổn định. Đơn vị này đang tiếp tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư cụm nhà máy điện mặt trời IRV 1, 2, 3, 4 với tổng công suất 1.000 MW. Ngoài những dự án hiện có, một số dự án mới cũng đang được các nhà đầu tư cụ thể hóa bằng những quyết định đầu tư.
3: Dự án này thì bên mình đã khảo sát từ năm 2018 cho đến 2020 để kết thúc khảo sát đo gió và cũng với cái kinh nghiệm của tập đoàn cũng nhận biết được cái tiềm năng về cái năng lượng gió ở các khu vực dự án này. Có thể nói là các khu vực dự án này là khu vực có gió cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk. Và sau đó thì từ năm 2020 tập đoàn quyết định xin đầu tư ở các cái vị trí này sau khi đã khảo sát xong. Thì lúc đó từ năm 2021 đến bây giờ là làm các cái công tác phát triển dự án, làm các cái thiết kế về mặt kỹ thuật, đánh giá với cái đội ngũ kỹ sư ở bên Pháp hỗ trợ.
1: Từ những dự án cụ thể, thị trường năng lượng tái tạo của Đắk Lắk đang mở ra với quy mô lớn hơn nhiều so với những dự án đã hiện hữu. Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh và kế hoạch triển khai mới nhất, giai đoạn 2025-2030, Đắk Lắk được quy hoạch 91 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 7.823,5 MW, trong đó điện gió 2.794 MW, điện mặt trời 4.359 MW, thủy điện 351,5 MW và điện sinh khối 285 MW. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án năng lượng với tổng công suất 1.217,5 MW, đồng thời ban hành danh mục 54 dự án năng lượng kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 và tiếp nhận hồ sơ 29 dự án năng lượng tái tạo tổng công suất 4.393 MW. Quy mô các dự án cho thấy cơ hội đầu tư không chỉ nằm ở việc xây dựng các nhà máy điện mà còn mở rộng sang những lĩnh vực phục vụ quá trình phát triển nguồn điện. Nhu cầu đầu tư vào hệ thống truyền tải, đấu nối và các hạ tầng kỹ thuật phục vụ năng lượng cũng đang hình thành. Đây cũng là một không gian đầu tư đáng chú ý khi nguồn điện mới tiếp

0: tục được bổ sung. Trạm biến áp 500 kV Chromebook và các tuyến đấu nối với tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý tư năm 2026 và đưa vào vận hành năm 2027. Cùng với đó là nhiều dự án đường dây và trạm biến áp khác được đưa vào quy hoạch nhằm tăng khả năng tiếp nhận và truyền tải nguồn điện mới. Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án, môi trường đầu tư cũng đang được cải thiện khi tỉnh triển khai cơ chế luồng xanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án thuộc diện áp dụng xuống không quá 35 ngày làm việc.
1: Giai đoạn 26-30 thì tỉnh Đắk Lắk có cái nguồn năng lượng là được Bộ Công Thương đồng ý là vào khoảng là gần 8 gigawatt. Và hiện nay thì chúng tôi đang cấp phép cho nhiều nhà đầu tư để thực hiện các dự án đấy.
2: Tỉnh Đắk Lắk rất là hỗ trợ, phải nói là rất là hỗ trợ các sở ban ngành cộng với địa phương, đây xã Etun, xã trước đây là huyện Cư Mờ Ga, bây giờ xã Etun. Bên cạnh đó là có phường Cư Bao, phường Buôn Hồ và xã Pơn Rang là 4 xã đặt địa bàn ở dự án. Tất cả 4 xã đều rất là hỗ trợ và bên nhà đầu tư cũng làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tất cả các bước thực hiện dự án, đền bù giải phóng mặt bằng, làm các công tác xã hội và đưa dự án vào trong quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch tỉnh.
0: Từ lợi thế tự nhiên, những dự án đã hình thành, danh mục đầu tư mới và hệ thống hạ tầng đi kèm đang từng bước tạo nên một không gian phát triển mới cho ngành năng lượng. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk tiếp tục thu hút các dòng vốn vào năng lượng tái tạo và những lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ đi cùng.
3: Thưa quý vị và các bạn, với vị trí kết nối giữa khu vực phía đông và phía tây của tỉnh, cùng lợi thế về đất đai, rừng trồng và nguồn nguyên liệu, nông, lâm nghiệp, mà Đà Lạt đang có thêm những điều kiện để mở rộng không gian phát triển từ các cơ sở sản xuất đã hình thành đến định hướng quy hoạch những không gian công nghiệp quy mô lớn hơn. Dư địa thu hút đầu tư tại địa phương đang được mở rộng theo hướng gắn sản xuất với vùng nguyên liệu, chế biến và thị trường.
0: Từ những cánh rừng trồng của người dân, một chuỗi sản xuất đã dần hình thành tại Madrak. Gỗ nguyên liệu được thu mua, vận chuyển về các cơ sở chế biến, sau đó tiếp tục đi đến những thị trường tiêu thụ khác nhau. Cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, yêu cầu về hạ tầng, logistics và quy mô vùng nguyên liệu cũng ngày càng rõ hơn. Đó là những yếu tố đang định hình dư địa phát triển của ngành chế biến lâm sản tại Madrak, đồng thời đặt ra bài toán tổ chức lại các mắt xích của chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng cơ hội đầu tư. Với người trồng rừng, sự phát triển của các cơ sở chế biến trước hết tạo thêm nguồn đầu ra cho sản phẩm. Cây keo sau nhiều năm chăm sóc được đưa vào chuỗi thu mua, vận chuyển và chế biến, tạo thành nguồn thu cho các hộ gia đình.
4: Ở trên địa bàn này thì có những cái nhà máy băm dăm, thì nói chung là cũng giải quyết được vấn đề keo và củi cho bà con ở đây và cũng tạo thêm tăng thu nhập cho bà con ở đây.
0: Từ thực tế sản xuất lâm nghiệp tại Madrak cho thấy cây keo không chỉ là một loại cây trồng để phủ xanh đất trống, mà còn là điểm khởi đầu của một chuỗi giá trị có sự tham gia của người dân, cơ sở thu mua, doanh nghiệp chế biến, vận tải và thị trường tiêu thụ. Theo kế hoạch của tỉnh Đắk Lắk, nhóm các xã Chumata, Krông Á, Madrak, Chuprao, E Riêng và E Trang có khoảng 39.500 ha rừng trồng, bao gồm cả diện tích đã trồng nhưng chưa đạt tiêu chí thành rừng. Quy mô này cho thấy nguồn nguyên liệu lâm nghiệp được hình thành trên không gian rộng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức thu mua từ nhiều địa bàn và xây dựng mạng lưới cung ứng cho nhà máy.
5: Mình đây chính thức thì đầu tư đây là 2002. Thì trong quá trình hoạt động thì nói chung là từ cái khâu về giải phóng mặt bằng hay đất đai, nói chung các cái thủ tục thì nói chung chính quyền địa phương đây thì cũng hỗ trợ. Đặc biệt là cái đất đai này là cũng chính quyền địa phương hỗ trợ là có được cái mặt bằng. Còn các cái thủ tục thì giấy tờ thì cũng địa phương cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Để cũng nói chung là cái cơ chế rồi hỗ trợ rồi phối hợp với nhau được của chính quyền địa phương đây thì tốt.
6: Cái nguyên liệu thì ở đây thì đúng là cái vùng nguyên liệu nhiều dồi dào.
0: Tại nhà máy của Pisco Đắk Lắk, hai dây chuyền băm dăm đang được vận hành trong tổng số 4 dây chuyền theo thiết kế. Công suất thiết kế trung bình khoảng 500 tấn nguyên liệu mỗi ngày, trong khi lượng nguyên liệu thực tế đưa về nhà máy hiện chỉ khoảng 100 tấn mỗi ngày hoặc thấp hơn. Mặc dù nguồn nguyên liệu dồi dào, thị trường gỗ nguyên liệu tại khu vực Madrak có sự cạnh tranh khá lớn khi nhiều đầu mối thu mua cùng tham gia. gỗ nguyên liệu không chỉ được đưa

0: về các nhà máy trong khu vực mà còn được vận chuyển đến những cơ sở nằm gần các trung tâm tiêu thụ, cảng biển tại Khánh Hòa. Khả năng kết nối hiệu quả giữa nhà máy, vận tải và thị trường vì thế trở thành một yếu tố quan trọng đối với hoạt động sản xuất.
1: Nếu có cái nhà máy chuyên sâu ở đây thì mình thứ nhất là cái đầu ra của mình thì mình sẽ bán được trực tiếp cho cái nhà máy chế biến chuyên sâu, thì cái đầu ra nó sẽ tốt hơn. Là hiện tại bây giờ là mình bán qua nội địa xuống cảng, xong cảng lại xuất khẩu qua bên nước ngoài.
0: Từ nhu cầu của các cơ sở đang hoạt động, không gian công nghiệp ở Madarak đang được mở rộng theo cả chiều sâu và quy mô. Cụm công nghiệp Madarak với diện tích quy hoạch 70 ha đang được tỉnh tập trung rà soát, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng, tạo thêm điều kiện cho sản xuất và thu hút đầu tư.
2: Quá trình chúng tôi tới đây đầu tư thì được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo, chính quyền của địa phương. Ở đây là vùng gần vùng nguyên liệu chính, cho nên là cái việc thu mua nguyên liệu là nó cũng sẽ phát triển hơn. Mong muốn chính quyền địa phương có thể là hoàn thành sớm cái con đường số 2 và đường số 6 của cụm công nghiệp Madarak để mà cái quá trình vận chuyển hàng hóa cũng như là quá trình thu mua nguyên liệu của công ty nó sẽ dễ dàng hơn. Như vậy thì công ty sẽ phát triển nhanh hơn cũng như là đóng góp sự phát triển chung của cụm công nghiệp Madarak.
0: Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp đang hoạt động, trong đó ưu tiên giao thông nội bộ, điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải và mặt bằng sản xuất. Đáng chú ý, tháng 7 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Đây là thêm một cơ sở để huy động và bố trí nguồn lực đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng thu hút doanh nghiệp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Không gian phát triển công nghiệp tại Madarak cũng đang được tính toán theo hướng mở rộng quy mô. Qua khảo sát các quy hoạch trọng điểm tại địa phương, quy hoạch cụm công nghiệp Madarak được định hướng với quy mô 1.350 ha và đang tiếp tục được rà soát hoàn thiện. Cùng với đó, quy hoạch khu công nghiệp Madarak quy mô 300 ha mở thêm không gian cho các dự án sản xuất, chế biến và công nghiệp hỗ trợ gắn với vùng nguyên liệu. Từ lợi thế vùng nguyên liệu đến không gian công nghiệp, Madarak đang có những điều kiện ban đầu để mở rộng dư địa phát triển. Vấn đề đặt ra không chỉ là thu hút thêm bao nhiêu dự án mà là thu hút những dự án nào, tạo ra giá trị gì và liên kết ra sao với vùng nguyên liệu, người dân, hạ tầng và thị trường. Đây là yếu tố quan trọng để Madarak từng bước hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp hoàn chỉnh hơn, nâng cao hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ và mở rộng cơ hội đầu tư trong công nghiệp chế biến.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Băng rừng mang vaccine đến với trẻ em Buôn Đăng Phốc. Khẩn trương phủ rộng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiêm chủng là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong ở trẻ em và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để những mũi vaccine đến được với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa không phải là điều dễ dàng. Tại Buôn Đờ Đăng Phốc, Buôn nằm giữa vùng lõi vườn quốc gia Sốc Đôn thuộc xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Cứ vào ngày 16 hàng tháng, cán bộ trạm y tế xã Buôn Đôn lại mang vaccine vào tận Buôn để tiêm chủng cho trẻ. Công việc ấy đã được duy trì nhiều năm qua, góp phần giúp trẻ em nơi đây được tiếp cận đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Buôn Đờ Đăng Phốc hiện có 147 hộ với 539 nhân khẩu, trong đó khoảng 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn người dân sống bằng nghề làm rẫy, nhiều hộ thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy nên việc tiếp cận các dịch vụ y tế gặp nhiều khó khăn. Khoảng cách từ Buôn đến trạm y tế xã Buôn Đôn hơn 20 km, đường xá đi lại không thuận lợi nên việc đưa trẻ đến trạm tiêm chủng đúng lịch không phải là điều dễ thực hiện đối với tất cả các gia đình. Trước thực tế đó, trạm y tế xã Buôn Đôn đã tổ chức tiêm lưu động đặt điểm tiêm ngoài trạm tại nhà cộng đồng Buôn Đăng Phốc để đưa vaccine đến gần hơn với trẻ em vùng lõi nhằm giảm bớt khó khăn di chuyển cho người dân và đảm bảo tỷ lệ tiêm đủ liều đúng lịch cho trẻ. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tiêm chủng là một trong những biện pháp y tế dự phòng hiệu quả nhất

giúp phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm gan B. Khi trẻ được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch, không chỉ sức khỏe của từng cá nhân,

0: là cái đối tượng mà trẻ em là tiêm chủng là không đủ các loại vaccine á, nó có thể nhiều hơn tỷ lệ so với các cái thôn buôn gần trạm. Tuy nhiên là quá trình là tổ chức thực hiện á, thì là trạm luôn luôn là quan tâm cái việc là tiêm bù tiêm vét, có khi là đi đến tận nhà tiêm, vô tận nhà để mà tiêm cho nó đầy đủ. Cho nên là cuối cùng là vẫn đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của trong một năm.
1: Vào ngày tiêm chủng hàng tháng, ngay từ sáng sớm, sau khi chuẩn bị đầy đủ vaccine và dụng cụ cần thiết, cán bộ trạm y tế xã Buôn Đôn lại di chuyển vào Buôn Đà Răng Phốc. Hành trình khá xa xôi trên những cung đường đất vào mùa mưa khiến việc vận chuyển và bảo quản vaccine càng gian nan. Tuy nhiên, không chỉ tập trung tiêm chủng tại nhà sinh hoạt cộng đồng của Buôn, mà cán bộ y tế còn trực tiếp đến tận nhà những gia đình không đưa trẻ đi tiêm để tiếp tục tuyên truyền, vận động và tiêm chủng cho những trẻ đủ điều kiện. Hình ảnh cán bộ y tế mang theo hộp vaccine đi bộ qua từng con đường trong Buôn đã trở nên quen thuộc với người dân Răng Phốc. Với mỗi cán bộ y tế, vất vả không phải là vấn đề, mà điều quan trọng là không để bất kỳ trẻ nào bỏ lỡ lịch tiêm chỉ vì khoảng cách hay sự chần chừ của phụ huynh.
2: Để trẻ được tiêm đầy đủ và trong đó là có sự hỗ trợ của y tế thôn buôn tại đây nữa, là đi gọi người dân tận nhà, tận nơi, là trẻ nào mà không có phương tiện đi á, thì nhân viên y tế thôn sẽ chở họ đến nơi tiêm trẻ hoặc là đến tận nhà tiêm cho trẻ để trẻ an toàn và phòng bệnh.
1: Để một buổi tiêm chủng diễn ra an toàn, cán bộ y tế phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Danh sách trẻ được rà soát đối chiếu với sổ quản lý, vaccine và vật tư được kiểm tra kỹ. Dây chuyền lạnh được bảo đảm trong suốt quá trình vận chuyển. Sau khi tiêm, tất cả trẻ đều được theo dõi tại điểm tiêm theo đúng quy định trước khi trở về nhà.
3: Về vấn đề tiêm chủng của trẻ tại buôn vùng sâu vùng xa, là vùng lõi của buôn vườn quốc gia này á, thì bà mẹ thì còn có cái vấn đề lăn tăn là tiêm các bé về sợ sốt, rồi ngày mai mình không thể đi làm, đi lên nương rẫy được, nên là rất chi là khó khăn. Rồi có nhiều gia đình cũng có hơi xa buôn, nó hầu như là ở giáp bên chỗ bìa rừng, mấy rừng thì em phải vào vận động hoặc là chở các bé ra tiêm, cùng vận động các bố mẹ, phụ huynh đưa các cháu đi tiêm chủng đầy đủ.
1: Những cuộc gọi nhắc lịch, những lần băng rừng đến tận nhà dân vận động đã dần mang lại hiệu quả. Nhận thức của người dân về việc tiêm chủng từng bước được nâng lên. Nếu trước đây nhiều phụ huynh còn e ngại hoặc chần chừ không cho trẻ tiêm chủng, thì nay phần lớn đã hiểu rõ lợi ích của vaccine, hình thành thói quen tiêm đúng lịch. Không ít gia đình còn chủ động theo dõi lịch tiêm, phối hợp với cán bộ y tế để bảo đảm con được tiêm đầy đủ các mũi theo quy định.
4: Buồn xa, rất là nghèo, cán bộ xuống đây tiêm chủng thì rất là cho trẻ, rất là ý nghĩa. Bản thân con cháu tôi là toàn là tiêm chủng.
1: Đối với cán bộ trạm y tế xã Buôn Đôn, ngày tiêm chủng hàng tháng không chỉ là một ngày thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là ngày các y bác sĩ được trực tiếp gặp gỡ bà con vùng lõi vườn quốc gia Sóc Đôn để tuyên truyền vận động khám sàng lọc và tiêm chủng cho trẻ, nhằm hướng đến mục tiêu không để trẻ ngoài vòng bảo vệ của vaccine phòng bệnh. Những chuyến đi lặng lẽ ấy không chỉ giúp duy trì tỷ lệ bao phủ vaccine tại Buôn Răng Phốc, mà còn góp phần khẳng định vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Khi những mũi tiêm được thực hiện đầy đủ, đúng lịch, không chỉ từng em nhỏ được bảo vệ mà cả cộng đồng cũng được bảo vệ, tạo nền tảng quan trọng để phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị và các bạn, gần 2 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngành y tế Đắk Lắk đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân. Với cách làm đồng bộ, huy động tối đa nguồn lực từ y tế cơ sở đến tuyến tỉnh, chương trình đang từng bước đưa dịch vụ y tế đến gần hơn, công bằng hơn với người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Tính đến ngày 25 tháng 8, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 2.095.400 người dân được khám sức khỏe định kỳ. Trong đó đã khám cho nhóm các đối tượng chính sách và ưu tiên như người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính và đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn là 89.400.

0: 451 người. Nhóm không thuộc diện ưu tiên là người lao động bình thường, học sinh, người dân trong độ tuổi lao động không mắc bệnh mãn tính hoặc không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn là 2.005.949 người. Hiện toàn tỉnh đã có 73 trên 102 xã phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Xã Sông Hình có tỷ lệ người dân được khám cao nhất với 51,8%, xã Vân Hòa 49,1%, xã Tây Sơn đạt 31% và xã E Rốc 29,9%. Đây là kết quả bước đầu cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế và các địa phương trong thực hiện chủ trương chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh mới có 73 trên 102 xã phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Vẫn còn 29 xã phường chưa triển khai. Trước thực tế này, các địa phương đang tập trung rà soát, nhận diện những khó khăn, vướng mắc, chủ động đưa ra giải pháp phù hợp nhằm sớm triển khai chương trình, bảo đảm quyền lợi khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
1: Sở Y tế đã tham mưu cho tỉnh ủy về cái chương trình hành động của tỉnh, sau đó là sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh về cái kế hoạch cụ thể chi tiết để triển khai đến tất cả các tổ dân phố, thôn buôn là 102 trạm y tế là cùng đồng hành với tất cả hệ thống y tế. Ở đây ý tôi muốn nói là kể cả công và tư đều tham gia công tác khám sức khỏe của toàn dân. Và bên cạnh đó thì cũng như là chính quyền địa phương phải vào cuộc để làm sao một người dân ít nhất trong năm là phải được khám sức khỏe và được cập nhật liên tục trong cả một vòng đời.
0: Để đưa hàng triệu người dân đến các điểm khám sức khỏe, đồng thời bảo đảm yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ngành y tế đã phải chủ động tháo gỡ nhiều khó khăn. Những xã phường chưa triển khai, nguyên nhân là điều kiện thực tế ở mỗi địa phương có thể khác nhau. Vì vậy, thay vì chờ đủ mọi điều kiện mới tổ chức khám, các địa phương đang rà soát từng phần việc, chủ động tháo gỡ từng khó khăn. Từ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chuyên môn đến công tác lập danh sách và vận động người dân. Tinh thần chung được đặt ra là khó ở đâu, tháo gỡ ở đó, thiếu nhân lực thì điều phối, tăng cường, địa bàn khó tiếp cận thì tổ chức phương án phù hợp, người dân khó đến điểm khám thì đưa dịch vụ đến gần người dân hơn. Ngành y tế tiếp tục phát huy vai trò của y tế cơ sở, đồng thời điều phối nguồn lực giữa các tuyến. Các trung tâm y tế, khu vực, bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh được huy động hỗ trợ chuyên môn, nhân lực khi cần thiết. Đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, phương án khám lưu động, luân phiên nhân lực và phối hợp với lực lượng y tế thôn buôn được chú trọng. Cùng với đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ, chủ động tham gia khi được thông báo. Việc lập danh sách, phân nhóm đối tượng cũng được thực hiện theo hướng ưu tiên trước cho những người có nguy cơ cao, người yếu thế và người khó tiếp cận dịch vụ y tế.
2: Trạm hiện tại cũng đang là xây dựng kế hoạch, tức là đã thống kê đối tượng ưu tiên, các cái nhóm đối tượng ưu tiên là để là khám trước. Thì từ đây đến cuối năm thì trạm cũng sẽ là xây dựng kế hoạch để tổ chức là phối hợp với là Ủy ban nhân dân xã là để thực hiện việc công tác khám chữa bệnh cho khám sức khỏe toàn dân mỗi người một lần trên năm.
0: Một trong những điểm được ngành y tế Đắk Lắk đặc biệt chú trọng là bảo đảm công bằng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Theo đó, các địa phương tập trung ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân tại những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Sau đó mới đến nhóm đối tượng không ưu tiên khác.
1: Để đưa cái công tác khám sức khỏe đến với người dân ấy, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại ở các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được, thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà, sau đó chúng ta cập nhật lên trên các cái hệ thống của ngành tỉnh.
3: Tôi nghĩ thì chương trình ngày hôm nay thì từ cái nhân viên đến các bác sĩ là của trung tâm này thì các bệnh nhân thì cũng tiếp đóng niềm nữa và cũng khám chữa bệnh là nhanh chóng cho bệnh nhân. Với nhà nước mà có cái chương trình này thì mong nhà nước là quan tâm đến bà con nhân dân để vùng sâu vùng xa được nhiều hơn để cho nhân dân được tiếp cận đến bệnh viện để đi biết để tìm hiểu được bệnh tật của mình. Sớm để chữa bệnh cho nó biết sớm để chữa bệnh sớm.
0: Trong quá trình đẩy nhanh tiến

độ, yêu cầu được ngành y tế đặt ra không chỉ là khám nhanh mà phải khám đúng, khám đủ và bảo đảm chất lượng chuyên môn. Mục tiêu cuối cùng của chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không đơn thuần là tăng số lượng người được khám mà hướng tới việc mỗi người dân được biết tình trạng sức khỏe của mình, được phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và được tư vấn quản lý sức khỏe phù hợp. Từ kết quả ban đầu của những xã phường đã triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, những kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức điểm khám, điều phối nhân lực, vận động người dân và phối hợp giữa các tuyến đang trở thành cơ sở để các địa phương còn lại chủ động học tập, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Trong những ngày tới, các địa phương đang tiếp tục tập trung cao độ, khắc phục khó khăn, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đến với người dân. Tinh thần được xác định là khẩn trương nhưng không nóng vội, đẩy nhanh tiến độ nhưng không hạ thấp yêu cầu chuyên môn, lấy người dân làm trung tâm và bảo đảm không bỏ sót những người cần được chăm sóc sức khỏe. Từ những điểm khám đang hoạt động hiệu quả đến những xã phường đang chuẩn bị triển khai, ngành y tế và các địa phương Đắk Lắk đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng, từng bước đưa công tác chăm sóc sức khỏe từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, góp phần xây dựng một hệ thống y tế gần dân, vì dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Trưng bày chuyên đề nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer. Doanh thu du lịch Đắk Lắk 9 tháng năm 2026 tăng hơn 38%. Nhiều hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân trong 9 tháng năm 2026. Tiếp đến là các phóng sự, lễ hội rượu cần của người Mân Âu bên Hồ Lắc. Đắk Lắk kết nối để mở rộng không gian du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại Bảo tàng Đắk Lắk, Bảo tàng Vĩnh Long vừa phối hợp tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề nghề làm mão, mặt nạ, nét văn hóa độc đáo của người Khmer, nhằm tôn vinh những nghệ nhân đang gìn giữ nghề, đồng thời đưa công chúng đến gần hơn với những giá trị di sản và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Với người Khmer, mão, mặt nạ được sử dụng trong nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như dù kê, rô băm, múa, trai hăm và các nghi lễ. Mỗi sản phẩm mang hình thức, màu sắc, hoa văn riêng, góp phần tạo nên hình tượng nhân vật và giúp nghệ sĩ thể hiện những câu chuyện dân gian, truyền thuyết, sử thi, trong đó có ảnh hưởng từ sử thi Ramayana của Ấn Độ. Nghề làm mão mặt nạ còn lưu giữ nhiều tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng được trao truyền qua các thế hệ. Từ năm 2025, nghề chế tác mão mặt nạ của người Khmer được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia. Tại Đắk Lắk, trưng bày giới thiệu từ nguyên liệu, kỹ thuật chế tác đến vai trò của mão, mặt nạ trong đời sống văn hóa và nghệ thuật dân gian. Qua đó góp phần để công chúng tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc của người Khmer Nam Bộ. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động phát triển, quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch. Tổ chức các chương trình kết nối tour, phát triển điểm đến, xây dựng thương hiệu du lịch và đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó góp phần thu hút du khách và gia tăng doanh thu từ hoạt động du lịch. Trong 9 tháng, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Toàn tỉnh ước đón 8,3 triệu lượt khách, tăng 35,94% so với cùng kỳ, đạt hơn 104% kế hoạch năm. Trong đó, khách trong nước ước đạt hơn 8,2 triệu lượt, tăng hơn 35%. Khách quốc tế ước đạt 127.500 lượt, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh ước đạt 15.837 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 99% kế hoạch năm. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm cho thấy sức tăng trưởng tích cực của du lịch Đắk Lắk. Đây cũng là nền tảng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển, quảng bá, xúc tiến du lịch, hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026. Trong 9 tháng năm 2026, công tác chiếu phim của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng được triển khai đồng bộ, gắn hoạt động chuyên môn với phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Bám sát sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh, Trung tâm tập trung tổ chức chiếu phim kinh doanh, chiếu phim lưu động, kết hợp tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ và sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương. Trong 9 tháng, Trung tâm đã tổ chức hơn 1.700 suất chiếu, phục vụ hơn 16.300 lượt khán giả. Doanh thu đạt hơn 1,4 tỷ đồng, gần 145% kế hoạch năm. Hoạt động chiếu phim lưu động được duy trì với 811 buổi tại các xã, kết hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, 92 buổi xe loa tuyên truyền các ngày lễ lớn tại vùng sâu, vùng xa. Trung tâm cũng phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức 37 buổi chiếu phim trong chương trình Mùa hè xanh tình nguyện, phục vụ 9.000 trẻ em. Đáng chú ý, 7 đợt phim với 76 suất chiếu đã thu hút gần 10.100 lượt khán giả, góp phần tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử và những ngày lễ lớn. Qua đó, hoạt động chiếu phim tiếp tục phát huy vai trò phục vụ nhân dân, đưa điện ảnh đến gần hơn với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội rượu cần của người Mân Âu bên Hồ Lắc năm 2026 vừa khép lại, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách. Với chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc, lễ hội đã đưa những giá trị truyền thống của đồng bào Mân Âu đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo sức hút đối với du khách, góp phần kích cầu du lịch tại xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội được tổ chức tại Buôn Văn hóa và Du lịch Cộng đồng Buôn Dun, xã Liên Sơn Lắc. Đây là dịp để những nét văn hóa gắn với đời sống, phong tục và sinh hoạt cộng đồng của người Mơ Nông được tái hiện trong một không gian sinh động. Trong đó, rượu cần trở thành điểm nhấn, kết nối các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh địa phương. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã hội tụ về Buôn Dun để tham dự lễ hội. Không khí càng trở nên sôi động với màn diễu hành đặc sắc của đàn voi nhà và đoàn thuyền độc mộc đến từ 13 đội thi của các buôn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắc. Những hình ảnh quen thuộc trong đời sống cộng đồng được đưa vào lễ hội, giúp người dân và du khách có thêm cơ hội cảm nhận rõ hơn nét văn hóa đặc trưng của vùng đất bên Hồ Lắc. Cuộc thi Vua Rượu Cần với sự tham gia của 13 buôn đã trở thành điểm nhấn của lễ hội. Mỗi đội giới thiệu những ché rượu cần được lựa chọn, ủ công phu từ các nguyên liệu truyền thống. Qua cuộc thi, rượu cần không chỉ được giới thiệu như một sản phẩm văn hóa, ẩm thực, mà còn gắn với những giá trị cộng đồng đã được gìn giữ trong đời sống của người Mơ Nông.
1: Mong muốn duy trì hơn cái bản sắc văn hóa này, cho truyền lại cho con cháu sau này khỏi mai một, và đặc biệt hơn nữa để

0: thu hút được khách du lịch từ các nước trên thế giới và mọi miền trong tổ quốc được đến đây thưởng thức những cái nét văn hóa và đặc biệt là ẩm thực về rượu cần của Tây Nguyên nói chung và người Mơ Nông nói riêng.
1: Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động trải nghiệm lại tạo nên sức hấp dẫn riêng của lễ hội. Du khách đến đây được tham quan con đường rượu cần, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, xem trình diễn nghề làm gốm truyền thống và trải nghiệm những nét văn hóa gắn với đời sống cộng đồng. Qua đó tạo thêm cơ hội để người dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu văn hóa truyền thống của người Mơ Nông. Thay vì chỉ quan sát các giá trị văn hóa được giới thiệu, du khách có thể trực tiếp tham gia vào không gian trải nghiệm, từ đó cảm nhận văn hóa bằng nhiều giác quan và hiểu rõ hơn về đời sống cộng đồng của đồng bào Mơ Nông. Đây cũng là tiền đề để xã Liên Sơn Lắc từng bước hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm gắn với đời sống, phong tục của đồng bào Mơ Nông. Khi văn hóa được giới thiệu gắn với không gian cộng đồng và cảnh quan địa phương, những giá trị đặc trưng của vùng đất bên Hồ Lắc có thêm điều kiện để được quảng bá rộng rãi hơn. Từ thành công của lễ hội, hình ảnh Hồ Lắc cũng có thêm một không gian để được giới thiệu đến với người dân và du khách.
2: Thiên nhiên rất là đẹp, phong phú, đa dạng, con người thì rất là thân thiện. Và mình được nghe kể về cây nêu, rồi những cái truyền thống của người Mờ Nông và thưởng thức rượu cần rất là ngon.
1: Từ một lễ hội văn hóa, rượu cần trở thành điểm kết nối để giới thiệu bản sắc Mơ Nông, quảng bá hình ảnh Hồ Lắc và tạo thêm sức hút cho du lịch tại xã Liên Sơn Lắc. Quan trọng hơn, những giá trị văn hóa được đưa vào trải nghiệm du lịch đang mở ra hướng tiếp cận gần gũi hơn, để văn hóa không chỉ được gìn giữ trong cộng đồng mà còn được lan tỏa đến du khách bằng chính những câu chuyện, phong tục và sinh hoạt đời thường.
3: Tổ chức lễ hội này thì chúng tôi sẽ quảng bá thêm và cùng với các cái doanh nghiệp tư nhân sẽ đưa cái hình ảnh của cái lễ hội của dân tộc của người Mơ Nông này lên các cái trang mạng để quảng bá và nhằm tốt trong cái những thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những cái nội dung để chúng ta tổ chức quảng bá sâu rộng trên tỉnh Đắk Lắk cũng như trên mọi miền Tổ quốc.
1: Lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 khép lại, nhưng hành trình bảo tồn, quảng bá và phát huy những giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc của người Mơ Nông và Tây Nguyên vẫn tiếp tục được nối dài từ chính những không gian văn hóa cộng đồng như Buôn Dun. Thưa quý vị và các bạn, với không gian du lịch rộng lớn, đa dạng về tài nguyên, giàu bản sắc văn hóa và hội tụ cả đại ngàn lẫn biển xanh, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Trong bối cảnh đó, chương trình khảo sát và làm việc của Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại Đắk Lắk là dịp quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch của tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa địa phương với các doanh nghiệp lữ hành, đối tác du lịch. Trong 3 ngày, đoàn đã khảo sát các điểm du lịch ở phía đông Đắk Lắk như nhà thờ Măng Lăng, Gành Đá Đĩa, Thiền viện Trúc Lâm, Làng Lò, nơi phát triển du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay và bãi môn, mũi điện và khảo sát mô hình du lịch tiêu biểu tại phía tây như phường Buôn Ma Thuột, phường E Cao, tuyến điểm du lịch tại xã Liên Sơn Lắk. Thông qua hành trình khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành và đối tác du lịch có điều kiện trực tiếp tìm hiểu những sản phẩm, điểm đến đặc trưng. Qua đó có thêm cơ sở đánh giá khả năng xây dựng, kết nối tour, tuyến phù hợp với nhu cầu thị trường. Sau khi hợp nhất, Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian du lịch rộng lớn, đa dạng và giàu bản sắc. Sự phong phú về tài nguyên, di sản và các giá trị văn hóa tạo điều kiện để tỉnh hình thành nhiều sản phẩm theo hướng khám phá, trải nghiệm, sinh thái, văn hóa, giáo dục và nghiên cứu. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk định hướng xây dựng thương hiệu du lịch theo thông điệp Một hành trình, hai trải nghiệm, nơi đại ngàn gặp gỡ biển xanh. Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến này. Trong 9 tháng, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Qua đó cho thấy du lịch Đắk Lắk đang có bước tăng trưởng tích cực, đồng thời đây cũng là tiền đề để tỉnh tiếp tục chuyển từ hoạt động quảng bá đơn lẻ sang xây dựng hình ảnh và thương hiệu điểm đến có định hướng, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Sau chương trình khảo sát thực tế tại một số điểm đến trên địa bàn tỉnh, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về các giải pháp

0: thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến kinh nghiệm phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm đặc trưng, phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, kết nối tour, tuyến và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các vấn đề về hoàn thiện hạ tầng du lịch, đổi mới hoạt động quảng bá, xúc tiến, mở rộng thị trường và thu hút các dự án đầu tư phù hợp cũng được các đại biểu quan tâm trao đổi.
1: Tôi là một đơn vị với tâm huyết là du lịch xanh, du lịch sinh thái. Thì hôm nay tôi cũng đã tha thiết và kiến nghị với Hiệp hội Du lịch Việt Nam là tham mưu và đề nghị với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành một bộ tiêu chí du lịch xanh cấp quốc gia để cho những doanh nghiệp làm du lịch xanh thực sự phát triển và được tốt đẹp. Bởi vì tại sao tôi nói như vậy? Bởi du lịch xanh như Hiệp hội Du lịch Việt Nam họ có các vị lãnh đạo có chia sẻ thì là cái gì cũng phải xanh, ăn xanh, chơi xanh, ngủ xanh thì đó là xanh và sạch một cách đúng nghĩa, tuần hoàn hữu cơ, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hiệp hội và Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao định hướng xác định du lịch là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2025-2030, cùng bốn sản phẩm du lịch cốt lõi gồm văn hóa, nông nghiệp, cao nguyên và biển. Để tạo chuyển biến, Hiệp hội đề xuất tỉnh đẩy nhanh việc cụ thể hóa nghị quyết, hình thành các kế hoạch, đề án, cải thiện kết nối giao thông, đổi mới xúc tiến theo hướng kết nối trực tiếp doanh nghiệp cung ứng với các đơn vị lữ hành, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, bền vững.
2: Vấn đề liên kết vùng thì chúng ta cũng cần còn quan tâm, bởi vì nếu liên kết vùng giữa hai cái vùng Đông và Tây mà chúng ta làm tốt thì sản phẩm sẽ đa dạng, quan tâm để chúng ta nó có một triển khai một cách liên kết, một cách đồng bộ và tạo ra cái hệ thống có cái vai trò hỗ trợ nhau trong cái liên kết này một cách thực chất, có hiệu quả.
0: Từ những nội dung được chia sẻ và thống nhất tại buổi làm việc, chương trình được kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác cụ thể, thiết thực và bền vững giữa tỉnh Đắk Lắk với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp. Và có chiều sâu, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến khác biệt, hấp dẫn và có sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung. Chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập là nội dung chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi ngày đến trường là một ngày các em học sinh, sinh viên được học tập, khám phá và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Nhưng trên hành trình ấy, sức khỏe luôn là điều không thể thiếu. Một cơn sốt, một tai nạn bất ngờ hay một căn bệnh phải điều trị dài ngày có thể khiến việc học bị gián đoạn và trở thành gánh nặng đối với gia đình. Bởi vậy, bảo hiểm y tế dành cho học sinh, sinh viên không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là điểm tựa giúp các em được chăm sóc sức khỏe và yên tâm học tập. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập. Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ chính những lớp học, giảng đường và những người đang đồng hành cùng các em. Ở mỗi lứa tuổi, bảo hiểm y tế mang đến một sự bảo vệ thiết thực cho sức khỏe. Với học sinh, đó là sự đồng hành trong những năm tháng học tập, vui chơi. Với sinh viên, nhất là những em học tập xa gia đình, bảo hiểm y tế càng trở nên cần thiết khi chẳng may ốm đau, tai nạn, không may bất ngờ xảy ra. Điều quan trọng là các em không chỉ tham gia mà còn hiểu được quyền lợi của mình để biết cách sử dụng khi cần thiết. Bảo hiểm y tế không đơn thuần là một khoản đóng góp cho việc khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên, mà còn thể hiện chính sách chăm sóc sức khỏe của nhà nước đối với thế hệ trẻ.
2: Em tham gia bảo hiểm y tế bởi vì là

0: đôi khi khi học hành hoặc là vui chơi thì mình sẽ có thể bị ốm hoặc gặp tai nạn. Tuy nhiên khi mình có bảo hiểm y tế rồi thì khi đi khám chữa bệnh hoặc là phải nằm viện dài ngày thì tiền viện phí là sẽ là một chi phí rất là lớn, và bảo hiểm y tế thì sẽ giúp mình được cắt giảm bớt phần chi phí đó, từ đó giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Em nghĩ rằng bảo hiểm y tế là một trong những công cụ chức năng đáng để tham gia.
1: Bảo hiểm y tế rất cần thiết đối với sinh viên. Nhiều bạn học tập xa nhà, đôi khi chẳng may bị bệnh hoặc là gặp tai nạn phải chịu khám chữa bệnh thì chi phí có thể sẽ khá lớn. Khi có bảo hiểm y tế thì nó sẽ giảm bớt đi một phần nào đó, và chúng em sẽ được hưởng những quyền lợi theo quy định, và gia đình cũng sẽ giảm bớt một phần chi phí. Vì vậy em nghĩ tham gia bảo hiểm y tế là cách để mỗi sinh viên chủ động bảo vệ sức khỏe của mình.
2: Thì có hai cách, một là sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, là thẻ vật lý, thẻ bằng ấy để đi khám ở các trạm xá, bệnh xã. Hai là sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tích hợp trên VND theo quy định của nhà nước, sử dụng trên đó tiện hơn. Và nếu mà trong nhiều trường hợp thì mình không thể nào mà xử lý được một tình huống đó thì mình có thể nhờ nhà trường hoặc là bên bảo hiểm xã hội tư vấn với ủy viên đó để mình biết thêm.
3: Em được biết là học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Em thấy điều này rất là thiết thực và giúp gia đình giảm bớt chi phí, và chúng em cũng yên tâm hơn khi tham gia bảo hiểm y tế. Em rất cảm ơn nhà nước, chính quyền địa phương, nhà trường và cơ quan bảo hiểm xã hội đã quan tâm hỗ trợ học sinh sinh viên ạ.
4: Với mỗi gia đình, sức khỏe của con em luôn là mối quan tâm hàng đầu, bởi chỉ một lần ốm đau, tai nạn hay phải điều trị dài ngày cũng có thể ảnh hưởng đến việc học tập của các em và làm phát sinh thêm nhiều khoản chi phí. Tham gia bảo hiểm y tế vì thế không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự chủ động của mỗi gia đình trong việc bảo vệ sức khỏe cho con em mình. Đáng chú ý, ngoài việc được giảm 50% mức đóng bảo hiểm y tế từ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn được hỗ trợ thêm 5% mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 14 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sự hỗ trợ này góp phần giảm bớt chi phí tham gia bảo hiểm y tế, nhất là đối với những gia đình có nhiều con đang trong độ tuổi đi học, đồng thời tạo thêm điều kiện để các em được tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ và yên tâm học tập. Thêm một phần hỗ trợ là thêm một phần giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, thêm một điểm tựa để học sinh sinh viên duy trì bảo hiểm y tế và được bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe khi không may ốm đau tai nạn.
5: Theo tôi là việc tham gia bảo hiểm y tế là rất là cần thiết đối với học sinh và sinh viên nói chung. Thì trong quá trình mà các em học tập này, vui chơi học sinh hoạt hàng ngày thì các em có khả năng là sẽ xảy ra bệnh đau hoặc là tai nạn bất ngờ. Thì khi mà có bảo hiểm y tế thì gia đình sẽ thêm phần yên tâm vì các em là được thăm khám chữa bệnh đúng theo quy định, và đồng thời là giảm bớt một phần chi phí cho gia đình nếu có sự phát sinh điều trị.
4: Thực tế cho thấy học sinh sinh viên có thể gặp vấn đề về sức khỏe khi đang tham gia học tập trên ghế nhà trường. Những lúc như thế này, vai trò của các nhân viên y tế học đường là rất quan trọng. Họ kịp thời kiểm tra, xử lý những tình huống sơ cứu ban đầu hoặc hướng dẫn các em những tình huống cần thiết. Những chăm sóc ban đầu tại trường học giúp các em được hỗ trợ kịp thời. Và khi cần khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế tiếp tục là điểm tựa giúp học sinh, sinh viên và gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí.
6: Khi làm công tác y tế trường học tại trường, thì một số trường học học sinh bị đau đầu, kèm sốt, cúm, hay là vấn đề về sức khỏe như là té ngã, thì chúng tôi là nhân viên y tế, chúng tôi tiến hành sơ cứu về thấy cảm giác học sinh mà có vấn đề về sức khỏe như là mệt hay gì đó thì là mình cho học sinh nghỉ ngơi tại tại phòng y tế. Còn nếu có vấn đề học sinh mà có đi viện thì nhân viên y tế chúng tôi sẽ báo cho phụ huynh và đưa các em đến cơ sở y tế nơi gần nhất để mà tiếp tục điều trị và sơ cứu.
4: Nhà trường giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên. Không chỉ là nơi tuyên truyền vận động, nhà trường còn là cầu nối giữa học sinh sinh viên, phụ huynh và cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần đưa chính sách bảo hiểm y tế đến gần hơn với mỗi gia đình. Thông qua các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, hoạt động ngoại khóa và

0: tuyên truyền trực tiếp, nhà trường giúp học sinh sinh viên hiểu rõ ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế. Từ đó các em nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình khi không may ốm đau, bệnh tật hoặc gặp tai nạn. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhà trường phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn học sinh sinh viên đăng ký tham gia, lập danh sách, thu và nộp phí theo quy định, bảo đảm việc cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. Nhà trường cũng tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu và theo dõi tình hình sức khỏe học sinh sinh viên, đồng thời phối hợp với cơ sở y tế khi các em cần khám chữa bệnh. Với vai trò đồng hành và tổ chức thực hiện, nhà trường góp phần bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên, qua đó chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ.
1: Để cái tỷ lệ bảo hiểm tham gia y tế mà nó được duy trì bền vững, thì cái điều quan trọng nhất á, là khi phụ huynh học sinh và học sinh tham gia thì phải nắm được cái quyền lợi khi tham gia, và chẳng may khi có ốm đau bệnh tật xảy ra thì mọi quyền lợi được đáp ứng đầy đủ, đúng quy định, thì từ đó họ sẽ tin tưởng và tham gia đầy đủ và duy trì tốt cái tỷ lệ hàng năm. Với ở trường Nguyễn Thị Định thì các năm gần đây cũng tham gia tỷ lệ đạt 100%. Đó là một cái điều rất đáng mừng.
2: Xác định cái việc mà triển khai bảo hiểm y tế sinh viên là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm. Đầu mỗi năm học thì nhà trường có những cái thông báo tuyên truyền sinh viên để hiểu và tham gia đóng bảo hiểm y tế một cách tự nguyện. Và đồng thời thì khi gặp những cái vấn đề nào khó khăn thì chúng tôi còn phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh để rồi tuyên truyền cho sinh viên hiểu để tham gia đúng và hiểu rõ cái quyền lợi của mình. Do cái đối tượng của chúng tôi là sinh viên đại học cho nên là các em nhận thức cũng rất là cao. Cho nên việc chúng tôi dùng các cái kênh truyền thông tuyên truyền qua mạng xã hội hay là các cái thông báo trực tiếp thông qua các cái buổi sinh hoạt lớp của cố vấn học tập để tuyên truyền các em hiểu rõ đúng, và đồng thời cũng biết là cái việc đóng bảo hiểm là cái chia sẻ và cũng chia sẻ trách nhiệm và rủi ro đối với bản thân mình cũng như là đối với người khác.
0: Để chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên được triển khai hiệu quả, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở có vai trò quan trọng. Trong bối cảnh địa bàn tỉnh được mở rộng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, sự phối hợp của chính quyền cơ sở, nhà trường và cơ quan bảo hiểm xã hội càng có ý nghĩa trong việc đưa chính sách bảo hiểm y tế đến gần hơn với học sinh sinh viên.
3: Đối với cái công tác mà bảo hiểm y tế nói chung của địa bàn phường, trong đó là bảo hiểm y tế học sinh sinh viên á, thì địa phương xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đã được rằng là Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu bao phủ theo quyết định 1229. Do đó rằng là không những là đối với học sinh bảo hiểm học sinh sinh viên á, vào ngay từ vào đầu năm học, phụ huynh học sinh nắm rõ được cái quyền lợi để tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt là trong đó là phải nêu rõ được cái chính sách mới hiện nay, đó là theo nghị quyết 14 thì chúng ta có cái hỗ trợ đối với bảo hiểm học sinh sinh viên, đó là chúng ta nhà nước sẽ hỗ trợ là 55%. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo các trường học cũng như là phối hợp với bảo hiểm xã hội để hướng dẫn và giải đáp những cái khó khăn, đặc biệt quan tâm hơn đối với những gia đình mà có cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn mà chưa đủ điều kiện để tham gia được bảo hiểm y tế, và không có đủ điều kiện thì chúng tôi phối hợp với bảo hiểm để tuyên truyền vận động cũng như là hỗ trợ các cái nguồn để làm sao rằng là các em nó đảm bảo được cái quyền lợi của các em khi tham gia bảo hiểm này. Đồng thời thì với cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cũng chỉ đạo các trường học và đưa cái tỷ lệ mà tham gia bảo hiểm y tế vào trường học cũng như rằng là xem đây là một trong những cái tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, đặc biệt là hiệu trưởng cũng như là tập thể quản lý của trường học trong cái nhiệm vụ là tuyên truyền vận động, trong đó là thực hiện là bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên trên địa bàn phường.
0: Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa phụ trách có số lượng trường học lớn, nhiều cấp học từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến các trường cao đẳng, đại học. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 100%. Để duy trì kết quả này, Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ mức đóng theo nghị quyết số 14 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tạo thêm điều kiện để học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.
4: Đã đạt được cái tỷ lệ 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học vừa qua, thì trước tiên là sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, chính quyền địa phương và nhà trường. Thứ hai là chúng tôi chú

0: trọng công tác tuyên truyền để phụ huynh và các em học sinh sinh viên hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời chúng tôi phối hợp với nhà trường tiếp tục rà soát, hướng dẫn và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ mức đóng theo nghị quyết số 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh để giúp giảm bớt chi phí cho gia đình và tạo điều kiện cho các em tiếp tục duy trì tham gia bảo hiểm y tế. Trong năm học mới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm, tập trung vào những quyền lợi thiết thực về bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ mức đóng. Đồng thời, bảo hiểm cơ sở Tứ Hòa tăng cường hướng dẫn giải đáp để phụ huynh và các em học sinh sinh viên hiểu đúng và tham gia đầy đủ, qua đó là tiếp tục duy trì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 100% và đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho các em.
1: Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp để học tập, khám phá và theo đuổi những ước mơ. Trên hành trình ấy, không ai mong mình phải sử dụng đến bảo hiểm y tế. Nhưng khi rủi ro sức khỏe bất ngờ xảy ra, tấm thẻ bảo hiểm y tế có thể trở thành điểm tựa quan trọng, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí và giúp gia đình thêm yên tâm. Từ lớp học đến giảng đường, từ nhà trường đến cộng đồng, mỗi học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là thêm một người được bảo vệ, thêm một bước tiến trong mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. Và với chính sách hỗ trợ thêm 5% mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị quyết số 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh, điểm tựa ấy càng được nối dài để nhiều học sinh sinh viên có thêm điều kiện tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ và yên tâm học tập. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không chỉ là tấm thẻ trong cặp sách mà là tấm lá chắn sức khỏe đồng hành cùng các em trên hành trình học tập và trưởng thành.
2: Thưa quý vị, chuyên mục Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đội trưởng mới nói gì? Cậu và cô Pha Sai ly hôn rồi sao?
1: Nè, cậu đâu nhất thiết phải để mọi chuyện đi tới nước này chứ. Tại sao cậu không giải thích mọi chuyện với người nhà của cậu và tìm cách giải quyết mâu thuẫn với cô Pha Sai?
0: Đúng vậy đội trưởng, đừng có để mọi chuyện đi quá xa. Người xưa thường nói xa nhau 3 ngày là đã khác rồi á.
2: Tôi cũng muốn giải quyết chuyện này sớm hơn, nhưng mà tôi đang ấp ủ một kế hoạch và cần sự đồng ý của chỉ huy đây.
1: Nói xem, kế hoạch của cậu là gì?

0: em học xong rồi. Anh Tim, anh dậy xong chưa?
1: Anh dậy xong rồi. Bây giờ chúng ta về nhà thôi.
0: Vậy đi thôi, đi.

0: Cậu sẽ kết hôn với Onicha để thu thập thông tin và kết tội Silly à? Chúng ta có đang đi quá xa rồi hay không?
1: Dù phải lún sâu hay là mạo hiểm cỡ nào đi nữa thì tôi cũng phải thử thôi chỉ huy à. Bây giờ điện thoại của tôi đã bị hư rồi, nên đoạn clip quay cảnh Silly đang trao đổi mua bán thuốc với tên Lhasa đó cũng đã mất rồi. Vậy cho nên bây giờ chúng ta không còn chứng cứ gì để kết thúc vụ án này hết.
2: Đội trưởng ơi, cô pha sai thì sao?
1: Còn pha sai để sau khi vụ án này kết thúc thì tôi sẽ đi làm quà với cô ấy. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ hiểu cho tôi.
0: Nhưng mà đợi tới lúc đó, cậu không nghĩ là đã quá trễ hay sao?
2: Để trễ quá là sửa không kịp đó nha đội trưởng.

0: tình hình pha sai sao rồi?
1: Pha sai vẫn còn buồn lắm. Tôi đã cố gắng động viên, nhưng mà cũng không khá hơn được.

giao trên à? Nói chuyện bình thường không được sao? Cô cũng biết là tôi thích cô mà.

sẽ không thể xảy ra. Tôi không muốn có chung số phận như pha say. Phận làm dâu mà không được nhà chồng chấp nhận. Sống như vậy đau khổ và dày dò lắm. Chính vì vậy mà tôi nghĩ chúng ta chỉ nên là đồng nghiệp thôi. Đó cũng là điều tốt.

0: gì vậy?
1: Cô dâu rồi.
0: Chuyện đó sẽ không thể xảy ra. Tôi không muốn có chung số phận giống như Pha Sai. Phận làm dâu mà không được nhà chồng chấp nhận. Sống như vậy đau khổ và dày dò lắm. Chính vì vậy, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên là đồng nghiệp mà thôi. Đó cũng là điều tốt.
1: Sao cô ấy lại nói vậy chứ?

0: cô Giao Ranh và Pha Sai, cả hai người đang cùng sống với anh Pì Mạnh ở đây sao?
1: Dạ đúng vậy. Nhưng anh không cần phải lo lắng. Tôi và Pha Sai không có ở chung một phòng với anh Pì Mạnh. Anh Pì Mạnh có phòng trống dành riêng cho khách.
0: Vậy bây giờ tình hình của Pha Sai sao rồi?
1: Anh có biết là Pha Sai yêu anh nhiều lắm hay không? Đúng vậy. Tôi xin khẳng định rằng Pha Sai thực sự rất yêu anh. Nhưng mà tôi muốn anh hãy sớm làm rõ mọi chuyện với Pha Sai trước khi anh mất Pha Sai mãi mãi.
0: Tôi cũng muốn quay lại với Pha Sai sớm nhất có thể. Nhưng mà bây giờ tôi đang có một nhiệm vụ rất quan trọng, cho nên là tôi cần giải quyết nó trước. Hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi nhất định sẽ quay lại hòa giải với Pha Sai.

0: Vì điện thoại cũ của tôi bị hư rồi, nên tôi vừa mua điện thoại mới. Cô cho tôi xin số của cô nha.
1: Dạ đi.
0: Đây nè.
1: Không có gì.
0: Cô Joran à, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.

0: của anh Bob sao rồi mẹ?
1: Mẹ cũng không biết anh con lái xe kiểu gì nữa. Nghe nói xe cứu hỏa vừa mới lao ra đường, còn chưa kịp đâm phải xe anh con thì nó đã giật mình ngất đi rồi.
2: Con nghĩ chắc là anh ấy có chuyện gì không vui nhưng mà không nói cho chúng ta biết. Chứ bình thường anh ấy đâu phải người nóng vội như vậy đâu, có đúng không mẹ?
3: Hay là do người phụ nữ nào đó

0: tại sao cô lại tới đây?
1: Vì anh có cuộc hội thảo đi chung với cô Nani. Vừa nghe tin anh bóp là anh vội tới đây ngay.
0: Nhưng em không nghe anh nói là anh đi chung với cô ta. Vậy tôi xin phép về nha.
1: Được.
0: Nhưng quanh đây gọi taxi khó lắm. Anh Ben nè, anh có thể gọi taxi giúp em được không?

0: nữa anh quay lại được không em? Đi thôi.
1: Chào mọi người.
2: Thằng bé chỉ tiễn cô ấy tới chỗ gọi xe thôi mà. Tin tưởng chồng con chút đi.

0: cảm ơn cậu nhiều nha Giao Rinh, vì đã báo tin.
1: Anh nghĩ là chúng ta nên tới đó để thăm anh Bob đi.
0: Không cần đâu, Giao Rinh nói là tình hình của anh ấy đã đỡ hơn nhiều rồi. Anh trai quyết sẽ đưa cậu ấy về. Ta về thôi.
2: Em có bị sao không vậy?
3: Cổ chân của em đau quá.
2: Thôi, để anh giúp em.
3: Dạ được, cảm ơn anh Ben.
2: Đi được không đó?
3: Dạ được.
2: Cẩn thận.

0: chủ ơi, bà chủ ơi, bà chủ. Cậu bóp sao rồi bà chủ?
1: Bà chủ ơi, bình an không bà chủ?
2: Cậu bóp của các cô không có sao hết. Bây giờ Huy Chai đang trong trường thằng bé.
1: Làm tôi hú hồn mà.
0: Chúng tôi có nơm nớp lo sợ là cậu bóp sẽ bị thương nặng như lúc cậu trai Quýt bị bắn.
2: Không có nặng tới mức đó đâu. Nhưng mà chuyện sẽ không tồi tệ tới mức này nếu như không có ai kia luôn thao túng việc tìm vợ cho con trai.
3: Sao Dũng đang nói tới anh quá vậy?
2: Chứ ai vô đây nữa. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do anh hết đó.
3: Là vì Apop không chịu nghe lời, không chịu tin anh thôi. Nếu mà nó tin và chấp nhận người phụ nữ ba nó tìm cho thì giờ này nó đã sống hạnh phúc như các em nó rồi. Em nhìn xem, cả Quan lẫn Rin, con dâu mà ba tìm cho mấy con không tốt chỗ nào. Kể cả Onicha nữa, con bé sắp kết hôn với trai Quýt rồi. Con trai mình cũng sắp có được hạnh phúc rồi em à.
2: Vậy anh có chắc chắn là trai Quýt nó sẽ được hạnh phúc hay không? Anh không thấy vẻ mặt của con đó hả? Anh có biết nó đang đau khổ tới mức nào hay không? Mà em quên mất, anh làm gì có trái tim, sao mà hiểu được tâm tư người khác?

0: rồi Ben cũng sẽ trở về nhà thôi mà. Nếu như mà đêm nay không về thì sáng sớm ngày mai cậu ấy cũng sẽ trở về thôi. Thôi chị dặn thép đi ngủ trước đi nha. Chồng à, mình đi.
1: Chồng ơi là chồng, anh đã đi đâu vậy chứ? Ngày mấy đi?
2: Từ từ nhé, đi từ từ thôi. Em ngồi xuống đây đi.
1: Dạ.
2: Có đau không?
1: Dạ có.
2: Để em xem cho.
1: Dạ. Đau quá anh ơi.
2: Chân của em không bị sưng, nhưng anh thấy em vẫn nên đi bác sĩ khám đi. Như vậy thì sẽ an toàn với em hơn.

0: Anh cũng biết em thích anh mà. Và anh cũng thích em nữa, đúng không anh?
1: Không phải đâu, anh đã có vợ rồi mà.
0: Không phải đâu, anh đã chán ghét cô ta vì cô ta lúc nào cũng gây rắc rối, lúc nào cũng ghen tuông vô cớ hết. Em biết là anh đã chán ghét cô ta rồi.

0: 发水。
1: Anh đừng dấn thân vào con đường sai lầm này nữa, vì điều đó sẽ làm tổn thương chị Oanh, người anh yêu bằng cả trái tim. Nó sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh đó, anh có biết không vậy?
2: Nhưng anh chán nản lắm rồi. Anh quá chán vì cô ấy, lúc nào cũng ghen tuông mù quáng hết.
1: Tại vì chị ấy quá yêu anh thôi, nên mới ghen tuông tới như vậy.

0: Anh xin lỗi em nhiều lắm. Quên rồi.
1: Anh Ben, anh đã đi đâu vậy?

0: Ngày mai tôi muốn gặp mặt cô để nói chuyện liên quan đến anh Ben, nên tôi cần gặp cô để thảo luận.
1: Này Nani,

0: Đây chính là 8 bước cơ bản nhất mọi người cần phải nắm vững trong kinh doanh online. Bước đầu tiên chính là mọi người phải nghiên cứu thị trường. Chính xác hơn là làm nghiên cứu về một thương hiệu hay là về loại hàng hóa mà mọi người muốn kinh doanh. Bước thứ hai chính là mục tiêu thị trường. Đó là tìm mục tiêu hoặc là tìm khách hàng hay là những doanh nghiệp đang quan tâm tới việc kinh doanh. Điều thứ ba chính là bán hàng và tiêu thụ.
1: Xin lỗi ạ.

0: chuyện như vậy giao ranh.
1: Và sai, cậu thấy tin tức gì chứ?
0: Tin tức? Là tin tức gì vậy?
2: Đám cưới chớp nhoáng lần thứ hai của chàng đội trưởng điển trai tài năng Kai Wit Setakit Deja Kun. Trời ơi, chuyện này là sao đây?
3: Phải, là sao?
4: Đưa con coi. Tin tức nói là anh trai Wit sẽ kết hôn với con nhỏ rắc rối Onicha vào đầu tháng sau hả?
3: Là tin bịa đặt có đúng vậy không? Nè Mai, là tin giả có đúng không?
4: Không phải đâu, là do báo chính thống đưa tin đó mẹ ơi.
3: Tại sao lại xảy ra chuyện này? Con gái của mẹ mới đúng là vợ của cậu đội trưởng. Sao đội trưởng có thể kết hôn với người phụ nữ khác chứ? Không chịu.
4: Con cũng đâu biết đâu.
2: Tôi sẽ lên Bangkok.
5: Ý, con làm rất tốt thép à. Vì đã tung tin đám cưới của trai Quyết và Onicha lên mạng như vậy. Lần này chắc chắn trai Quyết không tài nào trốn nổi rồi.
1: Con cảm ơn bác nhiều.
5: Hai chúng ta sẽ cùng lên danh sách khách mời đến dự đám cưới của con và trai Quyết. Em à, em giúp anh nha.
6: Không, em bị Alzheimer, mình không nhớ tên bạn bè nào hết.
5: Không sao, anh tự làm cũng được, không cần tới em. Thôi kệ đi con.
7: Mẹ, mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi.
8: Mẹ không hiểu là trai Quyết nó đang làm gì nữa. Nó muốn kết hôn với người nó không yêu sao? Nó thật sự muốn kết hôn với Onicha thật à?
7: Không phải đâu mẹ à. Trai Quyết nó yêu Pha Sai nhiều lắm.
8: Tin tức đã đăng rõ ràng tới như vậy rồi. Bây giờ chắc ai cũng đã biết hết. Nếu ba của Pha Sai mà biết được chuyện này, anh ấy sẽ ra sao đây?

0: của chúng ta báo là Silly có hẹn giao hàng ở đây. Kia là xe của Silly.
1: Lần này chắc bắt được Silly và bọn Lhasa rồi. Chúng ta phải kết thúc vụ này thôi Trung sĩ à.
0: Lúc đó đội trưởng sẽ không cần dùng tới cô Onija để điều tra Silly nữa. Nếu chúng ta bắt được Silly thì đồng nghĩa lễ cưới sắp tới của cậu cũng bị hủy đúng không? Ừ. Cậu ngồi trong xe đi, đừng để Silly thấy đó. Còn lại cứ để tôi lo cho.
1: Anh nhớ cẩn thận nha.
0: Tôi biết rồi.

0: Ê đại ca, trung sĩ, làm gì đó?
1: Xe của anh sao? Trời ơi, xe anh đẹp quá hả? Tôi lộn xe thôi, xin lỗi nha.

0: Nè trung sĩ à, anh làm tôi hết hồn
1: rồi. Trời, nếu là đội trưởng thật tôi cũng hết hồn mà. Đội trưởng, Silly không có ở trong xe.
0: Sao như vậy được chứ? Chúng ta luôn theo sát kia mà.
1: Silly có tổng cộng 5 chiếc xe lận, nhưng chỉ có chiếc này là hay dùng tới thôi.
0: Hay là chúng đã phát hiện ra rồi.
1: Đúng là tên cáo già Silly.
2: Ông chủ, đúng là có người đang theo dõi chiếc xe này.

0: Đây là hàng mới nhất đó. Nếu như anh thích thì mau chóng đặt hàng ngay đi.
1: Được. Nếu thuốc này mạnh đúng như những gì anh nói, có bao nhiêu tôi mua hết. Còn chuyện cảnh sát anh không cần lo. Con rể tôi là cảnh sát, cậu ấy sẽ tới giúp việc cho tôi. Tôi sẽ tìm được đường gần nhất, không quá tháng sau đâu.
2: Tôi đã thất bại nhiệm vụ rồi, chị Quy.
3: Đó là vì cậu hành động quá nóng vội thôi. Tôi biết là cậu rất muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này, nhưng mà dù sao thì cậu cũng phải hết sức thận trọng mỗi khi thực thi nhiệm vụ. Cậu cứ hành động nóng vội như vậy hoài sẽ không kết thúc được vụ án đâu.

0: Ê, đội trưởng, chỉ huy nói gì vậy? Tôi đã đọc tin tức về cậu rồi. Cậu sẽ kết hôn với cô Onicha đó thiệt sao?
1: Nếu tôi kết hôn với Onicha thì Shelly sẽ tin tưởng tôi hơn. Chúng ta sẽ phá án dễ hơn. Tôi phải tìm được bằng chứng buộc tội Shelly và kết thúc vụ án này.
0: Vậy còn cô Onicha thì sao?
1: Về Onicha, tôi cũng thấy rất có lỗi với cô ấy, vì tôi đã lợi dụng cô ấy. Nhưng mà tôi sẽ chuộc lỗi sau. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ mặc cô ấy.
0: Cậu nói vậy có nghĩa là sao, đội trưởng?
2: Em có chuyện cần tới sự giúp đỡ của chị. Chị có biết Nanny, thư ký của anh Ben không?
3: Đương nhiên là biết. Có chuyện gì vậy?
2: Cô ta cứ bám lấy anh Ben không buông. Cô ta gọi điện cho em, nói là muốn gặp em để thỏa thuận chuyện của anh Ben.
3: Thật vậy sao?
2: Ừ.
3: Cô ta cũng to gan quá ha.
2: Chị Rin à, chị Rin đi cùng em có được không?
3: Chị cũng muốn giúp cho em lắm, nhưng mà dạo này chị bận đi quay phim suốt ngày, nên chắc là em phải đi gặp cô ta một mình rồi. Chị xin lỗi nha.
4: Mau mở cửa ra.
3: Không biết lại tới phá nữa.
4: Mau mở cửa ra.
5: Mau mở cửa ra đi. Ây, mau mở cửa ra đi.
3: Nè, ai đang ầm ĩ vậy hả?
5: Nè, mau giúp tôi gọi đội trưởng và Pha Sai ra đây đi. Chúng tôi có chuyện cần phải gặp chúng.
3: Pha Sai đã không còn ở đây nữa.
5: Sao?
3: Pha Sai không nói gì với mọi người sao? Pha Sai đã hoàn tất thủ tục ly hôn rồi.
5: Cô nói gì?
6: Làm cái gì bồ màu vậy?
4: Anh Thiên, chuyện này là sao đây hả? Mau giải thích đi.
6: Mấy người quay lại đây làm gì nữa hả? Sao không tới ở cùng đứa con gái lừa lọc của mấy người đi hả?
5: Nè, tại sao lại chửi con gái của tôi vậy?
7: Đúng là tội nghiệp thật. Nè, mấy người vẫn chưa biết thật sao? Pha Sai và trai Quýt không là gì của nhau hết. Chúng chỉ giả vờ đăng ký kết hôn để lừa mọi người mà thôi.
6: Nè, thấy sao? Sốc lắm chứ gì hả? Mấy người cũng bị lừa đúng không hả? Đi đi, nhà này không chào đón nhà mấy người đâu.
4: Anh không cần đuổi đâu, tôi cũng không muốn đặt chân tới cái nhà này nữa.
8: Anh Bin à, anh bình tĩnh đi. Chị Soi cũng vậy, ông xã cũng im lặng đi.
9: Bóp đi. Con biết Pha Sai nó đang ở đâu, có đúng không? Con đưa anh Min và chị Soi đến gặp Pha Sai nha. Anh Min và chị Soi,
0: mời cả nhà đi theo con.
10: Ai đến vậy Pha Sai?
11: Muộn như vậy rồi, ai còn đến nữa chứ?

0: ai đến vậy anh Piman? Ba, mẹ.
1: Là anh Pop đưa ba mẹ em tới đây đó Pha Sai. Giờ mày giờ
2: Pha Sai, sao con dám lừa ba mẹ vậy hả con? Con nghĩ là ba mẹ ngu lắm hay sao?
3: Ba mẹ đã biết chuyện rồi, chuyện con ly hôn với lại đội trưởng.
4: Phải, mọi người còn biết chuyện chị đóng giả làm vợ của anh trai Quýt nữa chị.
2: Con mau nói sự thật cho ba mẹ biết ngay đi, nếu không thì chúng ta cắt đứt, không còn cha con gì nữa hết.
3: Ba, con nói đi.
2: Con nói cái gì? Con chấp nhận đánh đổi danh dự của bản thân để làm vợ hờ của tên đội trưởng đó chỉ vì con không có tiền và đang cần tiền sao?
5: Con lấy tiền đâu ra để học tiếp, để theo đuổi ước mơ đây?
2: Con gái của ba, tất cả đều là lỗi của người ba này. Là lỗi của ba bởi vì ba sinh ra đã nghèo khổ rồi. Ba không có tiền để cho con học cao hơn và theo đuổi ước mơ nên mới làm ra những chuyện như vậy.
5: Không phải vậy đâu mà ba. Ba không làm gì sai hết. Ba đã nuôi nấng con và cho con mọi thứ bằng tất cả những gì mà ba đã làm ra.

0: rất tự hào vì được làm con của ba mẹ. Con muốn nhìn thấy ba, mẹ và em Mai và người dân trong làng có một cuộc sống tốt hơn và đầy đủ hơn. Ba hiểu mà đúng không? Ba, ba ơi. Con xin hứa với ba, con sẽ cố gắng học tập, sẽ tích lũy thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm, và quay về để biến giấc mơ của con trở thành sự thật. Con yêu ba mẹ nhiều lắm.
1: Chị ơi, em hứa em cũng sẽ giúp chị. Em sẽ không đi tìm người bạn thất lạc của em nữa. Em sẽ ở lại làng của mình, ở lại với ba và với mẹ, ở với chị nữa. Con thương mọi người nhiều lắm.

0: Cô có nghĩ rằng ba của Pha Sai căm ghét Trà Quýt lắm không?
1: Chú Min là một người rất nóng tính, dễ giận, cũng nhanh nguôi nữa. Nhưng nếu giải thích cho chú ấy nghe lý do hợp tình hợp lý thì chú ấy sẽ bỏ qua thôi.

0: Trà Quýt, con đi đâu về vậy? Sao bây giờ con mới về chứ? Con có biết ba mẹ của Pha Sai đã biết chuyện hết rồi không?
1: Ôi sao? Khoan, em đi đâu vậy? Em sẽ đi tìm Pha Sai, em rất lo cho cô ấy. Nhưng lúc nãy anh Pop gọi về nói là Pha Sai đã làm rõ với chú Min rồi. Nhưng mà em vẫn rất lo cho cô ấy. Vì chuyện này em cũng chính là người có lỗi mà.
0: Vậy con định trả lời họ sao đây? Chuyện con sẽ kết hôn với Onicha.
2: Vậy nghĩa là em sẽ kết hôn với Onicha thật sao?

0: Ya.
1: Hah? Đang có chuyện gì vậy? Sao thằng bé nó nói là... Nó nói là...
0: Mẹ ơi. Mẹ, bình tĩnh.

0: đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung,
1: đấm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lĩnh.

có những con người mà cả cuộc đời họ là tấm gương phản chiếu tinh thần của cả một lực lượng, trung thành, tận tụy, liêm chính và suốt đời vì nhân dân phục vụ. Có những con người khi đã đi xa vẫn để lại trong đời ngọn lửa không tắt, ngọn lửa của niềm tin, của sự trung thành, của lòng nhân hậu và đức hy sinh. Trong lịch sử Công an Nhân dân Việt Nam, cái tên Bùi Thiện Ngộ là một ngọn lửa như thế. Người đã đi qua bao biến động của lịch sử mà vẫn giữ được sự trong sáng của trái tim người cán bộ cách mạng. Một đời, một bản lĩnh, một ngọn lửa không tắt.

0: ty công an Biên Hòa, nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình cả một đời làm nghề công an của đồng chí Bùi Thiện Ngộ. Tháng 10 năm 1945, chỉ hơn một tháng sau khi ta giành độc lập, quân Pháp bắt đầu tái chiếm các đường giao thông, các tỉnh lỵ ở Nam Bộ. Đất Quốc, Tân Uyên, chiến khu D trở thành căn cứ kháng chiến. Cuối năm đó, các cơ quan cách mạng của Biên Hòa đã dần rút vào chiến khu để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài. Biên Hòa, thứ phụ chi ủy chi bộ ty công an Biên Hòa.
1: Tháng 1 năm 1950, phụ trách ban điệp báo và trinh sát công an thị xã Biên Hòa, phó bí thư liên chi chính quyền thị xã Biên Hòa.
0: Tháng 5 năm 1951, phó ban điệp báo ty công an tỉnh Thủ Biên, thứ phụ chi ủy chi bộ ty công an tỉnh Thủ Biên, trợ lý ban chỉ huy ty công an Thủ Biên, liên chi ủy viên liên chi chính quyền tỉnh Thủ Biên.
1: Tháng 12 năm 1952, phó công an huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Biên. Trong hồi ức của mình, đồng chí Phan Văn Trang, nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, nói về người đồng đội thân thương Bùi Thiện Ngộ. 9 năm kháng chiến chống Pháp, tôi ở đoàn thanh niên cứu quốc. Anh Ba Ngộ công tác ở ngành công an, chiến khu D, căn cứ địa cách mạng lẫy lừng của miền Đông Nam Bộ. Nơi này, kẻ thù còn khiếp sợ đã từng đánh giá. Chiến khu D còn, Sài Gòn mất. Thực dân Pháp điên cuồng mở nhiều cuộc càn vào chiến khu, nhưng chỉ mang xác thương về. Chín năm kháng chiến chống Pháp tại chiến khu.
2: Ông Bùi Thiện Ngộ đó không có cái nhiệt tình, cái nhiệt tình của ông cũng đóng góp cho xã hội mà.
0: Tháng 7 năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng tim nỗi nhớ miền Nam ruột thịt và lời hẹn ngày thống nhất non sông. Những năm tháng ở miền Bắc, ông tiếp tục học tập, rèn luyện tại trường Nguyễn Ái Quốc, ngôi trường đào tạo những cán bộ nòng cốt của cách mạng. Chính tại đây, Bùi Thiện Ngộ được hun đúc thêm lý tưởng của người đảng viên cộng sản, kiên trung, khiêm tốn, hết lòng vì tổ quốc.
1: Năm 1957, ông công tác tại vụ bảo vệ chính trị nội bộ, một lĩnh vực công tác đòi hỏi sự cẩn trọng, bản lĩnh và tinh thần tuyệt đối trung thành. Hai năm sau, năm 1959, ông được cử đi học tập tại Liên Xô, cái nôi của phong trào cách mạng quốc tế, nơi ông tiếp thu nhiều kiến thức mới về nghiệp vụ an ninh, chính trị và tổ chức lực lượng. Trở về nước, Bùi Thiện đầu những năm 1960 là thời kỳ phong trào cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam ngày càng được mở rộng và đất nước vẫn đang tạm thời bị chia cắt. Ở miền Bắc, phong trào cách mạng được thể hiện qua nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đi đôi với tăng cường chi viện cho miền Nam. Miền Bắc khẩn trương củng cố kinh tế, quốc phòng và từng bước xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, thông qua việc mở tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn

0: triển phong trào DB, đưa hàng vạn cán bộ và chiến sĩ vào Nam nhằm củng cố cả lực lượng chính trị lẫn quân sự của cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
1: Trong khi đó, ở miền Nam, phong trào cách mạng tiếp tục lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Viễn chinh trực tiếp vào miền Nam và mở rộng đánh phá miền Bắc. Điều này đánh dấu sự leo thang chiến tranh mới, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ sức mạnh lớn dần của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1962-1965. Đã bước ngoặt quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ chuyển sang giai đoạn quyết liệt hơn.
0: Tình yêu tổ quốc sâu sắc đã thôi thúc người chiến sĩ ấy, Bùi Thiện Ngộ, trở lại miền Nam ruột thịt. Năm 1965, cùng người vợ trẻ của mình, ông bà vượt Trường Sơn quay trở lại góp sức cho chiến trường miền Nam. Ông nhận nhiệm vụ tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, trực tiếp chiến đấu giữa lòng chiến trường ác liệt. Suốt hơn 10 năm ở chiến khu, ông cùng đồng đội chiến đấu kiên cường, bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não của cách mạng, góp phần giữ vững thế trận an ninh chính trị trong lòng địch.
2: Vào cái chiến trường Tây Ninh nó ác liệt lắm. Cái chiến dịch Yosin City nó làm sạch cái căn cứ của mình, địa bàn căn cứ của mình, đẩy mình sang Campuchia. Tôi biết đồng chí cũng có lần bị bom nó vùi lấp, mà sau đấy là tỉnh lại rồi anh em cứu đưa đi thoát chết.
1: Để tăng cường lực lượng, Ban An ninh Trung ương Cục đã mở trường học tại chiến khu. Vừa công tác trong Ban An ninh, đồng chí Bùi Thiện Ngộ vừa trực tiếp tham gia giảng dạy một số khóa học về nghiệp vụ, đưa những kiến thức trong đấu tranh cách mạng mà ông đã kinh qua trong suốt thời gian học tập tại Liên Xô và công tác tại nhiều địa phương khác nhau.
3: Tôi cũng hoạt động chống Pháp thì cũng ở đây, mới tập cái ra Bắc. Nhưng mà khi trở lại miền Nam lần thứ hai thì đối tượng bây giờ cũng khác, mà hình thái của chiến tranh rất khác từ thời kỳ chống Pháp. Do đó mà những cái huấn luyện, những cái sách vở mà chúng ta có được cho đến lúc đó ở miền Bắc, như ta thu thập của các nước anh em, cái đặc điểm đó mà dùng chương trình huấn luyện để có thể dùng được, thích ứng được cho số cán bộ ở miền Bắc mới vào, cũng như cái số cán bộ trưởng thành từ phong trào đi lên.
0: Với những kiến thức từ học tập và thực tiễn, cùng với lập luận logic chặt chẽ và thuyết phục, tháng 3 năm 1972, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã cùng các đồng chí cán bộ nòng cốt của Ban An ninh Trung ương Cục dự thảo nghị quyết 165 TVKBN. Những vấn đề cơ bản về công tác an ninh nhân dân, chỉ rõ vị trí chiến lược, đường lối và nhiệm vụ của công tác an ninh, đồng thời khẳng định công tác an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong cuộc đấu tranh với gián điệp và phản động. Đảng phải tăng cường xây dựng ngành an ninh thực sự vững mạnh về chính trị tư tưởng và biện pháp nghiệp vụ. Nghị quyết này được đưa vào học tập sâu rộng trong toàn thể cán bộ an ninh miền Nam, tạo ra một tinh thần và khí thế đấu tranh sôi nổi giữ ngày miền Nam sục sôi chiến đấu.
2: Đồng chí đem kiến thức học tập ở Nga về tổ chức huấn luyện cho lực lượng an ninh ở cơ sở. Ở Bà Rịa Vũng Tàu, đời khác cũng lên Tây Ninh để học, tạo những cái kiến thức cơ bản về nghiệp vụ. Thì đồng chí là góp phần quan trọng trong cái việc đào tạo, hình thành lên cái lực lượng an ninh miền Nam.
1: Gần 30 năm xuyên suốt hai cuộc kháng chiến của đất nước, đồng chí Ba Ngộ đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trên nhiều địa bàn khác nhau, tích lũy được bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần kiên cường. Những kinh nghiệm này đã tạo nên nền tảng vững chắc để người chiến sĩ mẫu mực sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề hơn mà ngành giao phó. Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 11 năm 1976, Bùi Thiện Ngộ được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị, Ban đại diện Bộ Nội vụ tại miền Nam. Chỉ ít lâu sau, ông tiếp tục đảm nhận trọng trách Phó Cục trưởng Cục Chống gián điệp, thời kỳ 1976-1979, khi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia

0: và bước vào giai đoạn đầy thử thách mới. Đó không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức mà còn là kết quả của cả một hành trình dài tôi luyện, từ sự gan góc, tận tụy đến trách nhiệm không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Nhìn lại cả một hành trình, ở ông là ánh sáng của một trí tuệ thông mẫn, một tư duy chiến lược với tầm nhìn xa trông rộng.
1: Đây là một con người mà phải nói rằng là bản thân là một nhà nghiên cứu lý luận, nhưng mà cũng là một nhà hoạt động thực tiễn, cũng hết sức phong phú, nhiều kinh nghiệm. Đồng chí có những cái tác phẩm, có những cái công trình phải nói rằng tổng kết của đồng chí có ý nghĩa cho đến bây giờ và cho đến cái thời gian tiếp theo nữa vẫn còn nhiều những ý nghĩa rất thực tiễn.
0: Với Trung tướng Phủ Thanh Hòa, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an, người thư ký đã gắn bó với ông trong một thời gian dài công tác ở vị trí cao nhất, Bộ trưởng.
2: Ông nói, tuy bận giải quyết công việc hàng ngày như vậy, nhưng chú Ba luôn dành nhiều thời gian cho nghiên cứu, tự viết bài để phát biểu trong các hội nghị của Bộ Chính trị về những vấn đề phát triển kinh tế xã hội của đất nước, về xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Nhiều bài viết, bài nói của chú đến nay vẫn còn nguyên giá trị và phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, nhất là với lực lượng công an nhân dân.
3: Ông Ba Ngộ là một người thầy, một người hết sức là sâu sắc và tinh tế. Tôi kết luận đây là một cái trường đời, một cái trường thực tế không có đâu bằng. Và tôi cũng không giúp được ông ấy viết một bất cứ một cái bài nói chuyện nào cả. Hoàn toàn tôi thấy Bộ trưởng toàn ngồi viết đấy. Thì tôi thấy là đồng chí Bộ trưởng phải nói là con người làm việc nghiêm túc.
0: Trí tuệ với ông không phải là điều gì cao xa, mà là khả năng nhìn thấy điều đúng trong muôn vàn lựa chọn khó khăn. Ở Bùi Thiện Ngộ, đó là trí tuệ của người biết bảo vệ tổ quốc bằng lý lẽ, niềm tin và tầm nhìn xa trông rộng.
2: Sau này khi đảm nhiệm trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, ông đã thực hiện xuất sắc vai trò của mình bằng một tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia, tham mưu chiến lược cho Đảng trong giai đoạn đất nước đối diện với sự sụp đổ domino của Liên Xô và Đông Âu. Cách mạng Việt Nam đứng trước thử thách đổi mới hay là chết. Xác định chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế, tham mưu cho chính sách đối ngoại, phá thế bao vây cấm vận và giải quyết hàng loạt những vấn đề lớn của dân tộc trong những thập kỷ 90 của thế kỷ trước.
4: Đồng chí cũng là một con người có một cái tư duy đổi mới rất là sâu sắc. Rất nhiều vấn đề mà đồng chí cùng với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ đưa ra trong cái thời kỳ khi đồng chí làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
0: Ông không lãnh đạo từ phía sau bàn giấy, mà từ những chuyến đi cơ sở, những cuộc trò chuyện với chiến sĩ và nhân dân. Ở bất kỳ đâu, người ta cũng nhìn thấy một vị tướng giản dị mà liêm cận, sâu sát mà gần gũi. Trong con người vị tướng ấy có sự nghiêm khắc của kỷ luật, nhưng cũng có sự bao dung của một tấm lòng. Ông luôn tin rằng sức mạnh của người công an không chỉ đến từ vũ khí, mà còn đến từ trái tim biết yêu thương con người.
5: Thì anh Ba Ngộ là một con người rất là điềm đạm, sống với nhau, hết lòng với nhau, hết tình hết ý với nhau. Thì cái người mà tôi dễ tâm tư hay dễ trò chuyện là anh Bùi Thiện Ngộ. Tôi coi như cái người anh của mình. Bởi vì anh có những cái đức tính rất mà tôi rất kính trọng. Nên là đối với đồng cấp thì rất là chân thành. Không bao giờ tôi thấy anh dùng cái quyền lực, kể cả sau này lên là một người.
2: Hình như trong con người mình, đồng chí Ba Ngộ chưa từng có sự phân biệt trên dưới, cao thấp, thủ trưởng với cán bộ. Ranh giới đó được xóa mờ bởi tình yêu thương ấm áp mà ông dành cho mọi người.
6: Đồng chí là rất là chân tình và rất là nghĩa tình, mặc dù là bộ trưởng. Nhất là cái thời kỳ mà tôi học ở Học viện Mỹ Quốc Hà Nội ấy, thì tỉnh ủy cử đi thì đồng chí biết là cái thời kỳ bao cấp mà ăn uống ở học viện còn khổ lắm. Cho nên đồng chí bảo thứ bảy chủ nhật cậu được nghỉ thì ra đây ăn cơm với tớ. Tớ thấy bộ trưởng mà mình là một lính

0: quan tâm như thế thì rất là cảm ơn. Vì ông biết ở trong học viện thì lúc đó bao cấp thì cháu biết rồi, thì là ăn uống khổ chứ không, nhưng mà về ăn cơm với bộ trưởng thì tất nhiên là rất sẽ đàng hoàng hơn. Thế thì ở đấy thì tôi mới thấy là cái tình nghĩa bộ trưởng với lại anh em chiến sĩ thì rất là thân tình mà rất là chia sẻ những cái khổ sở trong ăn uống thôi, thì đồng chí cũng là con rất quan tâm.
1: Cho đến năm 90 khi chú làm bộ trưởng thì tôi đã học hội nghị toàn quốc ngoài thì gặp chú nhiều lần. Một cái kỷ niệm rất là vui là hai chú cháu ra ngoài họp thì xin vô gặp chú thì anh em bảo vệ nó cũng cho. Để nói về bộ anh em bảo vệ là bảo là cả hai chú cháu ở quần đảo, Vũng Tàu quần đảo, Đặc Khu Vũng Tàu quần đảo. Thì chú ra ngoài tận cỏ, tận cửa đón. Đây rất là cảm động. Lần đấy được chú chiêu đãi thì cả biển hồ cũng sen tặng. Rồi là cho ăn cơm cho chú ở đây. Những cái kỷ niệm mà thế này là rất là giản dị nhưng mà không bao giờ quên được.
2: Ông từng nói, làm người lãnh đạo khó nhất là giữ mình. Và suốt cuộc đời ông đã giữ được điều khó nhất ấy. Giữ cho mình sự trong sáng, cho nhân dân niềm tin, cho đảng sự trọn vẹn. Hình ảnh người lãnh đạo Bùi Thiện Ngộ gắn liền với bốn chữ cần, kiệm, liêm, chính.
3: Đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, một người bộ trưởng mà chúng tôi hết sức trân trọng, một người có thể nói rằng thể hiện cái tính cách, cái lối sống cần kiệm, giản dị nhưng mà hết sức sâu sắc. Đồng chí luôn luôn là rất nghiêm khắc bản thân mình nhưng mà rất khoan dung, rất là tình cảm, rất là nghĩa là ưu ái, rất thương yêu cán bộ chiến sĩ.
4: Chiếc xe Lada này được đại tá Phạm Hồng Phượng gìn giữ cẩn thận như một kỷ niệm quý giá. Với anh, đó không chỉ là một chiếc xe cũ mà còn là biểu tượng sống động của đức cần kiệm, giản dị và liêm chính của chính người thủ trưởng mà anh kính trọng. Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe, anh như nhắc nhở bản thân về những phẩm chất đạo đức và phong cách lãnh đạo gương mẫu, về cách sống cần kiệm, luôn đặt lợi ích của nhân dân và đảng lên trên hết, để từ đó rèn luyện mình noi theo tấm gương của người lãnh đạo đáng kính.
5: Đối với công việc, chú luôn luôn dặn chúng tôi, bộ trưởng luôn luôn dặn chúng tôi, làm việc thì phải hết mình nhưng mà làm phải công tâm, đừng có cái gì nghĩ đến cá nhân mình thì mọi việc nó sẽ tốt hơn, còn có một cái gì mà cứ chen cá nhân nó vào thì tự nhiên công việc nó lệch lạc đi và chúng mày sẽ là sai phạm, chúng mày sẽ dẫn đến con đường nó là sai phạm ngay.
2: Trong hội nghị công an toàn quốc lần thứ 50, ông phát biểu: tôi thấy bây giờ chỗ nào cũng có cơ chế thị trường. Trong công an chúng ta, dù có cơ chế gì, nhưng lý tưởng, đạo đức và lương tâm của người cộng sản không thể đem ra thị trường. Thị trường là cái chợ mua và bán, nhưng có những cái không mua được, đó là phẩm giá con người. Đạo đức, lương tâm là vô giá.
4: Điều này phản ánh suy nghĩ sâu sắc về sự rèn luyện và tự giác trong công tác. Nhấn mạnh rằng, cán bộ chiến sĩ công an phải giữ vững lý tưởng, tuân thủ đạo đức cách mạng và tôn trọng giá trị con người. Bất chấp áp lực cơ chế hay lợi ích vật chất, quan điểm của đồng chí Bùi Thiện Ngộ không chỉ là lời nhắc nhở về phẩm chất của người công an mà còn là tuyên ngôn về đạo đức nghề nghiệp, khẳng định rằng niềm tin, lương tâm và trách nhiệm với nhân dân là nền tảng bất di bất dịch trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Với Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, làm nghề công an phải đòi hỏi chữ tâm. Ông đề cao tình yêu thương giữa con người với con người. Trái tim nói với trái tim, ngôn ngữ thể hiện bằng tấm lòng. Nếu anh chưa có tấm lòng với con người thì anh có diễn thuyết giỏi đến mấy đi nữa cũng đố anh giảng được cho tội phạm nghe. Tình thương từ trái tim con người Bùi Thiện Ngộ là một tình thương vô cùng rộng lớn. Tại hội nghị toàn dân tham gia quản lý, cảm hóa những người lầm lỗi tại địa bàn dân cư do tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào tháng 8 năm 1993, ông đã phát biểu đề cập nhiều vấn đề và tư tưởng bao trùm là tình thương của con người theo truyền thống đạo lý của dân tộc, thương người như thể thương thân. Ông nhắc nhở cán bộ chiến sĩ, trong con người ta, dù kẻ phạm tội gì đi nữa, thì vẫn còn phần nào cái lương tâm của con người. Điều thiện bao giờ cũng có. Khổng Tử nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Chúng ta phải hết sức trân trọng cái phần thiện còn lại để phát huy cái thiện trong con người họ.
6: Chú bao giờ cũng tỏ ra là khiêm tốn, cái người rất là hiền hòa, gần gũi với nhân dân, gần gũi cán bộ, và luôn luôn luôn nghĩ đến cái tấm lòng nhân đạo. Tôi với đồng chí đã hai lần thăm cái trại giam của bộ ở Hy Mộc. Chú rất quan tâm cái việc là giam giữ phạm nhân, cái chế độ ăn uống, chế độ cải tạo như thế nào. Chú xuống từng cái phòng giam để kiểm tra cái việc xây dựng, cái việc nuôi dưỡng, rồi ăn cơm trực tiếp ở dưới đó bên em.
4: Trải qua biết bao nhiệm vụ thầm lặng, bao hiểm nguy của cuộc chiến bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông vẫn giữ trọn niềm tin vào lý tưởng và con đường mà Đảng và nhân dân giao phó. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bùi Thiện Ngộ như một ngọn đuốc bền bỉ, lặng lẽ. Sự trung kiên, đức hy sinh và tinh thần tận tụy của ông không chỉ góp phần làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến, mà còn để lại tấm gương sáng về lòng trung nghĩa và trách nhiệm của một người chiến sĩ cách mạng chân chính. Đến những năm cuối đời, ông vẫn trăn trở.
2: Về cá nhân mình, hơn nửa thế kỷ công tác trong ngành công an, từ tuổi thanh xuân đến lúc bạc đầu, mặc dù đã nỗ lực đến mức cao nhất để làm những việc có thể làm được với tất cả ý chí và lương tâm trong sạch của bản thân, đã cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chung gian lao khổ cực với biết bao đồng chí, đồng đội, nay người còn, người mất, qua những giai đoạn chiến đấu trưởng thành của lực lượng. Cho đến nay, tôi vẫn còn nhiều điều băn khoăn trăn trở vì nhiều việc chưa làm được như mong muốn của bản thân và đòi hỏi đồng chí, đồng đội. Nhưng nuối tiếc thì không, bởi vì tôi đã nỗ lực cao nhất của mình.
4: Nói về mình, ông luôn khiêm nhường như vậy. Nhưng ai đã từng gặp gỡ công tác cùng ông đều sẽ thấy cuộc đời ông là hiện thân của sự hy sinh những quyền lợi của cá nhân, của gia đình để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, là minh chứng cho một đời cống hiến tận tụy, là ngọn lửa soi đường, nhắc nhở mỗi trái tim nhiệt huyết với Tổ quốc và nhân dân phải giữ vững lý tưởng, phẩm chất và tinh thần chiến sĩ cách mạng. Trong mỗi khoảnh khắc, hình ảnh của đồng chí Bùi Thiện Ngộ hiện lên như một ngọn lửa không bao giờ tắt, truyền cảm hứng và niềm tin cho mọi thế hệ tiếp nối.
6: Làm bộ trưởng lớn thế, nhưng mà đồng chí rất quan trọng những việc nhỏ mà nó góp phần để thể hiện cái nhân đạo của chế độ xã hội chủ nghĩa.
4: Bùi Thiện Ngộ không chỉ sống trọn một cuộc đời vì nước vì dân, ông còn truyền lại cho chúng ta ngọn lửa của niềm tin, để rồi từ ánh sáng ấy biết bao thế hệ tiếp tục bước lên, tiếp tục phụng sự Tổ quốc, tiếp tục viết nên những trang mới.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh Đắk Lắk xác định là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Thông qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Vấn đề này sẽ được cập nhật trong chuyên mục An toàn giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học 2026-2027, Công an tỉnh Đắk Lắk chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là phòng ngừa tai nạn vi phạm trong lứa tuổi học sinh. Trong đó, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đang được triển khai theo hướng thiết thực, lấy kỹ năng thực hành làm trọng tâm, từng bước hình thành thói quen giao thông an toàn trong học sinh.
1: Hưởng ứng chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động, Công an xã Krông Búc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và các trường học tổ chức tuyên truyền hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh, giáo viên, các trường học. Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng Công an đã thông tin đến học sinh về tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn, đồng thời phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn. Bên cạnh đó, học sinh, giáo viên còn được tìm hiểu về hậu quả, di chứng và hệ lụy của tai nạn giao thông đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Nhiều hành vi vi phạm phổ biến cũng được chỉ ra như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi. Bên cạnh đó, Công an xã Krông Bông còn hướng dẫn thực hành những kỹ năng điều khiển xe và xử lý các tình huống khi điều khiển xe trên đường như nhường đường cho người đi bộ, chuyển hướng xe, vượt chướng ngại vật, thực hành các kỹ năng lái xe an toàn trong điều kiện giao thông thực tế.
2: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk, từ lực lượng Công an xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lái xe an toàn đối với xe mô tô và xe gắn máy trên địa bàn xã. Trong vòng tháng 9 này, thì lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông của tỉnh đã triển khai cho toàn lực lượng học sinh cấp 3 trên địa bàn xã. Sau chiến dịch này thì tôi sẽ tiếp tục tổ chức cho các công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã để nắm về kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông được đảm bảo và tốt hơn.
1: Thông qua hình thức tuyên truyền sinh động, những kỹ năng lái xe gắn với thực tiễn, học sinh nắm vững quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng điều khiển một số loại phương tiện, cũng như cách xử lý các tình huống có thể xảy ra trên đường.
3: Qua buổi tuyên truyền hôm nay, tụi em biết thêm về luật giao thông này, biết đi xe đúng cách, những quy định cần thiết khi đi xe và những lưu ý khi đi giao thông ạ. Và qua đó thì tụi em sẽ rút ra được kinh nghiệm để đi xe một cách an toàn hơn.
4: Qua buổi tập huấn hôm nay giúp chúng em biết về nhiều kiến thức về an toàn giao thông và đi đường an toàn.
1: Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp, lực lượng Công an còn kết hợp tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trong quá trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Thông qua các hoạt động này, lực lượng chức năng không chỉ xử phạt mà còn giải thích rõ các quy định để người vi phạm hiểu và chấp hành tốt hơn.
5: Trong năm học mới 2026-2027, lực lượng Cảnh sát Giao thông tổ địa bàn Krông Bông tăng cường phối hợp với Công an các xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, xử lý các trường hợp các em học sinh vi phạm luật giao thông, tập trung chú ý vào các lỗi vượt quá tốc độ, chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá người số người quy định và các vi phạm khác của luật giao thông. Mục đích của không phải là xử lý các em mà nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các em trong việc chấp hành luật giao thông, đảm bảo an toàn cho các em trong việc lưu thông khi đi đến trường và khi về nhà.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ các buổi tuyên truyền trực tiếp phát tờ rơi đến lồng ghép tuyên truyền trong tuần tra kiểm soát, nhiều mô hình hiệu quả đã được triển khai giúp giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông.
1: Buôn Tu, xã E Tuôn chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và đa số người dân trong buôn làm nông nghiệp, thường xuyên sử dụng xe công nông, máy cày tây làm phương tiện vận chuyển. Tuy nhiên, hầu hết những phương tiện trên chưa đảm bảo yêu cầu an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông, cũng như ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân chưa cao. Vì vậy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đến người dân trong buôn được lực lượng công an, chính quyền địa phương hết sức quan tâm.
2: Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Cư Nga đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho người dân tham gia giao thông là chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chuẩn bị vào vụ mùa màng của bà con, thì nhất là đối với những phương tiện xe máy cày, thì lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân để lắp đèn, thêm đèn chiếu sáng, và bên cạnh đó là dán thêm những miếng dán phản quang để cho những cái phương tiện này là làm gia giao thông là một cách đảm bảo an toàn.
1: Tại buổi tuyên truyền đến với người dân trong buôn, lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và khuyến cáo người dân, chủ phương tiện xe công nông, máy cày tây một số nội dung nhằm phòng tránh tai nạn giao thông khi điều khiển loại phương tiện này tham gia giao thông, như không được tự ý độ chế, lắp ráp, thay đổi kết cấu xe khác với thiết kế của nhà sản xuất, gây ảnh hưởng đến độ an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông, không chở người trên thùng xe, chở hàng hóa, nông sản đúng quy cách thùng xe, không chở hàng quá tải trọng, quá kích thước của xe, không chở hàng công kênh, che khuất tầm nhìn. Nghiêm cấm sử dụng rượu bia, ma túy và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và khuyến khích người dân lắp đặt đèn chiếu sáng, đèn chiếu hậu cho các phương tiện này để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông vào ban đêm. Thông qua buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng đã tiến hành dán đề can phản quang cho các xe máy cày, giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết từ xa khi đi vào ban đêm để phòng ngừa tai nạn và va chạm giao thông.
3: Học nhiều thứ về luật giao thông, về tuyên truyền về buôn làng. Tất cả những gì học hôm nay đạt được kết quả tốt, áp dụng bản thân và là áp dụng cho buôn làng trong gia đình để học hỏi về pháp luật đi đường, tất cả về luật giao thông, và trong thôn buôn làm chấp hành tốt trong buôn thôn của mình.
4: Ở buôn thì hình như là hộ nào cũng có xe cày, nhất thấy bên đoàn hướng dẫn luật giao thông rồi sán phát quang thì mình thấy rất có lợi cho nhân dân. Qua đó thì nhân dân nâng cao ý thức về luật an toàn giao thông.
1: Tại nông trường Chư Mờ Ga thuộc công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, hàng ngày công nhân, người lao động thường xuyên điều khiển xe máy cày vận chuyển mũ cao su. Nhiều người còn chủ quan lơ là khi lưu thông trên các tuyến đường vào lô cao su, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, công tác tuyên truyền an toàn giao thông đến với công nhân thời gian qua luôn được nông trường chú trọng. Hàng năm, nông trường luôn kết hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho công nhân, người lao động, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, như không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, không chạy quá tốc độ, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
5: Thì qua buổi tuyên truyền này thì tôi thể tiếp thu được nhiều ý kiến thức sẽ áp dụng vào cho gia đình và bản thân mình để tham gia và chấp hành nghiêm chỉnh hơn.
6: Nông trường cũng như là đội cảnh sát giao thông của Cư Mờ Ga thường xuyên phối hợp hàng năm để tổ chức tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên. Thì qua đó, công nhân cũng như cán bộ công nhân của nông trường là cũng nhận thức được những hành vi và vi phạm, để từ đó là coi như hạn chế tối đa những vi phạm của mình đối với an toàn và chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông.
1: Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền đến với các buôn đồng bào vùng sâu vùng xa, các đối tượng là công nhân, người lao động, hoạt động tuyên truyền còn được lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng đến các doanh nghiệp cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải. Thông qua các buổi làm việc trực tiếp, lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhấn mạnh trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc quản lý đội ngũ lái xe, kiểm soát thời gian làm việc, tình trạng kỹ thuật phương tiện, kiên quyết

0: không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.
1: Thì sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật để tuyên truyền ra tài xế phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
0: Không chỉ chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp mà công tác tuyên truyền còn được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng internet, mạng xã hội Zalo, Facebook. Qua đó không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về pháp luật mà còn khuyến khích họ xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 313 vụ tai nạn giao thông, làm 244 người chết, 155 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đạt được kết quả trên là do lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền gắn với các nội dung trọng tâm nhằm quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền giáo dục với xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm đang phát huy hiệu quả rõ rệt.
2: Là sự vào cuộc tích cực của các cơ quan ban ngành, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó cũng đã nâng cao được nhận thức của người dân chấp hành tốt và cái tình tai nạn giao thông cũng đã được kiểm giảm.
0: Dù đạt được những kết quả tích cực, song tình hình tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Do đó, thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trật tự an toàn giao thông. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung và hình thức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tiếp cận đa dạng đối tượng, nhất là thanh thiếu niên. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, cuộc thi, tìm hiểu pháp luật về giao thông.
2: Ở trong thời gian tới, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk là tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các cái giải pháp. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng. Đấy, bằng các hình thức là trực quan, sinh động, đăng các cái clip đấy, về các hành vi vi phạm để người dân tự nhận thấy và tự chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.
0: Mỗi năm, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của nhiều gia đình, để lại những hậu quả nặng nề về con người, kinh tế và tinh thần. Phần lớn các vụ tai nạn đều xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Chúng ta sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện.
3: Chuyên mục An toàn giao thông tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục này lần sau.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều ngày 16 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026, xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
1: Thủ tướng đánh giá các nội dung tại phiên họp chính phủ chuyên đề đều rất quan trọng, nhiều nội dung mới, khó nhạy cảm, phạm vi tác động rộng. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng, giải quyết đúng, trúng đến cùng các điểm nghẽn cấp bách cần triển khai ngay. Trong đó, Thủ tướng lưu ý đến vấn đề xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn nhất, tình trạng thiếu sách giáo khoa.
2: Bộ Giáo dục nhận trách nhiệm thì đúng rồi, đánh giá cao cái cầu thị rồi. Nhưng vấn đề là các đồng chí phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể việc thiếu sách giáo khoa. Bây giờ dữ liệu các đồng chí có rồi, các đồng chí họp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố biết ngay. Sở Giáo dục rồi các trường báo cáo ngay trực tiếp với Bộ rồi là thiếu bao nhiêu sách và sách trong lĩnh vực gì. Là lập tức phải cung ứng, phải có cách giải pháp. Cho nên đây là trách nhiệm rất lớn của Bộ. Phải xử lý triệt để trong thời gian ngắn nhất để dứt điểm.

0: cái việc mà thiếu sách giáo khoa. Thứ hai nữa là tôi đề nghị bộ phải trao đổi làm việc với các địa phương. Bây giờ vấn đề cung ứng suất ăn học đường có rất nhiều bất cập, chưa đảm bảo cả chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là trách nhiệm của các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở. Nên đề nghị các đồng chí bí thư, chủ tịch và ban thường vụ phải có trách nhiệm trong cái việc là chăm sóc học sinh như này để đảm bảo được đúng cái tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, đột phá trong giáo dục đào tạo.
1: Đồng thời, Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ của các dự án luật, nghị quyết để lấy ý kiến thành viên chính phủ, báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách trước ngày 21 tháng 9 năm 2026.
2: Sáng ngày 15 tháng 9 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng.
1: Thủ tướng nhấn mạnh bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là bảo vệ lãnh thổ, biên giới, biển đảo, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, mà còn phải bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dữ liệu, chủ quyền số và năng lực tự chủ chiến lược của đất nước.
0: Đây là yêu cầu cấp bách đối với công tác quân sự quốc phòng nói chung và nhiệm vụ đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược và nghiên cứu khoa học quân sự quốc phòng của Học viện Quốc phòng nói riêng. Học viện cần nắm chắc, toàn diện, quán triệt đúng, sâu sắc, quan điểm, đường lối của Đảng để hoàn thiện tư duy chiến lược lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao bản lĩnh, phát triển năng lực xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp và chưa từng có tiền lệ.
1: Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển, Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc.
2: Sáng ngày 16 tháng 9, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề cho các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Thủ tướng cho biết, những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2026 là nền tảng quan trọng, nhưng cũng cho thấy chúng ta có rất nhiều việc phải làm và phải làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thời gian tới để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và bảo đảm tính dài hạn, bền vững của mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chính phủ sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực như năng lực phân tích dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách, năng lực xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp các ngành phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ, năng lực đánh giá, giám sát, kiểm soát thực thi.
2: Ngày 15 tháng 9 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Vajiralongkorn và Hoàng hậu nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm 2026.
1: Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phối hợp triển khai hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 vừa được hai bên ký kết tháng 5 năm 2026. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan yên tâm đầu tư, hoạt động hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam, đồng thời đề nghị Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan, qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước.
2: Chiều ngày 17 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu.
1: Thủ tướng đề nghị FTSE Russell tiếp tục theo dõi, đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, phản ánh thực tế nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam. Đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.
2: Sáng ngày 15 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình sản xuất, kinh doanh và định hướng tái cơ cấu, phát triển tập đoàn trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn.
3: Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị EVN xác định xây dựng tập đoàn trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh cao là mục tiêu chiến lược xuyên suốt. Theo đó, đến năm 2030, EVN phấn đấu nằm trong nhóm 3 doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, trong đó phải hướng tới thứ hạng cao, chứ không phải chỉ đặt mục tiêu có mặt trong bảng xếp hạng. Về phát triển nguồn và lưới điện, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, chủ động đề xuất các dự án cấp bách, nhất là tại khu vực miền Bắc.
2: Chiều ngày 15 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo các bộ, cơ quan, doanh nghiệp về chủ trương đầu tư xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt.
1: Tại buổi làm việc, Bộ Tài chính kiến nghị lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức nghiên cứu đề án chủ trương đầu tư xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt, bố trí kinh phí quản lý, sử dụng và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đồng ý giao Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt, đồng thời giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về vấn đề bố trí nguồn kinh phí đối với các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng tổ hợp.
2: Sáng ngày 17 tháng 9 tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN Expo và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9.
1: Phó Thủ tướng Thường trực chia sẻ với các đại biểu dự lễ khai mạc thông điệp vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh 4 đề xuất hợp tác. Một là đưa Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Trung Quốc 3.0 thực sự đi vào cuộc sống. Hai là thúc đẩy thương mại đầu tư ASEAN Trung Quốc theo hướng cân bằng bền vững. Ba là đẩy mạnh kết nối số và đổi mới sáng tạo. 4 là tăng cường kết nối hạ tầng ASEAN Trung Quốc cả về đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không, đặc biệt là kết nối giao thông xuyên biên giới. Trong khuôn khổ dự hội chợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23, ngày 16 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã hội đàm với đồng chí Đinh Tiết Tường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc và có buổi tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Trung Quốc.
2: Tại buổi làm việc với các bộ ngành cơ quan về công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vào chiều ngày 14 tháng 9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tập trung cao độ, huy động nguồn lực phấn đấu hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu cố gắng hoàn tất việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang trước ngày 30 tháng 11, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập. Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu dự án xây dựng kho bảo quản, lưu trữ mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ với quy mô khoảng 2 triệu mẫu. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ và các bộ ngành về tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Xây dựng nghị định về định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phấn đấu ban hành chậm nhất ngày 30 tháng 9 theo thủ tục rút gọn.
2: Chiều ngày 15 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về 3 nội dung: đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cơ sở và khung tổ chức các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.
1: Theo Phó Thủ tướng, đây đều là những nội dung khó, phức tạp, cần được nghiên cứu kỹ, bảo đảm tính thực chất và khả năng triển khai. Đối với đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, Phó Thủ tướng yêu cầu cần làm rõ khái niệm, định vị đúng mô hình, tập trung vào vị trí, chức năng và tiềm năng phát triển. Đối với đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mô hình phải hướng tới khơi dậy trách nhiệm và sức sáng tạo của người dân, củng cố tình làng nghĩa xóm, sự đoàn kết. Về khung tổ chức các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu việc xác định khung tổ chức phải bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt.
2: Bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, các cơ quan tổ chức phải hoàn thành xây dựng mới hoặc rà soát cập nhật ban hành khung kiến trúc số chậm nhất vào ngày 29 tháng 1 năm 2027. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh điều này tại hội nghị phổ biến quán triệt và triển khai quyết định số 1425 ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 vào sáng ngày 15 tháng 9.
1: Phó Thủ tướng quán triệt yêu cầu 3-0 đối với các bộ ngành địa phương, không khoán trắng cho đơn vị công nghệ thông tin, không làm theo hình thức, không để dồn việc đến sát thời gian. Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền phương pháp đánh giá, giám sát mức độ tuân thủ, bộ chỉ số đo lường kết quả. Đồng thời xây dựng ban hành theo thẩm quyền khung tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật chung, bảo đảm liên thông tích hợp và an ninh mạng trên phạm vi toàn quốc.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký công điện số 64 ngày 13 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.
1: Theo công điện, các địa phương phải kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo

0: quản vận chuyển, giao nhận và lưu mẫu thức ăn cùng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Các tổ chức cá nhân vi phạm phải bị xử lý nghiêm, đặc biệt những đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu phải kiên quyết đình chỉ hoặc thay thế.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý, yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Thịt gà đùi thêm tí ớt, thả vài thìa chanh muối. Bánh trưng mẹ làm rất thơm, vang cả xóm trọ. Vui ở chân, ta về tới phòng. Ăn luôn, ăn ngay, không cho thằng nào xin. Tin. Ăn luôn, ăn ngay, không cho thằng nào xin. Tin.

0: Hưng.
1: Cậu ơi, cho tớ xin miếng thịt gà.
2: Cho tớ một miếng thôi.
3: Thôi, ra khác chơi.
1: Bạn bè làm gì mà khó khăn thế. Cho tớ một miếng, không cho miếng bánh chưng cũng được.
3: Thấy không?
1: Hưng. Bánh chưng cậu không cho, thịt gà cậu không cho. Cho tớ một miếng thịt gà đi. Nói thật với cậu là lâu rồi không ăn thịt gà. Nhớ lắm.
0: Đường chiến sĩ nào hóa ra cũng thường thôi.
1: Thì bạn bè với nhau lúc như này thì mới cần với nhau. Tôi nói thật với bạn nhé, bạn mà cho tôi ăn nhá, tuần sau tôi về quê tôi bảo bố mẹ thịt con 4 cân lên tôi cho bạn một nửa. Đi mà.
0: Thóc đâu mà nãy gà rừng.
1: Thì bạn bè cho lửa miếng cũng được. Thôi này, cho tôi mút một cái được không? Cho đỡ thèm.
0: Bây giờ cho cái gì cũng được nhỉ?
1: Ừ.
0: Thôi rồi, quay mặt đi, chia tay ra.
1: Quay mặt đi, chia tay ra.
0: Ừ.
1: Này, nhớ nhá. Ừ. Tôi hứa lần sau tôi lên để cho bạn lửa con gà luôn. Xong chưa?
0: Chờ đi.
1: Nhanh lên. Đấy, bạn bè là phải tốt.

0: ขอคำหนึ่ง
1: ได้ไอ้หมดอันนี้ทั้งหึ่งก็หอไม่เหลือเต้า
2: ล้างที่มันน้ำแน่นแทง
3: อุ้ยโด่งก็ได้ง้อจะไม่โด่ง
2: ก
3: ็ยิ่งเอ้ยก็ไอ้สี
2: ่กว่าเกวี
3: ้ยแล้ว
2: กว่าทั้งเ
1: ด็กก็ดูเกวี้ย
2: แต่สี่เท่
1: จอยจอยมันชิ้นชิ้นแบบ
2: รุ่นตุ้งตุ้ง
1: จุดรูดอกไอ้กว้างชิ้นเนื้อเลย
2: เ
1: ลย
2: เราจะ
4: ล่ะกว่าเกวี้ยองบาต้องหื่อเล่นไม่คงแด่ช่อไม่เลือกตาจีแด่จันจอยทั้งเท่าไอ้ทั้งกีบอเกตสี่ยังไงนี่เราจะ
2: ทั้งเนี่ย
1: เบนไหนไม่เที่ยวโปรตีนเลยบริสกิตก
5: ็ไอ้ผู้ที่ชอเราแฟร์เลยเดี๋ยวจะกระตันก้ม
1: ละลวกคือ tưởng là ngon ăn vào có thể có con sán dài còn rau xanh ngắt một màu ăn vào có thể sẽ đau bụng liền vâng gạo thì làm từ ni lông ăn vào có thể gặp ông bà liền
5: ừ. đi về không chú không biết sao mình đọc thơ à
1: kệ
5: có để cho người khác ăn cơm không
1: kệ tôi
5: đi về về không
1: kệ tôi người đâu tôi ngồi tôi liên quan gì
6: cái gì đấy à cái thằng chết tử chết tiệt kia mày làm gì được mày biết giờ này là giờ nghỉ ngơi mày có cho ai nghỉ không mà mày rú ầm lên đấy à hả
5: nhưng mà con ăn cơm nó cứ sang này đọc thơ
6: tao cấm mày ăn hiểu chưa còn thằng này về về phòng mày ngay
1: cấm không được ăn cơm cấm này
7: gì đấy
1: mày là rất hay kho thịt mặn đấy mày đưa tao thử miếng xem là mày kho vừa chưa đấy
7: liên quan đến mày xéo ra
1: thôi cho tao xin miếng đói quá hôm sau mẹ tao gửi thức ăn lên tao lại gọi mày sang ăn
7: đã bảo không là không
1: mày tao đã xuống nước như thế rồi mày kỳ bò ô cái miếng thịt
7: mày làm sao
1: này mày sống như thế là không được nhá tao nói mày biết có cái miếng đấy thôi mà tao xin mẹ cũng không cho
7: làm sao mà không được mày cũng kỳ bo
1: tao kỳ
7: vẫn
1: tao xin miếng thôi
7: không cho là không cho
1: tao xin một miếng thôi
7: mày thích mè nheo nhiều tao bảo không cho là không cho
1: mày xin có miếng thịt mày khó khăn tao tao xin mày
8: khó khăn gì này có đứa nào chơi anh ném quần áo của anh lên cành cây kìa
7: ôi giời ơi quần áo của tôi
1: thằng này kho thịt ngon phết nước mắt đàn ông không dễ chảy một khi đã chảy mày sẽ phải trả giá cực đắt
7: ui giời ơi
5: mày ăn hết rồi à
9: oh, no.
1: đây chính là cái giá của mày phải trả cho sự kỳ bò của mình
7: khổ quá quên tao không bảo mày đây là lồi thịt của con Elizabeth
1: xóm mình thì mới có tây mày chơi với tây kính
7: không phải tây Elizabeth là con chó em Thanh mới mua về nó bị táo bón không chịu uống thuốc tao cũng phải lấu lồi thịt này cho thuốc sổ vào dụ nó ăn
1: mình cho thuốc sổ à sao mày không nói sớm mày mày sẽ phải trả giá cho cái chuyện này mày làm
7: quá đáng

0: Đùi gà đâu nhỉ? Phòng chống tích chống toát này làm gì có đùi gà? Đói quá.
1: Anh Tùng ơi, anh Tùng. Anh Tùng ơi, anh Tùng. Ôi, anh Tùng. Này, người ta cho một quanh giò, người ta chiêm cho một phần đây. Này, ở kìa. Trời nắng đến nay mà lại còn đi chăn. Này, ốm à? Em bảo ốm à? Hả? Sao lại chùm chăn này? Có sốt không? Hả? Ở kìa. Biết ngay mà, lại muốn người ta thơm cái gì? Này, dậy đi, người ta thơm cho một cái. Nhớ là khỏi bệnh nhé. Ở kia. Anh mặc quần đùi của đứa nào đây? Có phải quần đùi tôi của tặng anh đâu?
2: Kiếm thịt gà, tôi đói quá tôi ăn thôi chứ tôi không có ý đồ gì đâu. Tùng ơi, Tùng
3: cái gì?
2: Tùng ơi, Tùng tha cho tôi. Tôi không có ý đồ cho tôi. Tùng.
4: Thế được rồi. Bình tĩnh.
2: Tùng ơi, Tùng.
4: Bạn bè ai lỡ làm thế?
2: Tôi làm trâu làm ngựa cho Tùng cũng được Tùng ạ.
4: Em nhỉ? Lâu ngày chúng mình chưa giãn gân cốt với nhau đúng không?
2: Tùng ơi đừng Tùng.

0: Sao chúng ta không chờ bên chỗ cháy điều một chiếc trực thăng cứu hỏa đến rồi dập tắt đám cháy một cách đơn giản và dễ dàng? Đồng chí Trung Quý, hãy ôm lại kiến thức của mình đi. Chương thứ 3 phần thứ 12 của Cẩm Nang hướng dẫn của nhân viên cứu hộ. Đám cháy than bùn là một loại đám cháy đặc biệt trong các khu vực tự nhiên. Tại đó lớp than bùn bị bốc cháy. Thế mà trước giờ tôi nghĩ chỉ có mỗi Cyrus là học thuộc lòng như vậy. Vì vậy qua thực tế cho thấy không thể dập tắt cái đám cháy than bùn với sự trợ giúp của hàng không được. Đất than bùn cháy ở độ sâu nhất định chứ không phải trên mặt đất. Khi nước rơi từ độ cao lớn xuống chạm đất sẽ làm cho than bùn cháy bay lên không trung.
1: Công việc cứu hộ của Git vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thử thách. Tuy nhiên, qua từng nhiệm vụ, anh càng trở nên bản lĩnh và thành thạo hơn trong công việc. Trong chuyện tình cảm, những mâu thuẫn giữa anh và Lina dần được tháo gỡ, giúp cả hai hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.
2: Cứu với!
3: Giúp chúng tôi với!
2: Cứu chúng tôi với! Chúng tôi ở đây nè! Cứu chúng tôi với!
3: Được rồi, bình tĩnh đi!
2: Cứu với!
3: Được rồi!
4: Năm xuống.
3: Ra đây, nhanh lên.
4: Ra đi,
3: ra đây.
4: Cẩn thận đó.
3: Được rồi, từ từ thôi. Cẩn thận cái đầu. Nào chạy ra. Được rồi, chạy qua đây nhanh lên. Được rồi, ra đây, để tôi đỡ.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim hành động của Nga, Đội Cứu Hộ. Phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý vừa được các báo đăng tải. Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 là thông tin đáng chú ý đăng trên báo Đại đoàn kết. Theo đó, vào lúc 18 giờ 25 phút ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, tức sáng 21 tháng 9 theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế John Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế. Xử lý dứt điểm việc thiếu sách giáo khoa trước ngày 25 tháng 9 là thông tin đăng tải trên Thời báo VTV. Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cần có biện pháp cấp bách để kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa năm 2026-2027, xử lý dứt điểm trước ngày 25 tháng 9. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa, xử lý nghiêm theo quy định. Báo cáo Thủ tướng trước ngày 10 tháng 10 tới. Báo Đại biểu Nhân dân đưa tin sáng 21 tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 220 của Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Từ kết quả kiểm tra và yêu cầu trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc phát huy mạnh hơn vai trò hạt nhân chính trị kết nối, điều phối, thúc đẩy chất lượng tham mưu chiến lược của Đảng bộ, tăng phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, phản biện chéo đối với những vấn đề lớn, đồng thời đưa việc thực hiện nghị quyết đi vào chiều sâu. Sau quán triệt phải chuyển thành danh mục nhiệm vụ rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ mốc tiến độ và rõ tiêu chí đánh giá. Kết luận cuộc họp với một số bộ ngành về dự án luật đất đai sửa đổi, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đây là dự án luật có tác động sâu sắc toàn diện tới các mặt của đời sống xã hội. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để khẩn trương tập trung rà soát, đánh giá kỹ các vấn đề.

0: để quy định trong luật, các vấn đề sẽ hướng dẫn trong nghị định. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu theo hướng chỉ đưa vào luật đất đai sửa đổi những quy định mang tính khung, nguyên tắc, qua đó hạn chế việc phải thường xuyên sửa đổi khi thực tiễn phát sinh những vấn đề mới. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc trong điều chỉnh sau khi ban hành. Thông tin có trên báo Thông tấn xã Việt Nam. Việt Nam dự kiến diễu binh kỷ niệm 100 năm thành lập đảng là thông tin đáng chú ý đăng trên báo VN Express. Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 08 về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030. Theo hướng dẫn, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2030 được tổ chức ở quy mô quốc gia, trong đó hoạt động trọng tâm là lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức. Bài viết từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát triển kinh tế, củng cố niềm tin đăng trên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đề cập. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những ngưỡng cửa quan trọng của công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng, việc định vị lại vai trò của khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là một yêu cầu thực tiễn mà còn là đòi hỏi mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước. Trong đó, việc đổi mới chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ xóa bỏ mặc cảm với những đảng viên có năng lực quản trị, muốn làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội, giúp Đảng nắm bắt sâu sát hơn nhịp đập của thị trường thông qua chính những hạt nhân ưu tú trong các doanh nghiệp. Báo điện tử VTC News đưa tin, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6 sáng ngày 21 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực, trong đó kế thừa và có sửa đổi chủ yếu 23 điều về quy định chung, quy hoạch và đầu tư dự án điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, cấp giấy phép hoạt động điện lực, thị trường điện và vận hành hệ thống điện, mua bán điện, giá điện, bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện, bãi bỏ 3 điều. Về cơ chế giá điện, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về việc áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Cũng liên quan đến giá điện, báo Dân Trí có bài viết nếu áp giá điện theo giờ, hộ gia đình sẽ trả tiền điện thế nào? Bài viết phân tích, nếu chuyển sang áp dụng giá điện theo giờ, cách tính tiền điện của hộ gia đình sẽ thay đổi theo hướng thời điểm sử dụng điện trở thành một yếu tố quan trọng bên cạnh tổng lượng điện tiêu thụ. Cùng một lượng điện nhưng nếu sử dụng vào các khung giờ khác nhau, số tiền phải trả có thể khác nhau. Điện sử dụng trong giờ thấp điểm sẽ có mức giá thấp hơn, trong khi điện tiêu thụ vào giờ cao điểm có giá cao hơn. Điều này tạo động lực để người dân chủ động thay đổi thời gian sử dụng những thiết bị tiêu thụ nhiều điện, chẳng hạn máy giặt, bình nóng lạnh, máy sấy hoặc sạc xe điện sang các khung giờ có giá thấp hơn. Lãi vay tăng, giấc mơ an cư thêm nặng là nhan đề bài viết đăng trên báo Văn Hóa. Theo bài báo, lãi suất cho vay bình quân lên 10,7% một năm, trong khi lãi vay mua nhà thả nổi được ghi nhận ở mức 12-14%. Với người còn dư nợ dài hạn, biến động ấy có thể buộc cả gia đình tính lại những khoản chi vốn đã được cân nhắc rất kỹ. Tuy nhiên, biến động thị trường không khiến mọi khoản vay tăng lãi ngay lập tức. Hợp đồng còn trong thời gian cố định và hợp đồng đã chuyển sang thả nổi có cơ chế khác nhau. Bởi vậy, lấy mức bình quân để suy ra số tiền một gia đình phải trả sẽ dễ gây hiểu lầm. Điều cần nhìn lại là lãi suất của chính khoản vay ở kỳ thanh toán tiếp theo.
1: Xin được chuyển sang tin tức xã hội và đời sống. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin bổ sung hành vi bị nghiêm cấm đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
0: Sáng 21 tháng 9, tiếp tục phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Dự thảo luật bổ sung quy định cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá khác. Dự thảo đồng thời bổ sung quy định cấm sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị điện tử, cụm linh kiện bộ phận rời và dung dịch dùng để lắp ráp sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác, cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong 2 ngày 8 và ngày 9 tháng 10 năm 2026 tại Hà Nội, Bộ sẽ tổ chức hội nghị quốc tế và hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tham dự. Các nội dung thảo luận hướng tới tìm kiếm giải pháp xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động, đồng thời mở rộng cơ hội học tập suốt đời. Thông tin có trên báo Pháp luật Việt Nam. sẽ giảm ít nhất 20% cơ sở đại học công lập, chọn 3 đến 5 đại học tinh hoa là thông tin đáng chú ý đăng trên báo Tuổi Trẻ Online. Theo bài báo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định 1810 phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định giáo dục đại học là hạ tầng tri thức chiến lược quốc gia, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu và chuyển giao tri thức. Một mục tiêu đến năm 2035 là giảm tối thiểu 20% số cơ sở giáo dục đại học công lập so với năm 2025. Các cơ sở không đạt chuẩn có thể bị sáp nhập hoặc giải thể. Một số viện nghiên cứu chuyên ngành sẽ được sáp nhập vào cơ sở đại học mạnh trên địa bàn. Các cơ sở giáo dục đại học đa lĩnh vực sẽ được chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý. Những cơ sở trực thuộc bộ ngành, cơ quan trung ương được tổ chức lại để tập trung thực hiện nhiệm vụ chiến lược và nhiệm vụ chuyên môn đặc thù. Mưa lớn trong đêm 20 và sáng 21 tháng 9 gây lũ quét ngập cục bộ tại xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng, làm khoảng 25 nhà dân cùng một số diện tích cây trồng ao cá bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Ngay khi xảy ra lũ, xã Cát Tiên 3 khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Địa phương huy động 100% lực lượng trực, theo dõi diễn biến mưa lũ và chủ động cảnh báo người dân tại các khu vực có nguy cơ cao. Thông tin có trên báo Tiền Phong.
1: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, tướng Đức được chọn làm lãnh đạo quân sự của NATO là thông tin đăng trên báo Vietnamnet.
0: Tướng Đức Carsten Breuer đã được chọn làm chủ tịch tiếp theo của Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong bối cảnh các nước châu Âu đang tìm cách tăng cường năng lực quân sự. Tổng thanh tra quân đội Đức sẽ kế nhiệm đô đốc Italia Giuseppe Calvo Dragon làm chủ tịch Ủy ban quân sự NATO. Nhiệm kỳ 3 năm của ông dự kiến bắt đầu vào mùa hè năm 2027. Ủy ban quân sự là diễn đàn chính để các lãnh đạo quân sự hàng đầu khối phối hợp về hoạt động chung cho lực lượng vũ trang các nước thành viên và đưa ra khuyến nghị cho giới lãnh đạo chính trị của liên minh. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin lực lượng chức năng 5 nước gồm Bỉ, Đức, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Sĩ đã kiểm tra 20 nhà hàng, trong đó có 8 cơ sở tại Hà Lan, 7 tại Đức, 2 tại Luxembourg, 2 tại Thụy Sĩ và 1 tại Bỉ. Các nghi phạm bị cáo buộc ép nạn nhân làm việc tới 16 giờ một ngày, trả lương thấp, ngăn rời khỏi đất nước và gây sức ép với nạn nhân cùng gia đình tại Ấn Độ. Các nhà điều tra cũng nghi ngờ hoạt động tương tự diễn ra tại nhiều nhà hàng liên quan đến chuỗi nhà hàng Ấn Độ này ở châu Âu. Theo kênh truyền hình Al Malakat ngày 21 tháng 9, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran, đồng thời tiếp tục chính sách gây áp lực và đưa ra các lựa chọn quân sự trong bối cảnh ngày càng lo ngại rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh hàng hải và năng lượng trong khu vực. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Wallace cho biết Tổng thống Donald Trump quyết tâm đảm bảo rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh chính sách gây áp lực tối đa sẽ tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, ông Wallace lưu ý Mỹ để ngỏ khả năng Iran quay lại đàm phán nếu các cuộc đàm phán được tiến hành một cách thiện chí. Thông tin có trên báo Vietnam Plus. Báo điện tử VTC News đưa tin Ukraine tập trung huy động nguồn lực với loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhắm vào Nga, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng. Theo thông tin từ phía Nga, quân đội nước này bắn hạ hơn 1.600 máy bay không người lái, trong đó có 450 chiếc nhắm vào thủ đô Moscow trong đêm 20 tháng 9. Cuộc tấn công mới nhất nhắm vào nhà máy lọc dầu Kabotnia và nhiều tòa nhà dân cư khiến 2 người thiệt mạng, 400 người phải sơ tán. Trong khi đó, Nga cũng tăng cường loạt cuộc tấn công vào Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu hụt tên lửa và hệ thống phòng không quan trọng của Kiev. Doanh số bán robot hình người tăng tốc trên toàn cầu là thông tin đáng chú ý đăng trên báo Hà Nội mới. Khoảng 7.000 robot hình người được bán trên toàn cầu trong năm 2025, nhưng thị trường đang tăng trưởng nhanh khi doanh số năm 2026 được dự báo đạt 50.000 đến 60.000 chiếc. Phần lớn sản phẩm hiện vẫn được sử dụng cho nghiên cứu, thử nghiệm và giải trí, nhưng ứng dụng trong sản xuất đang dần mở rộng. Với hai doanh nghiệp dẫn đầu thị trường và hoạt động triển khai ngày càng mở rộng, Trung Quốc đang trở thành một trung tâm lớn của ngành robot hình người.
1: Phần cuối chương mục điểm tin hôm nay là những thông tin đáng chú ý về Đắk Lắk.
0: Báo Lao động đưa tin ngày 21 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu chủ động xử lý tình huống, đồng thời kịp thời thông tin cảnh báo cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành xả nước hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch số 402 triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, 4 nhóm giá trị được triển khai đồng bộ, đặc biệt tỉnh Đắk Lắk sẽ nghiên cứu xây dựng và thí điểm 3 mô hình gồm cơ quan kỷ cương, trách nhiệm sáng tạo phục vụ, trường học văn hóa trung thực, trách nhiệm sáng tạo, điểm đến du lịch văn minh thân thiện mến khách. Thông tin có trên báo Đắk Lắk. Đắk Lắk xây dựng chính sách phát triển du lịch cộng đồng là thông tin về Đắk Lắk đáng chú ý đăng

0: trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Theo đó, Đắk Lắk đang xây dựng cơ chế chính sách mới cho phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030, thay thế chính sách hiện hành theo hướng tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và tăng vai trò chủ thể của người dân địa phương. Định hướng mới đặt cộng đồng và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, đồng thời gắn phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Các nội dung được xác định cần ưu tiên gồm đất đai, nguồn vốn tín dụng ưu đãi, hạ tầng phụ trợ và cơ chế quản lý vận hành các công trình sau đầu tư. Báo Tin Tức đưa tin, sau hơn 3 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, đến ngày 16 tháng 9 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có hơn 2,23 triệu người được khám kiểm tra sức khỏe theo quy định, đạt 72,2% dân số. Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, chương trình đang được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, với hệ thống trạm y tế xã phường giữ vai trò nòng cốt, phối hợp cùng 24 trung tâm y tế khu vực, các cơ sở khám chữa bệnh và các đoàn khám lưu động. Hiện 102 trên 102 xã phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai, trong đó 88 địa phương đã phát sinh số liệu khám thực tế.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk họp nghe báo cáo tình hình tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng vướng mắc trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ thị trường bánh trung thu. Tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Giảm áp lực thành tích, hướng tới giáo dục thực chất. Thông tin quốc tế đáng chú ý, Mỹ và lực lượng Houthi nhất trí không xung đột. Hàn Quốc kêu gọi khởi đầu mới trong đối thoại với Triều Tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua, ngày 21 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp với hai tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh để nghe báo cáo kết quả rà soát, xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và triển khai nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
1: Báo cáo tại cuộc họp cho biết, đến nay tỉnh Đắk Lắk đã đưa 396 công trình dự án tồn đọng kéo dài vào diện theo dõi, xử lý, gồm 196 dự án ngân sách và 200 dự án ngoài ngân sách BBB. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay các cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn cho 258 dự án, đạt hơn 65%. Dự kiến tổng vốn giải ngân đến cuối năm 2026 đạt khoảng 5.700 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án ngoài ngân sách đã xử lý 193 trên 200 dự án, khơi thông hơn 6.900 hectare đất, đồng thời chấm dứt 8 dự án kém hiệu quả, thu hồi 91 hectare đất. Hiện toàn tỉnh còn 138 dự án vướng mắc, phần lớn liên quan đến đất nông lâm trường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch xây dựng và năng lực nhà đầu tư. Qua thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành chủ trì chịu trách nhiệm trực tiếp xử lý các dự án thuộc thẩm quyền, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất Trung ương sớm có hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc vượt thẩm quyền địa phương. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận nỗ lực của hệ thống chính trị, các đơn vị địa phương đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc hơn 65% số dự án tồn đọng kéo dài. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương siết chặt kỷ cương, phân công rõ người, rõ

0: có việc rõ lộ trình xử lý hoàn thành trong năm 2026. Kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể cá nhân đụng đẩy, làm chậm tiến độ xử lý các dự án tồn đọng vướng mắc trên địa bàn, không để lãng phí nguồn lực và tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm.
1: Chiều qua ngày 21 tháng 9, đoàn giám sát số 3 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ về công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai.
2: Theo báo cáo, đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn xã Hòa Thịnh với tổng thiệt hại ước hơn 860 tỷ đồng. Xã đã tiếp nhận hơn 58,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và các nguồn vận động để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các nguồn lực được tập trung cho những nhu cầu cấp thiết như hỗ trợ nhà ở, ổn định đời sống, khắc phục cơ sở hạ tầng và khôi phục sản xuất. Đến nay, 307 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hỏng nặng đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa. Các công trình hạ tầng thiết yếu bị ảnh hưởng cơ bản được khắc phục, góp phần ổn định đời sống và sản xuất của người dân. Tại xã Hòa Mỹ, địa phương đã tiếp nhận hơn 37 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn vận động để hỗ trợ người dân khắc phục nhà ở, giao thông, thủy lợi và các công trình thiết yếu. Đến nay, 14 nhà bị sập, cuốn trôi được xây dựng mới. 42 nhà hư hỏng được sửa chữa, nhiều công trình hạ tầng cơ bản được khôi phục. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát tập trung trao đổi làm rõ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó chú trọng làm rõ quy trình phân bổ nguồn lực đến từng hộ dân, từng công trình, tiến độ giải ngân và đề xuất hướng giải quyết đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ các nguồn lực, bảo đảm sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch, tăng cường kiểm tra, giám sát, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ theo quy định. Đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh, địa phương cần tổng hợp, báo cáo để được xem xét giải quyết. Theo kế hoạch, đoàn giám sát số 03 sẽ tiếp tục giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại phường Đông Hòa và các xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Đồng Xuân, Xuân Cảnh, Phú Hòa 1 và Giang Mau.
1: Sáng qua ngày 21 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Người Cao Tuổi Đắk Lắk, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình năm 2026.
0: Tham dự hội nghị gần 200 hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, những quyền lợi khi tham gia và các nội dung cần lưu ý trong quá trình thực hiện. Thông qua hình thức tuyên truyền, tư vấn và đối thoại, hội nghị tạo điều kiện để người cao tuổi trực tiếp trao đổi, tìm hiểu những vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây cũng là dịp để người cao tuổi tiếp cận đầy đủ hơn các chính sách an sinh xã hội, từ đó tuyên truyền vận động con cháu, người thân và cộng đồng cùng chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong chương trình tập huấn kéo dài 2 ngày, các đại biểu còn được trang bị kiến thức về phương pháp nhân rộng mô hình, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và nâng cao năng lực người cao tuổi trong thích ứng với già hóa dân số.
1: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk yêu cầu các sở ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn kéo dài và các loại hình thiên tai khác. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày hôm nay 22 tháng 9 đến hết ngày 24 tháng 9, khu vực tỉnh Đắk Lắk sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Tâm mưa tập trung chủ yếu tại các xã phường phía nam của tỉnh với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 180 mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Đặc biệt, thời gian từ nay đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2026 là thời kỳ dự báo có mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh. Tại các công trình đang thi công, khu vực khai thác khoáng sản, khu đô thị, khu công nghiệp phải chủ động gia cố hạng mục công

0: ngừa, ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại, đặc biệt lưu ý thời gian từ nay đến hết ngày 24 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phải tổ chức trực ban nghiêm túc, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, chủ động phương án sơ tán, di dời người dân khi có nguy cơ mất an toàn. Kiểm tra các điểm xung yếu, đường, cầu, cống, ngầm, tràn, bố trí lực lượng phương tiện, biển cảnh báo, rào chắn và kiên quyết không để người phương tiện đi qua nơi không bảo đảm an toàn. Đồng thời chuẩn bị lực lượng vật tư, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, khơi thông dòng chảy, bảo vệ các công trình thiết yếu và sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có sự cố. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực nguy cơ cao, hướng dẫn phương án phòng chống, sơ tán dân cư, theo dõi an toàn hồ chứa, đê điều, công trình phòng chống thiên tai và tổng hợp tình hình thiệt hại để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi thủy điện phải theo dõi diễn biến mưa trên lưu vực, rà soát khả năng tích nước, dung tích phòng lũ, vận hành điều tiết đúng quy trình, kiểm tra các hồ xung yếu, hồ nhỏ, hồ đang thi công, hư hỏng, xuống cấp, chủ động cảnh báo chính quyền và người dân vùng hạ du trước khi xả nước và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Sở Công Thương bảo đảm an toàn các hồ thủy điện thuộc phạm vi quản lý và cung ứng điện, nhiên liệu, lương thực thực phẩm, hàng thiết yếu. Sở Xây dựng bảo đảm an toàn giao thông, kiểm tra các công trình xây dựng, hệ thống thoát nước đô thị. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn. Trong đó, công an kiểm soát cảnh giới tại khu vực nguy hiểm, còn lực lượng quân sự sẵn sàng hỗ trợ địa phương. Sở Y tế chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư cấp cứu và hướng dẫn bảo đảm vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở giáo dục. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo. Báo và phát thanh truyền hình tỉnh tăng cường thông tin về diễn biến mưa lũ, khu vực nguy cơ cao và kỹ năng phòng tránh cho người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, tổ chức trực ban, thường xuyên cập nhật tình hình, người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu chủ quan lơ là, không triển khai kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản do thiên tai. Đảng ủy phường Bình Kiến vừa tổ chức gặp mặt cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
1: Phường Bình Kiến hiện có 39 cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý, trong đó cán bộ nữ chiếm 64,1%, 100% có trình độ đại học trở lên, gồm 13 thạc sĩ và 2 tiến sĩ. Tại buổi gặp mặt, các cán bộ trong diện quy hoạch đã trao đổi thảo luận và đối thoại trực tiếp về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng thông tin việc đổi mới đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề nghị cán bộ trong diện quy hoạch tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, lý luận chính trị và thực tiễn, chủ động đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công việc, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ và khẳng định được năng lực uy tín trong quá trình công tác.
0: Hôm qua, ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên tổ chức ra quân kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa, lưu trú, karaoke và các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Đoàn kiểm tra tập trung rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ pháp lý, giấy phép kinh doanh, việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, niêm yết giá và các quy định liên quan. Qua kiểm tra, những cơ sở chưa bảo đảm điều kiện hoặc còn thiếu hồ sơ được hướng dẫn khắc phục hoàn thiện. Trường hợp vi phạm sẽ được tổng hợp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Hoạt động kiểm tra nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn, lành mạnh trên địa bàn phường Phú Yên. Đoàn sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra liên ngành các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ trên địa bàn phường tới ngày 23 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, từ khoảng một tháng trước Tết Trung Thu, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nhằm đảm bảo ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo ghi nhận, cùng với nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên, thị trường Tết Trung Thu trên địa bàn tỉnh nhìn chung tương đối ổn định.
1: Tại cơ sở này, năm nay dự kiến lượng bánh trung thu cung cấp ra thị trường tăng khoảng 20%.

0: 20-30%. Cơ sở chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm đối với từng công đoạn trong quy trình sản xuất bánh. Hàng năm cơ sở đều tiến hành kiểm nghiệm hàng mẫu, lưu kho rồi mới đưa ra thị trường xuất bán cho khách hàng.
1: Các cơ quan ban ngành người ta cũng giám sát rất là chặt chẽ, như là y tế, quản lý thị trường, là người ta họ rất là giám sát trong vấn đề đó. Mà mình phải tuân thủ những cái điều kiện của bên cơ quan chức năng người ta đưa ra, nó mới đáp ứng được mọi cái chi tiêu để mà đưa ra một cái sản phẩm hoàn hảo nhất.
0: Nhìn chung, thị trường bánh trung thu năm nay chủ yếu tập trung vào các loại bánh truyền thống đã được khách hàng yêu thích lâu nay. Các cơ sở đều chủ động tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm để đảm bảo uy tín thương hiệu cũng như giữ chân khách hàng.
2: Từ rằm tháng 7 vô tới rằm 8 là chính thức là làm nhiều á. Ví dụ như bán một tủ bánh đi, người ta gọi là thọc cổng, mà mình phải làm bán chứ không có cũng được lắm, lúc cho một quà nó phải có 2-3 loại bánh.
0: Chi cục quản lý thị trường tỉnh cho biết đơn vị đang triển khai đợt kiểm tra kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu trên toàn tỉnh. Nội dung tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Hoạt động kiểm tra được mở rộng tới các cơ sở làm bánh thủ công, sản xuất tại nhà và các kênh kinh doanh trên môi trường mạng. Mục tiêu là làm sao đảm bảo các sản phẩm bánh Trung thu đến tay người tiêu dùng là sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, chất lượng ổn định.
3: Thì khuyến cáo với người dân thì nên chọn là một người dân, một người tiêu dùng thông minh, thì chúng ta lựa chọn những sản phẩm là có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác rõ ràng, rồi các cái sản phẩm hàng Việt, tránh cái việc mà nhiều lúc cái giá thì giá cả so với hàng rõ ràng thì giá cả nhiều lúc nó lại trên lệch với nhau rẻ, cho nên là không ham rẻ.
0: Lực lượng quản lý thị trường cũng kêu gọi người dân chủ động phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức cá nhân có dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và an toàn sức khỏe cho cộng đồng.
4: Thưa quý vị, đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đang được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai trên toàn tỉnh, qua đó đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Bởi vậy, bên cạnh đợt cao điểm, cần duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên để việc tuân thủ pháp luật trở thành yêu cầu tự giác trong hoạt động vận tải.
5: Tại các xã do tổ cảnh sát giao thông địa bàn Chumaga quản lý đang bước vào cuối vụ thu mua sầu riêng, lượng phương tiện ô tô tải đổ về vận chuyển sầu riêng vẫn còn nhiều. Nguy cơ mất an toàn giao thông cao nhất là trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ cảnh sát giao thông địa bàn Chumaga đã duy trì tuần tra kiểm soát thường xuyên, nhất là vào các khung giờ từ trưa đến chiều tối, khi các phương tiện vận chuyển sầu riêng từ điểm thu mua về các kho. Tập trung xử lý nghiêm các lỗi như chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm nồng độ cồn, ma túy.
6: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tổ địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời, qua tuần tra kiểm soát, chúng tôi tổ chức tuyên truyền hướng dẫn lái xe chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.
5: Trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, việc kiểm soát chặt các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách đang được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai mạnh mẽ nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
7: Đặc biệt là các phương tiện container đổ về trên tuyến thì nó tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn giao thông và gây mất tự an toàn giao thông. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã kiên quyết xử lý và nhắc nhở đối với các loại phương tiện, nhất là xe container, về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi khác là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.
5: Qua kiểm soát trên các tuyến giao thông, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vi phạm vẫn tồn tại trong hoạt động vận tải. Trong đó có các lỗi như dừng, đổ không đúng quy định, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải, vi phạm phần đường, làn đường, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông và điều khiển phương tiện quá thời gian quy định. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, xử lý đối với xe kinh doanh vận tải không chỉ kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm trên đường, hoạt động này còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ phương tiện và doanh nghiệp trong tổ chức quản lý hoạt động vận tải.
8: Em chở sầu riêng thì được sự nhắc nhở của các anh em sẽ chấp hành đúng quy định về luật giao thông, đi đúng phần đường, chở không chở quá tải.
5: Đợt tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được triển khai từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026. Các phương tiện thuộc diện tập trung kiểm tra gồm xe kinh doanh vận tải hàng hóa như xe tải, xe đầu kéo, kéo theo rơ móc, semi rơ móc, xe chở vật liệu.

0: liệu xây dựng, vật liệu sàn lớp, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe khách 2 tầng, xe giường nằm. Thực tế, qua các đợt kiểm tra cho thấy, vẫn còn những vi phạm tái diễn, đòi hỏi công tác tuyên truyền, kiểm tra và giám sát phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên.
1: Thưa quý vị, bước vào năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo xuyên suốt, đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Để tinh thần ấy không dừng lại ở những khẩu hiệu hình thức, toàn ngành đang quyết tâm hành động bằng những bước đi quyết liệt nhằm hạn chế, tiến tới khắc phục bệnh thành tích trong môi trường, học đường. Không chạy theo tỷ lệ lên lớp hay tỷ lệ tốt nghiệp, mục tiêu cốt lõi hiện nay là đưa việc dạy, học và kiểm tra trở về đúng giá trị thực, đánh giá chính xác năng lực người học.
2: Thực tế cho thấy khi tỷ lệ học sinh khá giỏi không còn là thước đo duy nhất để xét thi đua, áp lực đè nặng lên vai giáo viên và học sinh đã được tháo gỡ. Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên này phản ánh đúng năng lực thực tế. Chỉ khi nhìn thẳng vào sự thật, thầy cô mới có thể phát hiện chính xác lỗ hổng kiến thức để kịp thời bồi đắp thay vì làm đẹp sổ sách bằng những con số thiếu thực chất.
3: Chúng tôi đã quán triệt đến tất cả các giáo viên trong nhà trường sẽ không gây áp lực về thành tích đối với học sinh, mà việc ra đề kiểm tra đánh giá thì dựa trên cái thực lực của học sinh.
2: Khi áp lực thành tích được giải tỏa, không khí dạy và học tại các nhà trường bắt đầu có sự chuyển biến.
4: Đối với em thì trong lớp học thì chúng em được phát triển những cái việc giống như là thuyết trình và làm slide, ứng dụng AI và bài học, thì em đã thấy nó quan trọng hơn là việc mà sẽ chạy đua theo thành tích.
5: Về phía giảng dạy thì đối với giáo viên chúng tôi cảm thấy rằng việc chúng ta không đánh giá năng lực học sinh bằng điểm số, điều đó giúp cho học sinh thể hiện đúng năng lực của mình. Quá trình giảng dạy của giáo viên cũng không đặt nặng về vấn đề thành tích nữa, mà chúng tôi sẽ tập trung quan sát và đánh giá sự tiến bộ của từng học sinh theo năng lực của các em.
2: Khắc phục bệnh thành tích là quá trình cần sự kiên trì và đồng lòng. Việc đánh giá đúng thực chất, giảm áp lực về thành tích sẽ góp phần để nhà trường và giáo viên tập trung hơn vào chất lượng dạy học, sự tiến bộ và năng lực thực tế của học sinh.
1: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Washington liên lạc thường xuyên với lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm đã nhất trí không tấn công vào các mục tiêu của Mỹ.
6: Người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út leo thang nhanh chóng. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cũng tuyên bố quân đội nước này sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Một quan chức cấp cao của lực lượng Houthi đã xác nhận thông tin trên, cho biết nhóm này cam kết với chính quyền Tổng thống Trump rằng họ sẽ không tấn công các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, Houthi cảnh báo các quốc gia không nên tham gia cùng Ả Rập Xê Út trong cuộc xung đột vừa tái bùng phát tại Yemen. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Houthi vừa phóng một tên lửa đạn đạo vào thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út cuối tuần qua.
1: Ngày 21 tháng 9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-yong tuyên bố đã đến lúc quay ngược thời gian trên bán đảo Triều Tiên vì hòa bình, đồng thời kêu gọi nỗ lực mới để khôi phục đối thoại với Triều Tiên.
0: Bộ trưởng Chung Dong-yong cũng bày tỏ tin tưởng rằng các quyết định chính trị của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể giúp thúc đẩy tiến trình này vào mùa thu năm nay. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc cũng kỳ vọng khả năng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn có thể diễn ra tại Bình Nhưỡng ngay sau hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Trung Quốc vào tháng 11 tới. Trong khi đó, Hàn Quốc nên đóng vai trò trung tâm trong bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào được nối lại, bởi Seoul có lợi ích lớn nhất trong kết quả và không nên bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán tương lai. Trong khi đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20 tháng 9 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết quan hệ trao đổi và hợp tác của Triều Tiên với các nước khác không thể bị can thiệp hoặc điều khiển bởi bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào, vì đó là việc thực thi các quyền hợp pháp theo các hiệp ước và thỏa thuận song phương và đa phương.
1: Vừa diễn ra tại căn cứ không quân Waterloo ở thủ đô Pretoria, triển lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng châu Phi AAD 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của Nam Phi trong việc đăng cai các sự kiện chiến lược quốc tế.
6: Với chủ đề cửa ngõ châu Phi hướng tới hợp tác quốc phòng và hàng không vũ trụ, AAD là sự kiện duy nhất tại châu Phi kết hợp triển lãm quốc phòng với chương trình biểu diễn hàng không. Năm nay, triển lãm có 287 nhà trưng bày từ 33 quốc gia và thu hút hơn 30.000 khách tham quan thương mại, quan chức cấp cao. AAD 2026 là nền tảng giới thiệu công nghệ mới, thúc đẩy ngoại giao quốc phòng, thương mại và đầu tư. Bộ Quốc phòng Nam Phi nhận định các hệ thống không người lái đã trở thành năng lực cốt lõi của không quân hiện tại, trong khi các trung tâm đổi mới giới thiệu nhiều giải pháp tiên tiến. Bên cạnh trưng bày công nghệ, công chúng được chứng kiến các kịch bản tác chiến dựa trên tình huống thực tế và những màn trình diễn trên không của không quân Nam Phi.
1: Truyền thông Iraq ngày 21 tháng 9 đưa tin nước này đã dỡ bỏ các hạn chế quân sự kéo dài một thập kỷ đối với không phận phía Tây, trả lại quyền kiểm soát hoàn toàn cho chính quyền dân sự.
0: Bộ Giao thông Vận tải Iraq xác nhận đã dỡ bỏ hoàn toàn các vùng cấm bay, qua đó khôi phục hoàn toàn chủ quyền đối với không phận quốc gia. Quyết định trên sẽ cho phép các hãng hàng không nước ngoài sử dụng các hành lang bay quốc tế ngắn hơn và hiệu quả hơn, dự kiến sẽ làm giảm chi phí hoạt động cho các hãng hàng không toàn cầu và đồng thời tăng doanh thu phí quá cảnh cho chính phủ Iraq. Việc thống nhất về mặt kỹ thuật và pháp lý để tích hợp hoàn toàn các chuyến bay mới vào hệ thống hàng không dân dụng dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 1 tháng 10 tới. Từ năm 2016 đến năm 2017, không phận này bị hạn chế đối với máy bay dân sự. Không quân Iraq và Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chỉ sử dụng nó cho các nhiệm vụ chiến đấu chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
1: Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neil Kashkari vừa nhận định tình trạng lạm phát đang ở mức quá cao trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ. Nhận định này tương đồng với quan điểm của Chủ tịch Fed Kevin Watts đưa ra gần đây.
6: Theo ông Neil Kashkari, ngay cả khi loại trừ các yếu tố có độ biến động cao như năng lượng và thực phẩm, xét trên cục diện chung của nền kinh tế, lạm phát vẫn duy trì ở mức quá cao. Ông Kashkari nhấn mạnh, nhiệm vụ của Fed là đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% và các công cụ lãi suất của Fed không thể tác động đến việc khai thông eo biển Hormuz hay hạ giá dầu. Tuy nhiên, theo ông, mức lạm phát mà người dân Mỹ đang phải gánh chịu hàng ngày vượt xa phạm vi biến động của giá dầu. Tình trạng này hiện diện trên mọi khía cạnh của nền kinh tế, điển hình là lĩnh vực dịch vụ. Bên cạnh đó, ông Kashkari đánh giá đà tăng trưởng kinh tế vẫn khá vững chắc, ngay cả khi phải đối mặt với thương chiến, thuế quan và các cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như Iran. Ông khẳng định nền kinh tế Mỹ đã thể hiện sức chống chịu rất cao, do đó ông dự đoán khi các cuộc xung đột chấm dứt, đà tăng trưởng sẽ thực sự bứt phá và góp phần hạ nhiệt lạm phát.
1: Đến đây, chương trình thời sự buổi trưa trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối ngày hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bước vào lượt đấu cuối cùng của bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp đội tuyển nữ Thái Lan. Đội tuyển nữ Việt Nam đã vào vòng tứ kết theo suất đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sau khi hòa Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng với tỷ số 0-0. Đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan không đều ở lượt trận cuối bảng E, qua đó giành quyền vào vòng tứ kết ASEAN 2026 với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây là kết quả đủ để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp tục hành trình tại sân chơi châu lục. Trước trận đấu, Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm sau hai lượt trận. Tuy nhiên, Việt Nam có lợi thế và hiệu số và chỉ cần một trận hòa để duy trì cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp, trong khi Thái Lan buộc phải giành chiến thắng. Kết quả hòa không đều, Việt Nam chính thức có vé vào vòng tứ kết. Sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào vòng tứ kết, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ông Hoàng Văn Phúc khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu ở ASEAN 2026. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho hay, trước khi bước vào trận đấu với Thái Lan, chúng tôi đã biết Myanmar và Bangladesh hòa nhau không đều. Vì vậy, chúng tôi phải giành ít nhất một điểm để đi tiếp. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này với tâm thế không phải đá vì một điểm mà để chiến thắng. Tại vòng tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Trung Quốc, đội bóng mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc từng gặp trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 2026. Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 25 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Ngày 21 tháng 9 tiếp tục mang đến những dấu ấn của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026. Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào vòng tứ kết, trong khi vận động viên Nguyễn Thị Diệu Ly mang về một tấm huy chương đồng ở môn karate. Bên cạnh đó, các vận động viên Việt Nam giành quyền vào nhiều trận chung kết, tạo nên cơ hội cạnh tranh huy chương. Ở môn karate, Nguyễn Thị Diệu Ly giành huy chương đồng kumite nữ hạng cân 68kg sau khi đánh bại võ sĩ chủ nhà Nhật Bản bằng luật sensu. Ở chiều ngược lại, Khuất Khải Nam không thể giành huy chương ở hạng cân 67kg nam khi thất bại trước võ sĩ của Đài Bắc Trung Hoa trong trận tranh huy chương đồng. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam có ngày thi đấu tích cực khi 3 vận động viên giành quyền vào chung kết 3 nội dung cá nhân. Trong ngày, bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua Indonesia 0-3 trong trận phân hạng 5-8. Ở môn boxing, Nguyễn Đức Ngọc thất bại trước đối thủ người Qatar tại vòng loại 70kg. U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối cùng bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026 vào lúc 12 giờ trên sân vận động Nagoya City Mizuho, Nagoya, Nhật Bản, nơi tấm vé vào vòng tứ kết đang chờ thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh định đoạt bằng bản lĩnh, sự tỉnh táo và đôi khi cả một chút may mắn trong 90 phút đầy toàn tỉnh. Chỉ cần một trận hòa trước Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ chính thức đoạt vé vào vòng tứ kết, trong khi việc giành chiến thắng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giành ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, phía trước là một Uzbekistan vượt trội về đẳng cấp, thể hình và độ dày dặn chiến thuật. Điểm tích cực lớn nhất của U23 Việt Nam nằm ở sự cải thiện rõ rệt trong cách vận hành lối chơi. Trước U23 Philippines, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kiểm soát tuyến giữa tốt hơn, triển khai bóng mạch lạc và duy trì được sức ép ổn định. Những pha lập công của các cá nhân trẻ giúp toàn đội giải tỏa áp lực sau trận ra quân còn nhiều tiếc nuối, đồng thời mang lại sự tự tin cần thiết trước trận đấu quyết định ở vòng bảng. Tuy nhiên, bài toán dứt điểm vẫn là điều khiến ban huấn luyện phải cân nhắc. Dù tạo ra nhiều cơ hội, U23 Việt Nam mới chỉ có được 3 bàn sau 2 trận đấu. Trong suốt bối cảnh đó, sự chắc chắn của hàng phòng ngự với những cái tên như Lê Nguyên Hoàng, Phạm Lý Đức hay Đinh Quang Kiệt sẽ đóng vai trò sống còn trước sức ép đối thủ mạnh Nhật Bản. Nhìn tổng thể, đây là trận đấu U23 Việt Nam không được phép mất sai lầm, một điểm là đủ để đi tiếp, nhưng chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến cục diện bảng đấu thay đổi. Nữ vận động viên cầu lông người Thái Lan Bichamon Oppanipat tạm thời bị cấm tập luyện và thi đấu tại ASEAN 2026 do mẫu thử của tay vợt này dương tính với chất cấm. Trước thêm ASEAN 2026, ban tổ chức đại hội cùng với cơ quan
chống doping thế giới đã tiến hành lấy mẫu thử doping của các vận động viên tham gia thi đấu. Hôm ngày 21 tháng 9, mẫu thử của các vận động viên từ ngày 17 tháng 9 đã có kết quả và tổ chức kiểm tra quốc tế xác nhận mẫu thử của nữ vận động viên cầu lông người Thái Lan Bichamon Opanipat đã cho kết quả dương tính với furosemide, một chất cấm nằm trong danh mục của WADA. Thông báo từ ITI cho biết Bichamon Opanipat sẽ tạm thời bị cấm tập luyện và thi đấu tại ASEAN 2026 trong thời gian nữ vận động viên người Thái Lan có thể bị đề nghị đưa thử doping 1B và kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao Thế giới. Môn cầu lông tại ASEAN 2026 còn diễn ra đến ngày 29 tháng 9 và khả năng Bichamon kịp đủ điều kiện để thi đấu trở lại tại Á vận hội năm nay là rất nhỏ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở không nằm ở những khẩu hiệu mà được đo đếm bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và những chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế xã hội. Tại Đắk Lắk, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng đợt cao điểm 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã tạo ra những bước chuyển thực chất. Đó là sự linh hoạt ứng dụng truyền thông số cùng quyết tâm chuyển từ tư duy quản lý hành chính

0: sang kiến tạo phục vụ phát triển của đội ngũ cán bộ công chức đã góp phần xóa rào cản địa lý ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hết lòng phục vụ nhân dân. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay.
1: Làm sạch dữ liệu hành chính, chuẩn hóa hạ tầng công nghệ và nâng cao kỹ năng cho công chức cấp xã. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm đang được tập trung triển khai tại Đắk Lắk trong đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số. Tỉnh ưu tiên giải quyết 10 nhóm vướng mắc quan trọng từ thể chế, hạ tầng, dữ liệu đến kỷ luật thực thi. Sau 2 tháng thực hiện, đợt cao điểm đã tạo ra sự thay đổi rõ nét tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Trách nhiệm và sự chủ động của đội ngũ công chức đã rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến làm thủ tục.
2: Tinh thần các nhân viên ở đây phục vụ, người ta phục vụ rất là chu đáo mà nhanh, rất là nhanh lẹ. Đó, nên mọi người làm rất là ok về vấn đề giấy tờ. Đó, thì em mới xuống làm đây mà đã xong rồi, giờ em phải đi về.
3: Để tạo thuận tiện nhất cho người dân trong quá trình chuyển đổi số thì người dân thiết thực nhất là người dân không phải đi lại nhiều và cắt giảm về thời gian, rồi cắt giảm về thủ tục thì là sẽ giảm bớt cho thời gian cho người dân, như là thời gian người dân ví dụ như 3 ngày thì giảm xuống còn ngày rưỡi, hoặc có thể là cán bộ cũng có thể là làm ngay cho người dân để người dân có thể được nhận các thủ tục ngay tại chỗ, không cần chờ đến 1 ngày hoặc 2 ngày hoặc là 3 ngày.
1: Đến nay, phường Tân Lập đã tiếp nhận gần 8.000 hồ sơ hành chính, 100% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trên môi trường trực tuyến và giải quyết đúng hạn. Điểm mới là hạ tầng số đã được trang bị đến từng buôn, tổ dân phố thông qua phong trào bình dân học vụ số và sự hoạt động tích cực của tổ công nghệ số cộng đồng. Việc đưa công nghệ về tận nhà văn hóa cộng đồng đã giải quyết rào cản thời gian, giúp bà con nông dân có thể làm thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ mà không ảnh hưởng công việc nương rẫy.
4: Chúng tôi đưa cán bộ cùng với đoàn thanh niên, cùng với tổ công nghệ số cộng đồng về tận các cái tổ dân phố, cái buôn để hướng dẫn cho người dân cái làm cái thủ tục hành chính trực tuyến. Và sắp tới thì chúng tôi cũng dành một nguồn vốn của địa phương là trang bị máy tính cho các cái buôn tổ dân phố để cái tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân làm được thủ tục hồ sơ trực tuyến tại cái nhà văn hóa cộng đồng để giảm cái số lượng người dân không nhất thiết phải đến cái trung tâm phục vụ hành chính công mới làm hồ sơ nữa, là trực tiếp họ làm như đó. Thì những người dân có bận bịu làm việc nương rẫy mùa màng thì thứ bảy chủ nhật vẫn làm được hồ sơ trực tuyến tại dưới nhà văn hóa cộng đồng.
1: Trên phạm vi toàn tỉnh, kết quả nổi bật của chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn là tinh thần thẳng thắn nhìn vào các điểm nghẽn để điều chỉnh, hoàn thiện quy trình thủ tục, từ đó phục vụ nhân dân doanh nghiệp được tốt hơn. Đến nay, Đắk Lắk đã hoàn thành rà soát hơn 1.700 quy trình nội bộ, đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, công khai minh bạch 524 thủ tục nội bộ trên cổng dịch vụ công, quyết tâm xóa bỏ các khâu trung gian chồng chéo, kiên quyết không để phát sinh các giấy phép con và thúc đẩy tái sử dụng dữ liệu số đúng đủ sạch sống, tạo hành lang thông thoáng cho cán bộ cơ sở giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác. Chiến dịch cũng đã từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh hay nói nhiều làm chậm trong bộ máy hành chính.
5: Bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức thực hiện cái nhiệm vụ này ở trung tâm. Và chúng tôi tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị với cái sự chỉ đạo cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như là các cái nhiệm vụ khác ở trung tâm cho bà con nhân dân. Cho đến nay thì đơn vị chúng tôi cũng là một trong những đơn vị mà cũng được cấp trên đánh giá là cũng khá tốt trong giai đoạn vừa qua. Và trong thời gian tới thì để làm tốt hơn cái việc này thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch và tiếp tục sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp để mà rồi đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
1: Cùng với cải cách thủ tục hành chính, hệ thống trang thông tin điện tử và các nền tảng số cấp xã đang phát huy vai trò là kênh truyền thông chính thống đa chiều và hiện đại. Tại xã Đua Cờ Măng, địa bàn rộng hơn 114 km

0: phương với 19 dân tộc sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 50% dân số. Việc vận hành hiệu quả các trang truyền thông số như Đua Cờ Mang Ngày Mới đã giúp cụ thể hóa các chỉ đạo điều hành, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chính sách an sinh xã hội hay mô hình phát triển làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen thành dạng bài viết ngắn, hình ảnh trực quan và video sinh động. Nhờ đó bà con dễ tiếp cận, hiểu đúng và chủ động làm theo.
1: Địa phương có các trang fanpage như Đua Cờ Mang Ngày Mới, trang trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đoàn thanh niên xã Đua Cờ Mang, hội liên hiệp phụ nữ xã, vân vân. Thì qua những trang này thì tôi cảm thấy rất thuận lợi về việc nắm bắt thông tin, thông báo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các chính sách hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giải đáp trực tuyến mà không cần phải đi lại như trước nữa. Thì từ đó thì tạo sự gần gũi giữa chính quyền địa phương và bà con nhân dân.
0: Ứng dụng linh hoạt các nền tảng số đã xóa đi khoảng cách địa lý, nâng cao rõ rệt hiệu quả quản trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Thay thế phương thức họp dân hay gõ cửa từng nhà tốn nhiều thời gian như trước, mọi thông báo chỉ đạo, các chính sách hay hướng dẫn thủ tục hành chính được chuyển tải nhanh đến từng hộ gia đình. Đây còn là không gian tương tác hai chiều, giúp chính quyền kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp trực tiếp vướng mắc của nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng, chính quyền và nhân dân.
2: Với trước đây thì để tuyên truyền được một văn bản hay là các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi phải tổ chức một cuộc họp dân hoặc là đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền cho bà con. Nhưng nhờ có các trang fanpage thì chúng tôi đến bây giờ chỉ cần chia sẻ các nội dung văn bản cũng như là các công văn tuyên truyền thì ngay lập tức người dân đã nắm được và số lượng người dân tiếp cận được các trang fanpage này thì cũng nhiều hơn so với trước kia.
3: Qua những cái đánh giá hàng quý, hàng tháng cũng như một năm tổng kết chính quyền hai cấp á, thì chúng tôi thấy là ngoài những cái truyền thống là ví dụ như trang thông tin ở Đài Truyền thanh thì những cái trang thông tin trên nền tảng số á, thì đến thời điểm này mà đánh giá lại thì thật sự nó hiệu quả. Nghĩa là người dân tiếp cận một cách nhanh nhất mà có những cái phản hồi của người dân trực tiếp trên đó và chúng tôi cũng có những cái mà trao đổi trên cái nền tảng số đấy, nên rằng những cái trang như thế thì trao đổi nghĩa là có những cái là tháo gỡ ngay trên những cái diễn đàn ở trên những cái trang mạng đó thì dẫn đến là công tác điều hành lãnh đạo tuyên truyền các chủ trương nó mang tính chất là hiệu quả.
0: Tại phường Buôn Ma Thuột, địa phương có quy mô dân số lớn nhất tỉnh với gần 170.000 người. Việc kết hợp truyền thông số với cải cách hành chính đã mang lại những kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%, 100% hồ sơ tài chính thực hiện thanh toán trực tuyến. Đặc biệt ứng dụng Zalo Mini App, chính quyền số phường Buôn Ma Thuột với 10 phân hệ tiện ích đã tối ưu hóa dịch vụ công, đồng thời mở ra kênh quảng bá tiềm năng thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
4: Trang thông tin điện tử fanpage không chỉ là nơi đăng tải thông tin hành chính mà là nơi tuyên truyền hành chính chính quyền cơ sở và cầu nối nhanh nhất đưa tin chính thống đến với người dân và kênh quảng bá của địa phương trên nền tảng xã hội đầu tư của địa phương và doanh nghiệp tổ chức và đầu tư góp phần đẩy mạnh cái chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Do đó, địa phương xác định lấy nền tảng số làm cầu nối, lấy thông tin làm động lực, lấy quảng bá thương mại và kết nối đầu tư làm giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
0: Đến nay, 100% xã phường, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thiết lập và vận hành ổn định các kênh truyền thông trên nền tảng số. Việc chủ động thông tin chính thống, công khai quy trình hành chính đã tạo dựng niềm tin vững chắc, đưa hệ thống mạng xã hội trở thành cầu nối quan trọng, nhanh chóng đưa các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống xã hội. Hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền hai cấp cũng được thể hiện sinh động qua các chỉ số phát triển kinh tế xã hội. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xã EK ghi nhận tổng giá trị sản xuất đạt 4.130 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 145,4 tỷ đồng, vượt 45,7% so với dự toán tỉnh giao. Tại nhiều xã miền núi, vùng cao như Giang Mau, giá trị sản xuất cũng ghi nhận mức 445 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 107,2% kế hoạch năm. Còn tại xã Econop, thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch giao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống chính trị địa phương hoạt động ổn định.

0: vận hành hiệu quả. Công tác phân cấp quản lý, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch.
1: Địa phương sẽ cố gắng tiếp tục phát huy những cái nội dung mà đã làm tốt và tích cực khắc phục và tìm những cái giải pháp để làm sao sớm khắc phục những cái nội dung mà chưa làm được hoặc là làm chưa tốt, để làm sao mà từ giờ trở đi là cái công tác vận hành về công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch cũng như là về cái kế hoạch đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho tất cả các cán bộ công chức đã được triển khai một cách đồng bộ và đảm bảo đúng tất cả các quy định của pháp luật.
0: Vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã trao quyền chủ động cho chính quyền cấp xã trực tiếp xử lý phần lớn các công việc quản lý nhà nước trên địa bàn. Quá trình này tại Đắk Lắk diễn ra đồng thời với việc triển khai nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực đổi mới mạnh mẽ trong quản trị công. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, quy mô quản lý tăng về diện tích lẫn dân số, gây áp lực rất lớn lên đội ngũ cán bộ cơ sở. Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức nhiều đoàn làm việc trực tiếp với cấp ủy chính quyền các địa phương nắm bắt khó khăn vướng mắc, đồng thời chỉ đạo đội ngũ cán bộ tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phục vụ phát triển, chủ động tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công. Mỗi địa phương cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết dứt điểm từng phần việc thuộc thẩm quyền để khai thông mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển.
2: Tiềm năng thì phải được chuyển thành dự án, thành sản phẩm, thành việc làm, thành nguồn thu của nhân dân và thu nhập của nhân dân. Chứ cứ nói tiềm năng biết là nó không có cái sản phẩm gì thì không thể nhận được. Tập trung xử lý những điểm nghẽn, nhất là giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, nguồn vật liệu xây dựng, tiến độ giải ngân các công trình dự án. Nên là bây giờ phải tổng rà soát lại những cái công trình, nhất là công trình chậm triển khai, vướng mắc chỗ nào, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Cái này là tỉnh đã chỉ đạo rất rõ rồi. Và tôi đề nghị đây là cái việc rất quan trọng để tháo gỡ nguồn lực phát triển trên địa bàn, nên các đồng chí phải tập trung chỉ đạo. Việc thuộc thẩm quyền xã thì phải chủ động giải quyết. Việc liên quan đến sở ngành thì phải phối hợp và tham mưu xử lý. Chứ không có đổ thừa là trên địa bàn của mình, nhưng việc đó là của ông sở này sở kia là tôi không biết là không được. Đây là trách nhiệm trên địa bàn thì các đồng chí phải tham mưu phối hợp xử lý.
0: Thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Đắk Lắk đã chứng minh tính đúng đắn trong đổi mới phương thức điều hành và phục vụ nhân dân. Nâng cao năng lực quản trị của chính quyền cấp cơ sở vừa là giải pháp trước mắt, đồng thời là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch. Việc hoàn thiện thể chế phân quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường tự chủ tài chính và đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần tạo nền tảng quan trọng để hệ thống chính trị cơ sở tại Đắk Lắk hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đà phát triển bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
3: Chương mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: công nhận vui quá ha.
1: Ừ, vui thiệt á.
0: Bữa sao chơi nữa không?
1: Chơi chơi sợ gì?
0: Không sợ luôn hả?
1: Có gì đâu mà sợ.
0: Nói chứ á, cái này nè, ông đua chừng 1-2 lần á là giỏi lên liền á.
1: Tôi sợ lúc mà tôi giỏi lên rồi thì tôi không còn ở đây nữa.
0: Ủa, ông chuẩn bị đi đâu hả? Nè, sao vậy? Ông Tuấn,
1: tôi sắp đi du học rồi. Bữa giờ tôi bận là bận ở nhà ôn thi để giành học bổng. Nay tôi nhận được tin tôi giành được học bổng rồi.
0: Ờ, vậy tốt quá, còn gì nữa?
1: Sáng nay tôi tính chạy qua nói cho Hà biết, nhưng mà nghe Hà nói chuyện với Nhung, tôi sợ Hà sẽ nói chia tay tôi quá.
0: Khùng quá à. Có gì đâu mà chia tay. Với lại ông đi du học cũng tốt mà. Tôi phải tự hào vì tôi có một cái người yêu giỏi vậy chứ bộ. Chia tay gì mà chia tay.
2: Thiệt không?
0: Thiệt. Đâu phải ai cũng có một anh người yêu giỏi giang như tôi đâu, đúng không? Tôi biết đi du học cũng là ước mơ của ông mà. Giống như chuyện tôi học giỏi vậy đó. Chính vì vậy mà tôi sẽ ủng hộ ông. Tôi cũng biết tính ông như thế nào mà. Tôi tin là ông sẽ không giống như mấy người con trai khác.
1: Tôi hứa với Hà, tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc học sớm nhất có thể, rồi về Việt Nam kiếm thật nhiều tiền để cưới Hà, được không?
0: Nói nhỏ nhỏ thôi, còn nít mà tính mấy chuyện gì vậy?
1: Việc gì phải nói nhỏ?
0: Ê, ông, chút.
2: Tôi á, nhất định sẽ cưới Hà.
0: Ủa, cái gì vậy?
2: Cái gì vậy?
0: Nói nhỏ mà người ta nghe bây giờ.
2: Kệ người ta.
0: Cái ông này.
3: Dạ. Bác à, bác gọi con ra đây có việc gì không bác?
4: Tôi đi thẳng vô vấn đề luôn nha. Tôi biết cậu với con gái tôi yêu nhau.
3: Dạ.
4: Cậu nên tránh xa con gái tôi ra đi. Cậu với nó không cùng tầng lớp đâu. Nó là thiên kim cành vàng lá ngọc. Từ nhỏ lớn lên đã sống trong nhung lụa ở giàu sang. Còn cậu, cậu chỉ là một nhà văn vớ vẩn. Tiền tài, địa vị, tất cả, cậu không gục tầng lớp với nó.
3: Bác nói không sai à, nhưng mà con yêu Linh, Linh cũng yêu con. Tình yêu làm gì có địa vị tầng lớp hả bác?
4: Đó chỉ là cảm xúc nhất thời, yêu đương vòng một của tuổi trẻ mà thôi. Còn cái tương lai nó mới là cái đáng phải suy nghĩ cho kỹ. Cậu là nhà văn, cậu hiểu biết, cậu có học mà. Chắc là cậu biết tôi muốn nói gì phải không?
3: Dạ con hiểu. Hai đứa tụi con thật lòng yêu thương nhau. Con tin con có thể mang lại hạnh phúc cho Linh.
4: Nếu mà cậu thương nó, cậu nên tránh xa nó đi. Cậu nhìn hoàn cảnh của nó bây giờ đi. Đáng lẽ ra nó phải có một cuộc sống giàu sang nhung lụa, một cuộc sống khác hơn. Trước kia ở nhà với tôi, con gái tôi chưa từng làm động móng tay. Nhưng bây giờ thì sao? Nè, tôi đã quyết định rồi. Tôi đã chọn vị hôn phu cho nó rồi. Vị hôn phu của nó là một giám đốc của một công ty truyền thông lớn nhất nhì ở Việt Nam này. Còn cậu chỉ là một nhà văn vớ vẩn.
3: Bác, đúng là những thứ mà bác dành cho Linh á, khó có một ba mẹ nào mà có thể làm được cho con cái như vậy. Nhưng có bây giờ bác hỏi Linh, những thứ đó Linh có thật sự

0: muốn nói hay không? Con yêu Linh và con biết được Linh thích gì, muốn gì. Linh rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
1: Không muốn, không thích, nhưng mà đó là cách tốt nhất cho nó. Còn hơn là sống trong nghèo đói, yêu đương dớ dẫn, thậm chí tủi nhục nữa. Nè, nói thẳng với cậu luôn nha, nếu như mà cậu giữ nó bên cạnh để nó phải sống khổ nhục với cậu vậy là cậu ích kỷ đó.
0: Còn con yêu Linh và Linh cũng yêu con. Tình yêu không có phân chia cấp bậc giai vế. Vì tình yêu của con sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ cho người con yêu được hạnh phúc. Con mong bác ủng hộ cho tình yêu của hai đứa tụi con. Xin phép bác.
1: Cậu đúng là cứng đầu mà. Để rồi coi, nếu có chuyện gì xảy ra cậu sẽ xoay trở như thế nào đây?

0: Nếu như mà cậu giữ nó bên cạnh để nó phải sống khổ nhục với cậu vậy là cậu ích kỷ đó.
1: Em, trời mưa sao em không mặc áo mưa rồi để ướt hết vậy?
2: Em sao đâu, ướt có xíu rồi, em chạy về kịp mà.
1: Em chờ anh xíu nha. Nè, em lau người đi.
2: Anh sao vậy?
1: À, anh không sao hết. Anh lo cho em bị ướt mưa cảm lạnh thôi.
2: Có gì đâu, biết không, em đi gặp mấy nhà xuất bản mà người ta không có tới, nên là em tới nhà người ta luôn, đứng ở ngoài chờ nên bị mắc mưa.
1: Đây, để anh. Em nè. Có bây giờ em cảm thấy mệt mỏi kêu anh không?
2: Không, tự nhiên mệt mỏi, yêu anh khỏe lắm.
1: Tại vì em thấy yêu anh á mà em vất vả quá.
2: Có gì đâu mà vất vả, yêu nhau thì phải cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Bây giờ anh đang khó khăn em phải giúp đỡ anh, chứ có gì đâu mà anh nói hôm nay lão vậy.
1: À, tại
2: gì?
1: Tại anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã luôn đồng hành cùng anh.
2: Nè, hôm nay đi gặp ai đúng không? Gặp cô nào rồi đúng không? Cho nên về đây mới nói những cái lời không bình thường như vậy.
1: Đâu có đâu, sáng giờ anh ở nhà viết chuyện mà.
2: Thiệt không?
1: Thiệt. Thôi, em về phòng thay đồ đi, chứ để cảm lạnh á.
2: Thôi, không đi đâu, ở đây.
1: Đó, thấy không? Ừ. Anh dẫn em về phòng thay đồ, chứ để... Em thấy trong người có mệt không?
2: Có.
1: Vậy là em bệnh rồi đó, thôi về phòng thay đồ đi.
2: Thôi, làm biến đi đó.
1: Làm biến đi hả? Lên đây anh cõng em đi. Vậy từ bây giờ tới giờ sau á, lúc nào em cảm thấy làm biến làm cái gì đó thì cứ nói anh.
3: Tôi hứa với Hạ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc học sớm nhất có thể, rồi về Việt Nam kiếm thật nhiều tiền để cưới Hạ, được không?
4: Tôi rất cần cưới Hạ.
5: Từ đây về sau, khoảnh khắc nào của Hạ, tôi cũng cũng có mặt được không?
6: Vậy, tôi có muốn làm người yêu của Hà không? Hà cũng thích Tuấn lâu rồi á.

Chết rồi, trễ rồi, bây giờ chuẩn bị quá rồi. Sao mệt quá vậy nè, nóng quá vậy, bị sốt rồi.

0: Tôi vào ở nha.
1: Cúp cu.
0: Linh ơi, đã nói là ở nhà rồi.
2: Alo.

0: Bác.
1: Cậu đi đâu đây?
2: Dạ con ha.
3: Con tới để gặp Linh.
1: Nó đang nghỉ ngơi. Cậu về đi.
3: Bác sĩ nói Linh sao rồi bác?
1: Cậu còn hỏi nữa hả? Nếu không phải vì cậu thì nó đâu chạy đôn chạy đáo, tìm nhà xuất bản này nhà xuất bản nọ để mà đăng bài cho cậu. Nó chạy tới chạy lui, nó bị tai nạn rồi nó hôn mê như vậy đó. Cậu vừa lòng chưa? Cũng may là tôi đưa nó đi cấp cứu kịp thời đó.
3: Bác con xin lỗi bác. Con cũng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi như vậy. Con đành xin lỗi bác mà. Bác cho con gặp Linh nha bác.
1: Không, tôi không cho cậu gặp con gái tôi dù chỉ một lần nữa.
3: Con thương Linh nhiều lắm bác.
1: Thương nó phải không?
3: Dạ.
1: Vậy có tiền trả tiền viện phí cho nó đợt này không?
3: Tiền, dạ có. Bao nhiêu bác?
1: 300 triệu.
3: Con còn có 40 à?
1: Còn 40?
3: Dạ, hay bác cầm chứ 40 đi.
1: Thấy không? Tiền ăn cậu còn lo không nổi. Lấy tiền đâu mà lo tiền viện phí cho con gái tôi.
3: Bác con sắp có tiền rồi. Con chỉ cần thắng trong cuộc thi sáng tác, chắc chắn con đường sự nghiệp của con sẽ sớm được thành công thôi. Lúc đó con có thể chăm lo được cho Linh một cuộc sống sung túc đầy đủ. Con hứa với bác chắc chắn con sẽ yêu thương và chăm sóc được cho Linh.
1: Chắc chắn hả?
3: Dạ.
1: Cậu biết ai thường hứa những từ chắc chắn không?
3: Ai bác?
1: Là những người thất bại như cậu đó. Nhìn lại bộ dạng của cậu đi. Cuộc đời của cậu còn lo không xong, cậu giết gì được cho cuộc đời của ai?
3: Nhưng mà chuyện đó khác, chuyện này khác mà bác.
4: Bác, thông báo của ban tổ chức nè. Chúng tôi rất trân trọng sự đóng góp của bạn. Bác thấy chưa? Nhưng rất đáng tiếc.
1: Cậu lại thất bại nữa rồi phải không?
3: Mình sẽ không thất bại nếu như mình còn cố gắng mà bác. Con sẽ cố gắng.
1: Cậu đừng cố gắng nữa.
3: Không, con hứa con sẽ cố gắng, con sẽ làm được. Vì tình yêu của con sẽ làm được.
1: Nghe tôi nói nè, nếu mà cậu thương con gái tôi thiệt tình á, thì cậu hãy từ bỏ nó đi. Nó ở bên cậu á, chỉ đau khổ và vất vả thôi. Quên nó đi.
3: Nhưng mà con yêu Linh nhiều lắm. Con sợ con làm không được. Không có Linh bên cạnh, con nhớ Linh lắm bác. Nếu bác đã nói vậy thì con sẽ cố gắng. Nhưng bác có dám chắc á, bác có thể khiến Linh sẽ quên con không?
1: Tôi sẽ làm được. Chỉ cần cậu hứa là cậu chịu từ bỏ nó thôi.
3: Con hứa. Bác giúp con.

0: chăm sóc cho Linh.
1: Nó là con của tôi, cậu yên tâm đi.
0: Con hy vọng bác có thể khiến cho Linh được hạnh phúc. Con chào bác, con về.

0: Ủa nè, làm gì mà sai xỉn dữ vậy?
1: Không có sai đâu. Còn có uống vài lon nhưng mà không thể nào say được.
0: Con
1: say bia say rượu say mà tỉnh, say tình say nghĩa tỉnh mà say.
0: Rồi còn Linh sao rồi?
1: Hiện tại Linh đã qua cơn nguy kịch rồi, cũng xuất viện rồi về nhà rồi để bác sĩ theo dõi.
0: Ừ thôi vậy cũng tốt. À, còn cái gì muốn nói với lại
1: chắc từ ngày mai con dọn về nhà ở luôn. Rồi còn đồ đạc của Linh chắc mai mốt gì đó cũng có người qua dọn đi à.
0: Nè, bộ tụi con có chuyện gì phải không?
1: Dạ không, con với Linh vẫn ổn, là người có chuyện gì con với Linh vẫn ổn. Bạn Như, cảm ơn bác trong thời gian qua đã cứu mạng con. Cảm ơn bác nhiều lắm.
0: Có gì đâu, đã coi nhà là như người trong nhà mà cảm ơn cái gì không biết nữa. Mà nè, dù gì đi nữa thì con đó cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe chưa.
1: Con vẫn luôn khỏe, con lúc nào là chẳng khỏe. Mày nhìn thấy đó, con dân nhà giỏ mà, con dân nhà giỏ sao mà chẳng khỏe.
0: Thì thôi đi nghỉ ngơi đi.
1: Ba cũng nghỉ sớm nha. Khuya mày á. Khuya mày nghỉ sớm đi.

0: Ba. Gì? Ủa mà lâu đi đâu?
1: Ba. Từ nay con sẽ về nhà mình ở. Con sẽ phụ ba kế nghiệp võ đường.
0: Vậy là con không ở bên nhà của các bà đó nữa. Con về đây con tiếp quản võ đường.
1: Dạ.
0: Nè, con có biết là ba chờ cái thời khắc này bao nhiêu năm không? Vậy là tốt lắm. Trời ơi, Quốc ơi.
2: Cậu Quốc, cậu về thiệt hả? Cậu không biết văn nữa hả?
1: Ừ.
2: Ông ngoại.
0: Mày làm gì làm quá à? Nó ở bên kia, bên đây có mấy thước à? Làm gì như là xa cách nghìn trùng, làm như mấy thế kỷ rồi cậu cháu mày không gặp lại à? Mày riết là sao? Nè,
1: con cũng đã tỉnh ngộ ra. Con thấy nhà văn á cũng chỉ là diễn vong thôi.
0: Đúng rồi con. Diễn vong lắm con. Cái này mới thực tế nè. Cái này mới là truyền thống của gia đình nè. Thấy không? Vậy là ba mừng quá. Trời ơi, ba không ngờ con trai của ba ngày hôm nay nó đã thay đổi một cái ý nghĩa, nó làm lại cái cuộc đời nó. Trời ơi, gia đình mình hạnh phúc quá. Rồi bây giờ vô cất đồ đi con. Vô cất đồ.
1: Con xin phép ba.
0: Trời ơi, niềm tin của gia đình này đó, thấy không? Của võ đường này đó.
2: Ông ngoại.
0: Rồi đây cái gì?
2: Sao con thấy cậu Quốc kỳ kỳ á ngoại?
0: Kỳ gì? Kỳ cái gì? Nè, ngoại đi guốc trong bụng con nha con.
2: Con không có ý gì đâu.
0: Chỉ không là... có ý hả?
2: Con thấy cậu Quốc kỳ kỳ thiệt.
0: Đừng có xạo. Thấy cậu của con về tiếp quản cái võ đường, rồi con sợ là cái suy nghĩ của con là ông ngoại sẽ thay đổi, phải không? Yên tâm.
2: Có ngoại
0: nghe ông ngoại nói

0: đây, hai cậu cháu con làm sao mà cho võ đường của nhà mình vững như bàn thạch là được rồi, hiểu chưa?
1: Dạ. Vậy ngoại, con vô với cậu Quốc nha.
0: Ừ.

0: Rồi.
1: Xong.
0: Đây. Đúng rồi đó.
2: Gì hết hồn vậy?
0: Gì vậy? Cướp đây.
2: Cái gì?
1: Anh ơi.
2: Cướp hả? Anh ban ngày ban mặt sao cướp, có cướp luôn hả? Anh ơi, tụi em nghèo lắm anh. Tụi em sinh viên đi học, tụi em học sinh không có tiền. Anh đợi anh không có gì cướp đâu anh.
0: Không có tiền hả?
2: Dạ.
0: Không có tiền để cướp bé sau được.
2: Dạ, đúng rồi, lấy đi.
1: Gì?
2: Nói gì vậy? Trời ơi, sao giữa ban ngày ban mặt mà anh dám đòi lấy người ta vậy hả? Sao kỳ cục vậy? Nè, tôi có giỏ nha, tôi là con nhà giỏ nha. Dạ.
0: Giỡn thôi. Trời ơi, giỡn, em giỡn. Em hâm mộ chị này.
2: Khoan xí. Là nãy giờ là đang giỡn hả?
0: Đúng rồi.
2: Giỡn vui dữ vậy cha.
1: Hết hồn à.
2: Trời ơi. Thì ra là fan hâm mộ hả?
0: Dạ đúng rồi.
2: Ủa mà hâm mộ trong cái
0: trời ơi chị này nè, em thấy trên mạng là make up phi tiêu nổi tiếng quá trời luôn.

0: Ơi, công nhận cái clip đó là làm chơi mà lại ăn thiệt. Rồi, vậy là gặp fan hâm mộ hả?
1: Dạ đúng rồi, em tính xin chụp hình.
0: Trời ơi, không chịu nói sớm. Qua đây. À, xin lỗi em, xin lỗi. Rồi qua đây. Rồi vô.
1: Ăn. Nhưng mà em xin chụp với chị này thôi à.
2: Hả?
1: Em chụp với chị thôi, không có chụp với anh. Anh thông cảm nha, chụp giùm em.
0: Không nhận giỡn vui mà còn có gì. Ủa đưa chụp hình chứ người đó thôi, đưa điện thoại cho tôi làm chi.
1: Thì nhờ anh chụp giùm á mà. Anh chụp đẹp hơn.
0: Vui rồi đó, thấy vui rồi đó. Mặt thấy hiền
1: lành. Làm gì nha.
0: Rồi.
2: Chụp tôi nha.
0: Biết chụp hình không? Chụp hình đứng đó không có đẹp. Ông phải đứng ngay cái đầu xe nè. Ủa? Rồi bạn gái tôi đứng dưới cuối xe là được.
1: Không, nhưng mà em muốn xích lại hơn hả?
0: Trời ơi, cười lên chứ. Tưởng cười là đẹp hả? Rồi thích cười thì cười. Rồi. Đẹp rồi đó. Thời đại này mà còn tạo dáng như vậy nữa hả? Rồi nhanh lên nè. Tôi không có thời gian đâu. Yeah. Mới thấy gì vậy?
1: Thì em chụp hình thôi mà.
0: Chụp hình mà làm gì đưa tay qua ông bóp kẹo con người ta. Hả?
1: Giờ hiện đại nó chụp hình vậy không đó anh?
0: Cái gì hiện đại nó chụp hình vậy hả? Nè. Đừng có xàm sở giữa ban ngày cho. Ông có tin tôi nhúng cái điện thoại ông xuống nước được không hả?
2: Nè.
0: Có hình đẹp, đi về đi. Có hình đẹp rồi, đi.
2: Nè, anh sao vậy?
0: Sao vậy?
2: Người ta làm fan sẽ chụp hình thôi à.
0: Tên chụp hình gì mà đứng bình thường được rồi. Tự nhiên đứng mà còn lấy cái tay ôm eo qua nữa. Trong khi anh chưa được ôm nữa, tự nhiên nó ôm.
2: Sao vậy? Anh ghen hả?
0: Ghen gì ghen? Ai đâu ghen? Trời, quỷ đang cấp nó nguy hiểm rồi.
2: Ai nè, đi nè.
0: Thôi, đi nhanh đi. Mệt ghê luôn á.
2: Ghen đúng không?
0: Thôi nữa hả? Đi.
2: Đi.
0: Ôm vô.
2: Biết cạnh.
3: Anh Quốc. Anh Quốc.
4: Linh. Con tỉnh rồi hả?
3: Mẹ. Sao con lại ở đây?
4: Con có ngồi được không? Con bị tai nạn cấp cứu. Ba mẹ đưa con về đây để tiện chăm sóc đó.
3: Tai nạn? Vậy con anh Quốc? Anh Quốc có biết con ở đây không mẹ?
4: Mẹ. Linh à, thằng Quốc nó không có gặp con nữa đâu. Con đừng có tìm nó nữa nha.
3: Tại sao?
4: Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ nghe ba con nói vậy đó.
3: Con phải đi tìm ba. Con phải.
4: Này. Đó thấy chưa? Con chưa có khỏe mà. Con có sao không? Con đang rất yếu á, con cần phải nghỉ ngơi. Với lại con đừng có tìm ba làm gì. Ba cũng không

0: Không cho con đi gặp thằng Quốc đâu. Ba con thuê bảo vệ canh con 24/24 đó.
1: Nhưng mà bây giờ con muốn gặp anh Quốc. Mẹ.
0: Bây giờ con ngoan, con nghe lời mẹ nha. Con cố gắng dưỡng bệnh cho thiệt là khỏe, sau đó mẹ sẽ nghĩ cách nha. Được không? Nghe lời mẹ đi, mẹ sẽ giúp con. Rồi, bây giờ con nằm nghỉ đi. Mẹ sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ để bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho con nha.
1: Điện thoại của con đâu rồi?
0: Ba con giữ luôn rồi.

0: Con à,
1: ba nghĩ thế này, con tiếp quản cái võ đường vô sông này, coi như kể từ ngày hôm nay trọng trách con rất nặng. Con làm sao để mà các bậc tiền nhân người ta cảm thấy hãnh diện nơi chính suối?
2: Dạ, con sẽ cố gắng.
1: Ba sẽ coi ngày tốt khai trương lại võ đường, chọn môn sinh mới.
2: Ba, con bỏ luyện võ cũng lâu rồi, ba cho con thời gian vài tháng để ôn luyện lại cho ba.
1: Ba chờ cũng bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn ít bữa nữa mà không được hay sao?
2: Dạ, cảm ơn ba.
1: Ba hy vọng rằng con tiếp quản võ đường vô sông, con làm cho nó này hưng thịnh lên, để môn phái vô di bất thiện, di hiệp nghĩa trở thành nổi tiếng.

0: Lên. Lên ơi. Lên. Lên. Con làm gì vậy?
1: Con sẽ đi khỏi đây. Ba không có cản được con đâu.
0: Nè, ba sẽ mở cửa chính cho con đi. Chứ con đang bệnh như vậy, leo trèo sao nổi.
1: Ba gạt con chứ gì?
0: Ba gạt con làm gì? Con muốn đi thì con cứ đi. Nhưng mà tới đó đó, đối diện với sự thật phũ phàng thì đừng có trách sao ba không nói trước nha.
1: Ba nói vậy là sao?
0: Tội nghiệp con gái tôi. Ai giả bộ một chút á, thì tin là người đó đàng hoàng tử tế. Con biết không, cái thằng bệ rạc đó đó, nó nhận của ba 500 triệu và chấp nhận chia tay con rồi. Con đừng có hy vọng là nó yêu thương con thiệt tình.
1: Ba gạt con chứ gì? Do dù ba có nói gì hay ba làm gì đi chăng nữa thì ba cũng không chia rẽ được tụi con đâu.
0: Ba không gạt con đâu. Con cứ đi đi, tài xế của ba chờ con dưới cửa đó.

0: Con gái tôi tới tìm cậu đó. Cậu biết phải xử lý với nó như thế nào rồi chứ?
1: Chị Linh chỉ về nhà rồi. Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách chỉ mọi người học. Đây là đề văn mọi năm.
2: Đâu?
1: Mọi người làm thử đi.
2: Trời sao dài quá vậy? Nhìn toàn là chữ không à. Nhưng mà không sao. Cũng may là tôi học giỏi văn. Cái gì á, anh đọc sơ qua cái đề, xong rồi anh mường tượng được cái câu chuyện ở trong đầu rồi anh chỉ cho em nha.
3: Trời ơi, làm như anh học giỏi hơn em vậy á.
2: Thì người ta có lòng người ta chỉ, mình không nhận thì thôi.
1: Ủa Hà, Hà có chuyện gì vậy?
4: À, tôi đang nghĩ tới chuyện...

0: cổ quốc á.
1: Hay là Hà đang nghĩ tới chuyện Hà không được thừa kế Võ Đường?
0: Đâu có đâu. Tôi chỉ thắc mắc là sao cổ quốc kỳ kỳ. Cổ quốc đâu phải là một người dễ dàng từ bỏ đam mê vậy đâu.
1: Có khi nào chuyện này liên quan tới chị Linh đâu?
2: Nè, sao học cũng là học mà nhắn tin hoài vậy?
3: Thì tự nhiên Facebook có nhiều người kết bạn với em, họ nhắn tin thì em trả lời họ thôi.
2: Đọc, đưa anh coi coi. Trời ơi trời, trời trời trời trời. 2000+ lượt kết bạn. Mà sao toàn là con trai không vậy? Không thấy con gái. Mà thằng nào thằng nấy toàn là đẹp ngang ngửa cỡ anh không à?
3: Sao? Thì tại người ta hâm mộ em đó. Anh ghen hả?
2: Ghen gì ghen? Ai thèm ghen?
3: Không ghen sao quạo?
2: Người ta đang học mà nhắn tin hoài, tôi mất tập trung tôi không học được.
3: Thì học thì anh cứ học, em nhắn tin thì em cứ nhắn tin, liên quan thì anh đâu.
2: Thiệt á, nói vậy mà nghe được. Mai mốt hả? Anh không có đi mua trà sữa cho em uống nữa đâu.
3: Trời, ai mà thèm. Anh làm như không có anh á, em không tự đi mua được vậy á.
2: Trời, còn nói vậy nữa kìa. Rồi, mai mốt anh không chở em đi chơi nữa luôn.
3: Chơi chơi chơi. Anh Sơn, anh là con nít hả? Họ tí là giận, họ tí là hợp.
2: Đúng rồi, tôi là con nít á. Bởi vậy đừng nói chuyện với con nít nữa. Đi kiếm mấy người già già U40, U50 nói chuyện đi. Mệt, không có học hành gì nữa hết á.
3: Anh khách em đó nha. Ủa? Em đi thiệt với anh coi.
2: Ủa
4: Ê, tính ra chưa làm cái gì luôn á.
1: Ủa, chưa học mà. Rồi giờ sao?
4: Thì tôi với ông học. Chán ghê.
2: Tức gì đâu mà tức luôn á. Gái đâu mà có bồ rồi mà còn hám trai thấy sợ luôn. Thấy người ta kết bạn hả? Là đồng ý liền à. Rõ ràng là gây sự với mình trước mà. Được rồi, đợt này tôi quyết tâm rồi, tôi cứng rắn, tôi không có xin lỗi trước nữa đâu. Để coi ai yêu ai. Biết ngay mà. Thấy vậy thôi chứ sợ mình lắm. Biết có lỗi cho nên nhắn tin xin lỗi này chứ gì. So ra là cũng biết điều đó. Dự án đất nền. Rảnh quá. Bật nhớ sẽ bật luôn á.
1: Gì la làng la xóm vậy bạn?
2: Gì? Lá gì? Ai lá gì ở đây?
1: Gì trời? Đừng nói đang giận chấm nha.
2: Giận đâu giận? Ai rảnh đâu mà giận người dân? Mày lại đây có chuyện gì không?
1: Chăm nói với tôi á, hẹn ông chiều nay ra công viên nói chuyện kìa.
2: Cái gì? Chăm hẹn tôi chiều nay ra công viên nói chuyện hả?
1: Ừ.
2: Thôi.
1: Sao thôi?
2: Ai rảnh đâu mà đi.
1: Hả? Ủa?
2: Biết rồi.
3: Anh mà không thèm xin lỗi em trước á, là em sẽ không bao nhắn tin anh đâu. Vô đi. Anh đi về đi, em không có muốn nhìn mặt anh đâu.
5: Trời ơi, tôi nè. Anh nào mà anh?
3: Hà hả?
5: Ờ.
3: Rồi bà qua đây làm gì vậy?
5: Thì á, người nào đó ngại nên mới nhờ tôi qua đây chuyển lời nè.
3: Ủa, chuyển lời gì?
5: Chiều nay ra công viên gặp cậu Sơn ha.
3: Không, tôi không có đi gặp cái đồ con nít đó đâu. Tôi không có đi. Bà về bà nói với cậu Sơn của bà đó là tôi không có đi đâu.
5: Thì tôi không biết, đó là chuyện của hai người. Tôi chỉ có trách nhiệm chuyển lời thôi à. Về nha.
3: Đồ con nít đáng ghét. Cho anh ra công viên chơi một mình. Ai mà thèm ra gặp anh chứ. Anh nói đi.
2: Em nói đi.
3: Anh hẹn em ra mà, anh nói trước đi.
2: Cái gì? Anh hẹn em ra hồi nào? Chứ không phải là em hẹn Tuấn kêu anh ra đây hả?
3: Ủa? Chứ không phải anh nói anh Hà sang nhà em á, kêu em ra đây hả?
2: Rồi xong. Hiểu rồi. Kiểu này á là con Hà với con Tuấn bày trò nè. Vậy á mà anh tưởng là em biết lỗi. Ai về tính ra em cũng đâu biết lỗi đâu ha.
3: Lỗi gì? Em làm gì có lỗi?
2: Nói vậy mà nghe được. Em không có lỗi hả? Suốt ngày em bỏ bê anh, rồi xong anh suốt ngày đi nhắn tin điện thoại với mấy đứa kia hoài à. Vậy mà kêu không có lỗi.
3: Trời ơi, anh không có hiểu gì hết á. Bọn họ chỉ là fan của em thôi. Anh suốt ngày hiểu lầm.
2: Fan?
3: Ờ.
2: Hay quá, nổi tiếng quá, có fan luôn. Fan gì đâu mà suốt ngày nhắn tin cười tủm tỉm hoài, ai chịu cho nổi.
3: Tôi mệt anh quá, yêu nhau mà không hiểu nhau gì hết á. Mình chia tay đi.
2: Em mới nói gì?
3: Em nói á là mình chia tay đi.
2: Gì chia tay? Thì yêu nhau, thương nhau thì ghen, xong rồi cãi lộn, giận nhau rồi quà. Chứ tự nhiên mắc gì chia tay?
3: Không,
2: xin lỗi
3: em ra.
2: Không. Xin lỗi em, tại vì anh thích em quá, anh thương em quá thì anh mới ghen vậy thôi. Đừng giận anh mà.
3: Không, không hết giận được.
2: Thì cũng tại em chứ bộ. Tự nhiên mấy đứa kia là người lạ mà suốt ngày đi nhắn tin làm gì? Em có biết á, mỗi lần em nhắn tin với tụi nó như vậy á, là anh có cảm giác như là anh không có xứng đáng với em vậy á.
3: Nè, anh khùng quá. Không xứng đáng cái gì hết hả? Trong mắt em á, lúc nào anh cũng là người dễ thương và đẹp trai hết.
2: Nói gì không nghe.
3: Em nói á, là trong mắt em, lúc nào anh cũng là người dễ thương và đẹp trai nhất. Đừng giận em nữa nha.
2: Thiệt không?
3: Thiệt.
2: Anh dễ thương lắm hả?
3: Dễ thương, dễ thương nhất.
2: Thì cũng anh cũng đâu muốn giận em đâu. Mà tại em á, tự nhiên nhắn tin cho tụi nó làm chi. Nhiều khi á là em không có ý gì, nhưng mà mấy tụi kia đó tưởng em thích nó rồi nó thích em lại rồi sao?
3: Em biết rồi, thì cũng do em muốn tạo thật nhiều mối quan hệ, làm marketing thiệt tốt để bán nhiều hàng cho anh thôi.
2: Thì đồng ý là em nói như vậy cũng hợp lý, nhưng mà thôi, thiếu gì cách, đâu nhất thiết là phải dùng cách đó đâu. Cho nên là từ đây giờ sau á, em đừng nói chuyện với bọn họ nữa. Vậy là bây giờ là không có giận nhau nữa nha.
3: Không giận nha.
2: Coi như quê nha.
3: Quê nha.
6: Tới đây làm gì?
7: Em
8: cứ tự nhiên đi, ba ra ngoài một chút.
7: Anh Quốc,
6: cô tới đây làm gì?
7: Em tới gặp anh.
6: Bộ ba cô chưa đợi hết chuyện nghĩ sao?
7: Em đã nghe hết rồi, nhưng mẹ không có tin đâu.
9: Tin hay không á, đó là chuyện của cô. Còn tôi hết yêu cô rồi.
7: Anh nói dối. Ba em bắt anh làm vậy đúng không?
9: Cô thử sức biết tính tôi. Những gì tôi đã không thích rồi thì không ai ép được tôi đâu. Hơn nữa, tôi là người muốn nhận số tiền đó.
7: Anh không phải là người như vậy. Tiền ta anh không có cần. Anh gạt em đúng không?
9: Tôi nói hết rồi. Sao cô không chịu hiểu hả? Đúng rồi, một người giàu như cô thì làm sao hiểu được. Một nhà văn quèn như tôi á, cho dù có nổi tiếng hay nữa, làm cả đời cũng không thể nào bằng số tiền mà ba cô cho tôi.
7: Vậy còn tình yêu của mình thì sao?
9: Tôi không có tình yêu gì hết á. Tôi chỉ có tiền thôi.
7: Anh Quốc, anh nhìn thẳng vô mắt em nè. Anh nói đi, là nó còn yêu em không?
9: Chưa bao giờ tôi yêu cô. Cô có biết là tôi rất mệt mỏi khi phải đóng vai người yêu của cô không? Con người gì đâu mà khờ khạo, cái gì cũng không biết. Tôi không biết cô ngu ngơ hay là giả ngu ngơ nữa.
6: Tôi nói tới vậy con còn chưa hiểu hả? Tiền bạc bây giờ tôi đã có rồi. Đã đến lúc

0: sao chúng ta không chờ bên chỗ cháy điều một chiếc trực thăng cứu hỏa đến rồi dập tắt đám cháy một cách đơn giản và dễ dàng? Đồng chí Trung Quý, hãy ôm lại kiến thức của mình đi. Chương thứ 3 phần thứ 12 của Cẩm nang hướng dẫn của nhân viên cứu hộ. Đám cháy than bùn là một loại đám cháy đặc biệt trong các khu vực tự nhiên. Tại đó lớp than bùn bị bốc cháy. Thế mà trước giờ tôi nghĩ chỉ có mỗi sai đích là học thuộc lòng như vậy. Vì vậy qua thực tế cho thấy không thể dập tắt cái đám cháy than bùn với sự trợ giúp của hàng không được. Đất than bùn cháy ở độ sâu nhất định chứ không phải trên mặt đất. Khi nước rơi từ độ cao lớn xuống chạm đất sẽ làm cho than bùn cháy bay lên không trung.
1: Công việc cứu hộ của Geek vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thử thách. Tuy nhiên, qua từng nhiệm vụ, anh càng trở nên bản lĩnh và thành thạo hơn trong công việc. Trong chuyện tình cảm, những mâu thuẫn giữa anh và Lina dần được tháo gỡ, giúp cả hai hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.
2: Cứu với!
0: Giúp chúng tôi với!
2: Cứu chúng tôi với! Chúng tôi ở đây nè! Cứu chúng tôi với!
0: Được rồi, bình tĩnh đi!
2: Cứu với!
0: Chờ chút tôi tới ngay. Con bé tránh ra.
2: Thở
0: tôi sẽ đập
2: con.
0: Bể cửa kính. Được rồi.
2: Năm xuống.
0: Ra đây. Nhanh lên.
2: Ra đi.
0: Để đây.
2: Cẩn thận đó.
0: Được rồi, từ thôi. Cẩn thận cái đầu. Nào chạy ra. Được rồi, chạy khỏi đây nhanh lên. Được rồi, ra đây. Để tôi đỡ.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim hành động của Nga, Đội Cứu Hộ. Phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình sản phẩm và tiêu dùng hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến đáng chú ý của sản xuất công nghiệp và hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng năm 2026. Cùng với đó là câu chuyện về những hướng đi mới cho nông sản Đắk Lắk, từ chế biến trái cây cấp đông nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian sử dụng đến kết nối sản xuất và tiêu thụ cá lồng hồ Serabook 3, đưa sản phẩm từ vùng nuôi đến thị trường. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Sau 8 tháng năm 2026, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò quan trọng và nhiều ngành gắn với sản phẩm hàng hóa có mức tăng khá. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 8 tháng năm 2026 ước tăng 14,63% so với cùng kỳ năm trước. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,41%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu của toàn ngành. Trong nhóm ngành chế biến, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 20,19%, sản xuất đồ uống tăng 17,78%, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 15,99%, sản xuất trang phục tăng 10,46%. Một số sản phẩm có sản lượng tăng khá như cà phê bột các loại đạt hơn 45.122 tấn, tăng 24,26%. Cá ngừ đóng hộp đạt hơn 5.442 tấn, tăng 27,82%. Hạt điều khô đạt hơn 64.482 tấn, tăng 8,05%. Riêng trong tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 21,31% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 20,51%.
1: Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm 2026, trong đó một số nhóm hàng nông sản ghi nhận mức tăng khá. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 2,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,78% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 245 triệu đô la Mỹ, tăng 1,24% so với tháng trước. Trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, cà phê tăng 6,79%, hàng rau quả tăng 53,90%, hải sản tăng 16,83%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu giảm 1,4%, hạt điều giảm 4,48% so với cùng kỳ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trái cây, nông sản Đắk Lắk có lợi thế về sự đa dạng chủng loại, chất lượng, nguyên liệu, quy mô vùng trồng lớn và mùa vụ của nhiều loại cây có sự khác biệt so với các vùng sản xuất khác. Tuy nhiên, trên thị trường, trái cây tươi vẫn là dạng sản phẩm chủ yếu, trong khi thời gian bảo quản ngắn khiến việc tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào mùa vụ. Khi sản lượng ngày càng lớn, việc đa dạng hóa sản phẩm và tăng tỷ lệ chế biến, nhất là cấp đông, đang trở thành một hướng đi bền vững để giữ chất lượng trái cây sau thu hoạch, giảm áp lực tiêu thụ trong mùa vụ và mở rộng thị trường cho nông sản, đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.
1: Đắk Lắk hiện có khoảng 79.048 hecta cây ăn trái với nhiều loại trái cây đã được thị trường trong và ngoài nước biết đến. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thu hoạch được 72.969 tấn sầu riêng, chanh leo 13.600 tấn, chuối 50.899 tấn và xoài 6.710 tấn. Phần lớn trái cây sau thu hoạch vẫn được đưa ra thị trường dưới dạng tươi. Với đặc thù thời gian bảo quản không dài, sản phẩm cần được thu mua, vận chuyển và tiêu thụ trong khoảng thời gian phù hợp. Khi sản lượng tập trung vào từng thời điểm thu hoạch, áp lực tiêu thụ cũng tăng lên. Đơn cử như mặt hàng sầu riêng. Năm 2025, sản lượng sầu riêng của Đắk Lắk đạt khoảng 446.000 tấn. Đến năm 2026, diện tích sầu riêng của tỉnh khoảng 41.000 hecta. Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng thu hoạch ước đạt 72.969 tấn, tăng 13,27% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhu cầu của thị trường không chỉ tập trung vào mùa thu hoạch mà còn ở những sản phẩm có thể bảo quản lâu hơn, thuận tiện hơn trong sử dụng và phù hợp với nhiều cách chế biến.
2: Công ty chúng tôi về chuyên về sản xuất về các loại trái cây cấp đông, nước ép trái cây cấp đông và trái cây tươi đóng gói để xuất khẩu. Ngành trái cây này thì chúng tôi đã có kinh nghiệm làm 6 năm rồi. Tôi có đi khảo sát khắp vùng Tây Nguyên, nhưng tôi nhận thấy này, ở Đắk Lắk nói chung thì là có tiềm năng rất lớn về phát triển trái cây, và thứ nhất là về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng về các loại trái cây về mùa vụ. Nên là để cho hiệu quả hơn để phát triển thì các doanh nghiệp xuất khẩu chúng tôi là đang xây dựng cái chuỗi giá trị sản xuất từ giữa hợp tác xã, nông dân và chính quyền địa phương và doanh nghiệp để chung tay vào để phát triển xây dựng những cái chỉ tiêu hay là những cái loại trái cây có đạt tiêu chuẩn, hay là các nước có nhu cầu xuất khẩu lớn thì chúng tôi sẽ tư vấn và cùng nhau xây dựng cái chuỗi đó.
1: Từ nguồn nguyên liệu, phương cách đưa trái cây ra thị trường cũng ngày càng đa dạng hơn. Bên cạnh sản phẩm tươi, một phần trái cây được sơ chế làm nước ép, xay nhuyễn hoặc cấp đông tùy từng loại nguyên liệu và nhu cầu của thị trường. Mỗi dạng sản phẩm phù hợp với những nhu cầu sử dụng, thói quen tiêu dùng và nhóm khách hàng khác nhau. Nếu trái cây tươi phù hợp với nhu cầu sử dụng trực tiếp thì nước ép, sản phẩm xay nhuyễn hay trái cây cấp đông có thể đáp ứng những nhu cầu khác về chế biến, bảo quản và sử dụng tại gia đình hoặc trong các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Với những loại trái cây có sản lượng lớn và thời gian thu hoạch tập trung, việc phát triển nhiều dạng sản phẩm cũng giúp doanh nghiệp mở rộng kênh tiêu thụ nguyên liệu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường trái cây tươi. Cùng với sự đa dạng về sản phẩm, các khâu sơ chế, chế biến cũng đang được quan tâm hơn. Riêng ngành hàng sầu riêng, toàn tỉnh hiện có 109 cơ sở kinh doanh sơ chế, bóc tách muối và cấp đông. Đây là một trong những hướng giúp kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm, nhất là với những loại trái cây có mùa vụ tập trung và sản lượng lớn.
3: Đối với thị trường cấp đông thì một trong những cái xu hướng mà chúng tôi phải nói và khẳng định rằng là tới đây sẽ càng phát triển hơn nữa, chứ không phải là chỉ mặt hàng trái tươi. Bởi vì khi mà mặt hàng trái tươi nó siết về cái mẫu mã cũng như là cái sự phát triển của ngành hàng mình nó quá lớn, cái cung vượt cầu, thì cái nhu cầu về trái tươi không kịp thì chắc chắn thì những cái mặt hàng mà cấp đông như cơ sở của chúng tôi đây thì rất là cần thiết.
1: Thực tế cho thấy cấp đông không thay thế sản phẩm tươi mà tạo thêm một cách đưa trái cây đến thị trường. Với người tiêu dùng, sản phẩm cấp đông có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trái cây ở những thời điểm không trùng với mùa thu hoạch, đồng thời tạo thêm lựa chọn về cách bảo quản và chế biến. Với vùng nguyên liệu, đó cũng là thêm một kênh tiêu thụ bên cạnh bán tươi. Để sản phẩm cấp đông giữ được chất lượng, yêu cầu đặt ra bắt đầu từ chính nguyên liệu đầu vào.
2: Để đảm bảo được chất lượng đầu ra thì đầu tiên mình phải đánh giá được chất lượng đầu vào. Thứ nhất là các cái vùng nguyên liệu của mình ta đang trồng đã tuân theo quy trình của Việt Gáp, Global Gáp hay không, và mình phải đánh giá trước được cái rủi ro tiềm ẩn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay là sản phẩm kém ngay từ ban đầu. Song song với đó là nhà máy đã xây dựng về giấy chứng nhận ISO 22000 2018 và xây dựng tiêu chuẩn BRC để tiêu chuẩn đi xuất khẩu thị trường Mỹ và châu Âu. Hiện tại chúng tôi đang vận hành theo tiêu chuẩn đó.
3: Đối với cơ sở tôi thì chủ yếu tập trung vào cái mặt hàng là mình làm cấp đông, nên là cái chất lượng cơm là một trong những cái mà chúng tôi cực kỳ quan tâm. Ngoài cái việc mà chúng tôi kết hợp cùng với lại công ty Nông Hóa Xanh để làm cái quy trình sầu riêng cho nó bền vững, nói về chất lượng cơm để chúng tôi đảm bảo cái đầu vào, thì gần như là tổ hợp tác của chúng tôi cùng với bà con kết hợp làm để là nâng cao cái chất lượng. Từ cái đầu vào thì chúng tôi làm cái đầu ra thì được khách hàng rất là ưa chuộng.
1: Từ chất lượng nguyên liệu đến khâu cấp đông và bảo quản, mỗi công đoạn đều ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Với Đắk Lắk, phát triển trái cây không chỉ là câu chuyện làm ra nhiều sản phẩm hơn, mà còn là làm sao để một phần sản lượng có thể được giữ lại, chế biến và đưa ra thị trường dưới nhiều dạng khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Trái cây tươi vẫn là một phần quan trọng của thị trường. Cấp đông có thể bổ sung thêm một hướng tiêu thụ, nhất là với những loại trái cây có sản lượng lớn và thời gian thu hoạch tập trung. Khi chất lượng nguyên liệu được kiểm soát, công nghệ chế biến phù hợp và điều kiện bảo quản được bảo đảm, sản phẩm cấp đông có thể giúp trái cây Đắk Lắk vượt qua giới hạn của mùa vụ, đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm giá trị từ chính nguồn nguyên liệu tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn nước hồ Serebok 3, nghề nuôi cá lồng bè đã được người dân địa phương thử nghiệm và từng bước mở rộng. Cá được đưa vào tiêu thụ tại thị trường trong tỉnh, đồng thời liên kết với các đơn vị chế biến. Từ chất lượng sản phẩm đến cách tổ chức sản xuất và tiêu thụ, những yếu tố này đang cùng tham gia vào hành trình đưa cá lồng từ mặt hồ đến thị trường.
4: Tại các lồng nuôi, việc chăm sóc cá được thực hiện trong môi trường mặt nước tự nhiên với đặc điểm khác so với hình thức nuôi trong ao hồ. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên đặc trưng của sản phẩm cá lồng tại khu vực này.
5: Mình nuôi, mình phòng bệnh từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn. Con cá ở đây thì về cái chất lượng thì nó tốt hơn ở ao, tại vì nó không có nhiễm rong, nhiễm bùn ấy. Ở đây nó được trong gói gọn trong cái lồng lưới rồi, nó không có tiếp xúc với rong với bùn nhiều. Cho nên là cái thịt con cá nó sẽ trắng, sẽ thơm thịt hơn cá ở ao.
4: Chất lượng sản phẩm là yếu tố đầu tiên tạo nên giá trị, nhưng để hình thành một sản phẩm hàng hóa ổn định, quy trình sản xuất và khả năng chủ động các yếu tố đầu vào cũng có vai trò quan trọng. Với những cơ sở đã đầu tư quy mô lớn, việc kiểm soát từ con giống, thức ăn đến quá trình nuôi được tính toán theo một chuỗi thống nhất.
6: Thủy sản Trường Giang là sản xuất vừa con giống vừa sản xuất cám luôn. Thì mình nuôi thì mình được từ gốc đến ngọn, tức là từ cái khâu sản xuất cám cho đến khâu sản xuất giống cho đến khâu bán, là mình bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Cho nên là có rất nhiều chỉ là những cái thuận lợi cho mình, không phải phụ thuộc vào bên ngoài.
4: Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung bên ngoài giúp cơ sở nuôi chủ động hơn trong quá trình sản xuất. Cùng với đó, việc thử nghiệm các loại giống mới cũng hướng đến mục tiêu lựa chọn những đối tượng phù hợp, nâng hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi mở rộng quy mô. Khi sản lượng tăng, câu chuyện tiêu thụ trở thành một mắt xích không thể tách rời của quá trình sản xuất. Với các hộ nuôi liên kết trong hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Phú Nông, Buôn Đôn, việc tìm kiếm đầu ra được đặt cùng với quá trình tổ chức lại sản xuất, từng bước hình thành các mối liên kết với đơn vị chế biến và hệ thống phân phối.
7: Sau khi nuôi thử nghiệm thành công thì thành viên bắt đầu đầu tư làm lồng bè, và mới đây thì chúng tôi cũng kết nạp thêm thành viên và mở rộng cái quy mô đầu tư làm lồng bè. Thì trước khi mà triển khai nuôi quy mô lớn thì chúng tôi có đi khảo sát nhà máy chế biến phi lê cá rô phi xuất khẩu đi Mỹ và các nước châu Âu là của công ty Hùng Bang ở Phú Yên cũ. Thì sau đó thì chúng tôi đã ký kết các cái hợp đồng biên bản ghi nhớ hợp tác và phối hợp với họ để chúng tôi là liên kết là sản xuất và cung cấp cái nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến của công ty Hùng Bang. Ngoài ra thì chúng tôi còn có cung cấp cho các cái đầu mối tập trung về chợ đầu mối của Buôn Ma Thuột, sau đó phân phối đi các huyện và các cái tỉnh lân cận trong cái khu vực Tây Nguyên.
4: Việc kết nối với các đầu mối phân phối giúp sản phẩm tiếp tục lưu thông đến người tiêu dùng ở nhiều địa bàn, đồng thời tạo cơ sở để người nuôi yên tâm duy trì sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế, một sản phẩm muốn duy trì chỗ đứng trên thị trường không chỉ cần đầu ra mà còn phải giữ được chất lượng trong suốt quá trình sản xuất. khi sản xuất gắn với yêu cầu về chất lượng và có những mối liên kết tiêu thụ cụ thể, cá lồng không chỉ được tạo ra để bán tại chỗ mà đang từng bước trở thành một sản phẩm hàng hóa có thị trường, tạo nền tảng cho người nuôi duy trì và phát triển sản xuất lâu dài.
0: Chương mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ một trang sách, những câu chuyện đẹp có thể mở ra những ước mơ lớn. Với chủ đề sách và ước mơ vươn xa, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã tạo nên một hành trình đọc, cảm nhận và chia sẻ đầy ý nghĩa trong học sinh toàn tỉnh. Hơn 20.000 bài dự thi không chỉ cho thấy sức hút của sách mà còn ghi dấu những cách đọc mới, những suy nghĩ riêng và cả những ước mơ đang được nuôi dưỡng từ trang sách. Tại buổi lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi, những bài dự thi đoạt giải cao đã được trưng bày giới thiệu. Có rất nhiều sáng tạo với những hình ảnh đầy

0: trực quan sinh động. Em Đặng Trà My cũng đã giới thiệu về bài thi của mình bằng một sự tự tin và một cảm xúc dâng trào dành cho tác phẩm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những chiến công chấn động địa cầu. Đó là những hình ảnh sinh động, hấp dẫn và là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng cuộc thi năm nay.
1: Em mong là cái việc đọc sách, cái việc em giới thiệu sách lên trên cuộc thi này sẽ giúp các bạn biết nhiều hơn các cuốn sách hay và cũng giúp các bạn tò mò, tìm tòi và đọc những nhiều hơn và tránh xa các mạng xã hội nhiều hơn. Em mong là cái tác dụng của việc đọc sách sẽ được lan tỏa nhiều hơn đến các bạn mà chưa có sách hoặc là chưa biết nên đọc sách gì.
0: Được phát động từ tháng 4 năm 2026, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh. Sau 4 tháng, 20.130 bài dự thi đến từ 179 đơn vị trên địa bàn tỉnh được gửi về ban tổ chức. Những con số cho thấy văn hóa đọc đang ngày càng nhận được sự quan tâm từ nhà trường, gia đình và các cấp ngành, đồng thời cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi trên cả không gian trực tiếp lẫn các nền tảng số. Điều đáng chú ý là nhiều bài dự thi không dừng lại ở việc giới thiệu một cuốn sách. Từ những câu chuyện trong sách, các em liên hệ với cuộc sống, chắt lọc bài học, bày tỏ suy nghĩ và xây dựng những kế hoạch cụ thể để đưa sách đến gần hơn với cộng đồng.
2: Điểm qua các báo lớn và các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và các trang mạng xã hội, các trang fanpage của các sở ban ngành, các địa phương, chúng ta đều thấy những cái thông tin tuyên truyền về cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc lần này. Đây là một cái sự lan tỏa lớn nhất, tôi cho rằng là thành công lớn nhất. Tiếp theo là cái việc mà có cái số lượng bài thi rất lớn, hơn 20.000, cụ thể là 20.130 bài thi của các em học sinh đến từ 179 trường tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học. Đây là một số lượng tham gia vượt trội so với năm 2025. Và cái điều rất đáng trân trọng là và ghi nhận đó là cái chất lượng bài thi năm nay thì đã được nâng lên đáng kể. Thì tôi cho rằng những bài thi này đã được các em đầu tư công phu, có chiều sâu, rút ra được bài học kinh nghiệm và trả lời cái câu hỏi làm thế nào để lan tỏa được, giới thiệu sách và lan tỏa được cái văn hóa đọc đến với cộng đồng, đến với bạn bè, đến với gia đình. Thì các em làm rất tốt, nhiều các em đã ứng dụng công nghệ thông tin để lan tỏa cái giới thiệu sách và lan tỏa văn hóa đọc trong học đường, trong gia đình và trong xã hội.
0: Từ những trang sách đến những bài dự thi, từ một cuộc thi đến thói quen đọc, hành trình của Đại sứ Văn hóa đọc Đắk Lắk năm 2026 đang để lại những dấu ấn vượt ra ngoài một sân chơi dành cho học sinh. 60 giải thưởng cá nhân, 4 giải tập thể và 2 giải chuyên đề đã được trao. Đặc biệt, 5 thí sinh đạt giải nhất được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk. Trong số 5 em đạt giải nhất, ban tổ chức đã chọn 3 em đại diện cho 3 cấp học để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét biểu dương, đó là Hờ My Na Buôn Giá, lớp 3C, trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Đặng Trà My, lớp 7A, trường trung học cơ sở Chu Văn An và Phạm Trần Bảo Châu, lớp 10A2, trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong.
3: Em rất vui khi được giải nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc. Em sẽ tiếp tục đọc sách và dự thi vào năm tiếp theo.
4: Em thấy cái cuộc thi này rất là ý nghĩa nhân văn khi mà lan tỏa việc đọc sách cho tất cả mọi người. Em cũng là người chứng kiến quá trình mà Mina luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi này và cũng không ngờ là Mina lại được giải nhất, rất là tự hào và thấy là mình vui lây cho em gái của mình.
5: Em khi mà nhận được cái giải hôm nay thì em rất là vui mừng và vinh dự khi mà được nhận giải và được cống hiến cho một cái cuộc thi rất là ý nghĩa như vậy. Và đối với em thì cuộc thi này sẽ góp phần giúp cho em và các bạn khác có thể lan tỏa cái tình yêu sách đến với những bạn khác, cũng như là có thể đưa sách đến với những bạn học sinh khó khăn và chưa có điều kiện tiếp cận với sách.
0: Niềm vui với những trang sách đã tạo nên một hành trình ý nghĩa, hành trình của sự lan tỏa, hành trình của những ước mơ được tiếp nối và vươn xa. Thưa quý vị và các bạn, thả hồn vào những phiến đá vô tri để bật lên những giai điệu rộn rã, mê đắm, đó là cách mà nhiều bạn trẻ đang thực hiện để gìn giữ âm nhạc truyền thống. Không chỉ kiên trì luyện tập và biểu diễn, họ đang trở thành những sứ giả âm thanh đưa tiếng đàn đá ngàn năm hòa vào nhịp sống hôm nay. Giữa không gian cổ kính của tháp nhạc, một thanh âm đặc biệt ngân lên. Khi trầm lắng, khi réo rắt, từng tiếng đàn đá níu bước chân du khách gần xa. Người đang kể câu chuyện bằng những âm thanh ấy là Đặng Thị Thu Ngân, một bạn trẻ với một tình yêu đặc biệt dành cho đàn đá. Hơn một năm miệt mài học tập và rèn luyện từ những nốt nhạc đầu tiên, giờ đây Thu Ngân thường xuyên được lựa chọn biểu diễn đàn đá phục vụ du khách. Sự yêu mến và động viên từ mọi người càng tiếp thêm động lực luyện tập, đồng thời lan tỏa nét đẹp của nghệ thuật đàn đá đến với nhiều người hơn.
6: Nghe tiếng đàn đá rất hay nên là em muốn tìm hiểu và học đàn đá. Sau này học thì thấy nó có rất nhiều bước như học cách quơ rồi mình phải học nốt nữa. Nên nó rất là nhiều bước công đoạn để mình đánh được một bài. Và em và các chị em ở trong đây thì muốn gìn giữ cái tiếng đàn đá truyền thống này cho tất cả mọi người đều nghe à.
0: Không chỉ ở tháp nhạc, dưới vòng cây mát rượi dẫn vào di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, những giai điệu rộn rã tại không gian văn hóa hồn xưa cũng kịp níu chân du khách ngay từ lối vào. Đáng chú ý, những nghệ sĩ đang say sưa thả hồn vào từng phiến đá không phải là những nghệ nhân lão luyện mà chính là các bạn trẻ, những nhân viên phục vụ nơi đây. Mỗi tiếng đàn ngân lên không chỉ là kết quả của những giờ luyện tập bền bỉ mà còn là cách mà các bạn trẻ nơi đây góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị nghệ thuật truyền thống.
7: Khi mà đã bước vào tập đàn đá thì tụi em thấy được cái âm thanh của đàn đá và âm thanh đó là của người xưa và tụi em muốn mang lại cái âm thanh xưa đó đến với thế hệ trẻ và đến với những vị khách du lịch.
0: Từng bị xem là khó tiếp cận với thế hệ trẻ, giờ đây âm nhạc dân tộc đã đang sống dậy bằng chính hơi thở của tuổi trẻ. Có lẽ cũng chính vì thế nên khi nhìn thấy các bạn trẻ đánh đàn đá, nhiều du khách rất ngạc nhiên và thích thú. Sự hấp dẫn ấy không chỉ đến bởi âm thanh độc đáo vang lên từ đá, mà còn bởi niềm đam mê, sự tâm huyết của các bạn trẻ dành cho nhạc cụ truyền thống dân tộc.
8: Ở đây mấy chị có đánh cái nhạc cụ truyền thống á, rất là tuyệt vời ạ. Giới trẻ chúng em thì không có được tiếp xúc nhiều với đây, nhưng mà khi đến đây thì được nghe anh chị trình bày và cũng như biểu diễn thì em thấy rất là thú vị và em muốn mình sẽ học hỏi và biết thêm nhiều hơn về cái này ạ.
9: Là dù là rất là trẻ nhưng mà các bạn đã rất là có cái niềm đam mê với lại cái loại nhạc cụ này và có thể thành thạo đánh một bài nhạc như là những cái nhạc cụ khác mà hiện đại khác. Thì em cảm thấy đây là một cái tinh thần rất là tuyệt vời và em rất là hâm mộ các cái bạn mà có được cái sự kiên trì và bền bỉ đối với cái loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc của chúng ta.
0: Thời gian qua, gần 40 bạn trẻ đã theo học đàn đá và nhiều năm tham gia biểu diễn đàn đá ở Gành Đá Đĩa và Tháp Nhạn. Sau khi được hướng dẫn, các bạn cùng nhau học tập, trao đổi và chia sẻ các bài nhạc để nâng cao kỹ năng biểu diễn. Từ nhạc cách mạng, làn điệu dân ca đến nhạc trẻ, bài nào các bạn cũng kiên trì tìm tòi học hỏi và luyện tập. Để có được những phần trình diễn đàn đá thuần thục, các bạn trẻ phải dày công luyện tập. Từ việc mày mò học đánh theo từng nốt nhạc đến luyện tập cổ tay sao cho thật mềm, thật dẻo và linh hoạt. Đây là cả một quá trình mà không phải ai cũng làm được. Với niềm đam mê và sự gắn bó ấy, các bạn được xem như những nghệ nhân trẻ góp phần đưa đàn đá đến gần hơn với công chúng.
10: Mình dạy các bạn đánh đàn đá đây, mình rất mong muốn các bạn gìn giữ cái nét văn hóa của cái đàn đá để quảng bá các cái đàn đá này đi tất cả các tỉnh để biết nhiều về cái đàn đá này. Các bạn từ cái thế hệ đầu dạy thế hệ sau là gần như là nó nối tiếp với nhau thì mình vẫn gìn giữ được.
0: Giữa những âm thanh sôi động của cuộc sống hiện đại, tiếng đàn đá vẫn đang được người trẻ gìn giữ và lan tỏa theo những cách làm rất riêng, rất mới. Không chỉ bảo tồn nét tinh hoa văn hóa truyền thống, sự tiếp nối ấy còn góp phần làm phong phú thêm kho tàng nhạc cụ dân tộc của Việt Nam. Giao lưu văn hóa vùng miền là một trong những hoạt động mà Bảo tàng Đắk Lắk đã thực hiện trong thời gian qua. Ngoài việc giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đến các tỉnh thành khác, thì tỉnh Đắk Lắk cũng đón nhận và được trải nghiệm các nền văn hóa khác do tỉnh bạn giới thiệu. Văn hóa Khmer Nam Bộ là một nét văn hóa mới mẻ mà người dân tại Đắk Lắk được trải nghiệm trong những ngày tháng 9 tại Bảo tàng Đắk Lắk. Trong hoạt động phối hợp lần này giữa Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng Vĩnh Long trưng bày chuyên đề Nghề làm mão, mặt nạ, nét văn hóa độc đáo của người Khmer. Đây cũng là di sản đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài hoạt động trưng bày, còn có một số loại hình văn hóa gắn với đời sống cũng được giới thiệu. Trong không gian văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, nghề làm mão mặt nạ là một nghề thủ công truyền thống tiêu biểu, gắn liền với các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer như múa Chay Giam, múa Rô Băm, sân khấu Dù Kê, La Khon Ba Sắc.
11: Trên cơ sở mà trưng bày, vừa khai mạc xong được trưng bày đó, đại biểu và bà con tham quan xem đó, mở rộng thêm những cái hiểu biết thêm về cái góc độ chế tác mặt nạ của đồng bào dân tộc Khmer. Và cuối cùng cái tôi cho rằng đây là một cái thành công. Thứ nhất là số lượng đông, thứ hai quảng bá được nhiều, thứ ba nữa những cái anh em phối hợp là trưng bày rất là đúng bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Vĩnh Long.
0: Trải qua nhiều thế hệ, nghề không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn làm nên sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống cộng đồng. Mỗi chiếc mão, chiếc mặt nạ được tạo ra không chỉ đơn thuần là những đạo cụ biểu diễn mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang giá trị thẩm mỹ, kết tinh sự khéo léo, óc sáng tạo và tâm huyết của người nghệ nhân. Trong từng đường nét, hoa văn và màu sắc phản ánh trọn vẹn tri thức dân gian, quan niệm về vũ trụ, nhân sinh cùng những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được lưu truyền và gìn giữ qua nhiều thế hệ.
12: Cái nghề làm mũ mặt nạ này á, thì sự yêu thích của tôi á, hồi nhỏ còn nhớ đi theo cha đi xem tuồng hát này nè, rồi tự nhiên có sự yêu thích. Rồi về nhà cũng tạo làm, coi như là làm cho có để mà đeo chơi thôi, chưa có bài bản đâu. Nhưng mà có cái may mắn nhờ đảng và nhà nước phát triển văn hóa các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.
0: Văn hóa Khmer Nam Bộ có thể nói là khá mới lạ đối với người dân Đắk Lắk. Và những ngày qua, người dân và đặc biệt là những người yêu nghệ thuật đã có những trải nghiệm tìm hiểu.
13: Về cá nhân thì mình cảm thấy rất là thú vị và mình nghĩ cái chương trình như thế này, những cái truyền thống như thế này thì sẽ cần phải được bảo tồn và gìn giữ nhiều để cho giữ gìn cái nét văn hóa truyền thống của người Khmer nói riêng và của Việt Nam nói chung.
0: Bên cạnh các hoạt động trưng bày, Bảo tàng Vĩnh Long còn giới thiệu nét văn hóa trong đời sống như làm cốm dẹp hay thắt lá dừa nghệ thuật. Tất cả tạo nên một sự tiếp cận gần gũi và thân thiện nhất đến với người dân Đắk Lắk và cả du khách khi đến Đắk Lắk. Hoạt động trưng bày kéo dài đến trung tuần tháng 10 năm 2026 tại Bảo tàng Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trang khoa học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin được kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Cuối chương trình là phóng sự tập trung nguồn lực đưa hài cốt liệt sĩ trở về. Sau đây là nội dung chi tiết. Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
1: Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt cụ thể hóa quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, lực lượng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Được tiến hành trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh. Qua 3 ngày, cuộc diễn tập hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch, đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Quá trình vận hành, cơ chế, lãnh đạo, đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các sở, ban ngành, mặt trận và tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, cùng các xã, phường tham gia diễn tập cơ bản nắm chắc tư tưởng, thực hiện đúng trình tự, nội dung, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Các bài tập phát huy trách nhiệm, chủ động nghiên cứu văn bản tài liệu điều hành hội nghị đúng nguyên tắc, sát chức trách, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu phối hợp của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các sở ban ngành được thể hiện khá rõ trong từng tình huống. Các nội dung thực binh được tổ chức chặt chẽ sát tình huống, công tác chỉ huy điều hành phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng cơ bản thống nhất, linh hoạt, bảo đảm an toàn. Quân khu 5 đã đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, công tác chuẩn bị chu đáo, luyện tập tích cực, sự phối hợp của các lực lượng. Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng thủ khu vực năm 2026. Quân khu 5 đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, công tác chuẩn bị chu đáo, luyện tập tích cực, sự phối hợp của các lực lượng. Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Quân khu 5 cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và quân khu về xây dựng khu vực phòng thủ. Xác định xây dựng thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc, quá trình phát triển kinh tế xã hội phải gắn chặt với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân phù hợp với đặc điểm địa bàn. Tư lệnh quân khu lưu ý cấp ủy chính quyền cơ quan lực lượng phải thường xuyên nghiên cứu đánh giá đúng tình hình, nâng cao khả năng tham mưu lãnh đạo chỉ đạo điều hành và xử trí linh hoạt các tình huống, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk ngày càng vững chắc.
0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự, công tác biên phòng hàng năm và giai đoạn 2026-2030.
2: Với chủ đề toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng giai đoạn 2026-2030, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tập trung đẩy mạnh các nội dung chỉ tiêu thi đua. Trọng tâm là tổ chức nghiên cứu quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị, chương trình kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, phương châm năm vững và tinh thần làm việc sáu rõ. Xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng xác định đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 về công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và công tác biên phòng. Nêu cao tinh thần đổi mới tư duy, nhận thức hành động, phát huy nguồn lực đẩy mạnh khoa học công nghệ chuyển đổi số, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng quân đội chính quy, quản lý kỷ luật và phát huy giá trị văn hóa, bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
0: Ngày 15 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức học tập chính trị giai đoạn 2 năm 2026 cho sĩ quan cấp thiếu tá, trung tá, cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương trong lực lượng vũ trang tỉnh.
1: Trong thời gian học tập, cán bộ tham gia lớp học được nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm, tập trung vào một số nội dung, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, lợi dụng, vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu. Quân đội với nhiệm vụ tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội trong kỷ nguyên mới. Nội dung cơ bản của luật phòng thủ dân sự năm 2023 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng

0: chung triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến hiệu quả lâu dài. Tại chương trình, các đại biểu đã trao đổi thống nhất các nội dung giải pháp nhằm đưa các mục tiêu trong giao ước kết nghĩa trở thành những hoạt động cụ thể, thường xuyên, hiệu quả, đồng thời tăng cường sự gắn bó, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tại buổi ký kết, hai đơn vị khẳng định việc xây dựng mối quan hệ kết nghĩa không chỉ là sự gặp gỡ giữa đơn vị quân đội và trường học, đó là sự gắn kết giữa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng con người, giữa người chiến sĩ hôm nay với thế hệ trẻ của các dân tộc trên quê hương Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng tích cực triển khai, đến cuối tháng 8, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính tại các phần mộ ở 33 nghĩa trang liệt sĩ, vượt hơn 4 tháng so với tiến độ quân khu Nam giao. Hoàn thành chiến dịch lấy mẫu ADN, các lực lượng của tỉnh tiếp tục dùng sức cho hành trình tri ân vượt qua địa hình hiểm trở để tiếp cận hiện trường ngay khi tiếp cận nguồn tin. Nhờ đó, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, xác định danh tính và trở về với gia đình.
2: Từ nguồn tin do người dân cung cấp, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương xã Chư Pui đã lập tức lên đường. Địa điểm tìm kiếm lần này nằm trên dãy núi Chư Giang Sin, đầy hiểm trở. Sau nhiều ngày tìm kiếm, hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật gắn liền với người lính Cụ Hồ như bình tông, dép cao su, khuy áo đã được tìm thấy. Từ hải cốt liệt sĩ đầu tiên được quy tập, công tác tìm kiếm tại khu vực hang đá Chư Sú và các khu vực lân cận trên dãy Chư Giang Sin vẫn tiếp tục được mở rộng.
3: Nhìn thấy những cái đồ quần áo là cái tăng của các bác ngày xưa. Cái dấu vết đấy thì nghe cứ hỏi họ bảo là cái của bộ đội các bác ngày xưa. Cái hôm nọ cái đầu có mấy anh cái xuống nhà hỏi bỏ lên đi chỉ cái chỗ đấy. Là ngày hôm qua các anh em mới lên đi tìm cái cuốn sổ nó mà không thấy cái chui miết thì bất ngờ anh em thì lại tìm thấy cái hải cốt của các bác.
4: Quá trình anh em thực hiện nhiệm vụ thì cũng nhờ cái nguồn tin của anh Trương Công Bá là ở Buôn Ngô thì anh cũng dắt đoàn chúng tôi đi từ cái dưới chân núi, anh em đi khảo sát từ vị trí cuối chân núi và chui qua các hang đá. Thì quá trình anh em đi tìm thì cũng gặp một số cái mảnh tăng của các bác ngày xưa trôi xuống, thì anh em cũng quá trình làm mò theo cái tăng đó. Thì anh em đi đến đâu thì tôi sẽ tiến hành bơi móc các cái đó để tìm những cái liên quan đến liệt sĩ để chúng tôi tìm đến các bác.
2: Bất chấp núi cao, rừng sâu, nơi nào có thông tin, đội K51 và lực lượng địa phương đều có mặt. Chỉ trong hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ trong nước, đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào xẻ hàng nghìn mét khối đất đá và quy tập được 19 hải cốt liệt sĩ, trong đó có 4 liệt sĩ đã xác định được danh tính.
5: 10 năm nay rồi đi tìm, nhưng mà chị sinh năm 63 là mà không chịu tìm nữa. Mà em út là cứ rắn chị tìm anh này, không chịu bỏ người lực sĩ. Có mộ mới được, không có mộ là mình cũng buồn. Anh là chết sớm luôn, em cũng biết. Con cảm nhận ra anh là buồn quá. Bỏ em từ nhỏ luôn.
6: Đội cũng đã phối hợp về cái công tác chuyên môn, về cái chuyên trách, về xác định là hải cốt liệt sĩ. Thì nếu xác định chính xác là hải cốt liệt sĩ thì phối hợp với địa phương là đưa hải cốt liệt sĩ về để an táng tại nghĩa trang của địa phương. Với cái tinh thần này là mang hết khả năng, dù khó khăn đến mấy, đơn vị anh em xác định là tìm được các bác được càng nhiều càng tốt, còn chỉ tiêu thì có thể là bao nhiêu, nhưng cố gắng nắm và tuyên truyền cho người dân cung cấp thông tin và xác định được cái nguồn thông tin và sớm đưa được nhiều các bác về, càng sớm càng tốt.
2: Kiểm tra công tác khai quật, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tiến hành chặt chẽ quy trình, các bước, tổ chức tìm kiếm, cẩn trọng, tỉ mỉ, tránh để thiếu sót hải cốt liệt sĩ. Tập trung làm nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất. đồng thời chỉ đạo các lực lượng tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

0: vận động các tầng lớp nhân dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử tiếp tục cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nơi chôn cất ban đầu của các liệt sĩ. Bằng quyết tâm chính trị cao nhất, sau hơn 3 tháng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ. Những ngày dai dẳng, băng rừng, vượt núi của lực lượng tìm kiếm đã giúp nhiều gia đình tìm được thân nhân sau hàng chục năm xa cách. Hiện nay, nhân lực cho công tác quy tập tiếp tục được tăng cường khi các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu ADN tại 33 nghĩa trang liệt sĩ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng tôi cũng đã soạn thảo thư ngỏ để gửi đến các tổ chức cá nhân. Và thứ hai là chúng tôi cũng đã làm được một cái phiếu khảo sát thông tin liệt sĩ bằng cái mã QR. Thông qua cái mã này thì những người biết về thông tin hài cốt liệt sĩ sẽ điền những cái thông tin vào đó và bấm nút gửi thì nó sẽ cập nhật vào máy chủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thì thông qua cái phương pháp này thì chúng tôi cũng đã có được rất nhiều thông tin để sắp tới tổ chức quy tập có hiệu quả hơn.
2: Thì cái việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các đồng chí đã biết là thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa thì vấn đề khó khăn là càng nhiều. Cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất. Thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm theo chỉ tiêu giao là 180 cái hài cốt liệt sĩ để tìm về. Và đến ngày 27 tháng 7 năm 2007, tròn 80 năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thì chúng tôi hoàn thành, phải phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Trung ương.
0: Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xử lý hơn 50 nguồn tin trong nước và 43 nguồn tin từ Campuchia. Ngay khi thông tin được tiếp nhận, các lực lượng tìm kiếm quy tập lại sẵn sàng lên đường bất kể núi cao hay rừng sâu để đưa đồng đội trở về giữ trọn lời hứa với gia đình các liệt sĩ.
3: Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân hôm nay. Xin được cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những buổi sáng bắt đầu bằng tiếng nước sôi, tiếng cà phê nhỏ từng giọt qua chiếc phin quen thuộc. Nhưng hôm nay câu chuyện về cà phê đã đi xa hơn một ly đèn đá hay sữa đá bên vỉa hè. Dưới nhịp sống hiện đại, người trẻ tìm đến cà phê để gặp gỡ, để làm việc, sáng tạo hay đơn giản là tìm cho mình một khoảng lặng. Từ những hạt cà phê quen thuộc đến những cách pha mới mẻ, mỗi lựa chọn dường như đang kể một câu chuyện về gu thưởng thức và cá tính của một thế hệ. Trong chương trình Nhịp sống trẻ ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn khám phá câu chuyện ấy.
1: Bản thân mình á, thì mình không có thói quen là uống cà phê nguyên chất.
2: Dù mất ngủ hay không mất ngủ chị cũng phải uống cà phê.
3: Trước đây thì tôi không thích uống cà phê cho lắm bởi vì tôi thấy nó đắng.
1: Cà phê dừa này hoặc là phê sầu riêng.
2: Bây giờ đang hot trend cà phê muối, kem muối ấy. Thì chị thích cái đấy hơn. Chị thích sự béo ngậy của cái đấy.
4: Cái cà phê mà tôi thích nhất là cà phê mà pha phin, cà phê truyền thống.
1: Cũng lâu lâu vẫn tự thưởng cho mình một ly cà phê mà mang phong cách pha cách.
3: Do là các quán cà phê mix vị khá là nhiều, tôi thấy nó dễ uống hơn, nó thơm hơn, nó nhiều mùi vị hơn và cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Cho nên là tôi đi cà phê nhiều hơn.
4: Đối với giới trẻ bây giờ thì tôi thấy là thứ nhất là đi uống cà phê là giống như một cái niềm vui đối với người ta.
5: Từ đầu thế kỷ 20, cà phê đã trở thành một phần trong đời sống đô thị Việt Nam, gắn liền cùng những chiếc ghế nhựa thấp giữa vỉa hè. Văn hóa trò chuyện và nếp sinh hoạt

0: bình dị nhưng đầy tính kết nối. Với người dân Đắk Lắk, cà phê giản dị như hơi thở. Ngày xưa, bà con dùng chiếc khăn thêu tay để lọc bột cà phê, chiết ra thứ nước nâu sánh để uống sau một ngày làm rẫy vất vả. Về sau, khi chiếc phin ra đời, người pha cẩn thận nén bột cà phê thật chặt, chờ từng giọt đen ống nhỏ xuống đá ly, chậm rãi như chính nhịp sống của người xưa, từ tốn, sâu lắng, đầy chiêm nghiệm.
1: Tôi cũng đi uống cà phê là hàng ngày nào tôi cũng đi uống, mà tôi uống là Buôn Ma Thuột, đây là tôi uống rất là nhiều nơi. Cái cà phê phin đó là tôi hay uống, mà ví dụ buổi sáng á, là cái hương vị cà phê phin là vẫn là cà phê hay nhất đối với tôi. Tôi vẫn thích cà phê phin, tại vì cái cà phê phin á là tôi uống là khi mà có thời gian, rồi cái cảm xúc của tôi để mà tôi có thời gian tôi chia sẻ với người bạn tôi cảm thấy một ly cà phê phin tôi thấy là rất là ý nghĩa đối với tôi. Đến với nhau để mình cảm thấy là chia sẻ được những việc mình cần chia sẻ với lại bạn mình hoặc là với tất cả mọi người, mình cảm thấy là mình có một cái động lực, mình cảm thấy có một cái niềm vui, mình đi làm mình cảm thấy không mệt.
2: Có những khi mình chờ ý tưởng chưa đến á, thì mình chỉ đơn giản một điều rằng mình thấy hạt, mình thấy giọt cà phê rơi trong phin, đó chính là dòng thời gian đang chảy. Rồi cũng có khi mình chiêm nghiệm sâu hơn một chút thì có thể thấy rằng là cái thời gian mình đang hiện hữu. Và cũng khi mình nhìn rộng ra, nhìn sang bên kia đường, nhìn ra xung quanh, thấy người ta đang đi lại nói cười, có thể mình suy ngẫm từ rất nhiều thứ, từ cái giọt cà phê đang rơi chậm đó, những cái điều được mất trong cuộc đời, những cái điều hạnh phúc mình đã qua, những cái nỗi niềm mình đã trải qua.
0: Theo thời gian, văn hóa cà phê phát triển cùng nhịp sống xã hội. Những chuỗi cà phê hiện đại như Trung Nguyên Legend, Highlands, The Coffee House lần lượt xuất hiện, mang đến không gian được đầu tư về ánh sáng, âm nhạc, mùi hương. Quán cà phê dần trở thành nơi học tập, làm việc quen thuộc của các bạn trẻ ở những khu vực đông sinh viên. Với người trẻ hôm nay, cà phê là một phong cách sống. Họ tiếp cận cà phê bằng sự chọn lọc tinh tế, từ hạt Arabica hương nhẹ, chua, thanh hay Robusta đậm vị, đáng rõ, đến phương pháp pha như pour over, cold brew hay espresso kiểu Ý. Nhiều bạn trẻ tự mình mở quán cà phê, coi đây là một dự án nghệ thuật cá nhân.
3: Sau 6 năm mà em làm việc và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì em quyết định về Buôn Ma Thuột để khởi nghiệp. Là một người rất là yêu quê hương của mình, rất là yêu Buôn Ma Thuột và thích cà phê, em rất là thích uống cà phê. Đó cũng là cái lý do mà em muốn khởi nghiệp với cà phê. Nó giống như là đặc sản của quê hương và em muốn làm một cái gì đó đặc biệt. Hiện tại bây giờ trên thị trường thì có rất là nhiều loại hạt cà phê, nhưng mà ở vùng Tây Nguyên và đặc biệt là ở Đắk Lắk chúng ta thì cái tỷ trọng mà trồng Robusta là sẽ chiếm tỷ trọng cao nhất. Nên là em đã lựa chọn hạt cà phê Robusta để làm nên những cái ly cà phê đặc biệt của em. Ly cà phê mà có hương vị của Robusta thì nó có cái vị mà nó đắng nhẹ và hương thơm nó nhẹ nhàng á, thì khi mà nó kết hợp hòa quyện với cái hương vị của tre thì rất là thơm, nên là nó có một cái mùi rất là đặc biệt ạ.
4: Trong quá trình chế biến thì khâu hạt chín là quan trọng nhất, tại vì nếu mà cả hạt chín đồng đều đạt chất lượng á thì mới cho ra được những ly cà phê ngon nhất. Còn những ví dụ những trái xanh hoặc là nó sẽ ảnh hưởng tới vị cà phê của mình, nó sẽ bị chát nhiều nồng, nó sẽ không ngon. Còn những hạt trái chín nó sẽ ngọt, có vị ngọt hậu nhiều hơn. Lúc mà chế biến là mình phải, trong quá trình mình phải còn lên men, hoặc là mình lên men mình phơi nữa. Phơi thường là honey, thường là nó sẽ phơi từ 15 đến 20 ngày. Còn chế biến natural phơi quả tự nhiên là mình phơi từ 25 đến 30 ngày, có khi tầm 35 ngày. Nó sẽ tạo ra những hương vị khác nhau. Tùy gu mỗi người, nhiều người là nếu mới đầu người ta tiếp xúc á, người ta thì thấy nó sẽ có những hương vị khác nhau, người ta thấy wow, rất tốt. Còn những mà người thì cà phê chuyên sâu á, thì người ta thấy ok, cũng rất tốt. Ý là nhiều hương, nó sẽ có hương ổi, hương xoài nè, hương chuối nè.
5: Thay vì là cứ dùng những cái hương vị tạo mùi hoặc là tạo vị như là đường, sữa, caramel để dễ uống hơn, thì bây giờ mình uống một cái loại là hoàn toàn không có đường nhưng mà vẫn có thể là đủ lượng caffeine cho cơ thể, cho sự tỉnh táo, cũng như là mình có thể pha một cái bình rất là nhiều và cùng nhau uống, chứ không phải là mỗi người một phin nữa. Và khi mà một cái bình này uống nhiều người rồi, xong rồi có nhiều loại thì mình lại có nhiều cái trải nghiệm cùng nhau hơn.
0: Buôn Ma Thuột giờ đây dày đặc những quán mang phong cách bài trí độc đáo, thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ. Người ta đến quán để nhâm nhi vị đắng, tám chuyện,

0: những ly cà phê tạo hình nghệ thuật trên lớp bọt sữa. Và năm gần đây, người yêu cà phê còn được thưởng thức sản phẩm mới từ hoa và vỏ cà phê, trà cascara, vị chua nhẹ, ngọt thanh, trà hoa cà phê, hương thanh nhẹ.
1: Mình được thưởng thức rất nhiều cái phong cách pha và thưởng lãm cà phê khác nhau. Thì cái câu chuyện đến đây thì để làm gì? Thì mình cũng có đam mê về cà phê, thì mình mới thấy được rằng là các bạn trẻ bây giờ các bạn rất là năng động và rất là tìm tòi học hỏi. Thì để các bạn đưa những cái phong cách và pha cà phê của khắp nơi trên thế giới để về đây.
2: Mình có biết được là trà hoa cà phê cũng rất là ngon, mình cũng có thử mà cũng chính là ở đây pha trà cho mình uống.
0: Hương vị của nó thật là không thể diễn tả được. Tôi cảm thấy mình như đang ở giữa một vườn hoa cà phê ngào ngạt hương.
3: Thấm đậm trong từng cái giọt cà phê, mình cảm nhận được nó rất là ngon.
0: Ở khía cạnh sâu hơn, cà phê là phương tiện để người trẻ khẳng định bản thân giữa đô thị xô bồ tấp nập, một khoảng lặng riêng để tái tạo năng lượng và lắng nghe chính mình. Ly cà phê của người trẻ hôm nay là một lựa chọn văn hóa, một tuyên ngôn sống. Họ đang tự mình pha chế nên một công thức sống, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa cái tôi cá nhân và nhu cầu kết nối cộng đồng. Trong dòng chảy ấy, cà phê là một biểu tượng văn hóa đang được tái định hình bởi chính những người trẻ đầy cảm hứng, sâu sắc và không ngừng sáng tạo.
4: Tham quan cái mô hình sản xuất của nó, mình thấy rất là an tâm ấy. Thì khi mình uống thì mình cảm nhận là cái cà phê, tức là cái này là mình nghĩ chủ yếu là nó do cái cảm giác thôi. Khi mình có cái sự tin tưởng á, thì mình cảm thấy uống cái vị nó sẽ ngon hơn.
5: Giới trẻ thì thường hay lựa chọn những cái không gian có nhiều cái decor để chụp hình, check in đồ á. Các bạn bè tôi, những người mà tôi hay đi cà phê cùng ấy, thì cũng thường là như vậy. Thích những cái hương vị nó có sự pha trộn, mix các nhiều loại vị vô với nhau ấy, thì nó dễ uống hơn, nó thơm hơn.
6: Dạ vậy thì không biết bên cạnh những hương vị cà phê truyền thống thì bên chị còn phục vụ những hương vị cà phê gì không ạ?
7: Bên cạnh những cái món cà phê truyền thống như là cà phê sữa, cà phê đen, pha phin thì bên tôi còn có nhiều dòng loại cà phê như là cà phê kem. Và đặc biệt là có cà phê kem muối, cà phê kem trứng, cà phê tiramisu hoặc là cà phê cốt dừa các bạn ạ.
6: Bên mình đã bắt đầu phục vụ những loại cà phê đó từ khi nào và ý tưởng từ đâu chị lại có thể phát triển những hương vị cà phê mới đó vậy ạ?
7: Khi mà mới bắt đầu mở quán thì tôi có cà phê truyền thống rồi, nhưng mà sau này, sau khoảng nửa năm ấy, thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu cái cà phê muối, những cái dòng cà phê mới, cà phê kem. Là bởi vì là trong một lần là đi du lịch, đi Huế thì tôi rất là mừng, những người bạn của tôi thì đã mời tôi ly cà phê muối và tôi cảm thấy rất là ấn tượng với cái hương vị đấy. Và tôi có một cái mong muốn đó là mang cái hương vị cà phê muối đậm chất nhưng mà vẫn phải giữ được cái hương thơm của cà phê thì mang về ban mê của mình.
6: Vậy thì theo chị cảm nhận sự khác biệt như thế nào trong hương vị của cà phê truyền thống và các loại cà phê mới mà chị đã phát triển vậy ạ?
7: Đầu tiên thì tôi muốn nói về cái điểm chung là khi mà nghiên cứu những cái dòng cà phê mới ấy, thì tôi vẫn muốn giữ lại là cái hương cà phê thật là đậm chất. Nhưng mà có một cái điểm khác đó là cà phê, những cái dòng cà phê kem á, thì lại được mix match nhiều loại kem, đối với lại là có thêm những cái hương vị mới lạ hơn để khách hàng có thể trải nghiệm. Và đặc biệt cà phê muối thì nó có vị mặn mặn, nhẹ nhẹ, lại quyện đều với cà phê. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có cà phê cốt dừa kem muối thì cái hương vị dừa thì nó thơm nhưng mà cũng không được lấn át cái vị của cà phê. Rồi cà phê hạnh nhân, cái hương hạnh nhân nó rất là dịu và kết hợp với cà phê cũng rất là hợp.
6: Chị có cảm nhận như thế nào về sự thay đổi trong gu thưởng thức cà phê của khách hàng không vậy ạ?
7: Đối với những cái vị khách lớn tuổi thì họ đến họ chủ yếu là uống cà phê sữa, cà phê đen. Nhưng mà sau khi mà những cái dòng cà phê mới đến ra đời thì họ cũng rất là thích trải nghiệm. Và nhiều vị khách cũng cảm thấy là hợp và cũng có lời khen. Còn đối với các bạn giới trẻ ấy, thì các bạn ấy lại đa số thì ít bạn uống được những cái dòng cà phê nguyên chất. Nó các bạn lại nói là hơi đắng một chút thì các bạn lại rất là thích cà phê kem, mấy cái dòng cà phê kem trứng hay là kem muối, kem hạnh nhân thì các bạn lại cảm thấy là hợp. Khách hàng ở quán tôi ấy, thì có nhiều vị khách rất là thích cái không gian này thì họ đến nhâm nhi ly cà phê cùng với bạn bè trò chuyện. Nhưng mà cũng có cái tệp khách hàng nữa, đó là họ muốn những cái ly cà phê đến cơ quan uống ở khắp mọi nơi. Họ đi chợ họ cũng có thể uống, họ đi học rồi đi cơ quan thì có thể uống, thì họ lại chọn cái cách đó là mua take away. Cho nên là

0: Nhà tôi cũng có những cái quầy takeaway nho nhỏ để cho khách có thể tiện lợi và mang đi uống cà phê ở khắp mọi nơi luôn.
1: Vậy thì khi tạo ra những hương vị cà phê mới lạ như vậy thì chị có gặp phải khó khăn gì hay không ạ?
0: Những cái dòng cà phê mới của nhà mình ấy, ban đầu mình nghiên cứu thì mình cũng rất là đau đầu trong cái việc là lựa chọn nguyên liệu. Tại vì nguyên liệu, những cái loại kem phải thật là mix match với nhau, thật là phù hợp và nó quyện đều với cà phê nhưng vẫn giữ được cái hương vị của cà phê. Thì có điều đó là điều khó khăn nhất. Trong quá trình nghiên cứu thì mình cũng đã làm đi làm lại cũng khá là nhiều lần. Như là cà phê cốt dừa ấy, thì hương vị của dừa thì nó rất là quen thuộc với người dân của Việt Nam rồi. Nhưng mà để cho cái lượng phù hợp nhất với lại một ly cà phê vừa vặn và tròn vị thì mình cũng đã phải lựa chọn và nghiên cứu cũng rất là lâu. Rồi đối với cà phê muối cũng vậy, cái vị mặn, nhưng mà mặn thì cũng không thể là mặn quá, mà chỉ là dịu dịu để nó đồng điệu trong một cái ly cà phê. Theo tôi thấy ấy, thì cà phê xưa hay là cà phê nay, dù cà phê ngày nay có kết hợp với nhiều loại nguyên liệu hay là nhiều loại kem như thế nào thì vẫn giữ được cái hương vị đậm đà và cái bản sắc của mình.
1: Trong tương lai chị có định hướng phát triển thêm những hương vị cà phê nào không vậy ạ?
0: Hiện tại thì bên tôi cũng đang nghiên cứu những cái dòng cà phê ủ lạnh, đó là những cái dòng cà phê cold brew, để cái hương cà phê được nó giống như một cái làn gió mát, vẫn giữ được hương vị và lưu hương nhưng mà nó làm theo một cái cách khác thì nó sẽ tiếp cận được nhiều tệp khách hàng nữa, như là giới trẻ đồ rất là thích những cái dòng cà phê đấy á.
2: Một ly cà phê có thể bắt đầu từ một hạt nhỏ bé, nhưng hành trình của nó lại mở ra biết bao câu chuyện. Từ chiếc vinh chậm rãi đến những phương pháp pha hiện đại, từ góc quán quen đến những không gian đầy cảm hứng. Người trẻ đang mang đến cho văn hóa cà phê một diện mạo mới. Có lẽ điều đẹp nhất không nằm ở cách cà phê được pha như thế nào, mà ở cách mỗi người tìm thấy mình trong hương vị ấy. Giữa những chuyển động không ngừng của cuộc sống, một ly cà phê vẫn đủ sức giữ lại một khoảng lặng để người ta kết nối và lắng nghe chính mình. Chương trình Nhịp Sống Trẻ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Nhãn hàng kem hấp Primus BD phục hồi tóc chuyên sâu, giúp tóc mềm mượt và chắc khỏe, hân hạnh đồng hành với chương trình này.

Ở Huế, có một dòng sông không chỉ mang nước từ rừng sâu ra biển cả, mà mang theo cả lịch sử, ký ức và tâm hồn của đất cổ đô. Giáo sư Hoàng Đào Kính từng nói, Huế là đô thị di sản và đô thị sinh thái đặc sắc duy nhất của Việt Nam. Và sông Hương có vai trò chủ đạo, một phần cấu thành, một phần cơ thể hết sức đặc biệt của đô thị ấy. Giáo sư tiến sĩ Sato Shigeru, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng, Đại học Waseda, Nhật Bản cho rằng, lưu vực sông Hương có thể nói là khu vực có giá trị, xứng đáng để được đăng ký di sản thế giới bởi các yếu tố đa dạng như cảnh quan, lịch sử, văn hóa truyền thống, v.v. được lồng ghép một cách toàn diện. Trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Huế miệt mài tô điểm cho dòng sông ngày một sang trọng, dịu dàng chạy giữa đôi bờ di sản, nơi quá khứ và hiện tại luôn đổi thoại để bổ sung tính toàn vẹn và làm nổi bật giá trị toàn cầu.

ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế, cây cầu Nguyễn Hoàng năm nhịp dầm dài 380 mét với hệ thống vòm thép và 60 chiếc lồng kiểu cách cung đình đã được thông xe kỹ thuật, chính thức nối liền đôi bờ sông Hương. Đây là chiếc cầu thứ 8 bắc qua sông Hương, nếu tính cả cầu Bạch Hồ dành cho tàu hỏa.

0: và cầu đập ngăn mặn Thảo Long. Một cây cầu mang tên vị chúa khai mở đất Thuận Hóa, giờ đây trở thành biểu tượng cho tầm nhìn mới, phát triển nhưng không rời xa cội nguồn. Đi cùng với cây cầu vàng rực rỡ chính là cảnh quan đôi bờ sông được thiết kế sang trọng và tinh tế, góp phần làm cho dòng Hương đẹp hẳn lên từng ngày. Mỗi sớm chiều, người thành phố và du khách lại đổ ra đôi bờ để được hòa mình với thiên nhiên và hít thở bầu không khí trong lành.
1: Sông Hương là một cái bảo vật vô giá mà tạo họ đã bán tặng cho thành phố Huế. Là một cái dòng sông mà từ những cái mặt ngầm xuất phát cho đến khi ra đến biển khơi, nó nằm tròn vẹn trong một thành phố. Sông Hương cùng với núi Ngư, cùng với cồn Hển, cùng với Giả Viễn để tạo nên những cái bộ phận bất khả phân của kinh thành Huế, đó là cái vai trò về mặt phong thủy. Và sông Hương còn đóng vai trò cung cấp nước cho cả một cái hệ thống nông nghiệp cũng như là điều tiết toàn bộ cái mực nước của cả kinh thành Huế, cái điều tiết mực nước lũ lụt hàng năm. Và cái điều đặc biệt nhất của dòng sông Hương đó là dòng sông gắn kết với hầu như toàn bộ những cái danh lam thắng cảnh độc đáo nhất của xứ Huế. Gần đây người ta còn nhận định sông Hương là một khu bảo tồn sinh thái lịch sử, cái nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác những cái thơ ca nhạc họa mà suốt cả trăm mấy trăm năm nay. Từ cả cái chúa Nguyễn cho đến cả vua Nguyễn hầu như đều có những cái tác phẩm để đời ca tụng dòng sông Hương.
2: Chúng ta đều thấy sông Hương là một cái con sông rất đẹp, và trên 100 cái sổ đã tạo ra một không gian xanh, tạo ra một cái hồn cốt rất riêng cho đô thị Huế. Cộng đồng cư dân sống hai bên bờ sông, quanh lưu vực ở sông Hương, với thành quách, cung điện, đền đài, lăng tẩm, thì nó tạo ra một sắc thái độc đáo riêng có của cái dòng sông này.
0: Để có được một dòng Hương với đôi bờ cảnh quan và di sản mang giá trị nổi bật toàn cầu như ngày nay, không thể không quay lại một hành trình đã qua để nhìn rõ hơn những khát vọng đổi thay của các thế hệ người dân nơi đây. Đây là hình ảnh những xóm vàng đỏ trên sông Hương với quy mô dân cư biến động liên tục. Trước năm 1975, Huế có gần 200.000 dân. Trong đó, chỉ riêng 11 vàng đò thuộc phạm vi thị xã đã có gần 19.000 người, chiếm 10% dân số. Cư trú trên 2.000 chiếc đò trên đoạn sông Hương, từ Kim Long tới Bao Vinh. Trước năm 2010, thành phố còn hơn 1.000 hộ dân vàng đò với khoảng 7.000 nhân khẩu sống trên cả hệ thống sông của thành phố, bao gồm sông Hương và cả nhánh sông An Cửu, Đông Ba, Kẻ Vàng, Bạch Yến. Công cuộc làm sạch dòng Hương bắt đầu từ việc giải quyết vấn đề đưa cư dân vàng đò lên bờ.
1: Đúng là cái cư dân vàng đò trên dòng sông Hương nó tồn tại khá lâu trong lịch sử. Từ những cái bức ảnh của đầu thế kỷ 20 người ta đã nhìn thấy. Và những cái chính thể trước thì người ta phải chia ra một đơn vị hành chính gọi là vàng. Nó cũng như là thôn như làng vậy để mà quản lý tất cả những cái cư dân ấy.
2: Vào thời chùa Nguyễn Phúc Chú, tức là cuối thế kỷ 16, thì khi Thích Đạt Sản là một nhà sư Trung Hoa đến đây giúp cho chùa Nguyễn Phúc Chú, thì ông ta đã mô tả Huế là một sự sợ và đêm vui hơn ngày. Đêm vui hơn ngày á, mà ông chứng kiến đó là cảnh ở dưới dòng sông Hương, những chiếc thuyền đó bập bênh với cá nương, với những sinh hoạt ở dưới dòng sông, tạo ra một cái hoạt cảnh về văn hóa độc đáo riêng cỏ của cái vùng đất kinh kỳ ở đằng trong. Còn một thời trong chiến tranh thì trên sông Hương đã xuất hiện các cái vàng đo. Đến khoảng 1970, trên sông Hương nó đã hình thành 11 cái vàng đo, hơn 18.000 người dân, chiếm một tỷ lệ là gần 1/10 tổng số dân của thành phố. Lúc đó thành phố chúng ta là xích xoát 200.000 dân.
1: Thì cư dân sống trên đó với bản thân họ đã là một cái thiệt thòi quá lớn. Đến một cái sự sợ mà hàng năm bao nhiêu bão bùng, bao nhiêu thiên tai thì cái tính mạng, cái tài sản của họ luôn luôn đặt trong một cái nguy cơ rất lớn. Rồi cái bệnh tật ở trong cái môi trường như vậy, rồi chưa kể những cái tệ nạn nó

0: ra trong cái điều kiện sống như vậy. Bởi vì tuy rằng ở ngay trong lòng thành phố, nhưng mà những cái cư dân vàng đó họ rất thiệt thòi, họ giống như thuộc một cái đẳng cấp khác.
1: Sau 75, thì khi chúng ta tiếp quản thành phố, thì 11 vàng đo này đã được tổ chức lại thành một phường, lấy tên là phường Phú An, có trụ sở đặt ở Bến Bè. Nhưng mà tình hình nó bộc lộ là gần như từ 50-60% là người dân không biết chữ. Và cuộc sống ở đây, về mặt vệ sinh, về mặt sinh hoạt là có rất nhiều vấn đề phải xử lý.
2: Đây là cơn bão năm 1985, làm cho 1.000 người bên Thừa Thiên chết, trong đó có Thừa Thiên Huế là 880 người. Phần lớn là cư dân Bản Đò. Vì vậy, cái chủ trương mà tại định cư dân Bản Đò là chủ trương có tính nhân văn rất là cao. Tôi nói có tính nhân văn cao như thế này, nếu dân ở trên bờ hưởng đủ tất cả mọi dịch vụ công, điện, nước, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, học hành, xuống dưới Bản Đò là trẻ em thất học, người lớn không được chăm sóc các bệnh y tế bình thường, ruột ngày đi theo con cá lên lên. Vì vậy tình trạng thất nghiệp rất cao. Cái dự án tại định cư này là thay đổi số phận của 25.000 người ở trên toàn tỉnh.
1: Khi họ đưa lên, thật ra chúng ta cũng chưa có điều kiện để tổ chức sinh kế cho họ. Thì có một số người, người ta cũng quyết tâm chuyển đổi. Một số người họ cũng bán đất và họ lại quay trở lại về thiền.
2: Thế đầu tiên chúng tôi chọn dự án Bến Bè, rồi tại định cư hai bên bờ sông An Cựu, rồi tại định cư ngã ba Cùng Hến, tại định cư dọc theo sông Đông Ba, tại định cư phía sau cái khu vực nhà trọ của đường Phan Lưu, cả sông Cải Vàng và sông Ngựa Hà. Cư dân Bản Đò này được cái gì? Thay đổi cuộc sống, thay đổi tập quán sinh hoạt canh tác. Thứ hai là từ chỗ thất học, đến nay có nơi là có cháu vào đại học rồi và tốt nghiệp đại học rồi.
0: Cái giải quyết được cư dân Bản Đò, đưa được cư dân Bản Đò lên bờ, cùng như là giải tỏa được những cái hồ dân, hàng trăm cái hồ dân từ Bạch Thổ cho lên đến Lớn Mụ, trả lại một cái diện mạo nguyên vẹn cho dòng sông Hương, thì nó là trả lại cả một cái vẻ đẹp đỉnh cao, một cái vẻ đẹp toàn mỹ cho một dòng sông mà hôm nay chúng ta có những cái con đường đi ngang qua đó, nó đẹp vô cùng.
3: Sông Hương từ ngã ba Tuần đến vùng đầm phá xã cửa biển Thuận An dài hơn 36,5 km là nguồn nước ngọt chính cung cấp cho cả hoạt động sinh hoạt và sản xuất của cư dân thành phố. Bảo vệ nguồn nước sông Hương để không bị nhiễm mặn là một vấn đề lớn mà các thế hệ quản lý ở Huế đã phải rất nỗ lực để thực hiện. Và phải đến năm 1999, sau trận lũ lịch sử, dự án ngăn mặn Thảo Long mới có cơ hội được thực thi. Không chỉ là một công trình thủy lợi điều tiết mặn ngọt, giữ màu mỡ cho ruộng đồng ven phá, giữ nước sạch cho cả thành phố, đập Thảo Long còn là cây cầu đường bộ dài 600m, rộng 10m, kết nối với cầu Ca Cúc bắc qua phà Tam Giang để thông tuyến quốc lộ 49B từ Phong Điền đến Phú Lộc.
2: Lịch sử lúc bây giờ là việc đập Thảo Long dân đã yêu cầu từ thời kỳ chống Pháp rồi. Thời kỳ chống Pháp là dân biểu tình đòi phải đập Thuận An ngăn mặn. Nếu không thì là cả vùng lúa của Thừa Thiên Huế bị tổn thất, không sống được. Thời kỳ Phú Vang rồi Hương Thủy, Hương Phú nhập lại thì hàng năm đều có hàng trăm ngàn khối đất để chặn sông Hương để cho nước mặn khỏi lên, tạm thời để bảo vệ lúa trên này. Mà tới cái lúc mà tôi làm chủ tịch thành phố là đất cũng còn để mà lấy nữa, vì lấy khoét hai bên nhiều rồi. Thảo Long đập đất là không giải quyết được nhu cầu.
1: Và cái đập ngăn mặn Thảo Long, các bạn nhớ người ta đánh giá, đây là cái đập ngăn mặn lớn nhất Đông Nam Á.
2: Một cái thứ hai nữa là địa chất ở đó là phức tạp, vì cái lưỡi mặn nó xuyên qua đập, nó lên thượng lưu, nó vẫn gây nhiễm mặn. Có lúc nhiễm mặn đến ở tại ngã ba Tuần, nhiễm mặn lên nhà nước Vạn Niên, nhiễm mặn lên toàn thành phố, khách du lịch phải uống nước mặn, nước là lợi. Thì một thành phố du lịch, một thành phố nông nghiệp mà chủ yếu mà bị nước mặn quá năm như vậy, 7 tháng trời rồi thì sản xuất dịch vụ chứ đều bị ảnh hưởng hết.
1: Đó là một cái hệ thống, trên thì là một cái cầu thực hiện chức năng giao thông. Nhưng mà dưới gần 500m, nó chia ra là 15 cái khoang, có thêm khoang giữa là khoang 16 rất rộng. Đó gọi là cái khoang âu thuyền, là nó điều hành bằng cách là tự động theo lỗi là cái xi lanh thủy lực. Tức là nếu nước ngọt từ Tinh Quang về thì nó sẽ mở ra để cho nước ngọt chảy về về Phá. Nhưng mà ngược lại, nếu nước mặn từ Phá vào thì nó lại lật lại, nó chừng nó không cho qua.
2: Thế cả những cái biết là cái việc đóng mở tự động bằng cửa cổng tự động là cũng áp dụng đầu tiên của Việt Nam. Âu thuyền mà ở cửa sông lớn cũng đầu tiên tại Việt Nam. Và có thể nói một kết quả mà ai cũng thấy là cho đến nay trên toàn quốc đến mùa hè là các tỉnh bạn đều kêu nước bạn. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế ung dung không bị nước bạn. Nghĩa là mình thua người ta nhiều chuyện mà riêng cái việc đó là mình hơn. Đấy là một điều mà đáng tự hào.
1: Điều đó để nói một cái điều. Tức là cái sông Hương nó rất đẹp như vậy. Để giữ cho nó thì chúng ta là phải có mấy công trình nào thuộc loại gọi là lớn nhất hết.
2: Thứ ba nữa là mình làm được một việc tốt, tức là quá trình thuyết phục lúc đầu là cầu quá rập Thổ Long là cầu chỉ có ô tô con đi được thôi. Nhưng mà đấu tranh kiên trì với các bộ ngành là cái cầu này để đảm bảo quốc phòng an ninh bãi biển. Vì vậy cái cầu đã nâng độ khẩu độ lên nhiều lần và đến khi chốt lại mà thi công là như hiện nay, đảm bảo xe tăng 60 tấn qua được.
3: Không chỉ ngăn mặn cho sông Hương, Huế còn đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế lũ lụt cho con sông này. Dự án xây dựng hồ Tả Trạch là một trong những giải pháp như thế. Trong bài báo Sông Hương ngày đó, bây giờ, nhà báo Hữu Thu đã viết: Tháng 8 năm 2001, Thừa Thiên Huế đón đoàn công tác của chính phủ. Trước nhu cầu bức thiết và chỉnh đảng của địa phương, Thủ tướng Phan Văn Khải kết luận: Chính phủ không chỉ đồng ý cho xây Thảo Long mà còn chấp thuận cho xây dựng hồ chứa nước Tả Trạch. Năm 2016, công trình hồ chứa nước Tả Trạch chính thức được đưa vào sử dụng.
1: Chúng ta biết sông Hương nó bắt nguồn từ cái dãy núi cao của Trường Sơn. Dòng sông 104 cây số này nó đi qua hai cái khu vực là khu vực chính. Một khu vực là những cái đồi núi cao nhiều gần thác, và một cái khu vực là đi giữa đồng bằng. Người ta đã đưa ra một con số điều tra là từ ngã ba Bản Lạng, lòng sông chỉ cao hơn mực nước biển là 6 mét thôi. Thành ra nó không tạo ra được cái hiện tượng dòng chảy. Nhưng mà chính vì vậy mà nó mới gây ra hai cái hiệu quả. Là đến mùa mưa thì phía thượng nguồn nước đổ về rất mạnh. Ví dụ như cái đoàn Tả Trạch, độ cao của nó là trên 900 mét. Hữu Trạch là trên 500 mét. Và nó tạo ra một cái lượng nước rất kinh khủng, nó đổ dồn về và gây ra lụt lở ở thượng nguồn. Để giải quyết vấn đề này, từ thượng nguồn là làm đập thủy điện, tức là vừa ngăn nước vừa phát điện.
2: Lúc đầu thì dự kiến là đào tỉnh nhờ vốn Liên Xô, nhưng khi đóng vốn Liên Xô bị khó khăn chưa thực hiện được, vì có mấy việc mà theo chúng tôi được biết thế này. Việc thứ nhất, đấy là một dự án lớn mà trong điều kiện chiếc bánh ngân sách của quốc gia lúc bấy giờ còn nhỏ. Lý do thứ hai, hơi thường tuyển kỹ thuật một chút, là các nhà chuyên môn ở Viện Thủy Lợi cho rằng sức đầu tư của Tả Trạch là quá cao. Tính tổng vốn mà chia cho diện tích tưới và diện tích tiêu, chia cái bài toán ra thì vượt khung tất cả những cái tiêu chí để có thể chọn ngay ưu tiên. Việc thứ ba là công trình ở trong một địa hình mà dốc lớn, cả cái vai bờ đá thì phải xử lý rất là phức tạp. Thế thì sau này mà sợ gì đưa lại được vào thì có mấy cái yếu tố thế này. Kiến trí đeo bám các cấp lãnh đạo của Trung ương với các bộ các ngành chức năng và nhiều đồng chí lãnh đạo của địa phương ở trên các cấp bộ ngành tác động vào. Đấy là một cái cách đi thứ hai. Một cách đi thứ ba là khi có lũ năm 99, nước chỉ lớn khoảng độ 2 tấc rồi thôi thì cả hàng ngàn người chết. Vì vậy là trị thủy sông Hương không phải chỉ nhằm là tưới tiêu mà còn phải phục vụ cho việc là bảo đảm tổn thất nhân mạng và tài sản của nhân dân.
1: Tả Trạch trữ lượng của nó là trên 600 triệu mét khối nước, một trong bốn thủy điện lớn nhất của Việt Nam. Nhờ có cái thủy điện này, ngoài cái việc mà nó phát điện thì nó còn làm một cái chức năng là nó cắt lũ tiểu mạng và lũ sớm. Tất nhiên là nó không phải là hoàn toàn giải quyết triệt để đâu.
3: Sông Hương hôm nay vẫn chảy giữa bao thay đổi. Đôi bờ sông không còn là ranh giới mà là sự nối kết. Nối kết giữa thế hệ, nối kết giữa hiện tại và ký ức. Cầu đi bộ trên sông Hương là một sự nối kết như thế. Được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2018 với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng, cầu đi bộ bằng gỗ lim này có chiều dài 400 mét, rộng 4 mét, mặt sàn là 16.000 thanh gỗ lim từ Nam Phi, nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, được thực hiện với sự giúp đỡ của cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA. Đây là sự khởi đầu cho sự giảm thay đổi ở khu vực hai bờ sông Hương. Những điểm nhạy cảm thường khó đạt được sự đồng thuận từ cả nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử hay những người yêu mến sông Hương. Theo thành công của cầu đi bộ gỗ lim, hai bờ sông Hương từ chùa Lân Mù đến đập đá đã lần lượt được chỉnh trang, đầu tư xây dựng, trở thành những tuyến đường đi vào, bến tắm sông, khu văn hóa phức hợp, tập luyện thể thao, ngắm cảnh, vân vân. Cùng những không gian trải nghiệm công cộng hiện đại, đầy bóng mát, bốn mùa hoa trái và các điểm nhân của ánh sáng, đôi bờ sông Hương đã thực sự trở thành điểm đến của bao bước chân tìm đến sự thư thái, lắng nghe thanh âm của nước, của gió và ký ức. Huế thực sự sang trọng và mê hoặc khi sông Hương hiện nguyên vẻ đẹp lộng lẫy của mình.
1: Sông Hương khi chưa có các cái đường dạo thì vẫn là con sông rất buồn. Thì khi chúng ta bắt đầu làm cái đường đi dạo thì tạo ra một cái sắc thái rất Huế. Nó rất xanh, nó rất êm đềm, nó rất thơ mộng, nó hiền hòa, mở ra một cái không gian văn hóa mới cho Huế.
0: Và chính những cái dự án này thì người dân được hưởng lợi, người dân về gần gũi với cái dòng sông Hương hơn và thụ hưởng được nhiều hơn cái giá trị của dòng sông. Thụ hưởng cả một cái bầu không khí trong lành dịu mát mà chính nhờ dòng sông và cái xanh ở hai bên bờ tạo nên.
2: Không có quy hoạch cho khu dân cư sát vào sông. Đó là điều cấm kỵ. Từ trên thượng nguồn cái bến hạ nguồn là những công trình mọc lở hai bên bờ sông là bốc ra. Kể cả sông Nhánh và sông Chính. Đấy là một chủ trương nhất quả. Và một chính sách gần như riêng có của Thừa Thiên Huế là giải phóng đến đâu là trả lại cho di sản. Di chuyển dân đi là tổn lần, chọn đất nơi khác để cho dân tới định cư tổn thêm lần nữa, như vậy tổn hai lần. Nhưng mà quỹ đất mở ra đến hàng trăm ngàn thật vuông thì giao lại di tích thịt, giao lại công viên, giao lại di tích. Điều này cũng phải ai làm được không? Nếu tính ra hàng ngàn tỷ.
0: Có một cái bài học lịch sử là trong suốt 200 năm của cả chủ Nguyễn, 14 năm của triều đại Tây Sơn cũng như là 143 năm của triều đại nhà Nguyễn thì người ta chỉ can thiệp vô cùng ít trên cái bờ sông Hương. Trong 100 năm đô hộ của người Pháp mà người ta cũng chỉ để lại một số cấm trình rất ít ỏi trên bờ sông Hương. Và điều đó cũng chứng minh rằng họ hiểu rất rõ rằng họ không thể làm gì đẹp hơn cái mà tàu họ đã ban tặng. Thì theo tôi là để làm đẹp cho sông Hương thì phải là những cái dự án đưa cái dòng sông Hương về lại chỉnh cái diện màu nguyên thủy của mình, càng gần cái nguyên thủy bao nhiêu thì càng tốt bền nhất.

giáo sư tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đào Kính từng nói: sông Hương chính là linh hồn, là những gì tinh túy nhất của Huế, là yếu tố làm nên những giá trị khác biệt giữa Huế với các đô thị khác. Vì lẽ đó, cần phải ứng xử tương xứng với vị trí đặc biệt và vẻ đẹp quý giá đó. Từ dòng sông Hương, ông cha ta đã xây dựng văn hóa theo cảm thức lịch sử, ứng xử nhún nhường với thiên nhiên. Đô thị hóa mà không chà đạp, triệt phá thiên nhiên, sống bền với thiên nhiên. Vì thế, Huế mới là thành phố văn hóa, đô thị di sản, đi trước mọi đô thị, một kiệt tác về kiến trúc đô thị. Sông Hương vẫn lặng lẽ ôm ấp đôi bờ di sản, đôi bờ của một tương lai đầy hy vọng, được gìn giữ bởi những thế hệ biết trân quý lịch sử và thiên nhiên.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay, thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026 có những nội dung chính sau đây. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk họp nghe báo cáo tình hình tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn động vướng mắc trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ thị trường bánh trung thu. Tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Giảm áp lực thành tích, hướng tới giáo dục thực chất. Thông tin quốc tế đáng chú ý, Mỹ và lực lượng Houthi nhất trí không xung đột. Hàn Quốc kêu gọi khởi đầu mới trong đối thoại với Triều Tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua, ngày 21 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp với hai tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh để nghe báo cáo kết quả rà soát, xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và triển khai nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
1: Báo cáo tại cuộc họp cho biết, đến nay tỉnh Đắk Lắk đã đưa 396 công trình dự án tồn đọng kéo dài vào diện theo dõi, xử lý, gồm 196 dự án ngân sách và 200 dự án ngoài ngân sách BBB. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay các cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn cho 258 dự án, đạt hơn 65%. Dự kiến tổng vốn giải ngân đến cuối năm 2026 đạt khoảng 5.700 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án ngoài ngân sách đã xử lý 193 trên 200 dự án, khơi thông hơn 6.900 hectare đất, đồng thời chấm dứt 8 dự án kém hiệu quả, thu hồi 91 hectare đất. Hiện toàn tỉnh còn 138 dự án vướng mắc, phần lớn liên quan đến đất nông lâm trường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch xây dựng và năng lực nhà đầu tư. Qua thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành chủ trì chịu trách nhiệm trực tiếp xử lý các dự án thuộc thẩm quyền, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất Trung ương sớm có hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc vượt thẩm quyền địa phương. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận nỗ lực của hệ thống chính trị, các đơn vị địa phương đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc hơn 65% số dự án tồn đọng kéo dài. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương siết chặt kỷ cương, phân công rõ người, rõ việc, rõ lộ trình xử lý hoàn thành trong năm 2026. Kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể cá nhân đụng đẩy, làm chậm tiến độ xử lý các dự án tồn đọng vướng mắc trên địa bàn, không để lãng phí nguồn lực và tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm.
0: Chiều qua ngày 21 tháng 9, đoàn giám sát số 3 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ về công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai.
2: Theo báo cáo, đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn xã Hòa Thịnh với tổng thiệt hại ước hơn 860 tỷ đồng. Xã đã tiếp nhận hơn 58,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và các nguồn vận động để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các nguồn lực được tập trung cho những nhu cầu cấp thiết như hỗ trợ nhà ở, ổn định đời sống, khắc phục cơ sở hạ tầng và khôi phục sản xuất. Đến nay, 307 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hỏng nặng đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa. Các công trình hạ tầng thiết yếu bị ảnh hưởng cơ bản được khắc phục, góp phần ổn định đời sống và sản xuất của người dân. Tại xã Hòa Mỹ, địa phương đã tiếp nhận hơn 37 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn vận động để hỗ trợ người dân khắc phục nhà ở, giao thông, thủy lợi và các công trình thiết yếu. Đến nay, 14 nhà bị sập, cuốn trôi được xây dựng mới, 42 nhà hư hỏng được sửa chữa, nhiều công trình hạ tầng cơ bản được khôi phục. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát tập trung trao đổi làm rõ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. trong đó chú trọng làm rõ quy trình phân bổ nguồn lực đến từng hộ dân, từng công trình, tiến độ giải ngân và đề xuất hướng giải quyết đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ các nguồn lực, bảo đảm sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch, tăng cường kiểm tra, giám sát, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ theo quy định. Đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh, địa phương cần tổng hợp, báo cáo để được xem xét, giải quyết. Theo kế hoạch, đoàn giám sát số 03 sẽ tiếp tục giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại phường Đông Hòa và các xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Đồng Xuân, Xuân Cảnh, Phú Hòa 1 và Giang Mau.
0: Sáng qua ngày 21 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Người Cao Tuổi Đắk Lắk, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình năm 2026.
1: Tham dự hội nghị gần 200 hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, những quyền lợi khi tham gia và các nội dung cần lưu ý trong quá trình thực hiện. Thông qua hình thức tuyên truyền, tư vấn và đối thoại, hội nghị tạo điều kiện để người cao tuổi trực tiếp trao đổi, tìm hiểu những vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây cũng là dịp để người cao tuổi tiếp cận đầy đủ hơn các chính sách an sinh xã hội, từ đó tuyên truyền vận động con cháu, người thân và cộng đồng cùng chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong chương trình tập huấn kéo dài 2 ngày, các đại biểu còn được trang bị kiến thức về phương pháp nhân rộng mô hình, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và nâng cao năng lực người cao tuổi trong thích ứng với già hóa dân số.
0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk yêu cầu các sở ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn kéo dài và các loại hình thiên tai khác. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày hôm nay 22 tháng 9 đến hết ngày 24 tháng 9, khu vực tỉnh Đắk Lắk sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Tâm mưa tập trung chủ yếu tại các xã phường phía nam của tỉnh với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 180 mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Đặc biệt, thời gian từ nay đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2026 là thời kỳ dự báo có mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh. Tại các công trình đang thi công, khu vực khai thác khoáng sản, khu đô thị, khu công nghiệp phải chủ động gia cố hạng mục công trình, hệ thống thoát nước và các vị trí có nguy cơ sạt lở để không xảy ra mất an toàn do mưa lớn, lốc xét. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng vừa có công điện về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai phương án, phòng ngừa, ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại, đặc biệt lưu ý thời gian từ nay đến hết ngày 24 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phải tổ chức trực ban nghiêm túc, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, chủ động phương án sơ tán, di dời người dân khi có nguy cơ mất an toàn. Kiểm tra các điểm xung yếu, đường, cầu, cống, ngầm, tràn, bố trí lực lượng phương tiện, biển cảnh báo, rào chắn và kiên quyết không để người phương tiện đi qua nơi không bảo đảm an toàn. Đồng thời chuẩn bị lực lượng vật tư, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, khơi thông dòng chảy, bảo vệ các công trình thiết yếu và sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có sự cố. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực nguy cơ cao, hướng dẫn phương án phòng chống, sơ tán dân cư, theo dõi an toàn hồ chứa, đê điều, công trình phòng chống thiên tai và tổng hợp tình hình thiệt hại để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi thủy điện phải theo dõi diễn biến mưa trên lưu vực, rà soát khả năng tích nước, dung tích phòng lũ, vận hành điều tiết đúng quy trình, kiểm tra các hồ xung yếu, hồ nhỏ, hồ đang thi công, hư hỏng, xuống cấp, chủ động cảnh báo chính quyền và người dân vùng hạ du trước khi xả nước và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Sở Công Thương bảo đảm an toàn các hồ thủy điện thuộc phạm vi quản lý và cung ứng điện, nhiên liệu, lương thực thực phẩm, hàng thiết yếu. Sở Xây dựng bảo đảm an toàn giao thông, kiểm tra các công trình xây dựng, hệ thống thoát nước đô thị. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, trong đó công an kiểm soát cảnh giới tại khu vực

0: và kỹ năng phòng tránh cho người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, tổ chức trực ban, thường xuyên cập nhật tình hình, người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu chủ quan lơ là, không triển khai kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản do thiên tai. Đảng ủy phường Bình Kiến vừa tổ chức gặp mặt cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
1: Phường Bình Kiến hiện có 39 cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý, trong đó cán bộ nữ chiếm 64,1%, 100% có trình độ đại học trở lên, gồm 13 thạc sĩ và 2 tiến sĩ. Tại buổi gặp mặt, các cán bộ trong diện quy hoạch đã trao đổi thảo luận và đối thoại trực tiếp về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng thông tin việc đổi mới đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề nghị cán bộ trong diện quy hoạch tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, lý luận chính trị và thực tiễn, chủ động đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công việc, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ và khẳng định được năng lực uy tín trong quá trình công tác.
0: Hôm qua, ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên tổ chức ra quân kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa, lưu trú, karaoke và các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Đoàn kiểm tra tập trung rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ pháp lý, giấy phép kinh doanh, việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, niêm yết giá và các quy định liên quan. Qua kiểm tra, những cơ sở chưa bảo đảm điều kiện hoặc còn thiếu hồ sơ được hướng dẫn khắc phục hoàn thiện. Trường hợp vi phạm sẽ được tổng hợp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Hoạt động kiểm tra nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn, lành mạnh trên địa bàn phường Phú Yên. Đoàn sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra liên ngành các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ trên địa bàn phường tới ngày 23 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, từ khoảng một tháng trước Tết Trung Thu, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nhằm đảm bảo ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo ghi nhận, cùng với nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên, thị trường Tết Trung Thu trên địa bàn tỉnh nhìn chung tương đối ổn định.
1: Tại cơ sở này, năm nay dự kiến lượng bánh trung thu cung cấp ra thị trường tăng khoảng 20-30%. Cơ sở chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm đối với từng công đoạn trong quy trình sản xuất bánh. Hàng năm, cơ sở đều tiến hành kiểm nghiệm hàng mẫu, lưu kho rồi mới đưa ra thị trường xuất bán cho khách hàng.
2: Các cơ quan ban ngành người ta cũng giám sát rất là chặt chẽ, như là y tế, quản lý thị trường, và họ rất là giám sát trong vấn đề đó. Mà mình phải tuân thủ những cái điều kiện của bên cơ quan chức năng người ta đưa ra. Ta mới đáp ứng được mọi cái chi tiêu để mà đưa ra một cái sản phẩm hoàn hảo nhất.
1: Nhìn chung, thị trường bánh trung thu năm nay chủ yếu tập trung vào các loại bánh truyền thống đã được khách hàng yêu thích lâu nay. Các cơ sở đều chủ động tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm để đảm bảo uy tín thương hiệu cũng như giữ chân khách hàng.
3: Từ rằm tháng 7 vô tới rằm 8 là chính thức là làm nhiều á. Ví dụ như bán một tủ bánh đi, người ta gọi là thọc cổng, mà mình phải làm bán chứ không có, cũng được lắm lúc cho một quà nó phải có 2-3 loại bánh.
1: Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh cho biết đơn vị đang triển khai đợt kiểm tra kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu trên toàn tỉnh. Nội dung tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Hoạt động kiểm tra được mở rộng tới các cơ sở làm bánh thủ công, sản xuất tại nhà và các kênh kinh doanh trên môi trường mạng. Mục tiêu là làm sao đảm bảo các sản phẩm bánh Trung Thu đến tay người tiêu dùng là sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, ổn định.
4: Thì khuyến cáo với người dân thì nên chọn là một người dân, một người tiêu dùng thông minh, thì chúng ta lựa chọn những sản phẩm là có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác rõ ràng, rồi các cái sản phẩm hàng Việt, tránh cái việc mà nhiều lúc cái giá thì giá cả so với hàng rõ ràng thì giá cả nhiều lúc nó lại trên lệch với nhau rẻ, cho nên là không ham rẻ.
1: Lực lượng quản lý thị trường cũng kêu gọi người dân chủ động phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức cá nhân có dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và an toàn sức khỏe cho cộng đồng.
0: Thưa quý vị, đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

0: Hải đang được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai trên toàn tỉnh, qua đó đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Bởi vậy, bên cạnh đợt cao điểm, cần duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên để việc tuân thủ pháp luật trở thành yêu cầu tự giác trong hoạt động vận tải.
1: Tại các xã do tổ cảnh sát giao thông địa bàn Chư Mờ Ga quản lý đang bước vào cuối vụ thu mua sầu riêng, lượng phương tiện ô tô tải đổ về vận chuyển sầu riêng vẫn còn nhiều. Nguy cơ mất an toàn giao thông cao nhất là trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ cảnh sát giao thông địa bàn Chư Mờ Ga đã duy trì tuần tra kiểm soát thường xuyên, nhất là vào các khung giờ từ trưa đến chiều tối, khi các phương tiện vận chuyển sầu riêng từ điểm thu mua về các kho. Tập trung xử lý nghiêm các lỗi như chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm nồng độ cồn, ma túy.
2: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tổ địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời, qua tuần tra kiểm soát, chúng tôi tổ chức tuyên truyền hướng dẫn lái xe chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.
1: Trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, việc kiểm soát chặt các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách đang được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai mạnh mẽ nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
3: Đặc biệt là các phương tiện container đổ về trên tuyến thì nó tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn giao thông và gây mất an toàn giao thông. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã kiên quyết xử lý và nhắc nhở đối với các loại phương tiện, nhất là xe container, về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi khác là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Qua kiểm soát trên các tuyến giao thông, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vi phạm vẫn tồn tại trong hoạt động vận tải. Trong đó có các lỗi như dừng, đỗ không đúng quy định, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải, vi phạm phần đường, làn đường, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông và điều khiển phương tiện quá thời gian quy định. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, xử lý đối với xe kinh doanh vận tải không chỉ kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm trên đường. Hoạt động này còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ phương tiện và doanh nghiệp trong tổ chức quản lý hoạt động vận tải.
4: Xe em chở sầu riêng thì được sự nhắc nhở của các anh em sẽ chấp hành đúng quy định về luật giao thông, đi đúng phần đường, chở không chở quá tải.
1: Đợt tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được triển khai từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026. Các phương tiện thuộc diện tập trung kiểm tra gồm xe kinh doanh vận tải hàng hóa như xe tải, xe đầu kéo, kéo theo rơ móc, semi rơ móc, xe chở vật liệu xây dựng, vật liệu sàn lớp, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe khách 2 tầng, xe giường nằm. Thực tế, qua các đợt kiểm tra cho thấy, vẫn còn những vi phạm tái diễn, đòi hỏi công tác tuyên truyền, kiểm tra và giám sát phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên.
0: Thưa quý vị, bước vào năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo xuyên suốt, đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Để tinh thần ấy không dừng lại ở những khẩu hiệu hình thức, toàn ngành đang quyết tâm hành động bằng những bước đi quyết liệt nhằm hạn chế, tiến tới khắc phục bệnh thành tích trong môi trường, học đường. Không chạy theo tỷ lệ lên lớp hay tỷ lệ tốt nghiệp, mục tiêu cốt lõi hiện nay là đưa việc dạy, học và kiểm tra trở về đúng giá trị thực, đánh giá chính xác năng lực người học.
5: Thực tế cho thấy khi tỷ lệ học sinh khá giỏi không còn là thước đo duy nhất để xét thi đua, áp lực đè nặng lên vai giáo viên và học sinh đã được tháo gỡ. Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên này phản ánh đúng năng lực thực tế. Chỉ khi nhìn thẳng vào sự thật, thầy cô mới có thể phát hiện chính xác lỗ hổng kiến thức để kịp thời bồi đắp thay vì làm đẹp sổ sách bằng những con số thiếu thực chất.
6: Chúng tôi đã quán triệt đến tất cả các giáo viên trong nhà trường sẽ không gây áp lực về thành tích đối với học sinh, mà việc ra đề kiểm tra đánh giá thì dựa trên cái thực lực của học sinh.
5: Khi áp lực thành tích được giải tỏa, không khí dạy và học tại các nhà trường bắt đầu có sự chuyển biến.
7: Đối với em thì trong lớp học thì chúng em được phát triển những cái việc giống như là thuyết trình và làm slide, ứng dụng AI và bài học thì em đã thấy nó quan trọng hơn là việc mà sẽ chạy đua theo thành tích.
8: Về phía giảng dạy thì đối với giáo viên chúng tôi cảm thấy rằng việc chúng ta không đánh giá năng lực học sinh bằng điểm số, điều đó giúp cho học sinh thể hiện đúng năng lực của mình. Quá trình giảng dạy của giáo viên cũng không đặt nặng về vấn đề thành tích nữa, mà chúng tôi sẽ tập trung quan sát và đánh giá sự tiến bộ của từng học sinh theo năng lực của các em.
5: Khắc phục bệnh thành tích là quá trình cần sự kiên trì và đồng lực.

0: lòng. Việc đánh giá đúng thực chất, giảm áp lực về thành tích sẽ góp phần để nhà trường và giáo viên tập trung hơn vào chất lượng dạy học, sự tiến bộ và năng lực thực tế của học sinh.
1: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Washington liên lạc thường xuyên với lực lượng Houthi ở Yemen. Nhóm đã nhất trí không tấn công vào các mục tiêu của Mỹ.
2: Người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út leo thang nhanh chóng. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cũng tuyên bố quân đội nước này sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Một quan chức cấp cao của lực lượng Houthi đã xác nhận thông tin trên, cho biết nhóm này cam kết với chính quyền Tổng thống Trump rằng họ sẽ không tấn công các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, Houthi cảnh báo các quốc gia không nên tham gia cùng Ả Rập Xê Út trong cuộc xung đột vừa tái bùng phát tại Yemen. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Houthi vừa phóng một tên lửa đạn đạo vào thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út cuối tuần qua.
1: Ngày 21 tháng 9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-yong tuyên bố đã đến lúc quay ngược thời gian trên bán đảo Triều Tiên vì hòa bình, đồng thời kêu gọi nỗ lực mới để khôi phục đối thoại với Triều Tiên.
3: Bộ trưởng Chung Dong-yong cũng bày tỏ tin tưởng rằng các quyết định chính trị của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể giúp thúc đẩy tiến trình này vào mùa thu năm nay. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc cũng kỳ vọng khả năng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn có thể diễn ra tại Bình Nhưỡng ngay sau hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Trung Quốc vào tháng 11 tới. Trong khi đó, Hàn Quốc nên đóng vai trò trung tâm trong bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào được nối lại, bởi Seoul có lợi ích lớn nhất trong kết quả và không nên bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán tương lai. Trong khi đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20 tháng 9 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết quan hệ trao đổi và hợp tác của Triều Tiên với các nước khác không thể bị can thiệp hoặc điều khiển bởi bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào, vì đó là việc thực thi các quyền hợp pháp theo các hiệp ước và thỏa thuận song phương và đa phương.
1: Vừa diễn ra tại căn cứ không quân Waterloo ở thủ đô Pretoria, triển lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng châu Phi IAD 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của Nam Phi trong việc đăng cai các sự kiện chiến lược quốc tế.
2: Với chủ đề cửa ngõ châu Phi hướng tới hợp tác quốc phòng và hàng không vũ trụ, IAD là sự kiện duy nhất tại châu Phi kết hợp triển lãm quốc phòng với chương trình biểu diễn hàng không. Năm nay, triển lãm có 287 nhà trưng bày từ 33 quốc gia và thu hút hơn 30.000 khách tham quan thương mại, quan chức cấp cao. IAD 2026 là nền tảng giới thiệu công nghệ mới, thúc đẩy ngoại giao quốc phòng, thương mại và đầu tư. Bộ Quốc phòng Nam Phi nhận định các hệ thống không người lái đã trở thành năng lực cốt lõi của không quân hiện tại, trong khi các trung tâm đổi mới giới thiệu nhiều giải pháp tiên tiến. Bên cạnh trưng bày công nghệ, công chúng được chứng kiến các kịch bản tác chiến dựa trên tình huống thực tế và những màn trình diễn trên không của không quân Nam Phi.
1: Truyền thông Iraq ngày 21 tháng 9 đưa tin nước này đã dỡ bỏ các hạn chế quân sự kéo dài một thập kỷ đối với không phận phía Tây, trả lại quyền kiểm soát hoàn toàn cho chính quyền dân sự.
3: Bộ Giao thông Vận tải Iraq xác nhận đã dỡ bỏ hoàn toàn các vùng cấm bay, qua đó khôi phục hoàn toàn chủ quyền đối với không phận quốc gia. Quyết định trên sẽ cho phép các hãng hàng không nước ngoài sử dụng các hành lang bay quốc tế ngắn hơn và hiệu quả hơn, dự kiến sẽ làm giảm chi phí hoạt động cho các hãng hàng không toàn cầu và đồng thời tăng doanh thu phí quá cảnh cho chính phủ Iraq. Việc thống nhất về mặt kỹ thuật và pháp lý để tích hợp hoàn toàn các chuyến bay mới vào hệ thống hàng không dân dụng dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 1 tháng 10 tới. Từ năm 2016 đến năm 2017, không phận này bị hạn chế đối với máy bay dân sự. Không quân Iraq và Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chỉ sử dụng nó cho các nhiệm vụ chiến đấu chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
1: Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neil Kashkari vừa nhận định tình trạng lạm phát đang ở mức quá cao trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ. Nhận định này tương đồng với quan điểm của Chủ tịch Fed Kevin Watts đưa ra gần đây.
2: Theo ông Neil Kashkari, ngay cả khi loại trừ các yếu tố có độ biến động cao như năng lượng và thực phẩm, xét trên cục diện chung của nền kinh tế, lạm phát vẫn duy trì ở mức quá cao. Ông Kashkari nhấn mạnh, nhiệm vụ của Fed là đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% và các công cụ lãi suất của Fed không thể tác động đến việc khai thông eo biển Hormuz hay hạ giá dầu. Tuy nhiên, theo ông, mức lạm phát mà người dân Mỹ đang phải gánh chịu hàng ngày vượt xa phạm vi biến động của giá dầu. Tình trạng này hiện diện trên mọi khía cạnh của nền kinh tế, điển hình là lĩnh vực dịch vụ. Bên cạnh đó, ông Kashkari đánh giá đà tăng trưởng kinh tế vẫn khá vững chắc, ngay cả khi phải đối mặt với thương chiến, thuế quan và các cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như Iran. Ông khẳng định nền kinh tế Mỹ đã thể hiện sức chống chịu rất cao, do đó ông dự đoán khi các cuộc xung đột chấm dứt, đà tăng trưởng sẽ thực sự bứt phá và góp phần hạ nhiệt lạm phát.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

0: 38.
1: Quốc, trời đang mưa hả? Cậu ra ngoài mà không che dù sao? Mau vào nhà đi. Đi gần tới nhà chị thì mới bắt đầu mưa, cho nên tôi chỉ ướt một chút. Tôi không sao đâu, chị đừng lo. Tôi rót cho cậu ly nước nóng, cậu uống vào cho ấm người. Quốc Long, cậu uống nước nóng đi, coi chừng bị phỏng đó. Cảm ơn chị, coi chừng phỏng. KK.
2: Hello.
1: Chào KK. Em nhớ chị không? Quốc Long, chắc KK quên tôi là ai rồi hả? Châu Tâm Nghi, bạn của bạn cũng là bạn. Chị là người bạn tốt thứ hai của KK. Em nhớ tôi kìa. Em mới nói chuyện với tôi. Hệ thống dữ liệu của KK không bị mất. Nó nhớ tất cả mọi người. Chỉ là nó cần thời gian để đối chiếu và phản ứng lại. Qua ăn cơm đi chị Tâm Nghi. Ừ. Ngày nào cậu cũng nấu nhiều món như vậy cho tôi, làm tôi sắp xuất chuồng rồi đó. Nhưng mà lúc ba chị tới đây, ông ấy có nói là chị ốm nhiều quá. Ông ấy kêu tôi chăm sóc chị thật tốt. Cậu không biết câu này sao? Trong mắt ba mẹ con cái luôn luôn ốm. Nhưng tôi cũng cảm thấy chị ốm thật mà. Cho dù chỉ là lời nói dối, nhưng chỉ cần là con gái thì đều thích nghe câu này. Không phải nói dối mà là nói thật. Được rồi, tôi tin cậu. Anh Quốc Long, nhiệt độ cơ thể anh đang tăng lên. Chỉ số đo được là 38,5 độ C. Bước đầu suy đoán, đây là trạng thái bị sốt. Đề nghị anh nghỉ ngơi và điều trị. Bị sốt? Có hả? Cậu bị sốt sao? Cậu nóng thiệt đó. Cậu bị bệnh rồi. Nhưng tôi không cảm thấy nóng. Ngược lại tôi cảm thấy lạnh. Tại vì cậu bị sốt rồi. Trên đời này chỉ có một mình cậu là không biết bản thân mình bị bệnh thôi. Đứng lên, tôi dắt cậu vào phòng nằm nghỉ. Đi thôi. Cậu có thấy chóng mặt hay khó chịu gì không? Quốc Long bị sốt. Giờ cậu ấy thế nào? Dạ em biết rồi. Chị ráng chăm sóc tốt cho cậu ấy. Nhưng chị cũng phải nhớ nghỉ ngơi đó. Bye bye. Quốc Long sao rồi? Chị Nghi nói đã mời bác sĩ tới nhà khám. Bé tròn trịa đã uống thuốc và nằm ngủ rồi. Vậy tối nay em đừng về nhà. Ý anh là em đi theo anh thì sẽ biết.

là Nhẫn. Đương nhiên là em biết Nhẫn. Mặc dù thẩm mỹ của anh vốn rất kỳ lạ, nhưng nếu anh muốn tặng Nhẫn cho em thì cũng nên nói gì đó với em chứ. Dĩ nhiên là có. Đợi đã, phải nói trước rồi mới đeo chứ. Tại sao? Bình thường đều là vậy mà. Em không đeo, anh làm sao chỉ em cách dùng? Đây là nhẫn thông minh mà anh nhờ Quốc Long thiết kế. Nó sử dụng năng lượng mặt trời. Khi gặp tình huống khẩn cấp, em ấn vào đây 3 giây, nó sẽ lập tức gửi tín hiệu cầu cứu tới di động của anh. Trừ khi bất khả kháng, nếu không em đừng tháo nó ra. Nhật Cần, em sao vậy? Em không sao. Cảm ơn anh. Em không thích cái này hả? Không có. Chỉ là em nên về nhà chị Nghi thì tốt hơn. Biết đâu chỉ cần em phụ gì đó. Anh hiểu rồi. Được rồi, anh chở em về. Không cần, em tự về được. Dù gì bây giờ em có cái này rồi, lỡ có chuyện gì anh không mong nó được sử dụng ngay lập tức. Em xin lỗi, là em nói lung tung, em không có ý đó. Em về đây. Em về cẩn thận. Đinh Nhược Cần, mày là đồ ngốc. Mày trông mong cái gì chứ? Mày

lấy chồng lắm hả? Như Cần, anh đã nhờ Quốc Long thiết kế một con chip nhỏ hơn. Anh muốn nó có kích thước phù hợp để làm nhẫn cưới. Cho nên em ráng chờ anh một chút. Em biết rồi. Anh vừa nói cái gì? Em ráng chờ anh một chút. Câu trước đó. Một con chip nhỏ hơn. Anh đừng làm bộ nữa. Rõ ràng lúc nãy anh nói

Sẽ tới lúc đó anh sẽ cầu hôn theo đúng trình tự. Anh đúng là thích ăn hiếp em. Phải, anh chỉ muốn ăn hiếp em.

0: Ủa?
1: Quốc Long,
0: Hồ sao nhỉ?
1: anh rất nhớ em.
2: Sao bộ?
1: Nhớ tôi. Từ lúc ba mẹ đưa anh qua Mỹ, anh vẫn luôn nhớ em. Lạ quá, mình vừa cho cô ấy uống thuốc mà. Sao cô ấy còn nóng như vậy chứ? Em luôn đẩy anh ra, kêu anh đừng đi theo em. Em đừng đẩy anh ra nữa được không? Quốc Long, em đừng rời xa anh. Chẳng lẽ cậu ấy lại coi mình là bạn thuở nhỏ của cậu ấy nữa sao? Đừng rời xa anh. Quốc Long à, khó khăn lắm mới gặp lại em. Anh không muốn buông tay nữa. Tâm nghi, anh thích em. Từ nhỏ tới lớn, anh vẫn luôn rất thích em. Trước giờ anh chỉ thích chị. Trước giờ anh chỉ thích

Anh Long, nhiệt độ 37 độ C, nhịp tim 75, huyết áp tâm trương 118, tâm thu 75, dấu hiệu sự sống bình thường. Em biết không KK, tối qua anh đã nằm mơ. Anh mơ thấy anh và Tâm

anh mơ thấy anh đã tỏ tình với người anh yêu. Tỏ tình là gì? Tức là nói với đối phương anh yêu em. Tỏ tình tức là anh yêu em đã lưu lại. Đinh Nhược Cần thích KK, chị đã từng thổ lộ với KK. Vậy KK có vui không? Vui, vì em cũng thích Đinh Nhược Cần. Lần sau em phải tỏ tình với Đinh Nhược Cần. Anh rất hâm mộ KK, vì em có thể mạnh dạn tỏ tình với người em thích. Còn anh thì chỉ dám tỏ tình trong mơ.

Tôi có nấu cháo, ít nhiều cậu cũng ăn một miếng. Ăn cháo xong thì uống thuốc, sẽ không bị đau bao tử. Tôi để đây nha. Khi nào đói thì cậu ăn. Bây giờ tôi đi làm, cậu ráng nghỉ ngơi vào.

Chẳng lẽ cổ đang giận mình vì mình không biết chăm sóc cho bản thân? Tâm Nghi, anh thích em. Từ nhỏ tới lớn anh vẫn luôn rất thích em. Trước giờ anh chỉ thích chị. Chị nói là muốn hoàn toàn buông bỏ mà. Nó chìm xuống sông rồi thì không nhìn thấy nữa. Như vậy mới là hoàn toàn buông bỏ. Tôi vẫn tin trên đời này vẫn còn tồn tại một tình yêu vĩnh hằng. Tôi đang chứng minh điều đó. Em giống như một hạt đậu gieo ở chỗ này. Nó chẳng những đâm rồi nảy lọc, nó còn khiến anh càng ngày càng yêu em hơn. Chị rất tốt, tôi nói thật lòng đó. Chị cũng rất giỏi, đây cũng là lời thật lòng của tôi. Chị dịu dàng chu đáo, bao dung hào phóng, vừa tốt bụng, vừa có lòng chính nghĩa. Tôi thực sự nghĩ như vậy. Dù Cinderella bao nhiêu tuổi thì trong mắt hoàng tử, cô cũng là Cinderella. Mày chưa từng yêu sao cho Tâm Nghi? Tại sao mày lại không nhận ra sớm? Bây giờ mày mới hiểu. Mọi chuyện tốt đẹp mà cậu ấy làm cho mày không phải là em trai thương chị gái, mà là tình yêu của đàn ông dành cho phụ nữ. Chị Nghi, chị biết không? Chị biết Khương Chí Hoành tặng em một chiếc nhẫn thông minh. Khi gặp tình huống khẩn cấp, chỉ cần ấn nút trong 3 giây thì có thể gửi tín hiệu cầu cứu tới di động của Khương Chí Hoành. Sao chị lại biết? Sao chị lại biết à? Em nói cả chục lần rồi, chị không nhớ mới là lạ. Em xin lỗi. Vui thật. Em ấy có thể toàn tâm chìm đắm trong tình yêu. Sao cậu ấy lại ở đây?

0: sao mình lại nghĩ tới cậu ấy?
1: Chẳng nói gì?
0: Nghĩ tới ai? Không có. Hôm qua em nói Hương Chí Hoành còn làm một con chip có kích thước nhỏ hơn. Phải, đúng vậy. Anh nhờ Quốc Long nghiên cứu một con chip mới, bởi vì kích thước của chiếc nhẫn này không hợp với tay của em. Em được duyệt bài rồi. Bắt tay vào làm thôi.

0: Chào anh, tôi muốn hỏi, anh có quen Hà Vĩnh Siêu vừa qua đời ở kho hàng số 1 không? Quan hệ của ông ấy và đồng nghiệp thế nào? Ông ấy... Anh nói vài câu đi.
1: Chị
0: Như Cần, không ai chịu nhận trả lời phỏng vấn hết. Tôi không tin là không hỏi được ai. Thì ra cô là phóng viên. Ông chú quái đản, sao chú lại ở đây? Cô gọi tôi là gì? Ông chú quái đản. Không phải, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là chú làm ở nhà máy thép Dương Danh. Chú làm việc ở đây hả? Hay chú là công nhân? Cô đoán đi. Nếu đúng thì chú nói đại đi. Chắc chú biết vụ án mạng xảy ra tối qua ở đây hả? Tôi có nghe nói. Con hỏi chú có quen biết nạn nhân không? Lúc sống nạn nhân là người thế nào? Quan hệ giữa ông ấy và đồng nghiệp xung quanh thế nào? Chú có thể tiết lộ với con không? Tôi không có làm việc ở đây. Sao chú không nói sớm, làm con tốn nước miếng quá vậy? Cô bắn ráp liên tục như vậy, ai mà chen vô được? Cô muốn tôi nói cái gì? Cũng phải. Thôi được rồi, con về đây. Tử Khải, dạ. Chú ơi, cảm ơn ý tốt của chú. Nhưng con đã bỏ 500 tệ để mua củ cải của chú, cho nên chú không cần phải làm như vậy. Ngộ ghê. Tôi trả tiền cho cô mà cô không thích à? Dĩ nhiên là thích. Nhưng đây là nguyên tắc của con. Tiền trao cháo múc thì phải là tiền trao cháo múc. Làm người thì phải biết linh hoạt. Quá cố chấp sẽ chịu thiệt, sẽ đắc tội với người khác. Không sao, ít ra con còn giữ được nguyên tắc của mình. Chị Nhật Cần, đăng ký có nhân viên nhà máy thép. Mình đi thôi. Cảm ơn chú.

Con Đo, tình hình bên cậu sao rồi? Tốt lắm. 10 phút sau có thể rút quân.

vấn đề về nguyên tắc. Cố chấp giữ vững nguyên tắc thì không sợ cứng quá dễ gãy sao? Đinh Nhược Cần. Bực bội quá, hỏi ai cũng không chịu nói. Chẳng lẽ nạn nhân quá khó ưa nên ai cũng ghét ông ấy hay sao? Nhược Cần, anh Chí Hoành, sao anh lại ở đây? Anh vừa làm nhiệm vụ ở gần đây. Còn em đi phỏng vấn vụ án mạng ở nhà máy thép Dương Danh. Hồi sáng anh có đọc tin này, điều tra tới đâu rồi? Không có manh mối, ai cũng từ chối phỏng vấn. Chắc là công ty đã ra lệnh giữ kín. Tử Khải, cậu về công ty trước đi, tôi sẽ về công ty ráp bài với cậu sau. Dạ, tạm biệt chị Nhật Cần, tạm biệt anh Chí Hoành, bye bye. Em đừng nói với anh là em muốn lẻn vào điều tra nha. Chỉ có anh mới hiểu em. Anh không đề nghị em.

làm vậy? Không lẻn vào thì làm sao em điều tra tiếp? Như Cần, Văn Lợi, Bác Tưởng, nhà hàng Hoa Chi.

phục vụ có thể lên món rồi. Dược Cần, con làm gì mà ngọ nguậy hoài vậy? Kiến cắn con à? Em đang lo cho anh. Anh còn cười em. Chủ tịch Tưởng, tôi là... Tôi biết cậu là ai. Văn Lợi nói với tôi rồi. Tôi xin lỗi. Đáng ra sau khi hẹn hò với Nhật Cần thì tôi nên tới thăm ông. Tôi không thích cậu. Bác Tưởng, tại sao vậy? Ngoài đường ngoài xá mà ôm nhau xà nẹo thì còn ra thể thống gì? Lúc con nói chuyện với ảnh, con đều như vậy hết. Chưa lấy nhau mà đã bênh vực người ngoài rồi. Con không có. Khương Chí Hoành, tôi không hề coi trọng cậu. Chuyện đó hơi đáng tiếc, nhưng cũng may chúng ta đều yêu thương Nhược Cần. Tôi tin rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể thân thiết với nhau. Có lẽ không phải tôi là người đầu tiên nói cậu là người mặt dày. Chuyện này thì tôi phải mở máy tính coi thử, để xem ông xếp thứ mấy.

xin phép lên món. Bác tưởng, chúng ta ăn cơm trước đi. Con đói bụng muốn chết rồi. Mình ăn cơm được không? Lên món đi, chắc mọi người đói bụng lắm rồi. Tôi phụ cô.

Cậu cảm thấy đồ ăn thế nào? Ăn vào có đau bụng không? Không có. Ông chọn đồ ăn rất ngon. Đó là vì cơ thể cậu có vấn đề. Xem ra cậu không định lấy lòng ba mẹ đàn gái rồi. Nếu tôi là ông, tôi biết có người cướp báu vật của mình thì dù đối phương lấy lòng thế nào, tôi cũng không thích anh ta. Rất tốt, biết mình biết ta. Đây là một trong những sở trường của tôi. Được rồi, 5 giờ sáng mai cậu đi đánh golf với tôi. Cậu có ý kiến gì không? Đương nhiên là không. 5 giờ sáng mai gặp lại.

Tôi nghĩ chúng ta nên ra sân một lần nữa để huấn luyện lại cách chiến đấu tầm gần cho họ. Thôi, đừng vì bản thân bị chê bai mà liên lụy người khác. Bọn họ đều là người vô tội. Tôi cũng rất vô tội. Tôi thật sự không ngờ trên đời này lại có người không thích tôi. Bộ anh tưởng ai cũng thích anh hả? Đây là một điều hiển nhiên mà Gia Duệ. Anh đúng là một người tự tin. Chí Hoành, tôi hiểu tâm trạng của anh. Cũng phải. Lúc trước cậu cũng bị ba của Châu Tâm Nghi ghét mà. Phải. Chỉ cần anh thể hiện được sự chân thành thì chắc chắn chủ tịch Tưởng sẽ hiểu. Mong là như vậy. Nhưng vấn đề là trận đánh gôn vào ngày mai thì sao? Gôn là một môn thể thao thể chất, nhưng cậu nên xem nó là một môn thể thao trí tuệ. Mỗi một cú đánh đều đã được tính toán kỹ càng. Ngày mai cậu cố lên. Tôi có cảm giác hình như cậu đang chờ xem tôi bị bẻ mặt. Đúng vậy. Chúng ta quay về chuyện chính được chưa? Hai người có thể bắt đầu làm việc rồi chứ? 6 giờ rồi đó. 6 giờ rồi à? Sắp tới giờ rồi. Tôi đi nấu cơm tối cho Tâm Nghi. Cao Quốc Long, Chí Hoành, cứ tiếp tục như vậy, Quốc Long sẽ từ chức em trai thăng thành bạn trai, hay là trực tiếp biến thành quản gia. Anh còn rảnh để lo cho cậu ấy sao? Cũng đúng. Chủ tịch Tưởng cũng là một vấn đề. Tôi không nói chuyện đó. Bây giờ với Chris rất có nhiều việc. KK, thống kê các cách lấy lòng ba vợ tương lai giùm anh. Dạ, lập tức tiến hành thu thập một lượng lớn thông tin dữ liệu. Vậy còn mấy cái hợp đồng của chúng ta? Vụ bảo vệ chủ tịch điện tử quần nghị giao cho con đo. Cậu ấy từng hợp tác với họ nên rành lắm. Vậy còn nữa, Phương Dung Chân ở công ty giải trí Á Đức chỉ muốn tạo scandal thôi. Cậu khỏi quan tâm tới cô ta. À phải, chúng ta còn thiếu nợ công ty điện tử Tinh Hán một ân tình. Tiger, vụ này giao cho cậu. Tôi đang tiến hành nghiên cứu phát triển phần mềm, không rảnh ra ngoài. Tiger, đây là mệnh lệnh đó Tiger. Tuân lệnh sếp. Tiger, tôi còn sót chuyện gì không? Không có. Cậu thấy tôi rất tài giỏi có đúng không? Cũng tạm tạm. Trước khi Trụ Dương gặp Đắc Kỷ thì ông ta cũng là một minh quân. Cậu càng ngày càng khó chịu. Tôi chỉ tin vào điều mình tin.

Thứ nhất là tìm hiểu sở thích của ông ấy. Thứ hai là ga lăng với vợ của ông ấy. Thứ ba là điều tra đội bóng ông ấy ủng hộ. Thứ tư là chuẩn bị khi bắt tay, tránh để tay mình bị bóp nát. Sếp, ba của bạn gái là phần tử nguy hiểm sao? Rất nguy hiểm. Anh đừng dạy hư KK.

thống kê các cách lấy lòng ba vợ tương lai. Em xin lỗi, lúc trưa bác tưởng đã làm khó anh quá. Tại sao lại xin lỗi? Nếu có người cướp con gái của anh thì anh cũng sẽ không khách sáo với người đó. Anh lấy đâu ra con gái mà nói vậy? Câu hỏi rất hay. Em đoán thử đi. Anh đừng hòng gài kèo em. Em khôn ra rồi. Em sẽ không nhảy vào bẫy của anh đâu. Đúng là càng ngày càng thông minh. Muốn gạt em cũng khó hơn trước. Đương nhiên, giết bao nhiêu boss mà còn không lên level thì em đúng là đồ vô dụng. Sao anh biết em muốn ăn bánh quy? Mặt em viết sẵn rồi kìa. Thông minh đó. Thưa Chí Hoành, anh đừng có bịt mắt em hoài như vậy. Anh xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Anh không phải là người bạn trai tốt. Từ lúc quen nhau, anh khiến em buồn nhiều hơn vui. Cho nên bạn bè của em đều phản đối chúng ta, cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Anh sợ em bỏ anh. Anh sợ anh không xứng với em. Nhưng anh sẽ không từ bỏ. Không chỉ vì em không cho anh từ bỏ, mà còn là vì bây giờ anh không cách nào buông em ra. Anh xin lỗi.

Vậy anh phải giữ em thật chặt, đừng bỏ em một mình, đừng nói là vì tốt cho em, vì muốn cứu em mà bỏ em lại một mình. Nhược Cần, sao vậy? Nếu sau này còn gặp tình huống như lúc ở đảo Quan, anh sẽ không bỏ em lại một mình ở hang động. Nói được thì phải làm được, nói được thì làm được. À phải, ngày mai anh đi đánh gôn với bác Tưởng, anh có kế hoạch gì chưa? Thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao đi nữa, ông ấy ghét anh là vì em. Đây là một điều tốt. KK sẽ giải quyết ông ấy giùm sếp. Không được đâu KK, ông ấy là bác Tưởng của chị và có thể xem như là ba của chị. Đinh Nhược Cần không đủ quyền hạn, không thể ra lệnh. Khương Chí Hoành, chừng nào anh mới khôi phục quyền hạn cao nhất của em? Anh đừng có giả bộ ngủ.

0: 等一下，
1: 周星，
2: 周丹妮，
1: 你是鬼
2: 遮眼了吗？为什么
1: 之前？
2: 为什么没看见Quốc Long？
1: Mày
2: tự nhận là bậc thầy yêu đương để dạy cậu ấy cách từ bỏ. Mày đúng là đồ ngốc. Mày đã làm tổn thương cậu ấy rất nhiều lần.
0: Chi
2: Tâm Nghi.
0: Chi
2: Tâm Nghi.
0: Qua
2: ăn nè.
1: Được.
2: Qua đây mau.

chị ăn rau đi. Cảm ơn cậu, tôi tự gấp được rồi. Vậy chị ăn nhiều vào. Được. Cậu ấy bị mình hiểu lầm lâu như vậy mà cũng không giận. Bé tròn trịa, cậu đúng là... đúng là thiên sứ giáng trần. Thiên sứ gì vậy? Không có gì. Cậu mau ăn đi. Được. Chị cũng ăn đi. Được.

chừng rớt. Chị cẩn thận một chút. Được. Cậu ăn đi. Được. Tại sao khi cậu ấy chạm vào tay mình thì mình lại nóng như vậy? Tại vì mãn kinh sao? Hay là gì? Cậu ấy... Chị sao vậy Tâm Nhi? Sao chị không ăn? Có.

hay là giống như Khải Khải nói, mình chỉ muốn mau chóng tìm một người đàn ông tốt để cứu vãn cuộc đời mình. Mình có cảm giác như đang muốn kết hôn sau khi gặp thiên tai. Tại vì một mình quá cô đơn lạnh lẽo, cho nên khi gặp một người đàn ông tốt tỏ tình với mình liền tưởng là mình yêu người.

vậy. Quá khứ và tương lai sẽ gặp lại ở hiện tại. Người thuộc cung bò cạp sẽ đối mặt với một sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Quá khứ là chỉ Cao Quốc Long.

Mới sáng sớm đã kêu cậu đi đánh gôn cùng ông già này. Chắc cậu thấy khó chịu lắm hả? Không có. Chỉ là lâu rồi không chơi cho nên hơi cứng tay. Có gì chủ tịch bỏ qua cho. Tôi rất muốn xem thử cậu cứng tay tới cỡ nào. À phải, tôi có rủ một người bạn tới chơi cùng. Triệu Tường, chúng tôi ở đây.

0: gặp gỡ lắng nghe ý kiến các hộ dân nhận khoán của công ty cà phê Thắng Lợi. Đắk Lắk khởi công xây dựng trụ sở công an xã Ea Nhuân. Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và một chủ doanh nghiệp đưa nhận hối lộ.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
0: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có buổi trực tiếp đến tận nhà gặp gỡ, trao đổi một số hộ dân nhận ra khoán của công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Cuộc gặp nhằm lắng nghe những tâm tư nguyện vọng chính đáng, qua đó cùng người dân tháo gỡ khó khăn, giải quyết triệt để các vướng mắc kéo dài trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp này. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi lời thăm hỏi chân thành, đồng thời dành nhiều thời gian lắng nghe người dân chia sẻ về những trăn trở liên quan đến quyền lợi đất đai, hợp đồng giao khoán và phương án phân chia lợi ích sau khi công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi chuyển đổi mô hình hoạt động. Thời gian qua, quá trình cổ phần hóa tại công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi phát sinh nhiều tồn tại vướng mắc, người dân chưa đồng thuận, dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài. Đáng chú ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu chính xác trên các trang mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận. Đồng thời xuất hiện một số đối tượng dụ dỗ lôi kéo, kích động người dân tụ tập đông người, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, chính quyền luôn lắng nghe và đặt quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân lên hàng đầu. Tỉnh đang tích cực rà soát toàn bộ quy trình, chỉ đạo các đơn vị chức năng để đưa ra phương án giải quyết dứt điểm, hài hòa và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn bà con hết sức bình tĩnh, không nghe hoặc lan truyền các thông tin thất thiệt, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, xúi dục tụ tập khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự. Được trực tiếp ghi nhận sự lắng nghe, cầu thị từ lãnh đạo tỉnh ngay tại nhà mình, đại diện các hộ dân bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng, đồng thời mong muốn các vướng mắc sớm được xử lý dứt điểm để yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Sự chủ động vào cuộc, trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, cầu thị mà còn là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ nút thắt, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong thời gian tới.
1: Được sự quan tâm của Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các sở, ban ngành và chính quyền địa phương trong bố trí quỹ đất, giải phóng mặt bằng, bảo đảm các điều kiện cần thiết, dự án xây dựng trụ sở công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai. Trước đó, ngày 21 tháng 8 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công an đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án trụ sở làm việc công an cấp

xã thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk với tổng mức đầu tư 2.410 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong năm 2026 sẽ khởi công 15 trụ sở và năm 2027 tiếp tục khởi công 21 trụ sở. Việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã Ea Nhun không chỉ góp phần bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt và thường trực chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, mà còn tạo cơ sở vật chất để lực lượng Công an xã nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ cơ sở và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với lực lượng công an cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Theo mục tiêu đề ra, đến hết năm 2027, 100% công an xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có trụ sở độc lập, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.
1: Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông, cán bộ giáo viên. Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến 102 xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng đầu năm 2026, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tuy đã được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông một số thời điểm vẫn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra. Trong 8 tháng, toàn tỉnh xảy ra 313 vụ tai nạn giao thông, làm 244 người chết và 155 người bị thương. Đặc biệt, tai nạn giao thông liên quan học sinh vẫn ở mức cao với 47 vụ, làm chết 23 người, bị thương 21 người, chiếm 16,4% số vụ, 10% về số người chết và 15,56% số người bị thương. Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường sẽ triển khai từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các trường học, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, vận động phụ huynh không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Tại các khu vực trường học, nhất là vào các khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến học sinh, đồng thời chủ động nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tụ tập, cổ vũ đua xe, nẹt pô, lạng lách, đánh võng và những hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông. Tại lễ phát động, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã triển khai phần mềm chia sẻ thông tin học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đến 78 cơ sở giáo dục khối trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp nhằm phối hợp quản lý học sinh sử dụng phương tiện đến trường. Cùng với đó, Công an tỉnh phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trong học đường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, đồng thời quán triệt những nội dung mới liên quan đến công tác cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo quy định của Bộ Công an. Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh đến Công an 102 xã phường. Thành phần tập huấn gồm lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương, đại diện Ủy ban Nhân dân cấp xã, cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thành viên các tổ tiểu giáo viên ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Báo cáo viên đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phân tích nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông và hướng dẫn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống, phòng ngừa tai nạn khi điều khiển phương tiện. Cán bộ, giáo viên và lực lượng tham gia chiến dịch còn được hướng dẫn cách kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông, lựa chọn sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, duy trì tư thế lái xe an toàn và thực hành kỹ năng điều khiển xe trên bài thi hình. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã phổ biến những nội dung mới liên quan đến công tác cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo quy định của Bộ Công an. Thông qua hội nghị, các lực lượng tham gia được trang bị thống nhất về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền và phương pháp tổ chức đào tạo lái xe an toàn tại cơ sở, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.
1: Sau hơn 3 tháng tiếp nhận hồ sơ đăng ký và bài dự thi, cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống AI Qua Lai năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã chính thức khép lại bằng lễ tổng kết và trao giải vào chiều ngày 15 tháng 9 năm 2026. Qua cuộc thi đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích các tầng lớp nhân dân chủ động nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Với 232 hồ sơ được đăng ký, trong đó có 170 hồ sơ hợp lệ đến từ các sở ban ngành, trường học và cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia, đã cho thấy sự hấp dẫn và sức hút mạnh mẽ của cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống AI for Life mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trong năm nay. Các sản phẩm tham gia dự thi hầu hết đều tập trung vào những vấn đề nóng bỏng, cốt lõi trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, văn hóa du lịch, cải cách hành chính, an ninh trật tự an toàn giao thông và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Điều này cho thấy tính thiết thực và khả thi cũng như lợi ích của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tế cuộc sống trong không gian số, kỷ nguyên số hiện nay.
2: Ở vùng làng ID ở Đắk Lắk hiện tại là có hơn 350.000 đồng bào ID, hiện tại là chưa có một công cụ để số hóa giọng nói cũng như là dữ liệu ngôn ngữ bản địa của địa phương lên môi trường số hóa. thực hiện ý nghĩa đó, bọn em quyết tâm đưa ra một cái là đề án là thực hiện là số hóa toàn bộ đấy, một môi trường số toàn diện nhất. Tuy là dự án trên hiện tại là đã chạy bước demo rất tốt, nhưng mà vẫn cần một thời gian nữa bọn em để số hóa toàn bộ dữ liệu và đưa lên môi trường online public cộng đồng. Nếu được sự chấp thuận của Ủy ban tỉnh thì bọn em sẽ hoàn thành sớm và đưa vào sử dụng sớm để có thể là nghe được tiếng nói của đồng bào và hiểu được bản sắc văn hóa buôn làng của đồng bào AD.
1: Từ đánh giá và cân nhắc kỹ lưỡng qua các vòng thi, ban tổ chức đã chọn 30 hồ sơ sản phẩm tham gia vòng chung kết. Với những câu hỏi từ ban giám khảo, các thí sinh tham gia vòng chung kết đã có cơ hội trực tiếp trình bày ý tưởng, giới thiệu và trình diễn sản phẩm của mình. Điều này góp phần làm rõ hơn cách thức hoạt động, phạm vi ứng dụng, khả năng làm chủ công nghệ và phần việc do tác giả trực tiếp phát triển. Nhiều sản phẩm đã hướng đến giải quyết những nhu cầu cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, đã có một số giải pháp tham gia cuộc thi được triển khai thí điểm. Điều này cho thấy tính thiết thực và khả năng hỗ trợ của AI trong công tác quản lý chuyên môn và phục vụ cộng đồng.
3: Cuộc thi đã tạo diễn đàn để những người tham quan tâm đến trí tuệ nhân tạo, giới thiệu giải pháp gắn với nhu cầu thực tiễn. Thông qua các vòng thi, ban tổ chức có thêm cơ sở nhận diện những sản phẩm có tiềm năng và các thí sinh có khả năng tiếp tục nghiên cứu phát triển. Những ý kiến phản biện góp ý chuyên môn giúp thí sinh rà soát lại giải pháp, làm rõ các điều kiện cần thiết trước khi mở rộng phạm vi sử dụng. Cuộc thi tạo cơ hội để trao đổi giữa tác giả, chuyên gia và các cơ quan đơn vị. Đây là tiền đề để tiếp tục kết nối sản phẩm với nhu cầu ứng dụng, khuyến khích việc đặt hàng, giải quyết những vấn đề cụ thể trong quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
1: Tại lễ tổng kết và trao giải, ban tổ chức đã trao 10 giải thưởng cho tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi. Với sản phẩm EDApp nền tảng học và bảo tồn tiếng AD trực tuyến, nhóm dự án bảo tồn tiếng AD cùng AI đã được ban tổ chức trao giải nhất tập thể. Ở nhóm giải cá nhân, với sản phẩm GoFlow AI, Trung tá Hoàng Trường Nguyên, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk đã vượt lên giành vị trí giải nhất. Cuộc thi AI for Life năm 2026 đã chính thức khép lại. Song mục đích, ý nghĩa và dư âm cùng những khoảnh khắc đáng nhớ vẫn còn ghi dấu mãi trong ban tổ chức, ban giám khảo, các thí sinh và những người đến tham gia cổ vũ, khích lệ cuộc thi. Đây cũng là ý nghĩa và hiệu quả thiết thực của AI for Life, đưa khả năng sáng tạo thành những giá trị cụ thể đối với cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và đời sống sản xuất của người dân trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk đang vươn mình tăng tốc bứt phá như hiện nay.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý bảo vệ rừng về hành vi nhận hối lộ, khởi tố một chủ doanh nghiệp về hai hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Trước đó, ngày 16 tháng 4, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Huyền ở xã Ehở Leo, tỉnh Đắk Lắk, do bà Nguyễn Thị Nga Huyền, 49 tuổi, làm giám đốc. Tại đây, lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn 195 mét khối gỗ các loại và hơn 3.500 ste củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Bà Huyền khai nhận đã mua số lâm sản trên từ thanh lý của các cơ quan nhà nước và chủ yếu là mua của người dân khai thác trồng rừng tự nhiên hoặc vườn trồng để chế biến băm dăm bán lại kiếm lời. Kết quả điều tra xác định hơn 148 mét khối gỗ loại thực vật rừng thông thường và hơn 19 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng.

0: Rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 2A, không có hồ sơ thể hiện nguồn gốc lâm sản. Mở rộng điều tra, công an xác định, để số lâm sản trái phép khổng lồ trên có thể lọt qua các chốt trạm vận chuyển về tập kết tại kho bãi, thì bà Huyền đã chung chi định kỳ số tiền 10 triệu đồng trên một tháng cho các cán bộ tại phân trường 1 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả. Phân trường này do Nguyễn Viết Trường, 37 tuổi, trú tại xã Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk phụ trách. Từ đó, các xe chở gỗ sẽ dễ dàng đi qua lâm phần quản lý mà không bị kiểm tra, xử lý. Trường hợp nếu bị phát hiện thì sẽ giải quyết cho đi.
1: Để tạo điều kiện cho được thuận lợi mua bán gỗ củi thì hàng tháng có chung chi cho phân trường 1, lâm trường Chư Phả 10 triệu đồng và hình thức chuyển khoản. Mục đích là để đi qua phân trường 1 kiểm tra, xử lý.
2: Trong thời gian tôi làm phân trường phó phụ trách phân trường 1 công ty lâm nghiệp Chư Phả thì bà Nguyễn Thị Nga Huyền, giám đốc công ty Nga Huyền thì có đến đặt vấn đề là cho xe đi qua lâm phần phân trường 1 quản lý với chung chi là 10 triệu một tháng. Sau đó tôi cũng chỉ đạo lại cho anh em là tuần tra kiểm tra thì không kiểm tra những cái xe vận chuyển lâm sản của bà Nông Huyền. Số tiền bà Huyền chung chi hàng tháng là tôi cũng chỉ đạo lại cho Hoàng là chia đều cho tất cả mọi người trong phân trường 1.
0: Sau khi thống nhất việc chung chi, lãnh đạo phân trường 1 đã giao nhiệm vụ cho Lê Văn Hoàng, 34 tuổi, là nhân viên quản lý bảo vệ rừng trực tiếp liên hệ với bà Huyền để đôn đốc nhận tiền hàng tháng. Tiền hối lộ được chuyển khoản qua nhiều tài khoản trung gian, hòng trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Bước đầu, công an đã làm rõ từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Số tiền bất chính này được chia đều cho các nhân viên của phân trường 1. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trước pháp luật. Kết quả khám phá nhanh vụ án của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk không chỉ thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, mà còn góp phần quan trọng lập lại kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn cảm thấy ngại ngùng khi làm quen với một người bạn mới hay hồi hộp khi đứng trước đám đông để nói ra suy nghĩ của mình hay không? Có thể mỗi chúng ta đều từng có những khoảnh khắc như vậy phải không nào? Tuy nhiên, chỉ cần có một môi trường thân thiện, có những người bạn luôn đồng hành và quan trọng hơn hết là được lắng nghe, mỗi chúng ta đều có thể tự tin hơn mỗi ngày. Trong phần đầu của chương trình tạp chí thiếu nhi ngày hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng gặp gỡ những thủ lĩnh nhỏ tại hội trại kỹ năng Thủ lĩnh của sự thay đổi năm 2026 nhé. Ở đó, các bạn không chỉ được vui chơi, các bạn mà còn học được cách lắng nghe, hợp tác, bảo vệ bạn bè và dám nói lên tiếng nói của chính mình. Mời các bạn cùng theo dõi. Có thể chỉ một ngày trước, những bạn học sinh này còn chưa biết nhau, có bạn nhanh chóng làm quen, có bạn vẫn còn rụt rè, đứng nhìn những người bạn xung quanh. Nhưng ở đây, khoảng cách ấy bắt đầu bằng những điều rất nhỏ, một lời chào, một cái tên, một trò chơi để cùng nhau tham gia. Và rồi, những người xa lạ bắt đầu trở thành bạn bè. Hội trại kỹ năng Thủ lĩnh của sự thay đổi năm 2026 có 71 học sinh tiêu biểu đến từ các câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh cùng 31 thầy cô giáo.
1: Dạ, mới đầu mình chưa quen các bạn thì em cảm thấy rất là bỡ ngỡ và cảm thấy chưa được tự tin và không được thoải mái. Nhưng sau khi mà em đã làm quen được các bạn thì em cảm thấy là em có rất là nhiều bạn ở đây và em cảm thấy rất là vui vì khi đã được kết nối với các bạn ạ.
0: Ở hội trại không có những tiết học với bảng đen và những dòng chữ dài. Các bạn học thông qua trò chơi, học bằng cách cùng nhau giải quyết một thử thách và quan trọng hơn, học cách lắng nghe nhau. Đặc biệt, thông qua trò chơi ghi tháp bằng mì ý, cả nhóm phải tìm được cách phối hợp với nhau, có lúc mỗi người một ý, có lúc ý tưởng của bạn này khác với ý tưởng của bạn kia, nhưng cuối cùng, các bạn đã cùng đưa ra một ý kiến thống nhất tốt nhất.
2: Em thích nhất là cái hoạt động mà làm việc nhóm, xây tháp mì ý, bởi vì nó cần nhiều những cái sự ăn ý, hợp tác với nhau. Để mà tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh và chúng ta thuyết trình. Khi trong nhóm có những cái ý kiến khác biệt ấy, thì chúng ta cần lắng nghe, chúng ta cần chia sẻ quan điểm của mình. Mọi người lắng nghe ý kiến của nhau để mà đưa ra một cái ý kiến đồng nhất với nhau. Và chúng ta nên tôn trọng cái ý kiến của nhau, không nên phản bác, không nên miệt thị. Và chúng ta cần có cái sự đoàn kết, có cái sự hợp tác, đang nhằm lắng nghe.
0: Nhưng có lẽ thử thách lớn nhất với nhiều bạn lại không nằm trong một trò chơi, đó là đứng trước thật nhiều người và nói lên suy nghĩ của chính mình. Với một số bạn, chỉ cần bước lên phía trước thôi cũng đã cần rất nhiều can đảm để nói về mình, nói về những điều mình đã học được và nói về những điều mình muốn thay đổi. Và có những bạn chỉ sau vài hoạt động đã nhận ra rằng mình có thể làm được.
3: Dạ, trong tất cả hoạt động ngày hôm nay thì em thích nhất là hoạt động nói lên tiếng nói của mình. Vì nhờ hoạt động đó mà em có thể tự tin đứng trước mọi người để thể hiện bản thân mình, để nói hết về sự các kỹ năng mà mình học được và những kỹ năng mà mình muốn tiếp thu trong sự kiện này.
1: Sau khi tham gia cái này em cảm thấy là mình tự tin hơn này, mình cảm thấy dám nghĩ, dám làm hơn và mình cảm thấy được mọi người yêu quý và tôn trọng hơn và em cảm thấy là mình có thể có một cái năng lực và tự tin để nói lên tất cả những điều mà mình muốn ạ.
0: Sự tự tin ấy có lẽ cũng là điều đầu tiên mỗi bạn cần có trên hành trình trở thành một thủ lĩnh. Nhưng ở đây, thủ lĩnh không được đo bằng việc ai nổi bật hơn ai, ai nói nhiều hơn ai hay ai đứng đầu ở vị trí dẫn đầu. Điều quan trọng hơn là khi ở trong một tập thể, các bạn biết mình có thể làm gì cho những người xung quanh, biết lắng nghe khi một người bạn có điều muốn nói, biết chia sẻ khi bạn gặp khó khăn và biết đưa tay ra đúng lúc khi một người khác cần được giúp đỡ.
3: Là một người thủ lĩnh thì chúng ta cần phải có năng lực và biết lắng nghe, chia sẻ đối với những người xung quanh, biết giúp đỡ, lo lắng cho những người yếu thế hơn mình.
0: Những bài học ở hội trại không chỉ giúp các bạn tự tin hơn, biết nói lên tiếng nói của mình, mà còn mạnh dạn, dám nói không với điều sai, dám bảo vệ một người bạn và dám tìm kiếm sự giúp đỡ khi bản thân hoặc bạn bè gặp vấn đề, nhất là khi những câu chuyện ngày càng gắn với không gian mạng. Tại buổi huấn luyện, các bạn cũng ý thức được rằng một lời nói tưởng chừng như vui đùa cũng có thể khiến người khác tổn thương, một hành động bắt nạt trên mạng có thể khiến một bạn nhỏ cảm thấy cô đơn. Và các bạn không chọn cách quay lưng đi, không im lặng trước điều sai, nhưng cũng không tự mình đối đầu với những nguy hiểm, biết tìm thêm những người lớn đáng tin cậy để được hỗ trợ.
2: Dạ, khi mà em gặp cái tình huống bắt nạt hay là bạo lực trên không gian mạng thì em sẽ ở lại gần gũi, em lắng nghe và em tôn trọng ý kiến của bạn. Và em báo cho những người, ví dụ như là giáo viên chủ nhiệm của em hoặc là người tổng phụ trách để họ có thể xử lý.
1: Dạ, em sẽ tìm cách để bạn thoát ra khỏi vòng nguy hiểm đấy. Em sẽ lắng nghe bạn và sau đó em sẽ nói với thầy cô hoặc người lớn để xử lý được. Em sẽ không tự mình đối xử với bắt nạt và sau đó em sẽ luôn quan tâm lắng nghe bạn bị bắt nạt để bạn không phải cảm thấy cô đơn ạ.
0: Cũng từ những hoạt động tưởng chỉ để vui chơi, các bạn còn được nói về một vấn đề rất gần với đời sống của mình, đó là bình đẳng. Bình đẳng không có nghĩa là tất cả mọi người phải giống nhau, mà là dù bạn là trai hay là gái, mỗi người đều cần có cơ hội học tập, thể hiện khả năng và làm những điều mình yêu thích.
1: Em đã học được

0: là chúng ta phải sống bình đẳng, không trọng nam khinh nữ. Và ở xã em là một xã ở vùng sâu xa quê của Đắk Lắk, và vẫn còn những phụ huynh chưa hiểu về vấn đề đấy, vẫn còn trọng nam khinh nữ, bình đẳng. Nhưng em sẽ về và sẽ tuyên truyền cho tất cả mọi người, con gái và con trai cũng cần phải sống giống nhau, cũng đều cần được học tập, được làm những điều mình thích, không nên trọng nam khinh nữ. Và em sẽ làm cho gương cho tất cả mọi người, em sẽ đối xử bình đẳng với nam và nữ, không phân biệt ai, không phân biệt giới tính ạ.
1: Với sự thay đổi ấy, không chỉ được nhìn thấy trong vài ngày hội trại, ở những ngôi trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nơi nhiều học sinh vốn ít có cơ hội giao tiếp, việc có một không gian để các em được nói, được thử sức và được làm việc cùng nhau càng trở nên ý nghĩa.
2: Đối với những em học sinh mà bình thường các em rất ít giao tiếp, rất là ít gần gũi với các bạn, thì sau khi các bạn tham gia cái câu lạc bộ thủ lĩnh sự thay đổi thì các bạn dám nghĩ, dám nói, dám hành động. Vì đó tôi thấy là cái sự tự tin của các em, sự kết nối của các em với nhau thì đó là một cái hoạt động vô cùng quan trọng, và tôi thấy nó rất là tuyệt vời đối với trường học của chúng tôi.
1: Hội trại rồi sẽ kết thúc, những trò chơi sẽ dừng lại, những người bạn mới sẽ trở về với trường học, gia đình và buôn làng của mình. Và những trải nghiệm ấy đã giúp các bạn có thêm sự tự tin để nói lên suy nghĩ của mình, biết lắng nghe người khác và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần.
3: Sau khi mà em hoàn thành cái chuyến đi này và em trở về cái trường học của mình, cái khu vực của mình, cái cộng đồng của mình, thì em khi mà em gặp những cái tình huống như vậy thì em sẽ vận dụng những cái kiến thức, những kỹ năng, những cái lý thuyết mà em học được, và em cố gắng là em vận dụng vào để mà thống nhất mọi người với nhau.
4: Thì sau những lần tập huấn xong về thì các em mạnh dạn hơn, dám ý kiến về cái ý kiến bản thân mình, nguyện vọng của mình, mong muốn của mình, và các em sinh hoạt với tất cả các bạn vui vẻ hơn. Và đặc biệt đó là dám đứng lên là người thủ lĩnh để hướng dẫn cho các bạn, lan tỏa những điều tốt đẹp nhất mà các bạn đã nắm bắt được từ các hướng dẫn của các thầy cô, và đã đem lại những điều tốt đẹp cho các bạn học sinh chung lứa của mình.
1: Và đó cũng là điều những người tổ chức kỳ vọng, không chỉ học để biết, không chỉ để thay đổi mình, mà từ sự thay đổi ấy có thể giúp thêm một người bạn khác thay đổi.
5: Chúng tôi mong muốn và đặt cái niềm tin, cái sự hy vọng là thông qua cái chương trình này, lần này, thì các em sẽ từng bước trở thành cái thủ lĩnh thực sự, là những cái hạt nhân để mà làm cái chúng ta hay gọi là đại sứ truyền thông, để mang các cái thông điệp, mang những cái kiến thức kỹ năng về giới, về bình đẳng giới và hành động để mà xóa bỏ cái định kiến khuôn mẫu giới, cũng như là thực hiện xóa bỏ các cái hủ tục tập tục lạc hậu đến với các cái thành viên khác ở trong trường học, trong cộng đồng, ở nơi chính nơi mà các em đang sinh sống.
1: Một hành trình nhỏ khép lại, nhưng những điều tốt đẹp thì vẫn còn tiếp tục. Sự thay đổi đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ chính mỗi chúng ta, từ một lời nói, một lần lắng nghe, một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ. Và hôm nay, những thủ lĩnh nhỏ đã bắt đầu hành trình ấy. Các bạn thân mến, có lẽ để có thể trở thành một người thủ lĩnh, không nhất thiết phải là người giỏi nhất hay người đứng đầu. Đó có thể chỉ là khi chúng ta dám nói lên điều mình nghĩ, biết lắng nghe một người bạn, biết giúp đỡ khi bạn cần và dám bảo vệ điều đứng. Và mỗi chúng ta đều có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một lời chào khi có bạn mới, một lần giơ tay phát biểu, một lần chịu khó lắng nghe thay vì vội phản bác, hay đơn giản chỉ là ở bên một người bạn khi bạn ấy đang buồn. Bởi khi mỗi chúng ta tin rằng tiếng nói của mình có giá trị, bạn ấy sẽ được tự tin hơn để tạo nên những điều tốt đẹp xung quanh mình. Từ những việc cùng làm, cùng học, các bạn có thể có thêm cơ hội để kết nối và khám phá những điều mới mẻ. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Thùy Nhiên xin được mời các bạn cùng khám phá một ly trà sen nếp thanh mát dưới sự hướng dẫn của chị Lê Thị Kiều Trinh, phường Buôn Ma Thuột, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế nhé.

0: chào các bạn, mình là Trinh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn món trà sen lá nếp ở quán mình. Đầu tiên là khâu chuẩn bị các nguyên liệu. Đây là cốt trà sen mà mình đã chuẩn bị. Cốt trà sen thì các bạn có thể làm như sau, đó là các bạn lấy cân 10g trà sen ủ với nước nóng, nước sôi luôn trong vòng 1 tiếng. Và lượng nước nóng thích hợp đó là 1 lít. Đây là siro lá dứa. Đây là phần sen hạt. Sen hạt này thì các bạn có thể là mua hạt sen lon, cũng có thể là các bạn sẽ ninh nhừ và lấy cái phần cốt sen như thế này. Còn đây là phần kem dẻo, kem béo. Đầu tiên pha cái món trà sen này thì các bạn sẽ cho 150ml cốt trà sen. Lượng siro lá dứa là 20ml. Tiếp theo đó là hạt sen thì các bạn sẽ cho thêm 20ml cốt sen này vào nữa. Khuấy đều để cho các thành phần được quyện đều vào nhau. Đối với cái món trà sen này thì cái độ ngọt của nó rất là vừa phải, chủ yếu là ngọt từ hạt sen và lá dứa thôi. Sau đó thì các bạn có thể cho đá vào. Và cuối cùng đó là cho thêm một lớp kem béo. Lượng kem béo thích hợp nhất đó là 30g. Vậy là chỉ qua những cái bước đơn giản thì chúng ta đã có một ly trà sen lá nếp rất là thanh mát và giải nhiệt. Chúc các bạn thành công!
1: Các bạn thân mến, làm thủ lĩnh hay đơn giản chỉ là làm một ly trà sen hay làm bất cứ việc gì khác thì mỗi chúng ta đều cần sự học hỏi, và quan trọng hơn là phải bắt tay vào thực hiện và rèn luyện mỗi ngày. Thủy Nhiên tin rằng chương trình Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay đã mang đến những thông tin bổ ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 73 thửa đất tại tổ dân phố 12, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Buôn Ma Thuột, số 16 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 226 tỷ 285 triệu 688 ngàn đồng. Tiền đặt trước 67 tỷ 885 triệu 706 ngàn 400 đồng. Bán tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế của đấu giá, liên hệ số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, tại các buôn làng, thôn buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã E Ven, tỉnh Đắk Lắk, không ít gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ khi sinh ra những đứa trẻ suốt đời phải gắn liền với bệnh viện tan máu bẩm sinh thalassemia đang âm thầm tàn phá sức khỏe, rút cạn sinh lực và kinh tế của nhiều thế hệ nơi đây. Đáng buồn thay, nhiều người chỉ phát hiện mắc bệnh khi cơ thể đã suy kiệt, để lại hệ lụy dai dẳng cho thế hệ sau.
2: Năm nay đã bước sang tuổi 13, đang học lớp 8, độ tuổi đáng lẽ đang phát triển mạnh mẽ về thể chất. Thế nhưng em Triệu Mạnh Quân lại chỉ mang vóc dáng của một học sinh lớp 4, lớp 5, bụng trướng to, làn da bủng xám và cấu trúc xương mặt biến dạng. Đây là những di chứng nặng nề của căn bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia, được phát hiện khi Quân mới lên 2 tuổi. Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, thế nhưng vượt lên nỗi đau thể xác, Quân vẫn luôn là cậu bé hoạt bát, năng động, mang đến nụ cười cho gia đình và bè bạn.
3: Từ lúc cháu bị bệnh là khó khăn, việc là phải vài tháng là phải để đưa cháu lên bệnh viện, phải ở đấy khoảng 2 đến 3 ngày để truyền máu cho cháu. Lúc đấy thì việc nhà thì không có ai, có mỗi ba bố con thôi. Phải bỏ hết việc nhà, khi cả tuần mới về được. Trong tương lai thì tôi đương nhiên là mong cháu khỏi bệnh nhiều hơn rồi.
4: Tuy nhiên thì nhưng mà bệnh nhiều năm rồi thì mong các cơ quan

0: ban đoàn thể cũng như các ngành quan tâm hỗ trợ gia đình thêm nữa để cho vượt qua cái khó khăn giai đoạn đầu cũng như sau này tạo điều kiện cho cháu sức khỏe tốt hơn.
1: Thalassemia là bệnh di truyền về máu và điểm nguy hiểm nhất là người mang gen bệnh có thể hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bên ngoài. Vì vậy, không chỉ trẻ nhỏ, nhiều trường hợp mang gen lặn tại địa phương chỉ được phát hiện khi đã bước vào tuổi vị thành niên, hay thậm chí là khi lập gia đình, như trường hợp của chị Hờ Jin Trai. Căn bệnh chỉ được gọi tên vào năm 2012, khi chị đã 14 tuổi. Vóc dáng nhỏ bé, sức khỏe yếu ớt khiến cuộc sống mưu sinh của một người mẹ trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số càng thêm chật vật.
2: Đến năm 2019 là tôi có mang thai, nhưng mà thì lúc đó là tôi cũng rất buồn, tại vì tôi cũng sợ là em kiểu như là con của mình á, nó mang cái bệnh của mình. Và nhưng mà cũng may là hai đứa không có bị làm sao. Sinh hoạt thì cũng bình thường, nhưng mà việc kinh tế thì nó khó khăn ạ, tại vì không có ai làm ạ. Một năm em mới đi truyền một lần ạ. Dù là em cảm thấy trong người em không được khỏe, hoặc là bị chóng mặt này kia, hoặc là em có kèm theo bị ốm này kia, thì em mới đi lên bệnh viện ạ, để truyền máu ạ.
3: Thời gian qua cũng như là các năm trước thì thôn buôn tạo điều kiện những cái mà các nhà hảo tâm cũng như là các phần quà mà nó đáng ý nghĩa cho các hộ mà khó khăn thì buôn cũng đề cập và cũng đã cho cái xuất quà để cho hộ gia đình bớt được phần nào.
1: Em Quân hay chị Hờ Jin chỉ là hai trong số 22 bệnh nhân mắc thalassemia đang được ghi nhận tại xã Even. Với đặc thù là một xã có tới 2.992 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ nhận thức về y tế dự phòng chưa đồng đều, tỷ lệ người mang gen bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng vẫn ở mức đáng lo ngại. Trước đây do nhận thức hạn chế, một số đồng bào thậm chí cho rằng bệnh tật là do con ma rừng phạt hay lời nguyền của dòng họ. Do tâm lý chủ quan và suy nghĩ không ốm đau thì đi khám làm gì, đa số người dân tại các buôn làng chỉ tìm đến cơ sở y tế khi cơ thể đã suy kiệt.
4: Người dân của mình trước đây thì thường là nếu mà không có bệnh thì bệnh nhân sẽ không đi khám. Với cái bệnh thalassemia thì nó có thể tiềm ẩn hoặc là biểu hiện lâm sàng ngay sau khi em bé sinh ra. Thì cái việc mà phát hiện bệnh thalassemia thì thường là giai đoạn muộn rồi. Khi mà người dân có biểu hiện thiếu máu, mệt mỏi nhiều thì người dân mới bắt đầu đi khám. Lúc đó thì mới phát hiện ra bệnh.
1: Xác định việc nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ việc đẩy mạnh tuyên truyền đến tận buôn làng, đưa dịch vụ xét nghiệm sàng lọc về gần dân hơn, đến việc lồng ghép chương trình phòng chống thalassemia vào các đề án phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
5: Sở y tế cũng giống như ngành y tế và cả xã hội đặc biệt quan tâm không để khoảng cách địa lý rồi vùng miền để ảnh hưởng tới này, thì Sở Y tế đã có những cái chương trình đó là tầm soát trước sinh, rồi có những cái chương trình truyền thông giáo dục để người dân biết được làm sao đó để tránh với cái tỷ lệ cao này để trước hôn nhân, để là giảm thiểu tối đa cái việc mà mắc cái thalassemia.
1: Mỗi giọt máu được kiểm tra hôm nay là một mầm sống khỏe mạnh được bảo vệ cho ngày mai. Sàng lọc thalassemia không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi gia đình, mà là bước đi chiến lược để nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn đang cùng lắng đọng trong không gian của giai điệu đam mê. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả, đã bao giờ quý vị tự hỏi đâu là nơi trái tim mình thực sự muốn tìm về sau những mệt nhoài của cuộc sống? Có người chọn một góc nhỏ trong ngôi nhà thân thương, có người tìm về với những kỷ niệm cũ, nhưng cũng có người tìm thấy bến đỗ ngay trong chính giai điệu âm nhạc. Chủ đề nơi trái tim tìm về hôm nay không chỉ là một tên gọi mà là một lời mời gọi chân thành để chúng ta cùng ngồi lại, hít một hơi thật sâu và để tâm hồn mình được vỗ về. Âm nhạc sẽ là người dẫn đường đưa quý vị trở về với bản ngã dịu dàng nhất của mình. Để bắt đầu hành trình ấy, mời quý vị cùng mở ra cánh cửa dẫn lối trái tim về với sự bình yên, thả hồn mình vào không gian thanh khiết và sang trọng của Hương Ngọc Lan.

Quý vị thân mến, hành trình tìm về với chính mình đôi khi bắt đầu bằng việc chúng ta dũng cảm nhìn lại những dấu chân mà mình đã đi qua. Trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, chắc hẳn luôn có một bóng hình, một đoạn tình cảm mà dù thời gian có trôi đi, nó vẫn nằm lại đó như một phần của hơi thở. Đó là những cung bậc của tình xa khuất. Đôi khi trái tim chúng ta đi lạc vào những nỗi buồn của quá khứ, không phải để oán trách mà để thấu hiểu rằng mọi cuộc gặp gỡ và chia ly đều có lý do của nó. Nỗi buồn ấy, nếu nhìn bằng ánh mắt bao dung của một người đã trưởng thành, thực ra lại là một sự giàu có của tâm hồn. Hãy cùng vỗ về những hoài niệm ấy, hãy cứ để lòng mình trôi theo dòng chảy của cảm xúc, để thấy rằng ngay cả trong nỗi buồn, chúng ta vẫn tìm thấy một góc trú ẩn thật nhẹ nhàng.

Thưa quý vị và các bạn, sau những giây phút hoài niệm, có lẽ không ít người trong chúng ta từng thốt lên đầy tiếc nuối rằng mình đã sai từ lúc đầu. Chúng ta tự trách mình vì những quyết định của tuổi trẻ, vì những vụng về trong cách yêu thương hay cả những lần lỡ nhịp với cuộc đời. Nhưng quý vị ơi, trái tim sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bến đỗ bình yên nếu chúng ta còn mải mê dằn vặt chính mình. Thấu cảm với người khác đã khó, nhưng thấu cảm và tha thứ cho chính mình lại càng cần một bản lĩnh lớn hơn. Mọi lỗi lầm đều là những bậc thang đưa ta đến với sự tỉnh thức. Hãy coi những nốt trầm ấy như một phần không thể thiếu để tạo nên bản nhạc cuộc đời đầy màu sắc. Giai điệu tự sự tiếp theo là ca khúc Đã Sai Từ Lúc Đầu sẽ là một khoảng lặng sâu nhất giúp quý vị ôm ấp lấy chính mình để trái tim thực sự được trở về với sự thảnh thơi sau những ngày dài giông bão.

Quý vị thân mến, hành trình nơi trái tim tìm về của chúng ta ngày hôm nay đang dần đi đến những nốt nhạc cuối cùng. Qua những chia sẻ, những nốt trầm của sự thấu hiểu, hy vọng quý vị đã tìm thấy trong mình một chút bình yên, một chút sức mạnh để tiếp tục hành trình phía trước. Trái tim con người dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng có những lúc cần một điểm tựa, cần một sự hỗ trợ. Đừng bao giờ giữ nỗi đau cho riêng mình và đừng bao giờ cảm thấy mình đơn độc trên thế gian này. Thông điệp kết thúc chương trình hôm nay như một lời khẳng định đầy ấm áp. Đừng khóc một mình. Hãy để âm nhạc và sự chân thành này đồng hành cùng quý vị, xua đi những cô đơn và thắp lên ngọn lửa của niềm hy vọng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe, để thấu hiểu, thấu cảm và để cùng chúng tôi tạo nên một không gian âm nhạc thật tuyệt vời. Chúc quý vị bước tiếp hành trình với trái tim tràn đầy tình yêu thương và sự điềm tĩnh để thực hiện những ước nguyện của đời mình. Các bạn có thể xem lại ở chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hẹn gặp lại trong những chương trình giai điệu đam mê lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu.

Nguyện trung thành đến ngày Cambodia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Điển hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Zikirios, công chúa không sao chứ? Ồ, ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Zikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu. Có gì đâu. Thấy chưa? Thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow. Lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Hà Lan màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Hà Lan, Hà Lan. Quốc kỳ Hà Lan. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Aha, Hà Lan, Hà Lan. Ồ, đu quay khổng lồ kìa. Quay đi, quay đi. Công chúa ơi, lần đầu người thấy cối xay gió ạ. Cối xay gió ư? Vâng, là máy chạy bằng sức gió. Hà Lan có nghĩa là vùng đất phía dưới. Vì có phần đất liền thấp hơn biển, họ đã dùng cối xay gió để bơm nước biển của vùng đó. Wow, thì ra cối xay gió mạnh thật. Tất nhiên rồi. Ngày xưa người ta còn dùng cối xay gió để xẻ gỗ và dùng để nghiền ngũ cốc nữa. Cối xay gió. Ta công nhận ngươi là công nhân khỏe nhất Hà Lan. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Hà Lan màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Hà Lan, Hà Lan. Quốc kỳ Hà Lan. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Aha, Hà Lan, Hà Lan. Ôi, chóng mặt quá, chóng mặt quá. Tranh toàn xoáy lóc. Xem tranh này làm ta chóng mặt lắm. Đây chính là tâm trạng hỗn độn của chú họa sĩ. Sao tâm trạng chú ấy lại thế? Hồi đó chú ấy buồn quá nên vẽ tranh. Xoáy lóc, cây thì uốn éo, các vì sao thì sặc sỡ. Vậy tên bức tranh này là gì? Đêm đầy sao. Ước gì trong lòng chú gâu lóe lên hạnh phúc. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Hà Lan màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Hà Lan, Hà Lan. Quốc kỳ Hà Lan. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Aha, Hà Lan, Hà Lan. Tôi là họa sĩ người Hà Lan. Tên là Gâu. gâu ư? Chú gâu, sao trông chú không có sức sống như thế này? Cambodia sẽ tiếp thêm động lực cho chú. Chú cố lên. Cảm ơn nhé. Nhưng vốn dĩ tôi có nhiều nỗi buồn lắm. Hồi tôi còn sống, không ai mua tranh của tôi hết. Hơn nữa quan hệ với bạn bè cũng không được tốt. Bực mình quá. Giờ cả mình, chú gâu, chú bình tĩnh lại đi. Giờ thì mọi người trên toàn thế giới đều thích tranh của chú rồi. Thật không? Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Họa sĩ người Hà Lan tỏa sáng hơn sao. Go! Đến Hà Lan sẽ có làng cối xay gió, có Go, có cả hoa tulip. Đến Hà Lan sẽ có kênh đào, có An, có Rembrandt. Hà Lan thích thật. Hà Lan, tham quan Hà Lan thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Ồ, là trò thú vị gì đây? Ồ, wow.
1: Bố chỉ.
0: Ờ, là gì thế nhỉ? Ôi, cái gì đang kéo ta vào thế này? Nguy hiểm lắm, công chúa. Sao thế này? Bị dính lên rồi. Không sao chứ? Tất nhiên rồi. Gì thế nhỉ? Ây da. Ôi vui quá, ta cũng muốn chơi. Wow, vui quá. Ta cũng muốn chơi. Wow, lần này lại thành công rồi. Xuất phát. Thẳng tắp, giơ cao lên trời.

thẳng, thẳng, thẳng tắp, thẳng tắp, cúi thấp xuống dưới, thẳng, thẳng, vươn ra, vươn ra, sang bên này, thẳng tắp, thẳng tắp, vươn ra, vươn ra, sang bên kia, thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp, vươn ra.

thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp, thẳng tắp. Ồ, con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirios giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắm. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirius, xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ có tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không? Tự động Wiki.

0: mò ngạ chắc ru krem càng lại tu chắc và rình cả buồn sang
1: hà trạm đường rút lại đệ này mừng rạ lại mờ lại đàn hà trạm đường ở sập lụp đường rút đặc lắc chỉ hiết tập này lại chắc cầm nước buồn sang lại đừng bình cấp trem đình lặng lẽ bọn này tâm tuôn làm hà trạm đường rút bị tay.

0: sao chúng ta không chờ bên chữa cháy điều một chiếc trực thăng cứu hỏa đến rồi dập tắt đám cháy một cách đơn giản và dễ dàng? Đồng chí Trung Quý, hãy ôm lại kiến thức của mình đi. Chương thứ 3, phần thứ 12 của Cẩm nang hướng dẫn của nhân viên cứu hộ. Đám cháy than bùn là một loại đám cháy đặc biệt trong các khu vực tự nhiên. Tại đó lớp than bùn bị bốc cháy. Thế mà trước giờ tôi nghĩ chỉ có mỗi Sadis là học thuộc lòng như vậy. Vì vậy qua thực tế cho thấy không thể dập tắt cái đám cháy than bùn với sự trợ giúp của hàng không được. Đất than bùn cháy ở độ sâu nhất định chứ không phải trên mặt đất. Khi nước rơi từ độ cao lớn xuống chạm đất sẽ làm cho than bùn cháy bay lên không trung.
1: Công việc cứu hộ của Geek vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thử thách. Tuy nhiên, qua từng nhiệm vụ, anh càng trở nên bản lĩnh và thành thạo hơn trong công việc. Trong chuyện tình cảm, những mâu thuẫn giữa anh và Lina dần được tháo gỡ, giúp cả hai hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.
2: Cứu với!
0: Giúp chúng tôi với!
2: Cứu chúng tôi với! Chúng tôi ở đây nè! Cứu chúng tôi với!
0: Được rồi, bình tĩnh đi!
2: Cứu với!
0: Chờ chút, tôi tới ngay. Con bé tránh ra.
2: Thở
0: tôi sẽ đập
2: con.
0: Bể cửa kính. Được rồi.
2: Năm phút.
0: Ra đây. Nhanh lên.
2: Ra đi.
0: Đây.
2: Cẩn thận đó.
0: Được rồi, từ từ thôi. Cẩn thận cái đầu. Đào chạy ra. Được rồi, chạy khỏi đây nhanh lên. Được rồi, ra đây. Để tôi đỡ.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim hành động của Nga, Đội Cứu Hộ. Phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
3: Bao ngày tao nâng niu, gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức. Tao không cam lòng.
4: Oan ức cái mồm ấy, làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng, bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó chứ còn gì nữa. Nào, tới đây, nhanh lên. Không biết giờ Hoàng Đạo, thằng Khánh nó mà tâng sung lên là nó bóp chết cả tôi nữa không ấy. Này, cầm đấy. Nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu mà thằng Khánh nó đặt ấy, nhưng mà không nhận ra đâu.
1: Một chiếc nhẫn bỗng trở thành tâm điểm cho câu chuyện tình cảm tại xóm trọ. Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra, kéo theo những hiểu lầm, suy đoán và những màn đối đáp đầy hài hước giữa các nhân vật.
5: Vì mày, anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì. Ăn đòn nữa cũng được. Khánh à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được.
1: Liệu chiếc nhẫn sẽ mang đến một cái kết ngọt ngào hay tiếp tục tạo ra các rắc rối?
4: Tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
5: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
4: Dạ hơi.
5: Ông lấy thôi.
6: Dạ hơi.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

với sự tham gia của các diễn viên chính: Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Cushing trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starrich, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: Evgeny Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Prasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.

0: Xin chào.
1: Chào anh. Các anh đến để chào hàng sao? Chúng tôi đã có đối tác lâu dài rồi.
0: Không phải đâu mà hoàn toàn ngược lại. Ngồi đi Ginza, đừng nôn nóng. Đầu tiên chúc mừng cô đã khai trương nhà hàng.
1: Cảm ơn.
0: Thôi để tôi đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi có chuyện cần phải làm việc với cô ngay bây giờ.
1: Tôi không hiểu.
0: Có gì mà không hiểu, im miệng đi. Chúng ta là những người lịch sự. Dina Inatina, chúng tôi đã nghe về vụ bê bối khi khai trương nhà hàng của cô. Nó thật sự rất tệ. Để tránh những vụ tương tự xảy ra, chúng tôi đề nghị cô sử dụng các dịch vụ của công ty chúng tôi. Điều này sẽ giúp cô tránh được các phiền toái sau này. Chỉ với 10%, bỏ ra 10% của thu nhập, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho nhà hàng của cô.
1: Các anh bị sao vậy?
0: Chúng tôi luôn lo nghĩ cho lợi ích của người khác.
1: Sao mà làm chậm vậy?
0: Bê tông dày quá, không thể múc được.
1: Biết chưa? Vào trong đi, chúng ta sẽ múc theo cách thủ công.
0: Được rồi,
1: cứ trèo xuống trước đi. Có gì để mẹ lên đó phụ một tay.
0: Dạ con hiểu rồi.
1: Cởi áo ra đi. Đừng sốt mạnh quá, nếu không nó sẽ nhanh bị cứng lắm.
0: Con biết rồi. Cẩn thận đi bà.
1: Mẹ và Vasca đứng trên này trợ giúp cho.
0: Được rồi, bắt đầu nào. Bây giờ tôi sẽ đếm tới 3, rồi mọi người bắt đầu kéo nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nào, mạnh lên.
1: Có cần tôi giúp một tay không?
0: Không cần đâu, tránh ra đi, chúng tôi tự xử lý được. Bây giờ cô hãy đi đóng hết các nguồn điện, kẻo lỡ có điện trở lại thì mệt lắm. Tôi không muốn tiếp tục gặp sự cố về điện nữa.
1: Tôi biết rồi.
0: Đi nhanh lên. Quần da như vậy không ổn đâu. Phải tìm cách leo lên đó. Nè, đừng có liều lĩnh như vậy.

Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Tạm thời mình sẽ sửa cái máy này đã.

0: Sergeant Tonga.
1: Jeffrey Newsom.
0: And don't.

0: nghĩa là các anh chịu trách nhiệm các vấn đề về an ninh.
1: Thế nào?
0: Nghe nè, tôi không thể đưa ra quyết định đó một mình được. Tôi cần tham khảo ý kiến của các cổ đông khác. Có gì chúng tôi sẽ bàn lại và báo cho các anh sau.
1: Được, chúng tôi sẽ đợi. Cần phải cảnh báo cho họ biết là đang có rất nhiều mối đe dọa tới nhà hàng này. Gọi cho họ luôn đi. Nếu muốn tôi sẽ giải thích cho họ hiểu. Chuyện này rất dễ dàng mà thôi.
0: Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi tự gọi được.
1: Alo, anh không thể nói chuyện bây giờ được. Anh đang làm nhiệm vụ. Xin chào. Tôi lên tới nơi rồi. Cầm lấy.
0: Ông cảm thấy sao rồi?
1: Cầm lấy. Ông cảm thấy khỏe hơn rồi. Được rồi. Ra đây, từng người một. Giữ lấy. Được rồi. Giỏi lắm. Từ từ thôi. Được rồi. Ông cảm thấy thế nào rồi? Tôi thấy ổn hơn rồi. Bây giờ thở sâu vào. Hạ xuống đi. Sao cháu lại run quá vậy? Đừng sợ, mọi chuyện kết thúc rồi. Được rồi, đi qua chỗ kia đi. Đi nào, nói nhanh đi, có chuyện gì?
0: Sasha, bọn cướp đang ở đây.
1: Bọn cướp nào?
0: Em không biết. Chúng đe dọa em phải trả tiền hàng tháng cho chúng.
1: Nào được rồi, bình tĩnh, gọi cảnh sát đi. Xong việc, anh sẽ tới đó ngay. Anh sẽ tới ngay lập tức. Tình hình cuộc trò chuyện với các cổ đông thế nào rồi?
0: Xong rồi, sẽ có một người đến và trao đổi với các anh về mọi thứ.
1: Tốt lắm, chúng tôi sẽ đợi. Trong khi chờ đợi, làm phiền cô dọn cho chúng tôi bữa trưa.
0: Anh có biết như vậy là thô lỗ lắm không hả? Có muốn tôi gọi cảnh sát không?
1: Tốt thôi, có gì gọi, nếu muốn. Chúng tôi ăn trưa đã. Thật may là chưa có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
0: May mà họ đến cứu kịp thời. Tôi đã rất lo sợ và nghĩ đến nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm mất.
1: Im lặng đi, hãy tiếp tục giải thích rằng đó không phải lỗi chúng ta, chỉ là một sự cố thông thường. Bây giờ cô ở đây, để tôi đi xem một vòng xem sao. Tôi phải nắm rõ tình hình.
0: Được rồi. Mita, tình hình thế nào rồi?
1: Kéo lên đi.
0: Kéo lên nào. Cẩn thận đó.
1: Sắp được rồi. Cái gì vậy?
0: Mita, con không sao chứ?
1: Vẫn sống. Chỉ bị đổ một đống bê tông vào người thôi. Hết chịu nổi rồi.
0: Cái đống bê tông chết tiệt này. Hãy thoát ra khỏi nó đi.
1: Con không thể. Bà nhìn kìa.
0: Nấp xuống đi. Mita, im lặng nào, bảo vệ đang đến.
1: Chuyến đi chơi thế nào? Tuyệt vời.
0: Cháu có thể chơi với búp bô tiếp được không?
1: Tất nhiên là được.
0: Được, nhưng phải ăn trưa trước cái đã.
1: Chà, để xem bữa trưa có gì. Ồ, ngon quá. Nên ngồi vào bàn thôi.
0: Cảm ơn Chúa. Anh ta đã đi rồi. Nào Vasilek, xuống giúp bố lên đi.
1: Cháu sợ xuống đó lắm.
0: Đừng sợ, cháu phải giúp bố lên. Sau đó bà sẽ kéo hai bố con lên. Xuống đi nào.
1: Dạ được rồi. Nè,
2: đừng xuống đây, đi lên.
0: Cẩn thận đi nha.
2: Vasya. Vasya.
0: Có chuyện gì vậy Vasilek?
2: Cháu bị kẹt dưới này luôn rồi. Đỡ lấy. Kỹ thật. Được rồi, tỷ số là 5-2. Các cậu cho tới chơi với. Không được, Tolit. Cậu không có vợt mà. Cho tới chơi một chút thôi mà. Xin cậu đó, Starship. Nè Tolit, cậu sẽ làm hư nó như mọi khi. Tớ sẽ không làm hư nữa đâu. Miết cho tớ chơi với. Tìm một cây vợt đi, rồi chúng tớ sẽ chơi với cậu.

0: kiểu gì vậy? Đỡ này.
1: Vasya, cô có đó không?
2: Tôi đây.
0: Được rồi. Được rồi. Nè các cậu bé, các cháu không biết là công viên đóng cửa rồi à? Bố mẹ các cháu đâu? Về nhà đi, nhanh lên. Và Liêm kìa, chạy thôi. Phòng điều khiển đó à? Tôi là Samoylov đây. Tôi đã sửa xong rồi, có thể cấp điện trở lại. Tôi nhận tin.

0: cứu tôi.
1: Basira, cô vào đó làm gì?
0: Tay tôi bị kẹt rồi.
1: Tôi sẽ gọi cứu hộ ngay bây giờ. Chờ một chút. Được rồi.
0: Cứu tôi đi.
1: Có ai không?
0: Cứu tôi với.
1: Cứu rơi.
0: Làm ơn cứu tôi.
1: Ôi chú ơi, bình tĩnh nhìn tôi này.
0: Làm ơn cứu tôi đi mà.
1: Nhìn thẳng vào mắt tôi này, hít thở sâu vào. Được rồi, thở sâu vào. Bây giờ chúng tôi sẽ tìm cách cứu cô ra. Đội 4221 đây. Chúng ta đang có một nạn nhân bị thương nặng. Bà là sốt, khẩn trương tới đây, nhanh lên. Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Được rồi.
0: Cứu tôi. Rồi cháu tôi leo xuống đó và cũng bị mắc kẹt dưới đó.
1: Bà có bị điên không vậy? Tôi lại chui xuống một chỗ nguy hiểm như vậy chứ. Mày cần bi tâm làm gì? Trên này hả?
0: Đúng rồi.

0: Chứ tôi cần đúng 2 xô để sửa lại mái nhà.
1: Các anh ổn chứ? Vẫn còn sống nhưng bị mắc kẹt rồi.
0: Này chàng trai, cậu có thể xuống dưới đó không? Giúp họ lên với.
1: Bà bị điên à? Hai người này là chưa đủ với bà.
0: Sẽ phải làm gì bây giờ?
1: Còn làm gì nữa? Gọi cho cứu hộ và cảnh sát đi.
0: Tại sao lại gọi cảnh sát? Chúng tôi không ăn cắp gì cả. Chỉ lấy có 2 thùng bê tông thôi mà.
1: Alo, gọi cứu hộ à? Chúng ta ghi đếp đây, có chuyện gì? Được, hiểu rồi, chúng tôi sẽ tới ngay. Đừng quên mang theo bộ dụng cụ bảo vệ chống quá chất. Kiểm tra lại mặt nạ và bình oxy. Lấy thêm 2 bộ xi lanh và mặt nạ phòng độc. Nhớ mang theo dây để kéo họ ra khỏi đó. Và lấy thêm 2 can xăng nữa. Nhớ theo dõi con bé ngoài công viên hộ tôi nha. Nếu có bất cứ chuyện gì hãy gọi cho Maria. Chúng tôi đi đây. Chúc may mắn. Anh cũng vậy. Nhớ trong nhà cẩn thận đó. Được rồi.

0: được rồi, tôi đã cầm máu xong rồi. Bây giờ cần phải tiêm thêm một liều thuốc giảm đau nữa. Vì vậy hãy chịu khó. Được rồi.
1: Mọi việc rồi sẽ ổn chứ bác sĩ?
0: Tất nhiên rồi. Bây giờ chúng ta cần phải hội ý. Trên thực tế, tình hình bây giờ rất tệ. Cô ấy bị gãy xương cổ tay, vết thương hở ra và chảy máu nhiều. Tôi đã cầm máu rồi, nhưng bàn tay bị kẹt chặt trong đó. Tôi cũng thấy vết thương rồi. Phải làm sao? Nếu chúng ta không kéo tay cô ta ra nhanh chóng thì chỉ còn cách là phẫu thuật ngay tại chỗ, là cắt tay cô ta.
2: Đếp,
0: đi lấy máy cắt đi. Còn già anh điên sao? Anh điên thì có, tôi sẽ cắt cái răng cưa. À, bà khoan chờ đã. Phải có cách khác chứ. Tôi nghĩ là mình có cách đó. Chờ chút. Cứu hộ đến rồi thì phải. Mark, bây giờ anh xuống đó, đưa cho nạn nhân mặt nạ và bình dưỡng khí. Sau đó hãy dùng xăng để quạ tan bi tâm và kéo họ ra. Hãy đưa cậu bé ra ngoài trước. Hiểu rồi chứ? Được rồi, Saif. Đừng lo, tôi biết rồi. Hãy làm như tôi là sinh viên thực tập vậy. Cũng cần phải nhắc lại cho chắc. Không tin tôi hả? Chỉ muốn anh cẩn thận thôi. Hiểu rồi. Còn anh đứng bên trên để sẵn sàng hỗ trợ. Tôi biết rồi.
1: Tôi là một kẻ ngu ngốc. Tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu chúng bị sao chúng tôi không sống nổi nữa.
0: Đừng cản trở công việc của tôi.
1: Tôi sẽ im lặng.
0: Bà né sang một bên đi. Đưa cái túi cho tôi. Cầm lấy. Cũng có hộ được. Được rồi. Anh ổn chứ? Tôi ổn.

0: Bây giờ tôi sẽ tháo băng Garo ra. Nó cần phải được lưu thông máu.
1: Xin đừng làm đứt tay tôi.
0: Cô sao vậy, Vasilisa? Mọi việc sẽ ổn thôi. Động cơ có quay theo một hướng không?
1: Đúng vậy.
0: Nó không hoạt động theo chiều ngược lại chứ. Nếu chúng ta chuyển pha thì sao?
1: Nó sẽ hoạt động.
0: Andrei giữ cô ấy cẩn thận. Để xem nào. Đỡ lấy cậu ấy. Từ từ thôi. Được rồi. Thở được chứ? Cảm ơn, cháu ổn rồi. Chờ chút. Xong rồi, bây giờ ngồi nghỉ tạm đi. Xuống dưới cẩn thận. Được rồi, từ từ. Tình hình sao rồi? Cho Ron bắt lấy mặt nạ này.

0: người đầu tiên ra được giải cứu.
1: Vasilek, ôi cháu yêu của bà, tất cả là lỗi của bà, đáng lẽ bà không nên làm như vậy. Tha lỗi cho bà nhé. Bà xin lỗi.
2: Người thứ hai sao rồi? Cho Ron đang xử lý, anh ấy bị dính chặt chưa đó. Bát đã xong chưa? Tôi kéo nha.
0: Chuyện gì vậy?
3: Tôi không biết.
2: Gendron, anh bị sao vậy? Da phải cầu thang. Anh ấy ngã trúng cầu thang. Hiểu rồi, cố kéo anh ấy đi. Cố kéo lên.
0: Giữ lấy quần da. Làm theo hiệu lệnh của tôi. Sẵn sàng chưa? Cô chuẩn bị chưa?
2: Bật cô dao lên.
0: Đánh. Rồi mọi chuyện ổn rồi. Được rồi, quốc gia hãy bảo bác sĩ mang cắn tới đây. Cố giữ lấy, tôi sẽ giúp một tay. Nào kéo đi. Sắp được rồi, kéo mạnh lên. Kéo mạnh lên. 1, 2, 3. Kéo tiếp nào. Được rồi. Cẩn thận. Được rồi. Lên đi.
1: Cháu không muốn ngủ ở đây. Mọi thứ ở đây đều dành cho người lớn. Không có sách hay là đồ chơi trẻ em. Đưa cháu về chỗ cũ đi. Nghe này, cháu ngủ đi. Rồi sau đó cô sẽ đưa cháu về. Cháu mệt quá. Tất nhiên chơi nhiều phải mệt rồi. Vì bây giờ cháu phải ngủ để hồi phục lại sức khỏe. Mẹ thường đọc truyện cho cháu nghe trước khi đi ngủ. Bây giờ cô sẽ đọc. Ở đây có mấy cuốn truyện thiếu nhi nè. Cháu thích nghe truyện nào vậy? Truyện nào cũng được à. Vậy thì chuyện về các hoàng tử và công chúa đi. Nhắm mắt lại cái đã. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử. Tên anh ấy là gì ạ? À, tên anh ấy là Sayid Gidri. Anh ấy rất mạnh mẽ và táo bạo, và đẹp trai nữa. Tất nhiên là đẹp trai rồi. Vào một ngày nọ,
2: cẩn thận kẹt tay. Nhanh lên, sắp được rồi. Được rồi. Được rồi, đứng được chứ? Thở đi, thở sâu vào.
0: Từ từ, bình tĩnh. Mọi chuyện qua rồi.
4: Vasinka,
0: mọi chuyện ổn rồi. Bác sĩ, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu các anh không kịp tới, bàn tay của ấy đã không thể cứu rồi. Cảm ơn các anh rất nhiều. Cảm ơn. Hãy mang bọn trẻ đến công viên chúng tôi nếu có dịp. Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt. Quốc gia, tôi xin nghỉ một thời gian vì lý do gia đình. Có chuyện cứ gọi tôi. Lý do gia đình sao? Hôm nay anh rất tuyệt đó. Đừng bảo là đi mua một cái xe sạch sỡ khác nha. Về nhà thôi. Được rồi. Mọi người về thôi.
1: Mọi thứ ổn cả chứ?
2: Được rồi. Con bé thế nào?
1: Đang ngủ say.
2: Tốt rồi. Maria, chị đang đi đúng hướng đó, chỉ là...
1: Là gì?
2: Chỉ cần đừng bỏ cuộc giữa đường.
1: Chắc chắn là không bao giờ rồi. Có hai tên cướp đến đây và đòi tiền bảo kê.
2: Cô có biết chúng không?
1: Không, đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng.
2: Được rồi, để tôi điều tra. Tôi là trung sĩ Kulakov. Mời các anh xuất trình giấy tờ. Có chuyện gì? Có người tố cáo các anh tới đây để đòi tiền bảo kê. Chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi đến đây để ăn trưa và trả tiền đàng hoàng. Như vậy cũng là phạm pháp à? Anh còn câu hỏi nào khác không? Xin lỗi đã làm phiền. Có vẻ như chỉ là sự hiểu lầm. Tạm biệt cô. Cô đúng là con ngốc. Cô muốn gọi cảnh sát không? Vì hành vi láo xược này, tôi quyết định tăng thêm 5% phí bảo kê. Nếu như cô còn tiếp tục gọi nữa, tôi sẽ tăng thêm nữa.
1: Để rồi xem còn lộng hành được bao lâu nữa.
2: Mang thêm một chai rượu nữa đi. Sao anh vẫn ngồi đây? Chỉ giúp cho Ron cởi quần áo đi. Được rồi, bây giờ giao hết cho anh đó. Cảm ơn.
1: Cảm ơn các anh rất nhiều. Con cháu tôi đã được giải cứu, nhưng quần áo chúng dính đầy vết đen, không biết làm sao giặt cho sạch được đây.
2: Rất tiếc chúng tôi không giúp được đâu. Chúng tôi là nhân viên cứu hộ chứ không phải tiệm giặt ủi. Vậy bà thử đi xung quanh biết đâu có thể tìm thấy thùng thuốc tẩy thì sao? Đừng quên đóng nắp lại đó. Được rồi.
1: Cảm ơn anh.
2: Này bà ơi, theo tôi viết bản tường trình về sự cố ngày hôm nay.
1: Bắt buộc phải viết sao?
2: Xong rồi, may mà cô vẫn còn trẻ.
1: Tay tôi sẽ có thể làm việc lại như trước chứ?
2: Nó phụ thuộc vào nghề gì. Mấy việc đòi hỏi phức tạp như kéo violon thì không thể đâu.
1: Tôi không cần chơi violon, chỉ cần dùng thuốc nó viết là được rồi.
2: Vậy thì không vấn đề, nhưng cần ít nhất là một tháng để hồi phục.
1: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
2: Hãy cảm ơn những người cứu hộ. Nếu không có họ cứu trợ kịp thời, chắc tay cô đã bị hoại tử rồi.
1: Làm sao tôi liên lạc được với họ đây? Đó là biệt đội của Giriv. Hầu như ai cũng biết họ. Được rồi, tôi có thể đi được chứ. Cẩn thận đó.
2: Được rồi, chứ đừng rời khỏi bệnh viện nha.
1: Tại sao? Tôi thấy khỏe rồi mà.
2: Với tình trạng gãy xương của cô, chúng tôi phải quan sát ít nhất trong một tuần nữa. Chúng tôi sẽ tìm cho cô thuốc chống viêm. Mặc quần áo vào đi.
1: Đi thôi, từ từ thôi.
2: Maria, sắp xếp cô ấy một phòng. Nhớ đừng trốn viện về sớm trước thời hạn. Hãy cố gắng nghe lời đi.
1: Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến phòng của cô. Hiện tại tác dụng của thuốc tê vẫn còn. Chờ bao giờ nó hết thì cô có thể dựa tường để đi nhẹ nhàng.
2: Chúng tôi sao?
1: Đúng.
2: Lại một tên bảo vệ khác đến rồi. Anh muốn gì? Bây giờ thế này, rút khỏi đây ngay lập tức. Đừng để tao gặp lại tụi mày. Mày có muốn tao nhắc lại không? Còn mày, tao có cần nhắc lại không?
3: Không.

0: Không có, em đã làm bữa tối cho anh và mua thêm rượu nữa.
1: Những thứ này là dành cho anh sao?
0: Đúng vậy.
1: Cảm ơn, nhưng anh không đói, anh ăn rồi.
0: Thật sao? Thôi không sao. Điều đó giờ cũng không quan trọng nữa.

0: Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Còn em sẽ ra ngoài có chút chuyện.
1: Lina, xin lỗi vì hơi thô lỗ, nhưng lúc đó anh không giữ nổi bình tĩnh.
0: Còn em thì đã rất sợ.
1: Vì chúng hả? Nhưng mà đó là hậu quả thích đáng cho chúng vì đã làm cho vợ yêu của anh sợ.
0: Thực ra thì vẫn có cách giải quyết khác lịch sự hơn thay vì vào đánh chúng như vậy.
1: Lịch sự sao? Nói chung vì thói quen nghề nghiệp nên anh đã quen với cách giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng.
0: Nếu chúng trả thù thì sao?
1: Chúng còn dám quay lại sao? Đừng chọc cười anh chứ.
0: Em đã không nhầm khi chọn anh làm chồng.
1: À đúng rồi, anh đã nghĩ ra logo cho xe mới rồi.
0: Gì vậy?
1: Hãy cách điệu chữ Lina Busic, màu đen theo phong cách 3D.
0: Không được.
1: Hay là Lina Zizic.
0: Sasha.
1: Hay là Lini Tazic.
0: Đủ rồi đó.
1: Anh thấy hay mà. Tại sao không trả con bé cho cô nhi viện?
0: Họ cho tôi trông nó trong vòng 2 ngày. Chiều mai tôi sẽ đưa con bé về đó. Soyuta, anh còn nhớ lời đề nghị giúp đỡ trong việc nhận nuôi Sabina không?
1: Tất nhiên nhớ rồi. Cô muốn tôi gọi cho ai à?
0: Không không, không cần phải gọi cho ai cả. Anh chỉ cần phải kết hôn với tôi thôi.
1: Chỉ cần vậy thôi sao? Không vấn đề. Mà khoan đã, tôi phải làm gì? Ngày này hiện tại tôi chưa sẵn sàng.
0: Nhỏ thôi, con bé vậy bây giờ.
1: Nhưng tại sao là tôi? Tôi không hiểu điều đó. Bất ngờ muốn té xỉu luôn đó.

0: cái. Giữ tay lái chắc dần. Qua trái. Rồi sang phải. Được rồi, lên tốc độ 200 km đi. Lên 500 km đi. Mười ba phút 27 giây. Lần này nhanh đó. Chưa ổn lắm. Tôi mất hơn 1 giây ở lượt cuối cùng trước khi về đích. Lúc đó tôi có thời gian để tăng tốc. Nghe đây, vận tốc 100 km là giới hạn rồi. Tết chúng ta đã thử nhiều lần. Đây là đường cát chứ không phải bình thường. Anh nghe đây, Veruska. Chào em, mọi thứ đều tuyệt vời. Bọn anh đã đạt được mục tiêu. Bây giờ anh chuẩn bị về nhà đi. Anh vẫn nhớ khu chợ đó. Ngày đây chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi. Bọn anh sẽ về nhà sau 1 giờ nữa. Đáng lẽ cần phải bo góc ở lượt cuối cùng. Đúng vậy, nhưng dù sao thành tích lần này cũng không tệ. Thôi về đi, mọi người đang chờ. Không, phải thử lần cuối đi. Tôi sẽ bo ở góc rồi đó với tốc độ 110 km/h. Nhưng tôi còn phải về nhà đi chợ nữa. Nhanh thôi mà. Thôi được rồi. Chúng ta sẽ đi nhanh về sớm.
1: Nghe có vẻ tuyệt vời đó. Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại vào tối nay.
0: Anh không hiểu. Em vừa nói cái gì?
1: Là sao?
0: Em định đi đâu giờ tối nay?
1: Sao giọng anh có vẻ căng thẳng vậy? Em đi làm mà.
0: Nhưng có vẻ không liên quan tới công việc. Mà không ai lại hẹn nhau đến chỗ làm việc vào buổi tối cả.
1: Anh có vẻ biết nhiều quá nhỉ. Có một người vừa mới mời em tối nay.
0: Xin lỗi. Nhưng người đó là ai? Mời đi đâu? Là ai và đi đâu?
1: Sasha, đó là một khách quen. Anh ấy vừa mới mở một phòng triển lãm trưng bày các vật cổ và các tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Nó có vẻ rất thú vị.
0: Còn anh thì lại nghĩ có một gã đàn ông nào đó mời em tối nay tới nhà hàng để dự tiệc đó.
1: Sao anh lại phản ứng dữ dội vậy?
0: Từ từ.

0: Ngồi xuống nói cho xong đã. Tất nhiên thưởng thức nghệ thuật là tốt, nhưng có trẻ em định hẹn hò với ai đó thì phải. Hoặc chúng ta cùng đi, hoặc là tối nay em ở nhà nấu súp cho anh. Thế lời đề nghị thế nào?
1: Sao anh lại thô lỗ như vậy nhỉ? Em đã nói với nãy là chúng ta đến cùng nhau rồi mà. Yên tâm rồi chứ, hẹn gặp lại vào tối nay. Mà đừng quên rửa bát đó nha.
0: Ý em là gì? Có phải cố tình hẹn vào buổi tối vì lúc đó anh hay bận đi làm nhiệm vụ phải không?
1: Của cô đây, cảm ơn. Tạm biệt quý khách. Ôi Vera, tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Đã từ lâu tôi đã không còn khái niệm một kỳ nghỉ thực sự với những chuyến dã ngoại cùng với bọn trẻ. Cả nhà ngồi quây quần, nướng thịt bên nhau. Tớ thì thích đi biển. Ôi, cậu không thể tưởng tượng được thuyết phục Kirill đi nghỉ nó khó đến mức nào đâu. Nhưng khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi, nấy lại gặp một chấn thương và ít nhất cần 6 tháng để phục hồi. Còn Kostya thì đã chủ động mời tớ đi chơi. Ngay sau khi cuộc đua đường dài kết thúc, chúng tớ sẽ đến Sochi. Vậy à, tớ thậm chí đã mua vé trước rồi đó. Sướng vậy, còn tớ mấy năm rồi, muốn mua vé về thăm mẹ cũng không được. Chồng tớ từ sau chấn thương bỗng nhiên thay đổi nhiều đi. 35 tuổi rồi vẫn còn ham chơi lắm. Cậu lại thế rồi, tớ đã nói chuyện với Kostya rồi. Họ đã hoàn thành xong khóa đào tạo và sẽ về sớm thôi.
0: Tốt lắm, tiếp tục đi. Được rồi, sang trái một chút. Ba lần rồi đó. Nào, tiếp tục đi. Được rồi, dừng lại. Dừng lại nào.
1: Có lẽ cậu nên tập yoga để dùng hơi thở kiểm soát tâm trí. Nhiều người đã thử và thấy rất hiệu quả. Tớ có quen một người dạy yoga để tớ giới thiệu cho nhé. Để tớ suy nghĩ đã nhé. Thuê bao của quý khách tạm thời. Điện thoại không liên lạc được rồi. Chờ chút để tớ gọi thử xem Kostya thường không tắt máy. Cũng không được luôn. Thật là kỳ lạ.
0: Kira. Kira, may quá, cảm ơn Chúa. Anh thế nào rồi? Tôi không sao. Tôi không hiểu tại sao lúc đó anh không giảm tốc độ. Tôi phanh lại rồi, nhưng mà hình như phanh có vấn đề, không thể dậy được. Tôi đã kiểm tra rồi. Kiểm tra kiểu gì vậy? Không mở cửa được. Chờ một chút, hình như xe bị hỏng rồi. Không có tín hiệu. Phải làm sao đây?
1: Đồng chí đội trưởng, hãy giải thích cho tôi mọi chuyện rõ ràng đi. Anh đã hoàn toàn làm tôi bối rối. Xin chào.
0: Xin mời xếp hàng theo thứ tự.
1: Chúng tôi đang có việc gấp.
0: Con mèo không phải là tài sản cá nhân, nên nó thuộc sở hữu chung. Và Nosos, theo luật, có quyền nuôi nó.
1: Được nuôi nó ư? Vớ vẩn. Đây là con mèo của tôi. Bố mẹ tôi đã để lại cho tôi.
0: Cái này bà cần phải có bằng chứng. Nhưng bây giờ có một phương án. Đó là bà có thể kiện ra tòa để đòi lại nó. Lúc đó con mèo sẽ là tài sản tranh chấp, nên nó được giao cho bên thứ ba để chờ ngày ra tòa. Lúc đó Nosop tạm thời không có quyền bắt nó về làm của riêng.
1: Được rồi, tôi tạm thời tin anh lần này. Tôi sẽ về nhà làm thủ tục để kiện hắn ra tòa.
0: Các cô có chuyện gì?
1: Chồng của chúng tôi hiện không liên lạc được. Họ là những tay đua đáng lẽ giờ phải về nhà rồi. Chúng tôi đã thử gọi nhưng cũng không gọi được. Anh biết không, tôi biết rõ tính cách của chồng tôi. Anh ấy rất mạo hiểm, nên có thể họ đã gặp tai nạn rồi.
0: Tôi hiểu rồi, mỗi giây bây giờ đều rất quý báu. Hãy viết giấy yêu cầu cứu hộ đi.

0: Xin chào.
1: Xin chào.
0: Lina có nhà không ạ?
2: Không, cô ấy vừa mới đi.
0: À, hiểu rồi. Nghe nè, bây giờ anh có thể giúp tôi được không? Tôi quyết định nấu cho chồng tôi một bữa tối ngon, nhưng không may là muối đã hết. Có thể cho tôi xin một ít được không?
2: Chờ tôi một chút.
0: Ở đây trông thật ấm cúng. Hay chúng ta uống một tách trà đi.
2: Xin lỗi, tôi đang rất bận.
0: Thật là buồn chán khi phải ngồi một mình ở nhà như thế này. Cũng không

0: biết là phải đi đâu thành phố này nữa. Nhưng thật may khi tôi vẫn còn những người hàng xóm tốt như vậy. Sao anh có vẻ căng thẳng vậy? Hãy thư giãn và ngắm nhìn xung quanh một chút đi.
1: Cô có cần muối nữa không?
0: Tất nhiên rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Có gì tôi sẽ trả lại sau.
1: Tạm biệt.
0: Cho tôi gửi lời chào đến Lina nhé. Tạm biệt.
1: Tạm biệt. Vậy là họ không có nằm trong chiếc xe cứu thương nào? Không, chúng tôi cũng gọi đến nhà xác rồi. Được rồi, các cô cũng đã nghe rồi đó. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì từ cảnh sát giao thông hoặc là bệnh viện.
0: Vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ?
1: Chúng tôi đã làm mọi thứ cần thiết rồi.
0: Ý anh là bây giờ chúng tôi phải ngồi một chỗ và tiếp tục chờ đợi? Không ai thử tìm họ sao?
1: Bây giờ việc các cô cần làm là gọi cho bên cứu hộ. Nhiệm vụ tìm kiếm là của bọn họ. Hãy gọi cho họ đi. Đây là số của họ, tôi gọi đi. Yên tâm, họ đều là những người hết lòng vì công việc.
0: Sao anh không gọi cho họ luôn?
1: Tôi không có gì để nói với họ hết. Các cô trực tiếp báo cho họ biết các thông tin về thời gian, địa điểm thì tốt hơn.
0: Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Tớ biết văn phòng của họ ở đâu. Chúng tôi đi đây.
1: Làm vậy vô ích thôi. Sẽ không có ai nghe thấy đâu. Ở đây trong vòng bán kính 1 km không có người nào sinh sống. Khỉ thật.
0: Còn có 15 phút nữa thôi. Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Đừng lo, bình tĩnh lại đi. Không có chúng ta thì bọn họ không thể bắt đầu được. Chỉ tại cậu làm móng tay lâu quá nên trễ cả kế hoạch. Ở khu vực trung tâm thiếu gì ra lông đâu. Mà tại sao lại ra tận ngoài ô để làm gì? Nhưng ở trung tâm hiện tại đang rất tắc đường. Roma có lẽ đang phát điên rồi đó. Nghe này, hình như tớ đã để quên điện thoại ở salon rồi. Được rồi, có gì lấy nó sau. Bây giờ dùng tạm cái của tớ đi. Cảm ơn cậu. Alo, Roma, anh có nghe thấy em nói không?
1: Lina là cô phải không? Alena đó sao? Anh không nghe thấy gì cả. Cái gì? Có thể nói to hơn không? Em yêu, hay gọi lại cho anh đi. Không hiểu có chuyện gì mà cô ấy tới muộn vậy. Bình tĩnh đi, mọi việc sẽ ổn thôi. Cô ấy sẽ đến đúng giờ, đừng lo lắng. Vì Tết sao cậu lúc nào cũng có thể bình chân như chạy vậy? Cô ấy vị trí của tớ mới hiểu được. Bạn thân ơi, hãy lạc quan lên.
0: Alo, đây có phải là salon không? Alo, có nghe thấy tôi nói gì không? Chuyện gì vậy?

0: Còn mắt của cô để đâu vậy?
1: Hả? Rõ ràng chính anh là người đi ẩu mà. Chúng tôi đang đi trên đường chính thì phải được ưu tiên chứ.
0: Đường chính hả? Có nhìn thấy xe của tôi là loại được ưu tiên không?
1: Chính mắt tôi nhìn thấy anh vừa mới đặt chiếc đèn kia lên sau khi tai nạn xảy ra.
0: Cô cần phải đi khám mắt lại. Đừng ăn nói hàm hồ.
1: Nghe này, chúng tôi đang cần đi gấp để kịp làm đám cưới.
0: Vậy hãy đưa 10.000 rúp tiền bồi thường cho chiếc xe và thêm 10.000 nữa vì xúc phạm đến nhân phẩm của tôi.
1: Cái gì?
0: Tất cả là 20.000.
1: Cậu đưa điện thoại đây để tôi gọi cho cảnh sát đến giải quyết.
0: Cứ gọi thoải mái.
1: Hết pin rồi. Nè anh bạn.
0: Chuyện gì?
1: Có thể cho tôi gọi nhờ điện thoại được không?
0: À, cô gái à, tôi là người không thích làm từ thiện lắm. Xin lỗi nha.
1: Không ngạc nhiên chút nào. Xung quanh đây không có trạm xăng hay quán cà phê nào cả.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết thăm làm việc và chung vui Trung thu với trẻ em trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.
1: Nhiều diện tích lúa hè thu hoa màu ở phía đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập thiệt hại do mưa lớn.
0: Không để bị động trước bão lũ.
1: Mang Trung thu đến những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình sắp xếp xử lý tài sản dôi dư và tiến độ thu tiền sử dụng đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh, chủ trì cuộc họp.
0: Tham dự cuộc họp có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
2: Báo cáo tại cuộc họp cho biết, tính đến ngày 21 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành rà soát 4.244 cơ sở nhà đất, trong đó 860 cơ sở dôi dư đã có quyết định chuyển giao. Các đơn vị đã phê duyệt phương án xử lý, khai thác cho hơn 828 cơ sở, đạt trên 96%. Cụ thể, tỉnh đã bố trí 248 cơ sở làm thiết chế văn hóa, thể thao, công cộng, 103 cơ sở làm trụ sở làm việc và đưa 352 cơ sở vào khai thác cho thuê. Tuy nhiên, tiến độ xử lý ở một số nơi vẫn chậm, tỷ lệ ký hợp đồng cho thuê thực tế chưa cao và chưa có cơ sở hoàn thành phương án đấu giá, giao đất, cho thuê đất theo quy định. Về thu tiền sử dụng đất năm 2026, tính đến ngày 20 tháng 9, toàn tỉnh nộp ngân sách 2.771 tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán trung ương và 45,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, khối xã thu 2.471 tỷ đồng, khối tỉnh thu 300 tỷ đồng. Qua đấu giá quyền sử dụng đất, tổng số tiền trúng đấu giá đạt hơn 828 tỷ đồng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

0: bằng về thủ tục giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ định giá, phê duyệt phương án cho thuê và đấu giá đất. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh, yêu cầu các cấp, ngành chuyển mạnh từ rà soát xây dựng phương án sang tổ chức thực hiện cụ thể, không để tài sản công vô dư tiếp tục bỏ trống gây lãng phí. Những cơ sở đủ điều kiện phải khẩn trương hoàn tất thủ tục để đưa vào sử dụng, cho thuê hoặc đấu giá theo đúng quy định. Đối với thu tiền sử dụng đất, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết yêu cầu rà soát kỹ từng nguồn thu, từng khu đất dự án có khả năng tạo nguồn, tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục để đẩy nhanh đấu giá, tạo nguồn thu cho ngân sách, đồng thời phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, tăng cường kiểm tra đôn đốc và kịp thời xử lý những nơi chậm triển khai. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, xử lý tài sản dôi dư và khai thác nguồn lực đất đai không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách mà còn phải thực sự trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Chiều nay ngày 22 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chung vui Trung thu, vui hội trăng rằm, trăng yêu thương năm 2026 với trẻ em Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh.
2: Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Tại chương trình, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp thăm hỏi, trao quà Trung thu cùng một máy chạy bộ, một máy lọc nước cho thầy và trò Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh, đồng thời gửi lời chúc Tết Trung thu nhiều niềm vui, hạnh phúc đến các em học sinh tại trung tâm. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết đề nghị các ngành giáo dục, y tế và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn cho nhà trường, trong đó tập trung nghiên cứu chính sách hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khuyết tật nặng, hộ nghèo, bố trí nhân viên hỗ trợ giáo dục phù hợp, đặc thù, từng lớp học, tăng cường khám sàng lọc, tư vấn, xác định mức độ khuyết tật. Về lâu dài, tỉnh sẽ xem xét phương án tổ chức giáo dục rèn luyện kỹ năng sống và hướng nghiệp cho học sinh sau cấp tiểu học, giúp quá trình hòa nhập cộng đồng của các em không bị gián đoạn. Qua đó, tạo điểm tựa vững chắc, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh khuyết tật tự tin học tập, vươn lên trong cuộc sống. Chương trình vui hội trăng rằm trăng yêu thương với tiếng trống hội cùng những điệu múa lân sôi động đã xua tan nét rụt rè, mang lại không khí Tết Trung thu ngập tràn tiếng cười, giúp các em tự tin hòa mình vào trò chơi hoạt náo, trình diễn văn nghệ rực rỡ sắc màu với những bài hát quen thuộc như Chiếc đèn ông sao, Lồng đèn Trung thu.
3: Hôm nay con được chơi Trung thu rất là vui và hạnh phúc vì con được xem múa lân và được nhận nhiều quà.
4: Chúng em cảm ơn
5: thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, rất là vui mừng, trân trọng và cảm ơn đồng chí Bí thư đã về thăm và tặng quà cho học sinh trung tâm. Đây là một cái niềm hân hoan và là cái phần động viên lớn lao đối với thầy cô và học sinh ở tại trung tâm.
2: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk hiện nuôi dạy 165 học sinh khiếm thính, khuyết tật trí tuệ và tự kỷ. Mỗi tiến bộ nhỏ của các em là kết quả từ sự kiên trì, tình thương bao la của gia đình và thầy cô. Mùa Trung thu ấm áp này chính là món quà tinh thần giúp các em vơi bớt những thiệt thòi, có thêm niềm vui, vươn lên trong cuộc sống.
1: Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều nay, ngày 22 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các cháu là con thương binh liệt sĩ trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân.
2: Cùng đi với đoàn có đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban ngành liên quan của tỉnh. Đồng chí Cao Thị Hòa An cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà con thương binh liệt sĩ trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân trên địa bàn xã Eco Tour, phường E Cao và phường Tân Lập. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, học tập của các cháu, đồng thời gửi lời chúc các cháu đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, tiếp tục chăm ngoan, học tốt. Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, sự quan tâm chăm lo đối với các gia đình chính sách, người có công là trách nhiệm và cũng là tình cảm, đạo lý của các cấp các ngành và của toàn xã hội. Qua đó, góp phần động viên các gia đình, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình quê hương.
1: Sáng nay ngày 22 tháng 9, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi khảo sát thực tế việc tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh bán trú tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Phú Xuân.
2: Cùng đi với đoàn có đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh. Sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp, xã Phú Xuân hiện còn 7 trường với hơn 5.300 học sinh. Đối với trường tiểu học Võ Thị Sáu, năm học 2026-2027, nhà trường tổ chức bán trú cho 700 học sinh. Cơ sở vật chất phục vụ công tác bán trú gồm khu bếp và chế biến, trang thiết bị bếp nấu, tủ bảo quản thực phẩm, tủ hấp cơm và hệ thống nước sạch cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nhà trường thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, lưu mẫu thức ăn và theo dõi sức khỏe học sinh. Qua khảo sát khu vực bếp ăn, khu sơ chế chế biến, bảo quản thực phẩm, quy trình tiếp nhận chế biến, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, xã Phú Xuân và ban giám hiệu nhà trường trong việc tổ chức bán trú, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền xã Phú Xuân và trường tiểu học Võ Thị Sáu tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh. Bên cạnh đó, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, hình thành nhân cách cho học sinh, dạy các em biết trân trọng, yêu thương, tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện.
1: Chiều ngày 22 tháng 9, trại giam Xuân Phước thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, ngày 2 tháng 1 năm 1976, ngày 2 tháng 1 năm 2026.
2: Dự lễ có các đồng chí Isan Grenia Canon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an. Trại giam Xuân Phước tiền thân là trại cải tạo Xuân Phước trại A20 của Ti An ninh Phú Yên được thành lập ngày 2 tháng 1 năm 1976 theo quyết định số 007 của Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Phước đã đoàn kết vượt khó hoàn thành nhiệm vụ quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với sự phát triển của đất nước, cơ sở vật chất điều kiện công tác từng bước được đầu tư, xây dựng, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trại giam Xuân Phước có quy mô 5 phân trại, hiện trại quản lý trên 3.000 phạm nhân. Với những thành tích đạt được, trại giam Xuân Phước vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có huân chương chiến công hạng nhì năm 1980 và năm 2016, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất năm 2021. Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, trại giam Xuân Phước tiếp tục xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo phạm nhân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội.
1: Sáng nay ngày 22 tháng 9, tại hội trường Đảng ủy xã Em Mập Ró, đoàn kiểm tra giám sát số 502 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Quảng Phú, E Kiết, E Nhôn và Em Mập Ró năm 2026.
2: Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra giám sát, hướng dẫn Ban Thường vụ Đảng ủy các xã xây dựng báo cáo theo đề cương, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, đồng thời thống nhất lịch kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Theo đó, đợt kiểm tra, giám sát tập trung vào hai nội dung: việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, việc thực hiện thông báo số 411 ngày 7 tháng 7 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra, giám sát của 27 đoàn kiểm tra giám sát đối với 102 Ban Thường vụ Đảng ủy xã phường nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với công tác tổ chức cán bộ, thời gian kiểm tra giám sát được tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến thời điểm kiểm tra. Việc thực hiện thông báo số 411 được tính từ ngày 7 tháng 7 năm 2026 đến thời điểm kiểm tra. Thời gian tiến hành trong tháng 9 và tháng 10 năm 2026, hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Kiểm tra Giám sát số 502 nhấn mạnh, đợt kiểm tra giám sát diễn ra trong bối cảnh các địa phương vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, kết thúc hoạt động

0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng vừa có công điện về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại, đặc biệt lưu ý thời gian từ nay đến hết ngày 24 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường phải tổ chức trực ban nghiêm túc, ra soát ngay các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, chủ động phương án sơ tán, di dời người dân khi có nguy cơ mất an toàn, kiểm tra các điểm xung yếu, đường cầu, cống, ngầm, tràn, bố trí lực lượng phương tiện, biển cảnh báo, rào chắn và kiên quyết không để người, phương tiện đi qua nơi không bảo đảm an toàn, đồng thời chuẩn bị lực lượng vật tư, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, khơi thông dòng chảy, bảo vệ các công trình thiết yếu và sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có sự cố. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến mưa lũ, ra soát các khu vực nguy cơ cao, hướng dẫn phương án phòng chống, sơ tán dân cư, theo dõi an toàn hồ chứa, đê điều, công trình phòng chống thiên tai và tổng hợp tình hình thiệt hại để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải theo dõi diễn biến mưa trên lưu vực, ra soát khả năng tích nước, dung tích phòng lũ, vận hành điều tiết đúng quy trình, kiểm tra các hồ xung yếu, hồ nhỏ, hồ đang thi công, hư hỏng, xuống cấp, chủ động cảnh báo chính quyền và người dân vùng hạ du trước khi xả nước và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Sở Công Thương bảo đảm an toàn các hồ thủy điện thuộc phạm vi quản lý và cung ứng điện, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu. Sở Xây dựng bảo đảm an toàn giao thông, kiểm tra các công trình xây dựng, hệ thống thoát nước đô thị. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, trong đó công an kiểm soát cảnh giới tại khu vực nguy hiểm, còn lực lượng quân sự sẵn sàng hỗ trợ địa phương. Sở Y tế chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư cấp cứu và hướng dẫn bảo đảm vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở giáo dục. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo, báo và phát thanh truyền hình tỉnh, tăng cường thông tin về diễn biến mưa lũ, khu vực nguy cơ cao và kỹ năng phòng tránh cho người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, tổ chức trực ban, thường xuyên cập nhật tình hình, người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu chủ quan, lơ là, không triển khai kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản do thiên tai. Thưa quý khán giả, những ngày qua, mưa lớn kéo dài, có nơi mưa như trút, khiến nhiều vùng trồng lúa và rau màu ở phía đông tỉnh Đắk Lắk chìm sâu trong nước, khiến nhiều diện tích của bà con bị hư hỏng nặng.
1: Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk ghi lại vào trưa nay, ngày 22 tháng 9.
2: Tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Bình Ngọc, phường Tuy Hòa, hiện có khoảng 10 hectare rau bị ngập úng, hư hại trên 80%. Trong đó có 5 sào rau xà lách đang kỳ thu hoạch của gia đình bà Trương Thị Bích Thủy bị ngập sâu trong nước đã bắt đầu úng rễ, thối nát và chết hàng loạt.
3: Dân đây nói chung là nguyên cái khu thấp đây là người nào cũng bị hết. Giờ đây sợ vớt thì bán không được, bị gì nó ngập nước sợ người ta ăn, người ta đau bụng nữa. Thành ra cũng chắc nói là hai vợ chồng chắc nói để đại, chừng nào nó giật xuống thì bán được là được, còn được thì bỏ.
2: Cùng thời điểm này, tại các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk, mưa kéo dài cũng đã làm ngập hàng ngàn hecta lúa hè thu đang kỳ thu hoạch. Toàn vùng xuống giống hơn 24.000 hecta, đến nay mới thu hoạch được hơn 6.600 hecta. Diện tích còn lại đang bị ngập sâu, không thể đưa máy móc vào thu hoạch.
4: Giờ ướt ngã hư ở đấy, giờ ngập lụt, giờ làm gì, giờ sợ nước. Nước con lên đi nữa coi như bó chứ giờ làm gì được.
2: Hiện chính quyền các địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp khẩn trương huy động nhân lực đóng mương tiêu thoát nước đệm. Phương châm đặt ra là nước rút tới đâu gặt nhanh tới đó.
5: Hiện nay là không lấy giống được rồi, mất giống luôn rồi. Cho dù sao là không đưa giống được, lúa ngập rồi lấy đâu đưa giống. Cho nên là đề nghị trên là hỗ trợ cái giống cho bà con. Mình cũng nói khuyến cáo cho bà con là tận thu được cái nào là mình tận thu, chứ không thể bỏ lúa ở đồng được.
2: Dự báo mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo bà con nông dân cần chủ động khẩn trương thu hoạch dứt điểm các diện tích rau màu và lúa đã chín, đồng thời phối hợp điều tiết thủy lợi hợp lý nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro và thiệt hại

0: do thiên tai gây ra.
1: Thưa quý vị, từ chiều ngày 21 tháng 9, một đợt mưa lớn diện rộng dồn dập đổ xuống toàn bộ khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với lượng mưa cục bộ có nơi vượt trên 400mm, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đang đặt hệ thống phòng chống thiên tai các địa phương vào tình trạng báo động khẩn cấp.
2: Tại tỉnh Đắk Lắk rút kinh nghiệm sâu sắc từ những thiệt hại nặng nề trong mùa bão lũ năm 2025, ngay trong những giờ qua, từ các hộ dân vùng rốn lũ cho đến các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã lập tức kích hoạt kịch bản ứng phó, kiên quyết thực hiện phương châm 4 tại chỗ, không để xảy ra sự bị động trước thiên tai.
3: Quyết tâm không để tài sản bị cuốn theo dòng nước lũ như năm trước, năm nay bà Võ Thị Liên ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động thay đổi hoàn toàn phương thức ứng phó, chuyển từ thế bị động chờ cứu trợ sang từ chủ động phương án an toàn ngay tại gia đình.
4: Là mình chuẩn bị gạo, mắm, muối trong một tháng ăn tháng 9. Chứ có một cái tháng mưa là nó vừa, chứ không có bao giờ lụt lớn. Rồi là cá, thịt gì, đồ mặn là mình chuẩn bị. Chứ còn nếu mà đồ tư mình không chuẩn bị được, lý do là bơ tủ lạnh là điện nó cấp, là mình không có ăn. Còn như heo, gà, gì là mình phải giải quyết trong một tháng 8 đây. Chứ đừng đợi tháng 9 không biết ngày nào.
3: Không chỉ ở đất liền, công tác ứng phó cũng đang được triển khai khẩn trương tại các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu. Hiện nay, lực lượng chức năng đang liên tục kêu gọi và hướng dẫn các tàu thuyền nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn.
5: Ban cũng đã chỉ đạo lực lượng đồn biên phòng phối hợp với tổ dân phố cũng như là tiến hành rà soát cũng như là tuyên truyền vận động người dân khi có cái tình huống mưa bão xảy ra thì phải nhanh chóng trở về cái nơi tránh trú an toàn, đặc biệt là các cái khu vực mà neo đậu của và di chuyển đến những nơi vùng an toàn để chúng ta neo đậu đối với các cái tàu thuyền mà lớn.
3: Sẵn sàng ứng phó với kịch bản mưa lớn cực đoan có thể gây lũ quét và sạt lở đất sang cả khu vực Tây Nguyên. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã ban hành văn bản khẩn, tỉnh yêu cầu người đứng đầu các địa phương phải trực tiếp xuống hiện trường, rà soát nghiêm ngặt các điểm xung yếu, kiên quyết di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm.
6: Chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát và phê duyệt lại phương án phòng chống thiên tai năm 2026 phù hợp với đặc điểm và tình hình thiên tai ở nhiều cấp độ khác nhau để làm sao đó là giảm thiểu cái thiệt hại đối với người và tài sản.
3: Theo dự báo, đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết ngày 24 tháng 9 với lượng mưa cục bộ có nơi vượt trên 400mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị đang ở mức báo động. Thiên tai vốn khó lường, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền và sự chủ động không lơ là, chủ quan của mỗi người dân, thiệt hại chắc chắn sẽ được giảm thiểu ở mức tối đa.
2: Thưa quý vị, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp không còn là xu hướng mà trở thành bắt buộc trong sản xuất nông nghiệp hiện đại nhằm giảm dư lượng bảo vệ thực vật trong nông sản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu. Công nghệ sinh học được ứng dụng từ khâu ươm giống, chăm sóc và sau thu hoạch.
7: Sầu riêng là một trong những ngành hàng chủ lực của nông nghiệp Đắk Lắk. Cùng với việc mở rộng quy mô, diện tích, nông dân ngày càng nhận thức hơn về vai trò của ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường phát triển của cây, xử lý chất thải nông nghiệp và phát triển kinh tế xanh. Phần hữu cơ được nông dân chủ động ủ và bón cho các loại cây công nghiệp. Hiệu quả không chỉ là sức khỏe cây trồng, năng suất và hạn chế sâu bệnh, mà còn là bảo vệ sức khỏe người trực tiếp chăm sóc.
8: Cùng sai phấn hóa học cũng nhiều rồi. Nếu mà thấy cái đất của mình càng ngày nó càng cằn hơn, cho nên mình phải dùng cái phân hữu cơ. Một là nó cải tạo được đất, hai nữa là cái môi trường sức khỏe của mình nó đảm bảo hơn.
7: Từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp, công nghệ sinh học đang mở ra nhiều hướng ứng dụng phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk như chọn tạo và nhân giống, sử dụng chất phẩm vi sinh, xử lý phụ phẩm, sản xuất phân hữu cơ, kiểm soát dịch bệnh, nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học và phát triển nông nghiệp xanh. Đặc biệt, việc biến phụ phẩm nông nghiệp từ chất thải thành nguồn nguyên liệu cho phân bón, biochar, năng lượng sinh học và các sản phẩm mới đang đặt ra một hướng phát triển có triển vọng cao. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống. Bước đầu, đạt kết quả tích cực từ giống chất lượng cao đến phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học và dược liệu bảo tồn nguồn gen. nhân giống, xây dựng vùng trồng theo tiêu chuẩn. Đây là những thành công bước đầu để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các mô hình, các giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong giai đoạn sắp tới.
0: Có những cái nhóm giải pháp là nền tảng đầu tiên. Thứ nhất đó là hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù theo cái kế hoạch 7 của ban chỉ đạo tỉnh. Thứ hai đó là đặt hàng các chương trình nghiên cứu trọng điểm tập trung vào giống chịu hạn, kháng bệnh và công nghệ chế biến sâu thu hoạch cho cà phê, sầu riêng, cacao cũng như là các cây trồng chủ lực khác. Thứ ba đó là đẩy mạnh bảo tồn và khai thác thương mại hóa các nguồn gen cây dược liệu đặc hữu.
7: Khi ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực, rõ rệt, tư duy và nhu cầu của nông dân đối với các sản phẩm công nghệ sinh học cũng cao lên, thì các doanh nghiệp, viện, trường, các đơn vị nghiên cứu cũng nắm bắt xu thế, đẩy mạnh sản xuất các mô hình, sản phẩm công nghệ sinh học để đáp ứng nhu cầu. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cũng ưu tiên triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phát triển giống cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng cao, thích ứng với điều kiện sinh thái của địa phương, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và sử dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm nông nghiệp.
1: Thưa quý vị, với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, một món quà, một chiếc bánh hay một đêm hội trung thu cũng có thể trở thành niềm vui đáng nhớ. Những ngày này, nhiều hoạt động sẻ chia được tổ chức, mang yêu thương đến gần hơn với các em.
2: Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk, không khí trung thu trở nên rộn ràng hơn với những trò chơi, tiết mục giao lưu cùng chú cụ chị Hằng và những phần quà được chuẩn bị bằng tình cảm của cộng đồng.
3: Năm nay, Trung thu đến sớm, mang theo những tiếng cười và sự háo hức đến với các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Tiếng trống múa lân, những trò chơi cùng chú cụ chị Hằng và các tiết mục giao lưu khiến không gian nơi đây trở nên rộn ràng. Các em hào hứng tham gia, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc vui tươi của ngày hội.
9: Các anh chị đến đây thì không những mang đến tinh thần mà còn có những phần quà vật chất cho chúng em nữa. Chúng em lấy đó là động lực để học tập.
3: Để mang đến cho các em nhỏ một mùa trung thu trọn vẹn, các tình nguyện viên đã chuẩn bị từ nhiều tuần trước, từ việc lên ý tưởng, tập luyện tiết mục đến hóa thân thành chú cụi chị Hằng. Mỗi người góp một phần để mang đến cho các em một mùa trăng ý nghĩa. Hiện Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk đang chăm sóc nuôi dưỡng 60 em từ bậc mầm non đến đại học. Dịp trung thu năm nay, các em được các đơn vị thiện nguyện đến tặng bánh kẹo và tổ chức các hoạt động vui chơi phá cổ. Những món quà được các tình nguyện viên tự tay đóng gói, gửi vào đó là sự quan tâm sẻ chia và mong muốn mang đến cho các em một mùa trăng thật ấm áp.
10: Bận nhưng mà các cô các chú vẫn luôn dành thời gian cũng như là sự quan tâm đến và trao những món quà yêu thương cho chúng con. Những món quà ấy không những mang giá trị về vật chất mà nó còn là tinh thần, lời động viên và sự yêu thương để khích lệ cho con cùng với các bạn ở trung tâm cố gắng hơn.
11: Cũng hy vọng là với những cái niềm vui nhỏ này thì các bạn sẽ có một cái Tết thật là đầm ấm và cũng đã đón nhận được tình cảm của sinh viên cũng như đoàn thanh niên cũng như là các thầy cô của trường học Y Dược.
3: Dù thiếu đi vòng tay, người thân, những các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk vẫn có một mùa trung thu ấm áp, trọn vẹn hơn khi luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của cộng đồng.
2: Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Sau đây là nhiệt độ dự báo tại từng khu vực. Tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 26 đến 28 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực

0: ven biển phía nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk nhiều mây, có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 3 đến cấp 4, biển bình thường. Cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, khu vực đô thị. Đến đây, chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 22 tháng 9 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, nhân chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, với nhiều điểm tương đồng và nền kinh tế có tính bổ trợ cao, hai nước cần tăng cường hợp tác, phát huy vai trò trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ lên khuôn khổ đối tác mới, tạo xung lực cho hợp tác song phương, cùng hướng đến mục tiêu thương mại 4 tỷ đô la Mỹ thông qua việc Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cơ chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, mở cửa thị trường cho nhau, hạn chế rào cản thương mại, hợp tác quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác như thực phẩm halal, khoa học công nghệ, logistics và hợp tác địa phương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ấn tượng với thành tựu kinh tế và phương hướng phát triển của Việt Nam, đề nghị tăng cường phối hợp, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực hòa bình, giải quyết xung đột tại Trung Đông, nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống thăm Việt Nam và dự APEC 2027. Tổng thống Tayyip Erdogan mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước dự hội nghị COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Cũng trong đêm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR, đại sứ Jamieson Greer.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả, bền vững. Khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ hai nước. Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy thực chất các hoạt động hợp tác, mua hàng hóa từ phía Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, đồng thời tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, người lao động hai nước. Chia sẻ sự quan tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết, đến nay hai đoàn đàm phán đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Khi được ký kết và đưa vào thực thi, Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực, hướng tới sớm ký kết hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, tăng cường các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Tiếp quyền giám đốc cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ Thomas Hardy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cơ quan đã hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ với các dự án hạ tầng tại Việt Nam, cũng như quá trình hợp tác lâu dài với Việt Nam về năng lượng, lưới điện, hàng không, đô thị thông minh và hạ tầng số, giúp Việt Nam tiếp cận các giải pháp tiên tiến của Hoa Kỳ. Ông Hardy mong muốn đồng hành cùng với Việt Nam trong phát triển các dự án chất lượng cao, vừa đáp ứng ưu tiên phát triển, vừa tạo cơ hội để công nghệ, thiết bị, dịch vụ và doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam, sẵn sàng phát huy các công cụ như nghiên cứu khả thi, hỗ trợ kỹ thuật, dự án thí điểm và chương trình kết nối thương mại, hỗ trợ dự án từ khâu chuẩn bị đến khi đủ điều kiện thu hút vốn và triển khai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên chọn một số dự án chiến lược có tính lan tỏa cao để tập trung hỗ trợ, phát huy vai trò mở đường từ khâu chuẩn bị dự án, đề nghị quan tâm hơn tới các lĩnh vực hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao. Ông Hardy nhấn mạnh nhu cầu phát triển hạ tầng lớn của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ sẽ tạo nhiều cơ hội hợp tác mới, tạo thêm nội hàm thực chất cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
1: Cũng tại New York, tiếp nhóm hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do ông Gregory Becks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ đối với Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hạ nghị sĩ và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị. Về hợp tác kinh tế thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Hạ nghị sĩ Gregory Becks ủng hộ việc phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương, cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong công tác tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Hạ viện Hoa Kỳ khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng hành cùng Việt Nam triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam còn mất tin, mất tích trong chiến tranh.
0: Cũng tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ. Cảm ơn tình cảm, sự đoàn kết và ủng hộ quý báu mà Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và nhiều thế hệ bạn bè, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam trước kia cũng như ngày nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu Đảng Cộng sản Hoa Kỳ khẳng định tình cảm hữu nghị, đoàn kết với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai đảng, tăng cường hiểu biết quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ những định hướng, quyết sách lớn được thông qua tại Đại hội 14 của Đảng, mong Đảng Cộng sản Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ sự phát triển của quan hệ hai nước, hỗ trợ cộng đồng người Việt hội nhập. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng.
1: Cũng tại thành phố New York, với chủ đề vun đắp tình bạn, kiến tạo tương lai, buổi gặp gỡ thân mật giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với gần 100 người đại diện cho hàng nghìn bạn bè Hoa Kỳ yêu mến Việt Nam đã được tổ chức vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam.
3: Nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh và các tổ chức từ thiện nhân đạo, tôn giáo, học sinh sinh viên cùng những người đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu đối với Việt Nam bày tỏ vui mừng gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ấn tượng về những thành tựu phát triển của Việt Nam và kể những câu chuyện về hàn gắn vết thương chiến tranh, mong muốn tiếp tục kết nối, vun đắp quan hệ và kiến tạo những giá trị phát triển mới vì hòa bình, thịnh vượng và lợi ích của cả Việt Nam và Hoa Kỳ.
4: Trong niềm vui gặp gỡ, chúng tôi cũng rất là nhớ những người bạn không thể có mặt ở đây. Có những người vì tuổi cao, sức khỏe không còn cho phép đi lại. Có những người những lần gặp trước vẫn còn đến với chúng ta, nay đã không còn nữa. Mỗi lần gặp nhau mà lại vắng thêm một người bạn, chúng tôi đều cảm thấy mất mát. Xin được nhắc đến vợ chồng bà Cora Weiss, ông Peter Weiss, chị Mern Ratner, những người đã vô cùng thân thiết với Việt Nam. Chúng tôi cũng nhớ các bạn với lòng biết ơn và những tình cảm gần gũi như những người thân. Xin gửi đến gia đình các bạn lời chia sẻ chân thành. Những người bạn ấy đã đi xa, nhưng tình cảm mà chúng tôi dành cho họ vẫn còn nguyên vẹn. Với những người vì tuổi cao, sức khỏe mà không thể đến dự, tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần. Mong các bạn giữ gìn sức khỏe. Biết rằng ở Việt Nam vẫn luôn có những người nhớ đến mình, quý mến mình và mong còn được gặp lại.
3: Điểm lại những lĩnh vực mà những người bạn Hoa Kỳ đã giúp nhân dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Sau đó, nhiều người tiếp tục gắn bó với Việt Nam, kiên nhẫn góp sức hàn gắn vận động cho quan hệ hai nước khi còn nhiều rào cản. Và đến cả hôm nay, giúp khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, y tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, nhân dân Việt Nam hiểu rằng, để làm những việc này, nhiều người đã phải vượt qua nhiều sức ép. Vì thế, mỗi khi nói lời cảm ơn, Việt Nam luôn nghĩ đến cả những điều các bạn đã phải trải qua để giữ vững sự lựa chọn của mình. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chia sẻ thêm về những nỗ lực mà Việt Nam đang theo đuổi để cuộc sống của người dân tốt hơn, từ sắp xếp không gian phát triển, sắp xếp lại tổ chức bộ máy đến các mục tiêu phát triển kinh tế, phát triển khoa học và công nghệ.
4: Tôi chia sẻ về điều này vì các bạn là những người hiểu và quan tâm đến Việt Nam. Chúng tôi không nghĩ rằng cứ có chủ trương mới thì mọi việc sẽ được thay đổi ngay. Từ quyết định đến cuộc sống còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi cần nghe người dân, nghe doanh nghiệp và nghe cả những người bạn có trải nghiệm, có cách nhìn khác để biết chỗ nào đang làm được, chỗ nào cần phải sửa và sửa như thế nào. Những góp ý chân thành của các bạn luôn đáng quý đối với chúng tôi. Tôi đề nghị các cơ quan, chức năng chú ý tiếp nhận, trao đổi và phản hồi những ý kiến ấy. Khi có những sáng kiến hợp tác, thì cũng tìm cách để triển khai thực hiện. Người có lòng muốn đóng góp phải cần biết mình có thể liên hệ với ai, đề xuất của mình đang được xem xét như thế nào và khó khăn nào cũng cần phải tháo gỡ.
3: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho biết Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trân trọng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và mong Hoa Kỳ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu, bởi những người nắm giữ thông tin và những người chờ đợi đều ngày một cao tuổi. Do vậy, càng làm sớm, cơ hội giúp các gia đình biết tin người thân càng lớn. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đó là những việc cụ thể mà chúng ta có thể cùng làm với tất cả trách nhiệm và tình cảm dành cho nhau. Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận một số kỷ vật chiến tranh do đại diện Trường Đại học Texas Tech trao tặng. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng trao tặng huân chương hữu nghị cho một số người bạn Hoa Kỳ, những người dù ở xa Việt Nam nửa vòng trái đất nhưng đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp đại diện một số trường đại học và lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ.
2: Tiếp giáo sư Sarah Ann Sewell, hiệu trưởng trường kinh doanh Stanford thuộc Đại học Stanford, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy hợp tác phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tượng phù hợp gắn với thực tiễn quản trị hiện đại và kết nối quốc tế, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ AI, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo. Cho biết Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn trường tham gia với tư cách đối tác tri thức, thúc đẩy các kết nối và sáng kiến có giá trị lâu dài cho khu vực. Tiếp Chủ tịch điều hành tập đoàn Apple Tim Cook, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hiện diện và những đóng góp của Apple đối với Việt Nam, nhất là thông qua hệ sinh thái các đối tác sản xuất, chuỗi cung ứng công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển dịch vụ số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Mong muốn Apple giúp nâng cao năng lực công nghệ và vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng

0: nhân lực và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam. Chủ tịch điều hành tập đoàn Apple đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, nhất là nguồn nhân lực trẻ, năng động và môi trường hợp tác rất tích cực. Tiếp Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Boeing Brendan Nelson, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hợp tác giữa Boeing với hàng không Việt Nam không chỉ trao đổi về các đơn hàng máy bay hay từng hoạt động riêng lẻ, mà cần hướng tới phát triển hệ sinh thái hàng không có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của tập đoàn, hỗ trợ nâng tiêu chuẩn an toàn bay, quản trị dữ liệu và khai thác đội tàu bay, quản lý không lưu và năng lực khai thác. Lãnh đạo Boeing nhấn mạnh sẽ hỗ trợ Việt Nam thẩm định, bảo trì, sửa chữa, đại tu máy bay. Tiếp Chủ tịch tập đoàn Warburg Pincus Chip Kay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tập đoàn hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn, xây dựng hệ sinh thái tài chính và đầu tư hiện đại hơn tại Việt Nam. Hoan nghênh tập đoàn tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghiệp, logistics, hạ tầng số, dịch vụ tài chính, y tế chất lượng cao, đặc biệt là đồng hành cùng Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, hiện đại hóa thị trường phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng và niêm yết, phát triển quỹ đầu tư bất động sản và huy động vốn tổ chức dài hạn cho bất động sản hạ tầng.
1: Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ và các chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
2: Các chuyên gia trí thức gốc Việt đã chia sẻ về những thành công khi làm việc ở Hoa Kỳ và đặt những vấn đề về chiến lược chủ quyền trí tuệ nhân tạo của Việt Nam và xây dựng hạ tầng AI quốc gia, mong muốn nhà nước sớm đào tạo 1.000 chuyên gia tinh hoa, đồng thời cũng khẳng định những tiềm năng và cơ hội để Việt Nam có thể trở thành một quốc gia mạnh về phương tiện bay không người lái UAV. Trân trọng những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, qua cuộc gặp gỡ này đã thấy nhiều chủ trương chính sách được công khai, minh bạch, nên kiều bào dù xa tổ quốc vẫn có điều kiện để quan tâm và hiểu thêm những nghị quyết của Đảng, để tin rằng một quốc gia có định hướng tốt, có tầm nhìn thì chắc chắn có thành công. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về những việc trong nước đang phải giải quyết với những mong muốn Việt Nam có vị trí cao hơn trong nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, năng lực ở một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, khoảng cách với các nước đi trước còn xa.
3: Tất cả những cái kiến nghị, những cái đề xuất chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng mà cái chúng tôi cần là nó cũng phải có một cái tổng thể chung trên các lĩnh vực thế nào. Đấy, tất nhiên là mình là chuyên gia về lĩnh vực của mình thì mình nói được cái việc đó. Nhưng mà cái thiết kế chung lại như thế, thế giới người ta đang như thế nào, Việt Nam đang có những cái gì, năng lợi thế gì, bao quát lại là phải có một cách nhìn rộng lớn hơn để chúng ta vươn tới, thậm chí đi đắt đón đầu. Có thể những cái hôm nay xác định đây nó lại lạc hậu rồi, mình không đi vào theo những cái con đường đó vì nó biến đổi liên tục rất nhanh, tốc độ chóng mặt. Chúng ta phải vươn đến những cái tầm rất rộng, rồi từ đó trong cộng đồng, trong hội chuyên gia, trong sinh viên ấp ủ những cái đó. Chúng tôi cũng xác định là phải kiên trì và quyết liệt khắc phục những cái hạn chế, tạo điều kiện để khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu sáng tạo để đem đến những cái sản phẩm thiết thực hiệu quả. Trước mắt là tiếp tục tháo gỡ những cái vướng mắc trong thực hiện chính sách, dành nguồn đầu tư có trọng tâm cho nghiên cứu và nâng cái chất lượng đào tạo, đồng thời cũng cần có cái cơ chế hợp lý đối với những rủi ro trong nghiên cứu khoa học.
2: Phân tích những điểm mới nổi bật của nghị quyết số 23 Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ sự trân trọng và khẳng định tri thức, kinh nghiệm và những quan hệ hợp tác của kiều bào ở nước ngoài cần có chỗ đứng xứng đáng trong các chương trình phát triển của Việt Nam, là một nguồn lực chiến lược của đất nước. Nghị quyết 23 cũng yêu cầu các cơ quan trong nước phải cùng kiều bào làm việc, xây dựng cơ chế để mọi người có thể tham gia sâu hơn, có thể góp ý ngay về hướng đi, cách tổ chức và những điều kiện cần chuẩn bị.
3: Một cái nội dung tôi cũng rất coi trọng là cái tinh thần cầu thị đối với những ý kiến xây dựng, kể cả quan điểm khác biệt vì lợi ích chung của đất nước. Mỗi người có trải nghiệm khác nhau nên cái cách nhìn cũng có thể khác nhau. Chúng tôi mong có những cái cuộc trao đổi cởi mở, trong đó người góp ý được trình bày đầy đủ và người tiếp nhận thực sự muốn hiểu, muốn nắm, muốn có thông tin. Sự tin cậy giữa hai bên cần được hỏi đáp chính từ những cái cách ứng xử như vậy. Tương tự như hôm nay chúng ta làm, chúng tôi rất là hoan nghênh. Đặt nghị quyết 23 bên cạnh nghị quyết 57 thì tôi thấy có những cái việc chúng ta cần phải làm cùng nhau rất cụ thể. Mỗi chuyên gia tham dự những nhóm nghiên cứu hỗ trợ đào tạo người trẻ cùng với những lựa chọn hướng đến công nghệ.

0: phù hợp như nhu cầu trong nước, thì các anh các chị ở ngoài nước có thể giúp mở rộng tầm nhìn cho cái đồng nghiệp trong nước, mang đến những hiểu biết cho những vấn đề đang cần phải giải quyết. Mỗi bên đều có những cái điều kiện để học từ bên này đến đối với bên kia, học lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau. Tri thức và kinh nghiệm bên ngoài vì thế có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Việt Nam. Các anh chị đang làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, có những điều kiện quan sát và những cách làm đã thành công, cả những cách làm tốn kém mà không đem lại cái kết quả như mong đợi. Chúng tôi cũng cần nghe được những kinh nghiệm ấy để lựa chọn phù hợp hơn và tránh lặp lại những cái sai lầm mà chúng ta có thể chủ động tránh được.
1: Nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ tạo điều kiện để mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu và công nghệ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao, với uy tín của mình, kiều bào có thể giúp đồng nghiệp trong nước cũng như cả hai nước hiểu nhau hơn và tìm được công việc cùng quan tâm.
0: Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn ấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống, công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình. Rất nhiều cách. Một anh chị cũng có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh một người khác tham gia cái nhóm tư vấn hoặc hợp tác với đồng nghiệp trong nước theo từng dự án. Với các bạn sinh viên cần có cái sự gắn bó, bắt đầu từ những việc giới thiệu một cơ hội học tập, chia sẻ tài liệu hay giúp người bạn tìm cái nơi thực tập. Chúng tôi trân quý những cái việc như vậy. Mỗi người có một cái nhịp đi riêng và sự đóng góp cũng có thể lớn dần cùng với kinh nghiệm, điều kiện của mỗi người.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ ngành phải triển khai những công việc cụ thể để ý kiến tâm huyết của kiều bào được lắng nghe, trân trọng. Những đề xuất cần phải có tiến độ rõ ràng, những việc chưa thể thực hiện cũng cần giải thích rõ lý do. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần tổ chức trao đổi chuyên môn đến nơi đến chốn.
0: Tôi đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất cho những cái đóng góp ấy với những đề xuất được lựa chọn triển khai cần thống nhất sớm ở những cái đơn vị tiếp nhận, những người phụ trách, kinh phí và những cái điều kiện làm việc. Thời gian giải quyết thủ tục phải rõ ràng, những cái vướng mắc vượt thẩm quyền cần được báo cáo để xử lý. Khi đã mời một người dành thời gian hợp tác, cơ quan mời phải có trách nhiệm chuẩn bị để người đó được làm việc và những cái điều kiện để có thể làm việc được. Các viện nghiên cứu, trường đại học của đơn vị sử dụng chuyên gia cần phải trao đổi cụ thể ngay về những cái yêu cầu chuyên môn, quyền lợi của người tham gia để việc sử dụng kết quả nghiên cứu. Cần tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và những cái cam kết nghề nghiệp của các anh, các chị chuyên gia với những cơ quan mình đang làm việc. Hình thức hợp tác nên linh hoạt, có thể từ xa, theo đợt hoặc dài hạn, phù hợp với tính chất công việc và những cái điều kiện của mỗi bên cho phù hợp.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn việc tiếp nhận ý kiến của trí thức ở nước ngoài trở thành công việc thường xuyên. Sau một thời gian hợp tác, nên cùng nhìn lại điều gì có ích, điều gì còn vướng và cần sửa ở đâu, cả về những điều trong nước làm chưa tốt và những việc các cơ quan cần thay đổi để hợp tác thuận lợi hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chính những lần làm việc nghiêm túc có kết quả sẽ tạo niềm tin để các trí thức ở nước ngoài tiếp tục gắn bó.
2: Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật Việt Nam hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc, đồng thời gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
3: Có tới gần 2.000 đại biểu tham dự sự kiện, bao gồm các quan chức của Liên Hợp Quốc, bạn bè Hoa Kỳ và 1.300 kiều bào đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đây cũng là sự kiện gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cộng đồng ở nước ngoài, với số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp cho sở tại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, nhìn lại chặng đường hơn 30 năm, từ những khác biệt và đau thương của quá khứ, hai nước đã từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, phát triển và chia sẻ lợi ích chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới thì phải kết nối nguồn lực vật chất đi cùng nguồn lực trí tuệ. Sức mạnh của 100 triệu người trong nước phải được gắn kết với sức mạnh của 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đối với Hoa Kỳ, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới.
0: Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn các thế hệ con cháu được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp mà hòa bình mang lại. Chúng ta hãy khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng chính là tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn mà còn là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau. Một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng không phải là khát vọng riêng của những người đang sống ở trong nước, đó là khát vọng chung của toàn thể dân tộc Việt Nam. Mỗi người Việt Nam thành công tại Hoa Kỳ có thể góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam được biết đến nhiều hơn. Mỗi doanh nhân có thể mở thêm một cánh cửa của hợp tác. Mỗi nhà khoa học có thể xây dựng thêm một cây cầu tri thức. Mỗi sinh viên có thể tạo ra một kết nối giữa hai đất nước. Đất nước luôn hoan nghênh và trân trọng mọi đóng góp, kể cả trực tiếp hay từ xa của bà con. Cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương chính là tinh thần tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Bởi đây chính là sợi dây bền chặt, kết nối mỗi người Việt Nam với quê hương. Bên cạnh đó, đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ cần phát huy vai trò là những đại sứ văn hóa, mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn với người dân Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế.
4: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg, đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó khẳng định vị thế và những đóng góp của Việt Nam. Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông điệp quan trọng nhất gửi tới phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, với chủ đề khôi phục lòng tin, quản trị chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc mang lại kết quả cho tất cả các quốc gia của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẵn sàng bước vào một giai đoạn đóng góp mới, không chỉ thực hiện các cam kết mà sẽ chủ động tích cực trong kiến tạo giải pháp và thành viên có trách nhiệm đối với hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và định hình quản trị công nghệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm, một trật tự thế giới hòa bình và thịnh vượng chỉ có thể được xây dựng dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững của từng quốc gia thành viên. Chính vì vậy, một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự lực, tự cường và phát triển bền vững sẽ là một viên gạch gắn kết chặt chẽ cùng cộng đồng quốc tế dựng nên ngôi nhà thế giới vững chãi trước mọi bão giông của thời đại, vì một tương lai thịnh vượng, công bằng cho toàn nhân loại. Trả lời phóng viên hãng tin Bloomberg về tình hình phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong một mối quan hệ có quy mô và mức độ gắn kết ngày càng lớn, khác biệt nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại là khó tránh khỏi. Điều quan trọng là hai bên tiếp tục xử lý các vấn đề này thông qua đối thoại thẳng thắn, xây dựng và trong tổng thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Mục tiêu không chỉ là xử lý vấn đề thâm hụt hay thặng dư, mà quan trọng hơn là xây dựng quan hệ kinh tế thương mại công bằng, cân bằng, ổn định và cùng có lợi, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp và người dân của hai nước. Trên tinh thần đó, Việt Nam đang tích cực phối hợp với Hoa Kỳ để sớm hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định thương mại đối ứng. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã đề cập đến những ưu tiên đối ngoại của Việt Nam là coi trọng các mối quan hệ ổn định, chân thành, tin cậy và lâu dài. Với mỗi đối tác, Việt Nam luôn xác định các điểm tương đồng, các thế mạnh bổ trợ để cùng tạo thêm dư địa phát triển, cùng tạo ra giá trị mới và cùng giải quyết những vấn đề đặt ra.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.
5: Tổng số vốn đã bố trí năm 2026 cho các dự án trọng điểm giao thông vận tải khoảng trên 255.000 tỷ đồng. Nhìn chung, các dự án bám sát tiến độ kế hoạch đề ra, nhưng vẫn còn một số dự án công trình chậm tiến độ. Đến ngày 31 tháng 8, các dự án công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải đã giải ngân hơn 95.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38%, thấp hơn tiến độ giải ngân chung toàn quốc. Có 6 dự án đang chuẩn bị đầu tư và 6 dự án đang thực hiện đầu tư. Đáng lưu ý là có 3 dự án đang triển khai nhưng chưa giải ngân. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, việc bảo đảm tiến độ, kế hoạch, chất lượng các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải sẽ đóng góp hiệu quả mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Do vậy, yêu cầu trọng tâm là phải thực hiện giải ngân được 100% vốn được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ theo kế hoạch khi không có lý do khách quan chính đáng. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các bộ ngành trực tiếp làm việc tại các dự án đang chậm tiến độ để xử lý các vướng mắc. Đồng thời nhấn mạnh quá trình triển khai các dự án phải đặc biệt lưu ý thực hiện đúng đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn theo quy định của pháp luật.
6: Từ nay đến trước phiên họp chính phủ mùng 3 tháng 10 là phải làm việc với một số các cái dự án mà đang vướng mắc này để kịp thời có cái phương án lên cái lộ trình thực hiện từ nay đến cuối năm. để đảm bảo chi tiết đến từng dự án theo kế hoạch. Và tôi đề nghị Bộ Tài chính là phải rà soát cùng với Bộ Xây dựng bố trí điều chuyển vốn. Những dự án nào mà không có khả năng triển khai thực hiện, không khả thi trên thực tế thì phải điều chuyển vốn cho các dự án của các bộ hoặc các địa phương. Khi mà triển khai thực hiện phải có đánh giá tổng thể trước, trong và sau đầu tư về hiệu quả về kinh tế, tài chính, đặc biệt là cái việc mà chúng ta quyết tâm mà thực hiện đúng tiến độ giải ngân 100% vốn sẽ góp phần giảm cái hệ số mà ICO và tăng cường cái hiệu quả sử dụng vốn chung.
5: Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính rà soát kỹ kế hoạch huy động trái phiếu chính phủ để có lộ trình, khối lượng phù hợp, tăng cường hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước. Với các dự án chuẩn bị đầu tư, trong đó đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác tái định cư các dự án độc lập về giải phóng mặt bằng. Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành rà soát, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật về đường sắt tốc độ cao. Thủ tướng cũng đã cho ý kiến cụ thể với hai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, dự án mở rộng đường bộ cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông theo phương thức PPP. Với nhóm các dự án đang thực hiện đầu tư, Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp cụ thể về mặt bằng, thi công, nguồn vốn, giải ngân, nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Chỉ rõ một trong những nguyên nhân quan trọng nhất gây chậm tiến độ các dự án là do thiếu hụt vật liệu xây dựng. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng phối hợp rà soát, làm việc với địa phương, đánh giá các mỏ vật liệu xây dựng, nhất là phải nắm được trữ lượng thực tế, đồng thời nghiên cứu sử dụng vật liệu từ các dự án nạo vét, cơ chế điều phối vật liệu xây dựng liên ngành, liên vùng và giữa các dự án trọng điểm. Nếu vừa thẩm quyền, phải báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo.
4: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
7: Dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp đề xuất miễn thuế thu nhập cho doanh nghiệp đang cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nội dung này chưa thỏa đáng về cơ sở chính trị, thực tiễn, pháp lý và mục tiêu chính sách. Do vậy, chưa đồng ý quy định trong dự thảo luật và đề nghị chính phủ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung làm rõ hơn. Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần đánh giá kỹ tác động, tránh trường hợp ưu đãi thuế làm giảm thu ngân sách nhưng không tạo ra hiệu quả tương xứng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc bãi bỏ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất lấn chiếm, bởi việc nộp loại thuế này không phải là căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người nộp đối với đất lấn chiếm.
8: Tôi đề nghị làm rõ cơ sở chính trị yêu cầu thực tiễn đề xuất này, không tạo kẽ hở lợi dụng cái chính sách rồi cộng vào hợp thức hóa, dẫn đến mất công bằng về nghĩa vụ tài chính giữa người sử dụng đất hợp pháp và người có hành vi lấn chiếm đất. Tôi đề nghị các đồng chí khi mà tiếp thu thì các đồng chí cũng lý giải rõ.
7: Cho ý kiến vào dự án luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ hơn bản chất phạm vi và giới hạn của quyền sử dụng khu vực biển. Việc giao, cho thuê hoặc đăng ký sử dụng khu vực biển không làm phát sinh quyền sở hữu đối với biển, đáy biển, khối nước, vùng trời, cũng không mặc nhiên cho phép khai thác dầu khí, khoáng sản, thủy sản hoặc các tài nguyên khác nếu chưa đáp ứng được quy định của pháp luật chuyên ngành. Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận việc cơ quan soạn thảo đề xuất thu hẹp đối tượng phải đánh giá tác động môi trường và phân cấp mạnh cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong đánh giá tác động môi trường. Đề nghị bổ sung cơ chế giám sát từ Trung ương, biện pháp quản lý thay thế để tránh buông lỏng quản lý và quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra sự cố môi trường. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh, dự án luật trưng mua, trưng dụng tài sản sửa đổi và thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch kiểm tra viên của Viện Kiểm sát Nhân dân.
2: Hôm nay tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kham Phan Bun Pha Khom, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm trưởng đoàn sang nghiên cứu trao đổi chuyên đề tại Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao các đồng chí thành viên đoàn như cán bộ giữ vị trí quan trọng tại Lào đã sang Việt Nam trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn mà hai đảng, hai nước cùng quan tâm. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc hai đảng duy trì thường xuyên trao đổi ở các cấp về lý luận và thực tiễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của mỗi nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào cho biết, các chuyên đề hai nước trao đổi đã và các chuyến nghiên cứu thực tế góp phần tạo dựng tư duy mới trong kỷ nguyên mới, khẳng định sẽ vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, đóng góp vào việc tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nước.
4: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị đã đề nghị trong công tác cán bộ, Cần Thơ cần quan tâm toàn diện đến các khâu, từng bước đồng bộ trên cơ sở dữ liệu, có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phân cấp, phân quyền, phân nhiệm vụ, bố trí điều động cán bộ, nâng cao khả năng dự báo. Về triển khai các nghị quyết của Trung ương, Cần Thơ cần xác định rõ những nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của địa phương, đồng thời lưu ý vai trò của dữ liệu trong quản lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
2: Sáng nay tại tỉnh Hà Tĩnh, dự lễ khởi công dự án tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao dự án, yêu cầu tập đoàn Quế Lâm chú trọng xây dựng thương hiệu, minh bạch tiêu chuẩn, cung cấp sản phẩm chất lượng tốt, giá hợp lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới thị trường quốc tế và góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân. Dự án có quy mô gần 47 hectare, tổng mức đầu tư là gần 1.300 tỷ đồng. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Giá dầu diesel đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục do các cuộc xung đột ở Iran và Ukraine làm sụt giảm mạnh lượng xuất khẩu từ những nhà sản xuất lớn như Nga, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Giá dầu diesel kỳ hạn tại châu Âu đã chốt phiên ở mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm nay, khiến mức giá bán lẻ chạm đỉnh lịch sử từ năm 2005 là 2,159 euro một lít. Còn tại Mỹ, giá bán lẻ trung bình của dầu diesel đã lần đầu tiên vượt mốc 6 đô la Mỹ một ga lông. Giá dầu diesel tại Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục đúng vào cao điểm mùa thu hoạch, được dự báo sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá thực phẩm tại Mỹ trong những tháng tới.
4: Google đã đồng ý báo cáo trực tiếp các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em cho cơ quan chức năng Ấn Độ, thay đổi quy trình toàn cầu lâu nay là chuyển các cảnh báo này qua một bên trung gian tại Mỹ sàng lọc, rồi mới chuyển tiếp tới cơ quan thực thi pháp luật tại các quốc gia. Các quan chức chính phủ Ấn Độ đã gây sức ép mạnh mẽ lên những công ty như là Google và Microsoft, cho rằng việc sử dụng bên trung gian quốc tế gây lãng phí thời gian quý báu, có thể làm chậm trễ các biện pháp can thiệp khẩn cấp tại địa phương trong khi trẻ em đang gặp nguy hiểm thực sự. Cam kết của Google được đưa ra ngay sau khi Meta công bố thiết lập kênh kết nối trực tiếp tới cổng thông tin về tội phạm mạng của Trung tâm Điều phối Tội phạm mạng Ấn Độ. Ấn Độ hiện là thị trường có lượng người dùng lớn nhất toàn cầu đối với cả nền tảng YouTube của Google và Facebook của Meta. Quyết định của Google tại Ấn Độ có thể thúc đẩy các nước yêu cầu nền tảng công nghệ chịu trách nhiệm trực tiếp hơn đối với người dùng trong nước.
2: Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20 ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate. Thì các võ sĩ Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực này.
4: Vâng, và hành trình đầy cảm xúc ấy sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

từng động tác, từng bài quyền cũng như sự chuẩn bị cho hơi thở, sự đồng đều của đồng đội cũng làm nên con người. Và để chuẩn bị cho một bài kata đồng đều như vậy cũng không phải là một sự dễ dàng. Em tập karate cho đến nay tính ra cũng đã được 15 năm. Cái áp lực để giữ vững thành tích nó rất là nặng nề. Trước khi vào bọn em rất là hồi hộp và lo lắng, không ai dám nói với nhau câu gì, nhưng thật sự là trong suy nghĩ và trong cả bốn người, bọn em vẫn luôn phải tập trung vào, mình sẽ làm được, mình sẽ làm được.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau:
1: khẩn trương đưa lúa về nhà trước mưa bão, giữ an toàn dữ liệu y tế, người đồng đội bốn chân, nông dân và bài toán làm kinh tế hiệu quả.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Đó là Nguyễn Thanh Tùng, 35 tuổi, Y Sư Nghê, 23 tuổi, Ngô Trường Lương, 38 tuổi, Nguyễn Trọng Việt, 44 tuổi, Nguyễn Công Tài, 22 tuổi và Nguyễn Nam Trường, 19 tuổi. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4, Tùng cùng nhóm bạn đến uống cà phê tại quán cà phê Hồ Sen, xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, trong lúc tính tiền, nhóm Tùng xảy ra mâu thuẫn với hai nhân viên của quán. Tùng cầm ly nước, hất vào mặt và đấm vào đầu một nhân viên. Sau đó, giữa hai bên đã gọi điện lôi kéo hàng chục đối tượng đến quán cà phê trên để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, giữa hai nhóm đã cầm nhiều loại hung khí nguy hiểm lao vào đánh, chém nhau, khiến nhiều người bị thương tích nặng. Rất may, sự việc sau đó được công an xã Krông Anna kịp thời đến hiện trường giải tán đám đông và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Thưa quý vị, sau 2 ngày mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự xảy ra tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, ngày 22 tháng 9, Tòa án nhân dân khu vực 12 tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 3 bị cáo, gồm Trần Văn Hội sinh năm 1997, 4 năm tù, bị cáo Phan Thanh Tùng sinh năm 1987, 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Hồ Văn Viên sinh năm 1994, cùng trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, 3 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, ba bị cáo còn phải bồi thường 315 triệu đồng cho bị hại. Theo cáo trạng, vào tối 26 tháng 10 năm 2023, Hội, Tùng và Viên đang ngồi uống bia tại một quán cà phê trên địa bàn thì thấy anh VMD, sinh năm 1986, trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, đi đến tiệm văn phòng phẩm bên cạnh. Hội đến kéo anh D qua cùng uống bia, bị anh D từ chối. Hội đã nhấc anh Đê ném xuống nền xi măng. Khi anh Đê bỏ chạy, cả nhóm ba người đuổi theo đánh đá anh Đê. Kết quả giám định thương tích và pháp y tâm thần của các cơ quan chuyên môn ngay sau khi xảy ra vụ việc khẳng định tỷ lệ thương tích của anh Đê là 0% và chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý gây ra. Sau khi gia đình bị hại liên tục có đơn đề nghị làm rõ, cơ quan chức năng đã nhiều lần giám định bổ sung. Bản giám định pháp y tâm thần ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận, anh Đê bị sang chấn tâm lý do bị đánh, gây ra các bệnh rối loạn vận động phân ly với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%. Đây là kết luận cuối cùng về thương tích của bị hại trong cáo trạng vụ án. Đây là vụ án gây bức xúc dư luận tại địa phương bởi tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật của các bị cáo khi đánh người vì từ chối uống bia, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể nghiêm trọng. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra, làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án.
2: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9, khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có thể xảy ra mưa lớn với lượng mưa 120 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm,

0: gây ngập sâu, sạt lở đất, mưa lớn cũng đang gây ngập lụt, nguy cơ sạt lở, chia cắt giao thông trên diện rộng, nhất là các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, triển khai công điện số 66 ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa. Bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông tại các vị trí có nguy cơ bị ngập sâu, chảy xiết, nhất là qua ngầm, tràn, bến phà, cầu phao, đò ngang. Cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngập tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở. Kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi qua khi còn có nguy cơ không bảo đảm an toàn.
1: Thưa quý vị, báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ đến thời điểm này, các doanh nghiệp điện, bưu chính viễn thông đã xây dựng, tổ chức triển khai phương án bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin và duy trì thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó, ứng cứu theo mọi tình huống. Tuy nhiên, khả năng duy trì thông tin liên lạc vẫn phụ thuộc lớn vào các yếu tố bên ngoài như mất lưới điện kéo dài, đứt tuyến cáp, truyền dẫn, sập đổ cột anten, trạm BTS, ngập lụt, sạt lở, gây chia cắt giao thông, khó khăn trong tiếp cận hiện trường, mất đồng thời nhiều hạ tầng trên cùng một khu vực, v.v. Để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị mỗi doanh nghiệp điện, bưu chính viễn thông phải có đội ứng cứu phương tiện cơ động và đồng bộ, chỉ huy 24/24 giờ trong thời gian xảy ra bão lũ. Ủy ban Nhân dân các xã phường phải chủ động phối hợp với các đơn vị rà soát, xác định rõ những thôn, buôn, khu dân cư có nguy cơ bị cô lập, mất điện hoặc mất sóng. Các vị trí cần ưu tiên đảm bảo thông tin liên lạc và gửi thông tin cho Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, điều phối.
0: Đến nay, các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã thu hoạch được 6.657 ha lúa vụ hè thu, năng suất bình quân đạt khoảng 65,65 tạ trên 1 ha. Tuy nhiên, hiện nay, những cơn mưa lớn dồn dập chút xuống vừa qua đã khiến diện tích lúa còn lại bị đổ ngã, ngập úng. Nguyên nhân chính là do tiến độ vụ lúa hè thu xạ trễ vì chịu hệ lụy kéo dài từ các đợt lụt trước.
2: Cho coi nhiều trời, là mưa gió, hơn nữa nam hư hết. Cũng ráng cách tây đêm giờ cũng mót được học nào được chứ giờ nó dẫn cho nó sốt xe quá.
0: Hiện chính quyền các địa phương cùng các hợp tác xã nông nghiệp đang tích cực huy động tối đa máy móc, nhân lực để hỗ trợ bà con thu hoạch khẩn trương với phương châm xanh nhà hơn già đồng, quyết tâm tránh thất thoát ở mức thấp nhất.
3: Giai đoạn này là lúa là thời gian xuống là 90 ngày, là 5 ngày nữa là bắt đầu thu hoạch.
0: Dự báo thời tiết những ngày tới vẫn còn nhiều diễn biến bất lợi. Việc chủ động ứng phó, khẩn trương thu hoạch lúa không chỉ bảo vệ sinh kế của người nông dân mà còn khẳng định sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của các cấp, các ngành trước thiên tai.
1: Mỗi lần người dân đến khám chữa bệnh là một lượng lớn thông tin cá nhân được tạo lập và lưu trữ, từ họ tên, căn cước, thông tin liên hệ đến tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán và quá trình điều trị. Đây là những dữ liệu gắn trực tiếp với mỗi người, vừa phục vụ bác sĩ trong quá trình chăm sóc điều trị, vừa được sử dụng để quản lý, kết nối và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành y tế. Khi ngày càng nhiều thông tin được chuyển lên môi trường số, dữ liệu sức khỏe của người dân trở thành một nguồn dữ liệu có giá trị, đồng thời đòi hỏi yêu cầu cao về quản lý, bảo mật.
4: Việc tập huấn này là nó cung cấp rất là nhiều cái kỹ năng cho anh em để phân biệt những cái nguồn mã độc có thể xâm nhập vào cái hệ thống mạng của trung tâm, làm mất dữ liệu của trung tâm, ảnh hưởng đến cái dữ liệu chung của ngành y tế.
1: Cùng với phòng ngừa tại cơ sở, công tác kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với các hệ thống dữ liệu y tế cũng được tăng cường. Qua đó, các nguy cơ mất an toàn thông tin được nhận diện sớm, từ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống mạng đến việc quản lý và bảo vệ dữ liệu.
5: Cái bệnh viện đa khoa ban giám đốc của chúng tôi đã quyết định là cố gắng là đầu tư cái hệ thống an ninh mạng làm sao để đảm bảo an toàn nhất.
6: Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã tổ chức phối hợp với Sở Y tế và các sở ngành có liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá an ninh mạng, an ninh dữ liệu, các hệ thống cơ sở dữ liệu trên lĩnh vực y tế nói riêng và các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh nói chung.
1: Đến ngày 21 tháng 8 năm 2026, đã có 9 cơ sở y tế thay thế bệnh án giấy bằng bệnh án điện tử, với mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành triển khai bệnh án điện tử, tiến tới không sử dụng bệnh án giấy từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Khối lượng dữ liệu được tạo lập, lưu trữ và kết nối trên môi trường số sẽ tiếp tục tăng lên. Vì vậy, bảo vệ dữ liệu phải được đặt song hành với quá trình số hóa, từ xây dựng hạ tầng, phân quyền truy cập, sao lưu dữ liệu đến giám sát và phòng ngừa các nguy cơ tấn công mạng. Đây là hình ảnh tự tin và cảm xúc của em Đặng Trà My khi giới thiệu về tác phẩm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những chiến công chấn động địa cầu. Tác phẩm của em Đặng Trà My cùng với rất nhiều tác phẩm khác như Một thời hoa lửa, Trường Sa nơi ta đến, Hoa đỏ, Đắk Lắk hương vị cà phê, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, v.v. được giới thiệu, cho thấy các em không chỉ cảm nhận, phân tích mà còn thể hiện chính kiến và truyền tải những thông điệp tích cực từ trang sách. Đó cũng là ý nghĩa mà cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc mang lại.
7: Em mong là cái việc đọc sách, cái việc em giới thiệu sách lên trên cuộc thi này sẽ giúp các bạn biết nhiều hơn các cuốn sách hay và cũng giúp các bạn tò mò, tìm tòi và đọc những nhiều hơn và tránh xa các mạng xã hội nhiều hơn ạ.
8: Đối với em thì cuộc thi này sẽ góp phần giúp cho em và các bạn khác có thể lan tỏa cái tình yêu sách đến với những bạn khác cũng như là có thể đưa sách đến với những bạn học sinh khó khăn.
1: Với thông điệp sách và ước mơ vươn xa, nhiều bạn trẻ đã thể hiện sáng tạo không chỉ ở câu chữ mà ở hình ảnh trình bày rất sống động, ứng dụng công nghệ để có bài thi hấp dẫn và thu hút.
9: Qua mỗi bài thi, các em cho thấy rằng các em đã rút ra được những điều tâm đắc, những nội dung cần học hỏi và lan tỏa. Đặc biệt có những em đã viết cái chương trình hành động theo những cái nội dung mà học được ở trong những cuốn sách hay.
1: Thông qua những trang sách, các em đã truyền tải tình yêu quê hương, đất nước, trách nhiệm của con người trước xã hội, đồng thời mang đến những việc làm ý nghĩa trong việc phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng. Để những câu chuyện từ trang sách lại tiếp tục tiếp sức cho những ước mơ của các em được vươn xa.
0: Gần một năm gắn bó, người lính này và chú chó Daco đã hình thành một sự phối hợp rất riêng. Nhưng trước khi cùng thực hiện những yêu cầu trong công việc, họ phải học cách hiểu nhau.
10: Mình rất là tự hào và được chăm nuôi, huấn luyện mà đúng, và chủ chó là làm đúng cái ý định của mình, được người huấn luyện viên sử dụng nó rất là hiệu quả trong công tác.
0: Điều người huấn luyện dành cho những người bạn bốn chân không chỉ là những bài tập mà trước đó là những giờ làm quen, chăm sóc, nuôi dưỡng và cùng nhau luyện tập mỗi ngày.
10: Khi cái nghề nghiệp mình gắn liền với chú chó nghiệp vụ này rồi thì khi đấy thì mình hàng ngày thì là chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện rất gần gũi, thân thiết như một người bạn.
0: Sự gần gũi ấy cũng là nền tảng để người và chó phối hợp trong công việc bởi mỗi chú chó được huấn luyện cho một nhiệm vụ riêng.
11: Và đối nội dung ma túy nó vừa phải và chó ham vật và nó luôn lách được các cái vị trí mà khi như gọi là đơn vị yêu cầu.
0: Trên thao trường, sự ăn ý ấy được thể hiện qua từng hiệu lệnh và từng động tác phối hợp. Mỗi chú chó một nhiệm vụ, mỗi người lính một cách gắn bó. Nhưng điểm chung là sự hiểu ý và tin tưởng được xây dựng qua từng ngày.
1: Thưa quý vị, ở nhiều buôn làng, hình ảnh người nông dân hôm nay đang có nhiều thay đổi. Từ cách làm ăn, mức thu nhập đến đời sống gia đình, những chuyển biến ấy đang hiện rõ trong từng căn nhà và diện mạo buôn làng. Ở tuổi đã có thể nghỉ ngơi, vợ chồng ông Yêu Quốc Nghê vẫn ngày ngày chăm sóc vườn sầu riêng trồng sen với cà phê, hồ tiêu. Ngoài ra, gia đình còn duy trì đàn bò sinh sản và đàn heo. Nguồn thu của gia đình vì thế cũng thường xuyên và ổn định.
12: Mà trước đây thì khó khăn gian khổ lắm. Mà giờ thì được nuôi bò, được nuôi heo, giờ trồng cà phê, trồng sầu riêng, nhà cửa cũng ổn định rồi.
1: Nếu trước đây người nông dân thường gắn với một sản phẩm để trang trải cuộc sống, thì nay họ đã tính toán mùa vụ, kết hợp đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi, đa dạng thu nhập. Theo đó, những căn nhà khang trang hơn, cuộc sống đủ đầy hơn và những dự định mới cho tương lai.
13: Nhà nói chung là trong nhà cô chú thì không có ai ngồi yên đâu. Người thì làm việc này, người thì làm việc kia.
14: Họ làm được để tâm gương cho hội viên khác để họ nuôi theo. Cái hội viên này chăn nuôi, họ nuôi bò, nuôi dê, họ làm cái chế này. Cho hộ gia đình giỏi là làm cương rồi, cho hội viên còn có khăn là tâm cương là học hỏi để làm theo.
1: Toàn tỉnh hiện có hàng trăm hộ nông dân đạt thu nhập từ 600 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Hàng chục nghìn hộ đạt mức thu nhập từ 320 triệu đồng trên năm trở lên. Với nhiều nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, hiệu quả sản xuất đang dần được nhìn thấy bằng chính chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình.
0: Một đôi găng tay, một chiếc chổi, một bao rác, những việc rất nhỏ đang được người trẻ bắt đầu từ chính không gian mình đang sống. Tại hoạt động ngày Chủ nhật xanh, mỗi người một phần việc như quét dọn, thu gom, chỉnh trang khu vực được phân công. Không cần những việc quá lớn, khi cùng bắt tay, những thay đổi từ một khu vực nhỏ cũng trở nên rõ ràng hơn.
15: Cái mong muốn của tụi em không chỉ là làm sạch những tuyến phố mà còn lan tỏa đến cho tất cả mọi người cũng như là dân cư và các bạn đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những người trẻ, về ý thức để bảo vệ môi trường, chung tay vì một môi trường xanh sạch đẹp.
0: Từ những người tham gia, những việc làm tưởng chừng rất nhỏ đang dần trở thành một thói quen. Có những nhóm duy trì việc làm này đều đặn, không chỉ trong những đợt phát động. Với câu lạc bộ Trái Tim Xanh, câu chuyện bắt đầu từ một người trẻ tự mình nhặt rác rồi chia sẻ trên mạng xã hội. Từ sự hưởng ứng của những người khác, một nhóm cùng làm được hình thành và duy trì hoạt động thường xuyên từ năm 2025 đến nay.
16: Thì tụi mình chỉ mong muốn rằng là mỗi người chúng ta chỉ cần ý thức một chút thì chúng ta tự quản lý những rác thải của mình trong cuộc sống hay là trong hàng ngày, thì hoặc là chúng ta chỉ cần để đúng nơi đúng chỗ thôi thì đã có thể là hỗ trợ và giúp đỡ được cho môi trường khá là nhiều.
0: Từ những việc làm rất nhỏ, người trẻ đang cho thấy trách nhiệm với nơi mình sống không nằm ở những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là một lần cúi xuống nhặt rác, một lần bỏ rác đúng chỗ và cùng nhau giữ không gian sống màu xanh, sạch đẹp.
1: Đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, thuốc nam từ lâu đã được sử dụng phổ biến trong chăm sóc sức khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng cây thuốc, bài thuốc chuyển miệng, dùng không đúng liều lượng hoặc không phù hợp với tình trạng bệnh có thể tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe. Vậy sử dụng thuốc nam như thế nào để bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả? Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề sử dụng thuốc nam an toàn, hiệu quả.
1: Thuốc nam từ lâu đã hiện diện trong đời sống của người Việt. Từ những cây thuốc quen thuộc trong vườn nhà đến các bài thuốc được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Cùng với xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, việc sử dụng cây thuốc dược liệu trong cộng đồng ngày càng phổ biến. Không ít gia đình tự trồng cây thuốc, tìm kiếm các bài thuốc dân gian hoặc sử dụng dược liệu theo kinh nghiệm. Tuy nhiên, cùng một loại cây thuốc nhưng bộ phận sử dụng, cách chế biến, liều lượng và đối tượng dùng có thể khác nhau. Đặc biệt, một số dược liệu có thể gây tác dụng không mong muốn hoặc tương tác khi sử dụng cùng thuốc điều trị. Tại Đắk Lắk, nguồn cây thuốc nam khá phong phú. Theo số liệu công bố năm 2025, cán bộ hội viên Hội Đông Y tỉnh đã xây dựng và duy trì hơn 150 vườn thuốc cùng trên 11.000 khóm thuốc gia đình, góp phần bảo tồn và đưa nguồn dược liệu tại chỗ vào phục vụ chăm sóc sức khỏe.
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề sử dụng thuốc nam đúng cách, cùng với sự đồng hành tư vấn của thạc sĩ lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, chủ tịch Hội Đông y tỉnh, sẽ đưa cho chúng ta cái nhìn tổng quan về vấn đề này.
3: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
2: Vâng, thưa thạc sĩ lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, từ thực tế hoạt động chuyên môn của Hội Đông y tỉnh thì ông có thể cho biết về cái giá trị của cây thuốc nam trong chăm sóc, hỗ trợ và điều trị bệnh.
3: Thưa quý vị khán giả, sử dụng cây thuốc nam thì nhân dân ta cũng như nhân dân các nước đã sử dụng để bảo tồn sức khỏe từ ngàn đời. Nhưng trong cái sử dụng cây thuốc nam làm sao cho phù hợp thì ngày xưa sau khi đúc kết qua đúc kết của dân gian thì người ta dựa vào những cái ý lý về y học cổ truyền trên cái lý luận cơ bản cũng như cái tính vị quy kinh của loại thuốc để sử dụng làm sao cho phù hợp. Một cái ví dụ đơn thuần, có những người mà có triệu chứng của hư hàn thì cũng không được sử dụng những cái thuốc đắng lạnh, hoặc là những người có triệu chứng nhiệt thì không sử dụng những cái thuốc cay ôn ấm thì sẽ làm cho cơ thể càng bị tổn thương. Vì vậy khi sử dụng cái thuốc nam thì làm sao để cho có một cái hiệu quả thì phải nhờ cái

0: đội ngũ thầy thuốc, tốt nhất những người thầy thuốc và nắm chặt về cái lý luận cơ bản cũng như về cái ý lý để biết sử dụng những cái gì để điều trị những cái bệnh gì cho phù hợp.
1: Vâng, thưa lương y đa khoa, vậy thì qua hoạt động khám chữa bệnh và tư vấn của đội ngũ thầy thuốc đông y, những sai lầm nào mà người dân thường gặp nhất khi sử dụng thuốc nam, chẳng hạn như tự hái cây thuốc, dùng theo người quen mách, dùng một bài thuốc cho nhiều bệnh hoặc là kéo dài thời gian sử dụng mà không được theo dõi chuyên môn?
0: Thưa quý vị khán giả, thì để mà sử dụng những cái cây thuốc nam cho phù hợp thì cần phải hiểu được cái tính vị và cái công dụng của cây thuốc. Có nhiều người có những cái cách nhận định ở cây thuốc hoặc là ở trên những cái trang mạng thì lấy những cái cây thuốc không phù hợp và sử dụng lâu ngày làm ảnh hưởng, làm tổn thương đến cái khí huyết của các tạng và các phủ trong của cơ thể. Vì vậy dẫn tới nguy cơ suy tạng và suy phủ của người bệnh. Cho nên là cần sử dụng ở trong đông y thì cần phải có cái hướng dẫn sử dụng cho phù hợp. Trong đông y có một cái câu bất hiệu, đó là thái quá bất cập, sử dụng nhiều quá không tốt. Và sử dụng đúng chức năng của các cái triệu chứng gây bệnh thì sử dụng các cái cây thuốc mang tính chất, có tính chất hỗ trợ đúng tính vị quý kinh để tăng cường cái đề kháng cơ thể cũng như khí huyết cơ thể trong cơ thể của con người.
1: Vâng, thưa lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, hiện nay thì có rất nhiều người dân vì điều trị bệnh mà mong muốn bệnh mau khỏi thì thường sử dụng kết hợp giữa thuốc Tây và thuốc Nam. Lương y đa khoa đánh giá như thế nào về vấn đề này?
0: Đến nay thì trong ngành y tế người ta vẫn cứ phối hợp giữa, kết hợp giữa điều trị giữa Đông và Tây y. Nhưng và phải có chỉ định của các đội ngũ y bác sĩ và các thầy thuốc làm sao cho phù hợp và cho đúng chức năng. Tôi lấy ví dụ, nếu như các cái triệu chứng mà đang có triệu chứng của điều trị các cái bệnh như cao huyết áp thì đang sử dụng cái thuốc áp của y học hiện đại là thuốc Tây y mà sử dụng các cái bài thuốc đông y kèm theo, nếu mà các cái đội ngũ thầy thuốc hoặc y bác sĩ người ta nắm vững về cái chương trình cũng như về cái tính dược thì người ta cho uống kèm nhưng mà sẽ cách nhau trong một cái khoảng thời gian nhất định. Còn nếu như khi đang sử dụng các thuốc Tây y mà sử dụng đông y thì sẽ có nhiều trường hợp sẽ xảy ra những cái biến chứng và biến chứng đó sẽ không lường được. Ví dụ như những người giờ sử dụng các cái thuốc, cái thành phẩm đông dược, nhất là thành phẩm đang quảng cáo mà pha trộn với Tây y thì sẽ gây ra những cái biến chứng suy thận hoặc là suy gan hoặc là suy tạng phủ.
1: Vâng, thưa lương y đa khoa, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều sản phẩm gắn với tên gọi thuốc nam, thuốc gia truyền được quảng cáo có thể chữa khỏi các bệnh như xương khớp, tiểu đường, gan, huyết áp, và rất nhiều người dân đã rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Hội Đông y tỉnh khuyến cáo người dân như thế nào về vấn đề này?
0: Trên các trang mạng thì đến hiện nay thì chưa được các cái nhà quản lý các cái thành phẩm, nhất là các cái thành phẩm trôi nổi và tự xưng là gì không, lương y hoặc tự xưng là các cái thầy thuốc gia truyền có những cái bài thuốc gia truyền để điều trị các cái bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường, bệnh gan, bệnh huyết áp hoặc là bệnh cơ xương khớp hiện nay rất là nhiều. Thường một thời gian sử dụng, nhân dân mà người bệnh đã mua về sử dụng thì đến hiện nay thì có nhiều người có xảy ra những cái biến chứng do sử dụng các cái sản phẩm mà được quảng cáo trên mạng. Vì vậy Hội Đông y khuyến cáo cho người dân cần đến các cái cơ sở được khám chữa bệnh, được đăng ký hành nghề và các cái cơ sở mà khám chữa bệnh của bệnh viện công lập hoặc là bệnh viện ngoài công lập để đảm bảo được cái tính chất pháp lý và đảm bảo được cái gặp được các cái thầy thuốc được đào tạo một cách bài bản để sử dụng các cái bài thuốc hoặc các cái sản phẩm cho phù hợp với các nguyên nhân gây ra bệnh.
1: Kính thưa quý vị khán giả, ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của khán giả quan tâm đến vấn đề sử dụng thuốc nam sao cho hiệu quả, tránh tiền mất tật mang. Câu hỏi đầu tiên mà quý vị khán giả gửi đến cho chương trình xin gửi đến cho lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, đó là tôi bị đau khớp gối, đau lưng nhiều năm nay, cứ thay đổi thời tiết là đau. Người quen có giới thiệu một số loại thuốc nam gia truyền uống rất tốt. Tôi có nên mua về uống thử không? Và phải làm sao để biết thuốc đó có an toàn?
0: Kính thưa quý vị khán giả, về các cái triệu chứng đau khớp thì theo lý luận cơ bản của đông y thì có 3 thể. Thể thứ nhất là thể thấp tí, và thể thứ hai là hàn tí, thể thứ ba là thấp nhiệt tí. Và ba thể đó thì trong cái phương pháp sử dụng thì có 3 bài thuốc khác nhau, 3 cái phương pháp điều trị khác nhau. Vì vậy người bệnh cần nhận định mình ở bệnh viêm khớp ở thể nào và sử dụng cái thành phẩm nào cho đúng chức năng, cho phù hợp, chứ không thể sử dụng một cái bài thuốc như quảng cáo trên mạng là bài thuốc kiểu điều trị xương khớp hoặc là cốt tỷ hoàn hoặc là giống yêu thống hoàn. Vì các cái loại một cái sản phẩm không thể chứa đựng vào các cái thành phần như hàn hoặc như nhiệt hoặc như thấp nhiệt. Vì vậy thì khuyến cáo với người dân tốt nhất tới cái bệnh viện hoặc tới các cái cơ sở khám điều trị để người thầy thuốc người ta nhận định ra đó là đau khớp do thể gì, hoặc là do thoái hóa, hoặc là do biến dạng ổ khớp hoặc biến dạng cuộc sống gây nên.
1: Vâng, thưa lương y đa khoa, câu hỏi số 2 mà vị khán giả rất quan tâm và tôi nghĩ là cũng rất là nhiều các cái người dân cũng đang quan tâm, đó là tôi thường nghe một số loại lá có tác dụng mát gan giải độc nên hay nấu uống, có khi tôi uống thay nước hàng ngày. Thuốc nam từ cây cỏ nếu dùng thường xuyên như vậy thì có gây hại cho gan thận hay không?
0: Tôi lấy ví dụ, nếu như mọi người dân đang sử dụng tràn lan đến giờ là cây nhân trần hoặc cây cho đẻ để sử dụng kết hợp với nhau để sắc uống hàng ngày, hoặc thì trong cái chức năng cây cho đẻ hắn có những cái, hoặc cây nhân trần hắn có những cái tác dụng lợi tiểu và có tác dụng gian có tính chất đắng. Và nếu như sử dụng những cái vị đắng lâu ngày thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng đắng hay tiêu tan, ảnh hưởng đến cái chức năng tái tạo của cái nội tạng và lục phủ. Vì vậy tốt nhất là sẽ sử dụng khi những cái cây đúng với chức năng, với những chức năng gây bệnh của bản thân.
1: Vâng, thưa lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, một câu hỏi mà quý vị khán giả cũng rất quan tâm, đó là tôi đang uống thuốc điều trị bệnh tiểu đường và huyết áp nhưng được mách một số cây thuốc nam có thể giúp hạ được huyết, hạ huyết áp. Vậy tôi có nên uống thêm cùng thuốc bác sĩ đang kê đơn hay không? Và khi thấy chỉ số ổn thì có tự giảm thuốc được không?
0: Trong đông y thì người ta khẳng định cái huyết áp là do gì? Là chứng huyền vững, là chứng trao đảo khó chịu. Còn y học hiện đại thì kêu là gì? Hắn cũng tương tự, cũng hay đau đầu, choáng mặt hoặc hay bừng mặt và có triệu chứng huyết áp hắn cao, tăng thiền có triệu chứng của gì? Của choáng và đau đầu. Vì vậy trong đông y thì có những cái bài thuốc hoặc là các cái cây thuốc để hỗ trợ trong điều trị huyết áp như hoa hòe, như cỏ mần trầu hoặc là như rễ cỏ tranh, những cái lợi tiểu, thanh nhiệt lợi tiểu. Nhưng hắn chỉ đáp ứng với những người huyết áp ở thể can hỏa vượng của đông y. Còn hắn trong huyền vực thì hắn có đến 3 thể chính. Chứ còn nếu như thể đơm thấp mà sử dụng những cái thuốc lợi tiểu và hạ áp và thanh nhiệt thì nó không phù hợp. Vì vậy cần nên có sử dụng và nên có những cái ý kiến của đội ngũ y bác sĩ cho phù hợp. Về cái chức năng tiểu đường thì báo cáo với quý vị khán giả thì ở đông y người ta sẽ gọi một cái bệnh tiêu khát. Và tiêu khát này thì có đến 2 loại đến 3 loại, nhưng hai cái thể mà đang còn hay gặp và hay sử dụng đó là thể thận âm hư thì cũng sinh ra tiêu khát, khát nước, ăn nhiều, uống nhiều nhưng không mập mà đi tiểu nhiều. Đấy. Thứ hai là một cái thể nữa là do tỳ thận dương hư. Thì cái triệu chứng này thì ăn uống kém và đoạn hơi nhưng mà lượng đi tiểu ra cái dưỡng chất thì trong đó là có đường. Đấy, trong y học hiện đại gọi đó là đường. Sau khi xét nghiệm thì có cái lượng đường tăng trong máu. Vì vậy thì trong đông y thì hắn có những cái lá cây và có những cái kinh nghiệm từ ngày xưa đến nay. Như thời cụ Tuệ Tĩnh thì cụ ấy sử dụng cái lá là sung thật

0: kèm với cái lá ổi để tăng cái chức năng ketanin, để tăng chức năng hấp thụ bài thải của đường ruột, của dạ dày đường ruột, phù hợp cho những cái chứng mà tỳ thần chứng hư, là cái tỳ hư đấy. Thì theo tôi nghĩ thì cái đó, cái phương pháp đó có thể người ta uống, sử dụng uống nước hàng ngày, nhưng cách cái thuốc tây ra từ 1 tiếng rưỡi, chứ không uống cận kề với thuốc tây, nó sẽ có những cái phản ứng không phù hợp.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ, chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của Thạc sĩ Lương y Đa khoa Võ Thuận Hóa, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk. Và để kết thúc chương trình, Lương y Đa khoa Võ Thuận Hóa sẽ gửi đến cho chúng ta 3 từ khóa lưu ý về những vấn đề sử dụng thuốc nam để tránh tiền mất tật mang.
0: Kính thưa quý vị khán giả, thì tôi có 3 cái từ khóa và cho chương trình. Thứ nhất là đúng bệnh, thứ hai đúng thuốc, thứ ba đúng hướng dẫn của thầy thuốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề sử dụng thuốc nam an toàn hiệu quả do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chú Đức ơi, chú Đức. Chú
1: hả?
0: Ngày mai á chú cho con đi hội chợ với chú nha.
1: Nhưng mà ông bà ngoại với ba mẹ con có cho con đi không?
0: Ừ, cho mà. Chỉ sợ chú không cho con đi theo rồi.
1: Nếu á mọi người đều cho con đi á thì chú sẽ chở con đi hội chợ cho biết.
0: Ờ, chuyện này chỉ có ông ngoại á là không cho con đi theo. Nhưng mà con cứ đi.
1: Không được. Nếu mà ông ngoại không cho con đi á, chú không dám chở đâu. Ông ngoại sẽ la chú á.
0: Nhưng mà con tự chịu trách nhiệm, không có sao đâu. Chú cho con đi nha. Chú cho con đi đi.
1: Không có được.
0: Không sao, con đi.
1: Nhưng mà chú không muốn gì chuyện này mà chú mất lòng với ông ngoại, hiểu không?
0: Không, con biết rồi. Chú đang lấy lòng ông ngoại để đến với dì Út chứ gì.

0: chú, con bảo đảm luôn á.
1: Không được.
0: Không thèm chơi chú đâu.

0: Tiếp tục chương trình thăm và chúc Tết các trường đại học, chiều 16 tháng Giêng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố dẫn đầu đoàn đại biểu các sở ban ngành.
1: Bác có sao không á?
0: Thăm và chúc Tết.
1: Làm cho bác hai càng bực bội hơn.
0: Đồng chí chúc Tết ban giám hiệu cán bộ và đồng viên tặng trường quà để cùng chung vui Tết.
2: Tụi em hiểu rồi.
0: Đoàn cũng đã đến thăm.
3: Hội chợ một lô hàng mà trong đó toàn là hàng kém chất lượng không?
1: Có coi kỹ như lô hàng đó không?
3: Ừ.
1: Đem ra bán tháo bán đổ hết. Nếu cần thiết giảm giá 60-70% cũng được. Gom được bao nhiêu hay bấy nhiêu?
3: Dạ em biết rồi.
1: À.
3: Dạ được anh. Ủa mà chi anh hai?
4: Qua người đi thì rất là đông, nhưng mà chủ yếu đi coi không à, chứ không có mua hàng.
5: Con Châu nó gọi về, nó cũng nói y như vậy đó.
4: Dạ.
5: Mà năm nay á, mình tham gia hội chợ cho có mặt một số, rồi lấy cái số tiền ở bù lỗ rồi thuê mặt bằng, chứ làm gì có lời.
4: Vậy anh nói gì có lời? Cái chuyện á, mấy năm trước á, thì còn hy vọng, chứ năm nay á, nói thiệt với anh á, anh em mình coi như là phủi tay luôn. Thôi uống cái nữa đi cho nó đỡ buồn đi.
5: Mà con Châu á. Vậy à?
6: Dạ. Vậy giờ mình tính sao đây anh?
7: Đức, anh nghe nói làm hết lô hàng này á là anh em mình tạm nghỉ ít ngày, tại vì chưa có hợp đồng mới, đúng không?
8: Hàng á thì người ta dè dặt, còn cái người nhận hàng để sản xuất á thì đứng trước nhiều rủi ro.
7: Tưởng nghỉ ít ngày, giờ nghỉ nhiều ngày vậy rồi lấy gì nuôi vợ con đây?
8: Còn kế hoạch làm ăn của ông chủ thế nào á, em đâu có biết.
7: Ừ, mà anh cũng nghe nói hội chợ triển lãm sơn mài gì đó kỳ này á, nghe nói cũng bết bát lắm không?
8: Thôi, tình hình đang khó khăn mà anh. Giảm người mua lại cũng là chuyện bình thường thôi.
7: Thôi, vậy đi, chuyện tới đâu hay tới đó.

0: mấy nè anh thấy có gì lạ không?
1: Lạ gì?
0: Sống ở trong xưởng mà không bao giờ biết quan tâm. Rõ ràng là từ cái ngày mà chị Út Châu lên trên nhà làm việc á là anh Đức anh buồn hẳn luôn.
2: Đúng rồi đó anh. Mấy bữa nay ha, anh Đức anh không có nói năng gì tới ai hết trơn á. Ai hỏi gì trả lời đó, còn nếu không thì cứ im lặng làm vậy đó.
1: Chú Hai á, lúc này ổng căng lắm. Ổng tách hai người ra, không cho làm việc chung. Mà ổng còn cấm không cho hai người hẹn hò với nhau nữa đó.
0: Ôi, em nói thiệt với anh nha, cái dòng cấm thì cấm, mà giờ hai người đó hẹn hò lén lúc á, có trời biết.
1: Trời, hay quá.
0: Chứ sao?
2: Thằng này nó nói đúng. Em cũng để ý rồi, ổng càng cấm nha, là tình cảm của hai người này càng thấm thiết, càng gắn bó hơn nữa.
1: Nhỏ nhỏ thôi. Chú Hai ổng nghe được là phiền lắm đó.
0: Úi, ở đâu ra nghe?
1: Hay quá ha.
3: Ê, bật đèn tới, bật đèn tới.
1: Đó, thấy chưa? Nhắc là có liền đó, rồi làm việc đi.

0: lô hàng kỳ này lỗ nặng lắm đó bạn. Thiệt tình, giảm 50%, 60%, tới cái ngày cuối cùng tôi giảm 70% rồi mà bán cũng không hết hàng là sao, tôi cũng không hiểu nữa.
1: Bây giờ mình phải tính sao với lô hàng đó đây ông?
0: Thì cứ đem về đi, rồi từ từ tính. Dẫu sao đâu còn nhiêu đâu mà lo.
1: Hàng tồn kho thì cũng chưa thanh lý hết, lại còn một đống nguyên vật liệu mua về chưa kịp sản xuất kia kìa. Bao nhiêu vốn liếng đổ vô trong đó hết chứ có ít đâu.
0: Thì để từ từ tôi tính, làm gì mà than thở hoài vậy. Nè, thôi cầm đi. Dẫu sao không gom về được mớ cũng còn đỡ hơn là không có.
1: Ơi, chán quá.

0: Vô anh.
1: Hội chợ lần này đối với thiên hạ là thất bại, nhưng mà đối với mình thì coi như cũng thành công. Ít ra thì mình cũng bán hết được số hàng kém chất lượng, tuy có lỗi chút đỉnh nhưng mà không sao.
0: Đó là nhờ anh Hai đó chứ. Anh nghĩ ra nhiều trò thu hút khách hàng. Anh Hai nhớ không, ở cái hội chợ đó chỉ có gian hàng của mình đó là sôi động nhất à, múa hát y xèo luôn. Còn mấy gian hàng khác á, khách vắng tanh, chủ tớ ngồi dòm nhau chứ có bán buồn được gì đâu. Anh hay thiệt á.
1: Anh nghe nói ba Nghê phải chở hàng về rất nhiều, mặc dù đã hạ giá rất thấp nhưng mà vẫn không bán hết.
0: Nè anh Hai, lô hàng kỳ này á, ổng ôm chắc luôn, không có dễ dàng tiêu thụ được đâu, chất lượng kém lắm.
1: Thì mọi chuyện là do ổng gây ra rồi tự chuốc lấy, tham thì thâm là vậy.
0: Anh Hai, giờ anh tính sao? Lô hàng chỗ chú Hai Bình và Tư Ốc đã làm xong rồi, bây giờ mình ngưng để mà chờ giá cả ổn định hay là tiếp tục đặt hàng anh?
1: Thôi cứ để xuất xong lô hàng này đi rồi tính. Nguyên vật liệu bây giờ đang lên giá chóng mặt, mình mà đặt hàng thì sẽ gặp bất lợi về mặt giá cả.
0: Dạ.
1: Sao?
0: Dạ.
1: Tôi vô làm gián không?
0: Em giờ em thấy cờ vua là em muốn chạy anh luôn rồi đó. Anh chơi cờ tướng với em đi. Chơi cờ tướng đi.
1: Bây giờ để công bằng, một ván cờ vua và một ván cờ tướng, cho chú chọn trước.
0: Em chiều anh luôn.
1: Ừ.
0: Cờ tướng đi.

0: các cháu vô uống nước đi. Lát nữa bác có vài lời muốn nói với các cháu.
1: Dạ.
2: Con đi chú hai.
0: Đi đi cháu.

0: Lips.
1: Lô hàng vừa rồi coi như đã xong. Nhưng vì chú chưa có hợp đồng mới, cho nên các cháu về nghỉ. Khi nào chú có hợp đồng mới thì chú sẽ gọi các cháu.
2: Vậy thì khi nào mình mới có việc làm lại hả bác Hai?
3: Bác Hai, mình có phải nghỉ lâu lắm không bác Hai?
1: Tình hình kinh tế lúc này hơi khó khăn, cho nên các doanh nghiệp xuất khẩu họ tạm ngưng. Khi nào tình hình ổn định đó, họ sẽ tiếp tục đặt hàng.
4: Hiện tại thì cả làng Phú Bình Lợi mình đang gặp khó khăn vì khan hiếm hợp đồng, chứ không phải chỉ một mình cơ sở của mình đâu.
3: Nghỉ ít ngày thì không sao, nghỉ lâu quá anh em tụi tôi đói mất cô.
4: Các anh ráng chịu khó thêm vài ngày nữa coi sao, hy vọng là tình hình sẽ không xấu đến mức như vậy.
1: Thôi các cháu lên lãnh lương đi rồi tạm nghỉ. Châu, lên phát lương cho mọi người đi con.
4: Dạ.
5: Thất nghiệp nữa rồi, chán thiệt.

0: Mời má, mời Na ăn cơm.
1: Ừ. Mời má. À.
0: Ừ. Em nghe nói á, là ngày mai bác hai cho công nhân nghỉ để chờ việc mới phải không anh hai?
2: Sao em biết lẹ vậy?
0: Thì hồi chiều này em đi làm về, cái em gặp mấy chị làm ở bển, nghe mấy chị nói như vậy.
2: Ngày mai bác hai cho công nhân nghỉ để chờ việc. Mà con nghĩ chắc lần này chắc con nghỉ lâu rồi má. Con thấy chưa ký hợp đồng mới.
3: Nhà hai bên mà còn khó khăn vậy, mấy cơ sở khác má nghĩ chắc tệ hơn á.
2: Hầu hết các cơ sở còn đang làm á là do còn dính tới hợp đồng cũ. Chứ vài ngày nữa thôi, cả làng nghề của mình nghỉ hàng loạt cho má coi.
0: Còn vài bữa nữa là tụi em xong cái lô hàng cũ của nhà chú Ba Nghê. Mà em không có nghe chú nói gì về lô hàng mới hết trơn á. Từ lúc mà kết thúc cái hội chợ á, nhìn mặt hai vợ chồng chú Ba Nghê buồn so à. Chắc là không có thanh lý được cái lô hàng kém chất lượng trong lúc hội chợ á.
2: Đáng đời ổng. Bán được một phần á là may cho ổng lắm rồi. Ổng mang theo chi mà quá trời hàng. Mà số lượng người thì có hạn. Bây giờ muốn bán cũng không biết bán cho ai.
0: Đã như vậy, ổng còn bị gian hàng của anh Tứ Phi á thu hút hết khách. Cho nên ổng ghét lắm.
2: Ai biểu ổng làm ăn ẩu tả anh chi. Bây giờ phải ôm hàng chịu lỗ thôi.
0: Mà em thấy cái mặt ổng buồn thì buồn vậy thôi. Chứ vốn liếng của ổng còn nhiều lắm á. Cái lô hàng đó có lỗ á thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến công việc làm ăn của ổng đâu. Tại vì em thấy mấy cái nguyên liệu làm của ổng á còn trong kho quá trời luôn. Chắc là cái lúc mà bể hợp đồng với anh Tứ Phi á, bây giờ ổng còn chôn nguyên liệu trong kho á.
2: Nói vậy thôi chứ ổng còn chôn vốn nhiều lắm á.
3: Thì lớn thuyền lớn sóng, làm ăn lớn thì phải chấp nhận rủi ro bất trắc thôi, đâu lường trước được.
2: Ai biểu ổng làm không uy tín chi, bây giờ phải chịu thôi.
3: Mà rủi như mai mốt mà công việc tụi con làm không có đều á, rồi tính làm sao bây?
2: Nếu lỡ sau này không có việc á, chắc con phải xin việc khác làm á.
0: Còn con, nếu mà có mất việc á thì các con cũng làm gánh bún đi bán giống má quá.
2: Em thì đi bán bún được. Còn anh chắc phải kiếm cái nghề nào nó cùng ngành cùng nghề với con mới được má.
0: Thì nói vậy thôi. Chứ công sức anh hai bỏ ra học mấy năm trời, bây giờ mà tự nhiên anh không làm nghề này được thì uổng lắm.
2: Thôi kệ đi má. Cứ từ từ đi, tới đâu mình tính tới đó. Bây giờ lo sớm quá cũng không được gì đâu má.

0: Bà ơi, ổn rồi.
1: Ổn là ổn làm sao? Có chuyện gì vậy ông?
0: Hả? Đúng là trong cái rủi đâu có cái may. Vợ chồng mình đang gặp may đó bà.
1: Vậy là sao ông? Bộ ông kiếm được người bán được cái lô hàng này rồi hả?
0: Lô hàng này phải không? Tạm thời quên đi. Cái điều tôi muốn nói là số súng và vật liệu đang nằm ở trong kho bên kia.
1: Trời ơi, cái số nguyên vật liệu đó là cả một đống tiền. Bây giờ nó còn nằm im chôn vốn bao nhiêu lâu nay rồi đó. Vậy mà ông nói mai là mai làm sao?
0: Bà không hiểu gì hết. Bà qua đây bà ngồi bình tĩnh tôi nói chuyện với bà. Ngồi đi. Tôi nói cho bà nghe nha. Tôi mới vừa đi khảo sát một vòng chợ.

0: tất cả các đầu mối cung cấp vừa mới báo cho tôi một thông tin rất là quan trọng. Hiện tại bây giờ nguyên vật liệu đang tăng vọt, đang tăng giá dùng dục luôn đó bà. Bây giờ mình bán hết số nguyên vật liệu ở trong kho của mình thì khẳng định với bà là mình có tiền, gom tiền, gom tiền. Bà hiểu chưa?
1: Hiểu. Trời ơi, đúng là trong cái rủi có cái may.
0: Chứ gì nữa, chứ gì nữa.
1: Vậy ông định bán lại cho người ta hả?
0: Bậy. Mắc gì bán? Ngu sao bán?
1: Vậy chứ sao?
0: Nó đang lên giá mà bán làm cái gì? Để chờ nó lên giá nữa chứ bán làm chi trong thời điểm này, đúng không? Với lại tôi nói cho bà nghe, nó đang nhạy cảm. Bây giờ bà bán ra chưa chắc người ta dám mua. Mà cho dù người ta có mua đi chăng nữa, người ta sản xuất người ta sẽ bị lỗ, lỗ học gạch luôn đó bà.
1: Không lẽ bây giờ tiếp tục để cho nó nằm im đó nữa hả? Rồi tiếp tục chung vốn nữa sao?
0: Bà đúng là vợ tôi, chỉ biết tối ngày trong nhà không. Đây nè, bà nghe cho rõ nè. Tôi sẽ tiếp tục sản xuất. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ mình đã có cái số nguyên vật liệu giá mềm đang nằm ở trong kho của mình, đúng không? Giả lại bây giờ công nhân người ta đang thất nghiệp quá trời, mình gọi công nhân về làm, mình ép giá nó xuống, giá

0: Tứ Phi ơi là Tứ Phi à, cậu chèn ép tôi, chà đạp tôi. Nhưng mà Ba Nghê đã không có chết đâu, bởi vì Ba Nghê này có ông trời phù hộ. Mở mắt ra đi Tứ Phi, mở mắt ra coi Ba Nghê này phát tài như thế nào.
1: Đúng như anh dự đoán, sau khi vừa xong lô hàng này, đối tác bên Mỹ người ta đã ngưng đặt hàng. Hàng hóa rất khó tiêu thụ, bởi vì giá nguyên vật liệu trong nước và nhập khẩu đồng loạt tăng, kéo theo giá thành sản phẩm cũng tăng theo. Mặc dù mình có thị trường tiêu thụ, nhưng sẽ rất khó có lời.
2: Vậy bây giờ theo anh là mình phải án binh bất động hả?
1: Tạm thời thì cứ như vậy. Trước mắt mình chỉ mua một số sản phẩm để cung cấp cho các cửa hàng ở Sài Gòn.
2: Dạ.
1: Lát nữa em gọi điện cho chú Hai Bình và một số cơ sở thân quen, báo cho người ta biết tình hình để họ khỏi trông chờ. Dạ. Rồi nói luôn với họ là khi nào tình hình kinh tế ổn định một chút rồi mình tiếp tục làm ăn.
2: Em biết rồi.

0: 三浦。
1: Ai vừa gọi điện hả ba?
2: Tử Phi, nó đã quyết định ngưng đặt hàng.
0: Trời đất,
2: như vậy là thợ mình phải nghỉ một thời gian dài.
1: Ba, có cần con thông báo cho anh chị em biết để họ tìm việc khác trong thời gian này không ba?
2: Thì từ từ đã con. Ba nghĩ mình chỉ giữ một số thợ chính thôi, còn bao nhiêu á thì để họ tạm nghỉ.
1: Vậy ba muốn giữ lại những ai?
2: Thằng Chính nè, thằng Tài, thằng Tiền, thằng Nam, con Thanh, con Giang, Dương Dũng Đen.
1: Rồi anh Đức thì sao á ba?
2: Đức Hoài, mình chỉ giữ bao nhiêu thợ đủ rồi. Mình chỉ sản xuất cầm chừng thôi mà giữ nhiều quá rồi thợ đâu mà đổ đâu mà họ làm.
1: Ba hả? Anh Đức á là thợ giỏi của xưởng mình, với lại anh Đức là bạn thân của anh Chính, anh Nam, anh Tiền. Nếu mà ba cho anh Đức nghỉ á, con sợ những người kia cũng nghĩ theo luôn đó.
3: Con nói đúng đó ông. Bây giờ xưởng mình mà không có thằng Đức với mấy thằng bạn của nó thì coi như là thiếu vắng hết thợ giỏi rồi còn cái gì.
2: Nhưng mà mình chỉ sản xuất cầm chừng thôi mà, để bán lẻ thôi.
1: Ba, cho dù ba không ưa anh Đức á thì ba cũng đừng có để chuyện này ảnh hưởng tới công việc chứ ba.
3: Còn nó nói đúng đó ông.
1: Vậy thì theo con á, ba nên cho chị Thanh hoặc là anh Dũng Đen nghỉ để cho anh Đức vô làm.
3: Tôi đồng ý với con Út đó. Bây giờ ông cho anh Đức vô làm, để cho anh Dũng nghỉ đi. Thằng Đức nó còn giỏi gấp 2, gấp 3 lần thằng Dũng à.
2: Thôi được rồi, tôi nghe lời bà với con, cho thằng Dũng Đen nó nghỉ, cho thằng Đức vô làm, được chưa?
4: Dạ. Dạ có gì đâu chú, thì chú may mắn thì chúc mừng cho chú thôi. Dạ bây giờ con phải làm việc rồi, chúc chú lúc nào cũng giữ được may mắn nha chú. Dạ vậy thôi nha chú.

0: Xin lỗi chú à.
1: Bà nghe nói gì mà nhìn chú tức tối vậy?
0: Ổng chọc tức mình. Ổng kêu là nhờ công ty của mình mà ổng ôm vô được một số lượng nguyên vật liệu lớn. Rồi bây giờ giá nguyên vật liệu tăng. Ổng nói là con ơi chú không có cần làm gì đó, về chú chỉ ngồi chơi xe nước à, lời khẩm luôn con. Và tình hình công ty của con lúc này có ổn định không? Hỏi anh tức không?
1: Sao bao nhiêu vố bị đau như vậy mà vẫn còn cao cạo? Nhưng mà thôi, chú cũng nói là ba nghe gọi điện chọc tức mình mà, chú quan tâm làm gì?
0: Nhưng mà anh hai ơi, bây giờ mình không đặt hàng nữa thì lấy đâu ra hàng để mà cung cấp cho mấy cửa hàng ở Sài Gòn?
1: Lượng hàng trong kho mình còn nhiều, không cần phải đặt thêm. Nhất là trong lúc giá cả đang biến động như hiện nay.
0: Dạ.

0: hai bình anh nói á, cái tay Tứ Phi mà khách hàng lớn nhất của ảnh đã tạm ngưng đặt hàng rồi, thì bên mình cũng vậy, mấy khách hàng này cũng rút lui hết rồi.
1: Ba giờ ba tính sao ba? Nếu mà không có việc để làm ba, là thợ nó bỏ đi hết á.
0: Bỏ đi đâu? Khi cái làng nghề Phú Bình Lợi này đều gặp khó khăn giống như nhau thì đi đâu? Bên anh Hai Bình á, anh còn có cái cửa hàng bán lẻ, cho nên là anh mới duy trì thợ để mà sản xuất. Còn bên mình đâu có cửa hàng bán lẻ đâu, chỉ còn ngồi chờ thương lái họ tới họ đặt hàng thì mình mới sản xuất thôi.
2: Bởi vậy cho nên á, nếu như mà mình không có duy trì sản xuất được á, để mà giữ chân công nhân, thì thế nào thầy thợ nó cũng ra mấy khu công nghiệp nó làm hết. Giống như mấy đứa hồi năm ngoái là coi như mình không còn thợ để làm nữa ông.
1: Dạ má nói đúng đó bà.
0: Nhưng mà bây giờ không lẽ mình lại tiếp tục sản xuất rồi đi chào hàng bán lẻ, hay là chờ khách hàng họ tới mua, thì nó lại chôn vốn rồi nó lại tốn thời gian. Chẳng những không lời mà có khi còn bị lỗ nữa. Bởi vì bây giờ vật giá là nó lên xuống thất thường.

0: 조용하게. 영룰해.
1: 물 đây. Mấy anh nghỉ tay uống miếng nước đã.
2: Chị Châu. Nghỉ tay uống nước đi. Làm tiền.
1: Anh.
2: Cảm ơn Quốc Châu. Nước này. Cảm ơn chị Châu. Hôm nay xưởng ít công nhân. Làm việc buồn quá Quốc Châu.
1: Biết làm sao giờ hả anh? Mấy anh đáng chịu khó. Khi nào có hợp đồng lớn, ba em sẽ gọi mấy anh chị em khác về làm. Anh uống nước đi.
2: Cảm ơn.
3: Hôm nay á, ở bên chú Tư cho nghỉ cả xưởng luôn á. Bên này bác Hai có việc rai ra cho mình làm là cũng ổn lắm rồi.
2: Nhưng mà em thấy cái này lạ lắm nha. Ở làng nghề của mình bây giờ á, một số xưởng là phải đóng cửa luôn. Tại vì khách hàng mà mấy khách hàng lớn bây giờ không đặt hàng nữa. Vậy đó mà bên xưởng của chú Ba Nghê á, vẫn cứ sản xuất ầm ầm.
4: Theo anh nghĩ á, nhiều khi hợp đồng cũ của người ta chưa hết á.
2: Hợp đồng cũ thì em nói làm cái gì? Hợp đồng mới đàng hoàng. Mấy đứa bạn em nó làm bên đó nó nói vậy mà.
5: Nếu như mà đúng theo mày nói vậy á, chuyện này muốn có câu giải đáp chị hỏi anh Đức.
2: Đức đúng không?
3: Sao hỏi anh?
5: Chứ không phải hả? Bé Hạnh em của anh là làm bên xưởng mình đó. Thì mọi chuyện xưởng mình đó bé Hạnh phải biết chứ. Không hỏi anh chứ hỏi ai vậy?
1: Em cũng có nghe đồn. Và thấy lạ là trong thời điểm này ba nghe tìm đâu ra một hợp đồng lớn đến như vậy. Nhất là sau cái vụ làm ăn gian dối, gây đổ bể và mất uy tín.
4: Ông này cũng lắm chiêu nhiều trò, hay làm nổi. Nhiều khi ông hay xạo, rồi tự nâng cao mình để cứu vãn uy tín đó mà.

0: muốn ổng thì cậy ổng đi, mình cứ lo chuyện của mình.
1: Anh uống thêm miếng nước nữa đi. Anh thấy mệt không?
0: Chào. Ra nhà bà biểu.
1: Dạ. Thôi, mấy anh uống nước rồi nghỉ ngơi chút. Tí nữa làm việc tiếp nha. Em ra nhà trước nha.

0: về đi em, nghỉ sớm bữa. Những người cho khỏe chứ ở đây hoài cũng vậy à.
1: Không biết sao dạo này buôn bán ế ẩm dữ vậy, không biết. Thôi đi.
2: Thưa bác sĩ gì? Bác sĩ tối nay có rảnh không? Em muốn mời bác sĩ dùng cơm. Có chuyện gì à? Không có. Học trò chỉ mời thầy ăn cơm thôi à. Em đến bệnh viện đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa mời bác sĩ dùng cơm. Không cần đâu. Chỉ cần cô cố gắng làm việc thì tôi vui rồi. Nhưng mà... Thôi đi đi. Vâng. Thưa bác sĩ Viên, gì nữa đây?

0: Dạo này không khí nhà mình không có được vui. Tối đến mỗi người ngồi một góc, không có như trước nữa. Ba thì ngồi riêng một chỗ, má với Út Châu thì ôm cái tivi coi xong rồi cũng chung như mùng luôn, không ai nói ra tiếng nào hết.
1: Ba mình thì xưa giờ đã vậy rồi, khó tính khó nết. Với lại bây giờ còn thêm chuyện của con Châu với thằng Đức nữa, rồi chuyện làm ăn thì lại gặp nhiều khó khăn, cho nên ba mới hay ngồi một mình suy nghĩ tùm lum vậy đó. Còn má với con Út thì dạo này lại mê mấy cái phim tình cảm. Nhất là má, coi mấy cái phim tình cảm sướt mướt, rồi ngồi đó hả khóc nước mắt ngắn nước mắt dài vậy đó.
0: Ủa, Út Châu dạo này cũng sa đà coi phim tình cảm đó hả?
1: Thì cũng chắc dạo này ít việc, nó cũng rảnh rỗi, cứ ôm tivi suốt à. Sáng nó cũng coi, trưa nghỉ nó cũng coi, rồi tối nó cũng coi nữa.
0: Anh nghĩ đó không phải là nguyên nhân đâu. Hình như là cái gen đó, giống chị hai nó hồi xưa thích coi chuyện Quỳnh Giao á, nhớ không?
1: Hay quá ha, nhớ dài quá ha.
0: Sao không nhớ? Thương con gái lớn của ông chủ mà, từng ly từng tí phải để ý chứ.
1: Vậy anh có nhớ cái lúc mà hai đứa mình hẹn nhau mà bị ba bắt gặp không? Cái lúc nó nhìn mặt anh mắc cười muốn chết luôn.
0: Cái mặt em chắc cũng không có cười đâu ha.
1: Ôi.
0: Mà công nhận thiệt chứ, nhờ lúc đó hai đứa mình lì mới thắng được ba. Chứ nếu anh lúc đó mà anh không lì thì bây giờ dễ nằm được đây ta.
1: Không dám đâu. Tại do em á, tại em đồng ý á. Chứ nếu em mà không đồng ý á, anh có lì cỡ nào cũng không có được em đâu ha. Đừng có mơ.
0: Cái gì?
1: Cái gì?
0: Cái này là em nói đúng nhất á.
1: Sao?
0: Anh biết người ta thương anh thì anh mới lì.

0: Tao không muốn cho mày với Út Châu quen nhau. Mày nên rời xa cổ nếu như mày không muốn gặp rắc rối.
1: Nếu như tao không làm theo lời của mày thì sao?
0: Tao nói chuyện đàng hoàng, mày không muốn nghe đúng không?
2: Út nó!
3: Bà đã nói với con rồi, cái chuyện gì phải cho nó rõ ràng. Chắc là cái chuyện tình cảm. Vậy bà cũng không nghe ba. Để bây giờ tụi nó đánh lộn vì con đó, có coi được không? Mai,
4: nơi chúng ta cùng hẹn nhau. Ôi giấc mơ ngày xưa, giờ đâu em biết chẳng. Nghe trong

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Từ những phần quà thiết thực, hoạt động hiến máu tình nguyện đến đối thoại tại nơi làm việc, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được thể hiện rõ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, những vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc và an toàn lao động vẫn đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả đại diện bảo vệ người lao động. Chuyên đề lao động và công đoàn hôm nay với nhan đề đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi sẽ phản ánh những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi ngày, tại các nhà máy, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng chục ngàn người lao động vẫn miệt mài làm việc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đằng sau những dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, những mùa vụ thu hoạch và các hoạt động dịch vụ là nhu cầu về việc làm ổn định, thu nhập bảo đảm, môi trường làm việc an toàn và những chính sách an sinh thiết thực. Đây cũng là những nội dung được tổ chức công đoàn các cấp tập trung triển khai trong 9 tháng đầu năm 2026. Tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh có 72.649 công nhân, viên chức, người lao động, trong đó có 66.218 đoàn viên công đoàn. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, các hoạt động chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, cụ thể hơn. Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo bằng những phần quà hay các chương trình hỗ trợ, tổ chức công đoàn đang từng bước khẳng định vai trò đại diện, kết nối người lao động với doanh nghiệp và chính quyền. Từ những nhu cầu rất cụ thể trong cuộc sống, hoạt động công đoàn được triển khai theo hướng gần với người lao động hơn, sát với cơ sở hơn. Đối với người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm đúng lúc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp họ thêm yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Trong dịp Tết, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã trao 27.279 phần quà với tổng kinh phí hơn 10,23 tỷ đồng. Chương trình chờ Tết công đoàn hỗ trợ 4.580 người, tổng trị giá khoảng trên 2 tỷ đồng. Trong tháng công nhân, hơn 15.204 đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng kinh phí trên 3,3 tỷ đồng. Cùng với đó là các hoạt động bữa cơm công đoàn cảm ơn người lao động, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
2: Hôm nay tôi được nhận quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tôi rất vui và xúc động khi được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Công đoàn các cấp quan tâm, động viên. Đây là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng làm việc, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.
1: Một phần quà có thể không giải quyết được tất cả khó khăn trong cuộc sống, nhưng sự quan tâm kịp thời của tổ chức công đoàn giúp người lao động cảm nhận rõ hơn sự đồng hành, chia sẻ trong những thời điểm cần thiết. Từ chăm lo đời sống đến chăm sóc sức khỏe, các chương trình hướng đến người lao động ngày càng đa dạng. Trong 9 tháng đầu năm, có 3.228 người lao động được khám sức khỏe, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Không chỉ chăm lo trực tiếp đến đời sống, hoạt động công đoàn còn được thể hiện qua những phong trào mang ý nghĩa cộng đồng. Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động được đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng. Trong 9 tháng đầu năm, phong trào đã tiếp nhận 978 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Với những người làm việc trong môi trường y tế, giá trị của mỗi đơn vị máu càng trở nên rõ ràng hơn. Bởi phía sau mỗi túi máu được hiến tặng có thể là cơ hội sống của một người bệnh.
3: Bản thân là làm ở một đơn vị chuyên về phẫu thuật nên là chứng kiến những cái ca mà sốc mất máu hoặc vô bệnh viện trong tình trạng là mất máu rất nhiều. Thì em cảm nhận được là mỗi cái giọt máu lúc đó đối với bệnh nhân nó hết sức quan trọng, có thể cứu được họ, được một cái mạng sống của họ. Nên là mặc dù bản thân công việc của chúng em thì khá là bận rộn trực gác, nhưng mà em cũng như là các đồng nghiệp, anh chị em trong cơ quan thì vẫn tham gia một cái hoạt động hiến máu.
1: Từ bệnh viện đến trường học, phong trào hiến máu tình nguyện đang thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng lao động. Mỗi người đến với hoạt động bằng một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn sẻ chia với cộng đồng.
4: Tôi đến đây tham gia hiến máu lần đầu. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi được cho đi giọt máu để cứu những người trong hoàn cảnh khó khăn.
1: Từ góc nhìn của doanh nghiệp, chăm lo cho người lao động cũng là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Bởi nguồn nhân lực ổn định, có sự gắn bó và trách nhiệm sẽ góp phần duy trì hoạt động sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nếu các hoạt động chăm lo góp phần hỗ trợ người lao động trong cuộc sống, thì đối thoại là kênh để những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc được phản ánh trực tiếp và xem xét giải quyết. Trong 9 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã chú trọng tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Có 476 trên tổng số 534 công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đối thoại định kỳ, đạt tỷ lệ 89,14%. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, an toàn lao động, nhà ở và đời sống công nhân được đưa ra trao đổi. Tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên người lao động năm 2026, bên cạnh những kiến nghị về việc làm, thu nhập và điều kiện lao động, vấn đề bảo hiểm xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm của người lao động và người sử dụng lao động. Thực tế cho thấy có trường hợp doanh nghiệp đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng chậm nộp, khiến quá trình xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng khi người lao động nghỉ việc.
5: Khi người lao động của mình tham gia bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp họ đã trích đóng, trích nộp rồi, nhưng mà doanh nghiệp chậm nộp thì như vậy là khi người lao động đó, những trường hợp đó họ xin nghỉ việc thì không có chốt được cái thời gian đóng của người lao động, thì như vậy là cái quyền lợi của người lao động nó bị ảnh hưởng. Do đó đến vừa nghị hôm nay là mình muốn là bên lãnh đạo tỉnh, bảo hiểm xã hội tỉnh là có cái biện pháp để xác nhận cái thời gian đóng của người lao động, còn doanh nghiệp chưa đóng kịp những cái thời gian đó thì mình sẽ có cái biện pháp để thu hồi sau.
1: Kiến nghị của ông Cao Văn Bi cho thấy bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn cần sự phối hợp của cơ quan quản lý và cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Đối với người lao động, việc xác nhận đầy đủ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi chấm dứt hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ bảo hiểm hoặc chuyển sang nơi làm việc mới. Từ những

0: phản ánh trực tiếp tại cơ sở, yêu cầu đặt ra là cần tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và cơ quan bảo hiểm xã hội, đồng thời có giải pháp xử lý phù hợp đối với các trường hợp chậm đóng, nợ đóng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.
1: Các ý kiến cũng phản ánh rất cụ thể, sát thực tiễn, thể hiện rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người công nhân lao động và những vấn đề thiết thực trong cuộc sống và các công việc hàng ngày. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trên. Đây cũng là những thông tin quan trọng giúp cho tỉnh chúng tôi là nhận rõ những vấn đề còn tồn tại bất cập trong thực tiễn và đã có cái giải pháp phù hợp để làm sao chỉ đạo chăm lo tốt hơn cho người lao động.
0: Đối thoại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những kiến nghị được tiếp nhận, phân loại và có hướng xử lý cụ thể. Trong đó, trách nhiệm không chỉ thuộc về tổ chức công đoàn mà còn cần sự phối hợp của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương. Bên cạnh đối thoại, việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể cũng là một giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa các chế độ chính sách và điều kiện làm việc phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp. Đến nay, 440 trên tổng số 534 công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ 82,40%. Cùng với những kết quả đạt được, thực tiễn quan hệ lao động vẫn còn phát sinh những vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Tại một số doanh nghiệp, tình trạng chậm trả lương, nợ lương, chậm đóng hoặc chưa đóng bảo hiểm xã hội có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người lao động. Khi những vướng mắc kéo dài, nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động cũng tăng lên.
2: Hiện tại bây giờ thì các doanh nghiệp ngoài những bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện rất là tốt các cái nội quy quy định của pháp luật thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp có các cái tình trạng như là chậm lương này, nợ lương này và chậm đóng hoặc là trốn đóng bảo hiểm xã hội. Thì hiện tại cái tình trạng đó thì theo như bản thân tôi thấy là vẫn còn rất là nhiều. Thì đến với cái hội nghị ngày hôm nay thì tôi rất là mong muốn được giải quyết được cái vấn đề mà nợ lương.
0: Từ những phản ánh tại cơ sở, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hiệu quả giám sát, tư vấn và bảo vệ người lao động, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật để người lao động hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình.
3: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, đây là một cái dịch vụ, một cái chế độ rất là quan trọng đối với người lao động tại các đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là đối với người lao động ở vùng sâu vùng xa. Thì cái việc các cái thủ tục hành chính về các cái để mà tra cứu trên phần mềm rồi cũng như thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội làm trực tuyến thì vẫn có những cái bất cập xảy ra, đặc biệt là đối với những người lao động chuyển công tác hoặc là đi các nơi khác thì cái việc tiếp cận rồi là cái việc tra cứu rồi thanh toán các chế độ vẫn có những hạn chế nhất định. Thì mong cái phía bảo hiểm xã hội phải nâng cấp, phải phát triển hơn nữa cái phần mềm của VSS.
0: Bên cạnh vấn đề tiền lương và bảo hiểm, an toàn lao động tiếp tục là yêu cầu cấp thiết. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn lao động, làm 6 người tử vong. Mỗi vụ tai nạn lao động là lời cảnh báo về việc tuân thủ quy trình an toàn, trang bị phương tiện bảo hộ và nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong quá trình sản xuất. Hoạt động công đoàn cần tiếp tục hướng mạnh hơn vào công tác phòng ngừa, giám sát điều kiện làm việc và bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động. Trong quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ vào giải quyết thủ tục, cung cấp thông tin và tiếp cận chính sách ngày càng có vai trò quan trọng. Đối với người lao động, chuyển đổi số không chỉ giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục mà còn tạo điều kiện để tiếp cận thông tin về bảo hiểm, quyền lợi và các chính sách an sinh xã hội thuận tiện hơn.
4: Đặc biệt là hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, người lao động ở những vùng sâu, vùng xa, ít tiếp cận được cái công nghệ số. Và ngành bảo hiểm xã hội đã chia sẻ dữ liệu với các ngành, trong đó có việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên hệ thống, và người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip, sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số hoặc ứng dụng VNEID mức độ 2 của ngành công an để thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong công tác khám chữa bệnh. Mặt khác, trong năm 2026 này, bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ chuyển đổi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu sang

0: quản lý cơ sở dữ liệu tập trung tại trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ tốt hơn cho người dân và người lao động.
1: Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động, công đoàn các cấp cũng chú trọng phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức tại cơ sở. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp mới 7.482 đoàn viên, tăng thực tế 5.700 đoàn viên, đạt 136% chỉ tiêu. Có 98 công đoàn cơ sở được thành lập mới, đạt tỷ lệ 180%. Một tổ chức công đoàn vững mạnh, trước hết phải được xây dựng từ cơ sở, nơi trực tiếp diễn ra quan hệ lao động và nơi người lao động cần được lắng nghe hỗ trợ. Cùng với phát triển đoàn viên, các cấp công đoàn triển khai nhiều phong trào thi đua, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Trong 9 tháng đầu năm, có 41 người lao động có sáng kiến giải pháp được ghi nhận, biểu dương. Mỗi sáng kiến không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và vai trò chủ thể của người lao động trong doanh nghiệp. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm là cơ sở để tổ chức công đoàn tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026. Trọng tâm là nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập và đời sống người lao động, tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, phát triển đoàn viên tại những doanh nghiệp đủ điều kiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lắng nghe tiếng nói người lao động không phải là nhiệm vụ của riêng một chương trình hay một thời điểm. Đó là quá trình thường xuyên đòi hỏi sự phối hợp trách nhiệm giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, chính quyền và chính người lao động. Từ một phần quà động viên, một đơn vị máu được trao tặng, đến một kiến nghị được tiếp nhận và giải quyết, mỗi hoạt động thiết thực đều góp phần củng cố niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn. Trong bối cảnh mới, khi yêu cầu về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động và an sinh xã hội ngày càng cao, tổ chức công đoàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và lấy hiệu quả, chăm lo, bảo vệ người lao động làm thước đo. Bởi khi người lao động được quan tâm, được bảo vệ và có cơ hội phát triển, đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp ổn định, quan hệ lao động hài hòa và kinh tế địa phương phát triển bền vững.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Sau những tháng đầu mùa mưa, hồ tiêu đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng. Trên cây, những chùm quả tiếp tục hoàn thiện, hạt bắt đầu quá trình tích lũy chất khô, chuẩn bị cho giai đoạn quyết định đến năng suất và chất lượng cuối vụ. Nhưng đây cũng là thời điểm lượng mưa và độ ẩm trong vườn thường ở mức cao. Cùng với yêu cầu nuôi dưỡng cây và quả, áp lực bệnh hại cũng là vấn đề người trồng hồ tiêu không thể chủ quan.
2: Cái hồ tiêu thì trong mùa mưa, đặc biệt là trong những cái tháng mưa nhiều như tháng 8, tháng 9 hiện nay, thì nhiều loại sâu bệnh hại phát sinh trên vườn. Nhưng mà đặc biệt là có hai cái loại bệnh mà chúng ta cần quan tâm.
1: Bảo vệ vườn cây trước áp lực bệnh hại, đồng thời cung cấp dinh dưỡng phù hợp khi hồ tiêu bước vào giai đoạn tích lũy chất khô của hạt đang là những yêu cầu cần được người trồng đặc biệt quan tâm. Chủ động phòng bệnh từ sớm, quản lý tốt vườn cây và điều chỉnh dinh dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn, đó cũng là những nội dung chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình canh tác cà phê thông minh hôm nay.
3: Xin kính chào quý vị và bà con đến với chương trình canh tác cà phê thông minh. Thưa quý vị và bà con, khi hồ tiêu bước vào giai đoạn nuôi hạt, việc chăm sóc vườn cây cần được tính toán trên nhiều yếu tố. Không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, người trồng còn phải chủ động trước nguy cơ nấm bệnh, tuyến trùng và những bất lợi do độ ẩm trong vườn tăng cao trong mùa mưa. Trong thực tế sản xuất, mỗi nhà vườn có cách quản lý và chăm sóc khác nhau. Tuy nhiên, phòng bệnh từ sớm và thường xuyên theo dõi sức khỏe cây trồng đang là kinh nghiệm được nhiều nông dân chú trọng. Chúng ta hãy bắt đầu từ một vườn hồ tiêu đã được duy trì nhiều năm để xem người trồng đang chăm sóc cây như thế nào trong giai đoạn này.
1: Vườn cây của gia đình ông Trần Viết Sơn có diện tích gần 5 sào với hồ tiêu trồng sen cà phê. Những trụ tiêu trong vườn được trồng từ năm 2014 đến nay đã bước sang giai đoạn kinh doanh ổn định. Vụ vừa qua, gia đình ông Sơn thu khoảng 1,5 tấn tiêu khô, duy trì vườn tiêu trong nhiều năm. Kinh nghiệm mà ông Sơn đặc biệt coi trọng không phải đợi cây xuất hiện triệu chứng mới xử lý, mà là chủ động phòng ngừa ngay từ đầu. Trong quá trình chăm sóc, ông Sơn lựa chọn các giải pháp sinh học để quản lý một số đối tượng gây hại. Theo ông, cách làm này vừa hướng đến bảo vệ cây trồng, vừa hạn chế tác động đến môi trường đất, yếu tố mà gia đình ông đặc biệt quan tâm khi duy trì vườn tiêu lâu năm.
4: Đến giờ cái tuổi tiêu cũng được 12 năm rồi. Trong hồ tiêu cái phòng ngừa là quan trọng. Tức là trong cái quy trình thì đầu mùa mưa là mình phòng tuyến trùng, riệp sáp, nấm.
1: Tuy nhiên bước vào thời điểm mưa nhiều, độ ẩm trong vườn tăng cao cũng khiến áp lực phòng bệnh lớn hơn. Với kinh nghiệm thực tế của mình, ông Sơn đặc biệt lưu ý đến hai nguy cơ có thể cùng tác động đến sức khỏe bộ rễ.
4: Cái thời điểm này tôi lo ngại nhất cái độ ẩm trong cái vườn, vậy là cái mưa nhiều này, là cái nấm bệnh này. Thứ nhất là nấm bệnh phát triển, thứ hai là tuyến trùng. Hai cái này hắn công sinh với nhau, hắn tấn công. Nên tôi cũng đang chuẩn bị tinh thần để tưới cho phòng bệnh theo cái quy trình.
1: Những lo ngại của người trồng cũng là vấn đề cần được nhìn nhận cụ thể trên từng vườn cây. Qua kiểm tra thực tế tại đây, tiến sĩ Trương Hồng nhận thấy phần lớn hồ tiêu đang sinh trưởng khá tốt, cây tương đối đồng đều. Tuy nhiên trên vườn đã xuất hiện một số trụ có dấu hiệu cần được đặc biệt lưu ý. Chúng ta sẽ cùng chuyên gia nhận diện những dấu hiệu này và tìm giải pháp quản lý phù hợp trong điều kiện mùa mưa. Qua kiểm tra thực tế, tiến sĩ Trương Hồng đánh giá vườn hồ tiêu của gia đình ông Sơn nhìn chung có sức khỏe khá tốt, cây tương đối đồng đều và đang mang năng suất khá. Việc duy trì đa dạng sinh học trong vườn cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ cây sinh trưởng ổn định. Tuy nhiên trên vườn vẫn xuất hiện một tỷ lệ nhỏ cây có biểu hiện vàng lá, sinh trưởng kém. Theo chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy tuyến trùng trong đất vẫn là một nguy cơ cần được theo dõi và quản lý thường xuyên.
2: Đây là một cái vườn mà hồ tiêu canh tác theo cái hướng bình vực rất là tốt, mang cái tính đa dạng sinh học, và chính điều này sẽ nó làm cho cái sức khỏe của cái vườn tiêu nó bền hơn. Tuy nhiên trên cái vườn này mặc dù là nhìn chung là như vậy, sức khỏe vườn hồ tiêu khá tốt, cây khá đồng đều, tuy nhiên thì nó vẫn còn một số tỷ lệ không nhiều một các cây có triệu chứng là bị bệnh vàng lá chết chồng, tức là do tuyến trùng tấn công.
1: Trong mùa mưa, tuyến trùng không phải là nguy cơ duy nhất. Mưa nhiều, độ ẩm cao, vườn thiếu thông thoáng và khả năng thoát nước kém còn tạo điều kiện cho bệnh chết nhanh phát sinh. Vì vậy, rong tỉa cây che bóng, giữ vườn thông thoáng, chủ động thoát nước và thường xuyên kiểm tra cây là những việc cần được thực hiện sớm. Nhưng phòng bệnh mới chỉ là một phía của bài toán. Ở thời điểm này, hồ tiêu cũng đã bước vào giai đoạn đầu của quá trình tích lũy chất khô trong hạt. Điều đó đồng nghĩa với nhu cầu dinh dưỡng của cây đang có sự thay đổi. Tại vườn, sau đợt bón phân phục hồi sau thu hoạch, từ đầu mùa mưa đến nay, gia đình ông Sơn đã tiếp tục bổ sung dinh dưỡng cho cây. Theo kinh nghiệm của ông, khi hồ tiêu chuyển dần sang giai đoạn nuôi hạt, hàm lượng dinh dưỡng cũng cần được cân đối lại phù hợp với tình trạng thực tế của vườn. Theo tiến sĩ Trương Hồng, ở giai đoạn đầu của quá trình tích lũy chất khô, bên cạnh đạm, nhu cầu kali của hồ tiêu cũng tăng lên. Vì vậy, lựa chọn công thức phân bón cần hướng đến sự cân đối giữa sinh trưởng của cây và quá trình nuôi hạt.
2: Trong giai đoạn này, cây hồ tiêu bước vào giai đoạn tích lũy chất khô. Qua giai đoạn này thì cây hồ tiêu nó cần kali, cũng lượng kali cũng khá nhiều, tương đương với đạm. Giai đoạn này thì bà con lưu ý là chúng ta sử dụng những loại phân NPK có hàm lượng đạm và kali cao hơn so với lân là phù hợp. Ví dụ như là giai đoạn này chúng ta có thể là bón các loại phân đầu tâu tăng trưởng, ví dụ 16-6-19 hoặc là 16-8-16 vân vân, thì nó phù hợp cho cái giai đoạn này đối với cây hồ tiêu.
1: Bên cạnh các nguyên tố đa lượng, sau nhiều năm khai thác, nhu cầu về trung và vi lượng cũng là vấn đề cần được quan tâm. Canxi, magie cùng một số nguyên tố vi lượng không chỉ bổ sung dinh dưỡng cho cây mà còn gắn với việc duy trì môi trường đất thuận lợi để cây sử dụng phân bón hiệu quả hơn.
2: Bà con còn lưu ý bổ sung một số cái loại phân trung vi lượng cho cây hồ tiêu, bởi vì trong một quá trình canh tác lâu dài, nhu cầu về vi lượng của cây nó cũng lớn dần theo thời gian. Và loại phân bón này thì nó có trong cái sản phẩm đầu trâu cân bằng đất, nó vừa có canxi, magie, có kẽm, bo và một số tố vi lượng khác. Nó vừa cung cấp vi lượng và vừa đặc biệt là vừa cung cấp canxi, magie cho cây. Đồng thời, canxi, magie cũng góp phần cải thiện một phần pH của đất và từ đó nó giúp cho môi trường đất tốt hơn và nó sẽ làm tăng cái hiệu quả sử dụng phân bón khi mà bà con bón phân vào cho cây hồ tiêu.
1: Việc bổ sung dinh dưỡng vì thế không nên chỉ nhìn vào lượng phân bón cho mỗi lần, quan trọng hơn là xác định đúng nhu cầu của cây ở từng giai đoạn, kết hợp giữa dinh dưỡng đa lượng, trung vi lượng và quản lý môi trường đất, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và duy trì sức khỏe vườn cây. Dinh dưỡng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi cây có điều kiện hấp thu thuận lợi, vì vậy bên cạnh lựa chọn và cân đối phân bón, cách quản lý môi trường đất cũng là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc hồ tiêu. Một điểm đáng lưu ý tại vườn của gia đình ông Sơn là thảm thực vật tự nhiên vẫn được duy trì. Theo tiến sĩ Trương Hồng, đây cũng là một trong những giải pháp góp phần tăng tính đa dạng sinh học trong vườn hồ tiêu.
2: Khuyến cáo là nên tăng cái tính đa dạng sinh học trên vườn hồ tiêu của mình. Thì một trong những cái giải pháp đó là gì ạ? Tức là chúng ta giữ cái thảm phụ cho vườn hồ tiêu. Cái lợi ích của giữ thảm phẩm của thảm phụ cho vườn hồ tiêu thì nó làm cho là gì? Tức là nó làm giảm đi cái mật độ sâu bệnh hại trên vườn, bởi vì nó chia sẻ về cái mật độ của các loại sâu bệnh hại trên vườn hồ tiêu qua cái thảm phụ. Thứ hai nữa, cái thảm phụ đó là nó giúp cho cái việc hạn chế cái quá trình phân hủy chất hữu cơ và là làm cho đất đai tốt sụp hơn, giữ ẩm, hạn chế xói mòn, rửa trôi.
1: Thảm phủ giúp bề mặt đất hạn chế tác động trực tiếp của mưa, góp phần giữ ẩm, hạn chế xói mòn, rửa trôi và duy trì điều kiện thuận lợi hơn cho đất. Đây cũng là những yếu tố có ý nghĩa trong việc bảo vệ vùng rễ và nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng của cây. Tuy nhiên, giữ thảm phủ không đồng nghĩa với để cỏ phát triển tự do. Trong mùa mưa, nếu thảm thực vật quá cao, vườn có thể trở nên rậm rạp, gây khó khăn cho việc đi lại, kiểm tra và chăm sóc cây.
2: Khi mà chúng ta giữ thảm phủ như vậy thì chúng ta lưu ý rằng là để chúng ta duy trì ở độ cao khoảng từ 20-30 cm trên mặt đất là vừa. Để khi mà thảm phủ nó cao quá thì chúng ta dùng máy phát chúng ta phát, bởi vì chúng ta để thảm phủ cao quá di chuyển chăm sóc trong vườn hồ tiêu sẽ bị ảnh hưởng.
1: Giữ thảm phủ ở mức hợp lý, quản lý tốt độ ẩm và môi trường đất, kết hợp bổ sung dinh dưỡng theo nhu cầu của cây là những yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là nuôi tốt vụ quả hiện tại mà còn duy trì sức khỏe và khả năng sản xuất ổn định của vườn hồ tiêu trong những vụ tiếp theo.
3: Thưa quý vị và bà con, giai đoạn nuôi hạt là thời điểm hồ tiêu vừa cần được đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng, vừa phải đối mặt với áp lực bệnh hại gia tăng trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm cao. Vì vậy, chăm sóc hồ tiêu trong giai đoạn này cần được thực hiện đồng bộ, cân đối dinh dưỡng theo nhu cầu của cây, quan tâm chung vi lượng, quản lý tốt môi trường đất, đồng thời chủ động theo dõi và phòng bệnh từ sớm. Khi đất được chăm sóc tốt, bộ rễ khỏe và dinh dưỡng được cung cấp phù hợp, cây sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để nuôi hạt, duy trì sức sinh trưởng và tạo nền tảng cho năng suất ổn định. Chương trình canh tác cà phê thông minh hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Vô Vi Nam Việt Võ Đạo không đơn thuần là một môn võ thuật, mà đó là một tinh hoa, là niềm tự hào của trí tuệ và tinh thần Việt. Môn võ này là sự kết hợp hài hòa giữa sự cứng cỏi của bàn tay thép đặt lên trái tim từ ái. Tại vùng đất Tây Nguyên Đắk Lắk đầy nắng và gió, phong trào Vô Vi Nam trong những năm qua đã và đang vươn mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương danh giá trên sàn đấu chuyên môn, Vô Vi Nam Đắk Lắk đã trở thành một phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và giáo dục nhân cách sống cho thế hệ trẻ từ học đường đến cộng đồng. Thưa quý vị, để có được một phong trào phát triển bền vững và lan tỏa sâu rộng như ngày hôm nay, đó là sự tổng hòa của tầm nhìn định hướng từ liên đoàn, tâm huyết trên thảm tập của đội ngũ huấn luyện viên. Và để quý vị và các bạn sẽ có một góc nhìn toàn diện sâu sắc hơn về hành trình ấy, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trao đổi với những vị khách mời về chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu những vị khách mời tham dự chương trình. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk. Xin được giới thiệu anh Nguyễn Quốc Quang, câu lạc bộ Vô Vi Nam, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu chị Trần Thị Lệ Tuyết, câu lạc bộ Vô Vi Nam, Lý Tự Trọng, tỉnh Đắk Lắk. Đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn những vị khách mời đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng chúng ta sẽ có 30 phút thật trò chuyện thú vị với bộ môn võ thuật Vô Vi Nam. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin được mời các vị khách mời cũng như tất cả quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây.
1: Tại vùng đất Tây Nguyên Đắk Lắk, rực nắng và gió, có một ngọn lửa võ đạo đang âm thầm cháy và lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ là những bài quyền hay các đoàn chân tấn công trứ danh, Vô Vi Nam Việt Võ Đạo đã trở thành nhịp đập, là tinh thần rèn luyện thân thể và nhân cách của hàng ngàn bạn trẻ trên khắp các buôn làng, xã phường. Vượt qua hàng trăm cây số, từ trung tâm tỉnh đến với xã biên giới IARV, nơi còn nhiều khó khăn của một xã vùng biên giới, ngọn lửa Vô Vi Nam vẫn rực cháy. Ở nơi dải đất biên cương này, những lớp tập Vô Vi Nam miễn phí đã trở thành điểm tựa tinh thần ngọt ngào. Không có thảm tập hiện đại, chỉ với khoảng sân bê tông đầy nắng, những bước chân của các em nhỏ vùng biên vẫn ngập tràn năng lượng. Vô Vi Nam mang đến cho các em sự tự tin, sức khỏe và một ước mơ vươn xa.
2: Dạ, đó là tình yêu, lòng yêu nước khiến đã dẫn em đến với môn võ Vô Vi Nam. Em mong muốn môn võ này được vươn tầm ra thế giới bởi vì đây chính là một trong những môn võ truyền thống của Việt Nam.
1: Trở về với trung tâm phường Buôn Ma Thuột, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk từ lâu đã trở thành nơi ươm mầm uy tín cho phong trào Vô Vi Nam tuổi trẻ. Mỗi tuần, hàng trăm võ sinh nhí hội tụ về đây. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của các huấn luyện viên, những kỹ năng tự vệ, tinh thần kỷ luật và lòng tôn kính thầy cô, bạn bè được gieo mầm tự nhiên qua từng buổi tập.
3: Bé có tham gia câu lạc bộ Vô Vi Nam á thì mẹ cũng thấy rất là vui vì là sau khi tham gia câu lạc bộ bé sức khỏe tốt hơn và bé mạnh dạn và tự tin hơn nhiều và tự tin mạnh dạn đứng trước đám đông nữa thì mẹ cũng thấy rất là vui ạ.
1: Không chỉ dừng lại ở học đường hay các trung tâm thanh thiếu nhi, Vô Vi Nam Đắk Lắk chứng minh sức sống bền bỉ nhờ mô hình phát triển tại các phường xã cơ sở. Tiêu biểu như tại phường Tân An, phong trào Vô Vi Nam đã lan tỏa rộng khắp đến mọi lứa tuổi. Từ những câu lạc bộ tự nguyện tại địa phương, nhiều nhân tố tài năng đã được phát hiện, bồi dưỡng để cung cấp cho đội tuyển của tỉnh nhà.
4: Lúc đầu thì em không biết đến môn này, mà em đi học trường cấp 1 thì em bị bỏ lỡ học đường. Nên là mẹ em được giới thiệu ở đây. Nên là em đi vô, lúc đầu em không biết cái gì hết. Nhưng mà sau khi tập với thầy thì em cảm giác nó em hợp với môn này. Và từ khi học ở đó thì em không bị mắc nạt nữa.
5: Dạ, bản thân em thì em luôn mong rằng câu lạc bộ sẽ càng ngày càng phát triển, càng nhiều bạn trẻ có thể tới đây để rèn luyện sức khỏe của mình hơn, để có thể trao dồi được thành tích học tập ở trên lớp, có sức khỏe mới học tập được.
1: Từ vùng đất biên giới IARV nắng gió, qua mái nhà chung trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk đến từng nhịp đập phong trào tại phường Tân An, Vô Vi Nam Đắk Lắk đang ngày càng khẳng định vị thế, sự kết hợp giữa tinh thần võ đạo dân tộc và sự đồng hành của cả cộng đồng sẽ là đôi cánh đưa phong trào Vô Vi Nam Đắk Lắk tiếp tục cất cánh vươn tầm cao mới.
0: Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi một đoạn phóng sự ngắn do các phóng viên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Cùng quay trở lại với chương trình tọa đàm ngày hôm nay, có lẽ câu hỏi đầu tiên sẽ được dành tặng đến cho ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Việt Nam Đắk Lắk. Thưa ông thân mến, với vai trò là Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Việt Nam Đắk Lắk, ông có thể chia sẻ đôi chút về hành trình phát triển của môn Việt võ đạo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và đâu là những dấu mốc đáng nhớ?
6: Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình và xin chào MC. Thì có thể nói là trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì tôi có thể khái quát một chút về Võ Việt Nam. Thứ nhất là môn phái Võ Việt Nam Việt Võ Đạo là do cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc, người sinh ngày 4 tháng 4 năm 1912 tại làng Hiểu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, nay Hà Nội, sáng lập vào năm 1938. Hơn 80 năm hình thành và phát triển, đến bây giờ Võ Việt Nam đã trải ra khắp các quốc gia trên thế giới. Hiện nay là có hơn 70 quốc gia trên thế giới đang luyện tập Võ Việt Nam.

0: lập tất cả các liên đoàn. Thế thì quay trở lại với câu hỏi của bạn thì chúng ta có thể định một số cái nét son, cái mốc quan trọng đối với Voi Nam tỉnh Đắk Lắk. Đó là Voi Nam tỉnh Đắk Lắk được hình thành và phát triển vào năm 1970 do cố huấn luyện viên Nguyễn Văn Bính và một số môn đồ tập luyện. Đến năm 1991 thì sau một thời gian phát triển thì Voi Nam phát triển rất là mạnh, được sự quan tâm của ngành thể dục thể thao cho phép phong trào Voi Nam thành lập cái bộ môn Voi Nam tỉnh Đắk Lắk. Thì đây chính thức đặt tiền đề cho một cái tổ chức Voi Nam có cái tổ chức hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước. Và cái cột mốc tiếp theo đó là năm 1994. Đây là một cột mốc cực kỳ đặc biệt. Đó là đội tuyển Voi Nam tỉnh Đắk Lắk tham dự cái giải Voi Nam toàn quốc lần đầu tiên tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Và đoàn đã đạt được cái huy chương đồng đoàn chân tấn công. Như các bạn vừa thấy cái đoàn chân tấn kẹp cổ đó. Đây là một trong những nội dung khó nhất để mà đạt được thành tích. Bởi vì đối với môn Voi Nam thì cái đoàn chân người ta gọi là tuyệt kỹ, đã gồm có 21 đoàn chân. Thì đoàn Voi Nam là chúng tôi đã đạt được cái huy chương đồng. Thì có 4 vận động viên: Long, Khang, Phương, Hùng. Hùng chính là tôi. Đó, thì đó là cái mốc thứ hai. Và đến một cái mốc thứ ba, thứ tư, đó là năm 2007. Với sự hoạt động ổn định, phát triển và bền vững thì Ủy ban Nhân tỉnh, Sở Văn hóa Thể dục Thể thao cho phép thành lập cái hội Voi Nam tỉnh Đắk Lắk. Thì đây là một trong cái cột mốc mà cái phong trào Voi Nam hoạt động có tổ chức và kết hợp với lại công tác xã hội hóa để mà phát triển phong trào. Một cái điểm đặc biệt là rất là đáng ghi nhận và rất là cái tiền đề, sau khi hai cái tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập lại với nhau thì chúng tôi tham dự cái giải miền Trung khu vực Tây Nguyên tại Gia Lai. Thì đoàn vận động viên chúng tôi đi 40 vận động viên thì đạt 43 huy chương ở tất cả các loại và xếp thứ hai toàn đoàn trên 10 đơn vị tham dự. Trong đó là chúng tôi chỉ đứng sau đơn vị Thanh Hóa. Còn lại là chúng ta đạt cái thành tích rất là tốt. Thì đó là những cái mốc có thể nói là cái điểm quan trọng đối với phong trào Voi Nam hơn 50 năm xây dựng và phát triển tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ ông Lê Thanh Hùng về quá trình hình thành của bộ môn Việt Võ Đạo cùng với những thành tích cao của Đắk Lắk của chúng ta trong những năm vừa qua. Cùng quay trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta, xin được chào anh Nguyễn Quốc Quang. Thưa anh Nguyễn Quốc Quang thân mến, trên thảm tập hay là trên sàn thi đấu thì chuyên môn luôn là một cái gốc. Vậy thì cơ duyên nào đưa anh đến với Voi Nam và động lực nào giúp anh bền bỉ gắn bó với công tác huấn luyện võ sinh tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta?
2: Chào MC Trung Đức, chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Thì cái cơ duyên đến với môn Voi Nam của em thì cũng rất là hay. Tại vì lúc nhỏ, lúc em đang học tiểu học thì em là một cậu bé khá là cá tính. Thì lúc này thì em chọn một môn để mình theo tập luyện. Thì em nghĩ là môn võ là nó sẽ hợp với cái tính cách của mình lúc đó, là rất là cá tính, nó như thế. Nhưng mà tuy nhiên sau một cái quá trình mình học cùng với thầy, được thầy giảng dạy, huấn luyện và cũng như là chia sẻ những cái trong cuộc sống thì cái tính cách của em nó điềm đạm lại. Và sau những năm tập luyện rồi cũng sau những giải đấu thì cái em rút được những cái kinh nghiệm đó và sau đó thì em huấn luyện cho những em nhỏ ở khu vực phường Tân An bây giờ. Đó là lớp võ đầu tiên em giảng dạy. Thì đối với em thì hiện tại em cũng là giáo viên của một trường. Thì với em cái việc đến trường hay là đến lớp võ thì em đến với cái niềm vui, có nghĩa là em đến lớp là em cảm giác rất là vui, cho nên là đó xem như là cái động lực nó rất là lớn để em thực hiện cái công tác giảng dạy cũng như là huấn luyện của mình.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn Quốc Quang rất là nhiều. Và một vị khách mời nữ của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là chị Trần Thị Lệ Tuyết. Một cô gái có lẽ là có một nét dịu dàng nào đó nhưng mà lại khoác cho mình một bộ võ phục, cảm giác như là bạn rất là tự tin và rất là phong cách. Bạn có thể chia sẻ cho Trung Đức cũng như là ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị khán giả được biết là cơ duyên nào đã đưa bạn đến với bộ môn võ Voi Nam của chúng ta không ạ?
3: Dạ, thực ra thì hồi xưa thì em thấy chị của em đi học võ mà em có xin mẹ đi nhưng mà mẹ không có cho. Xong rồi cây cũng mê quá, xong thấy chị đi tập xong về cũng nhìn theo. Xong rồi cây được đó là em đã xin mẹ là nếu mà kỳ này mà con được học sinh giỏi thì mẹ sẽ cho con đi tập võ. Thì là em cũng đã cố gắng phấn đấu và được đó là em cũng đạt được thành tích là đứng thứ hai trong lớp. và cũng đạt được học sinh giỏi. Vậy em có xin mẹ thì được đó mẹ đã cho em đi và đi theo cái đam mê của mình tới bây giờ.
1: Hiện tại thì chị Lệ Tuyết của chúng ta đang là một đại diện đến từ câu lạc bộ Vô Vi Nam của Lý Tự Trọng. Chị có thể chia sẻ không khí luyện tập hàng ngày của các môn sinh tại câu lạc bộ của mình hay không? Và điều gì giúp cho chị giữ chân và gắn bó lâu dài với bộ môn này ạ?
3: Dạ, không khí tập luyện tại câu lạc bộ Vi Nam Lý Tự Trọng thì luôn luôn sôi nổi và tích cực. Thì khi các em đến với câu lạc bộ thì ngoài việc các bạn được học các cái kỹ thuật chuyên môn của Vi Nam thì bọn em còn có lồng ghép vào đó là các cái bài tập trò chơi bổ trợ cũng như là các cái hoạt động giúp cho các em tăng lên thể lực. Và trong cái quá trình luyện tập thì chúng em luôn cố gắng làm sao để tạo ra một cái môi trường học tập vừa nghiêm túc, vừa kỷ luật nhưng cũng vui vẻ và gần gũi, giúp cho mỗi buổi tập của các em đến đều là một trải nghiệm thú vị. Và điều mà giúp cho các em gắn bó lâu dài với câu lạc bộ thì không chỉ là niềm đam mê yêu thích võ thuật của các em mà em nghĩ còn là cái giá trị mà câu lạc bộ có thể mang lại. Và cùng với đó là sự đồng hành của thầy cô, huấn luyện viên và cha mẹ. Và khi các em thấy được cái sự tiến bộ của bản thân và mình càng ngày càng tự tin hơn và có và đạt được các cái mục tiêu trong quá trình luyện tập thì đây là cái động lực giúp các em gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Và ngoài ra là khi phụ huynh thấy được cái sự tiến bộ của con em mình và sức khỏe ngày càng được cải thiện thì khi đó thì phụ huynh mới tin tưởng và cho con em mình đồng hành cùng với câu lạc bộ.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Lệ Tuyết rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng. Thưa ông, hiện nay thì việc đưa Vô Vi Nam vào học đường cũng như là mở rộng các câu lạc bộ tại các địa phương trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì được triển khai ra sao ạ?
0: Phong trào muốn phát triển được là phải có vận động viên, có võ và môn sinh. Thế thì cái nguồn gốc của võ và môn sinh ở đâu ra? Thì đó chính là từ nhà trường và các xã phường. Đó là cái lực lượng thanh thiếu nhi rất là đông. Và chúng ta, thế thì liên đoàn của chúng tôi sẽ có mấy cái trọng tâm mà chúng tôi triển khai trong cái giai đoạn hiện nay, đó là làm sao phát triển rộng khắp các xã phường, đặc biệt là trường học, nhất là những cái nơi mà chưa có phong trào Vôi Nam thì chúng tôi tăng cường mở rộng cái hoạt động đó. Tuy nhiên cái hoạt động Vôi Nam ở các trường học và các xã phường hiện nay cũng chỉ mới dừng lại ở câu lạc bộ và mang tính tự nguyện tham gia và học ngoài giờ. Liên đoàn chúng tôi rất là mong muốn, trước đây Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có một cái văn bản đưa Vô Nam vào trường học, sau đó thì thôi, năm 2010 đó, tôi nhớ không nhầm là năm 2010, thì đưa vào trường học, thì bây giờ lại thôi. Thì tôi hy vọng rằng một thời gian nào đó, chúng ta đưa được môn Vô Nam vào trường học dạy ở cái hoạt động giáo dục thể chất hoặc là hoạt động trải nghiệm. Thông qua môn võ Vô Nam, chúng ta giáo dục giá trị truyền thống văn hóa Việt, thông qua môn võ của người Việt. Thì đó là cái mong muốn của Liên đoàn Vô Nam của chúng tôi, là cố gắng làm sao phát triển mạnh ở các đơn vị.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của ông Lê Thanh Hùng. Qua phần chia sẻ của ông thì hiện tại chúng ta đang đưa bộ môn Vô Vi Nam vào các trường học. Vậy thì với các trường học tại nằm trên những cái địa bàn xã phường có điều kiện khó khăn đó, thì không biết là liên đoàn của mình có những cái chính sách hỗ trợ nào không ạ?
0: Cảm ơn MC, câu hỏi này là một câu hỏi khó đối với lại lãnh đạo liên đoàn. Bởi vì chúng tôi là một xã hội, một tổ chức xã hội nghề nghiệp, không được nhà nước giao nhiệm vụ mà tự anh em tình nguyện với nhau, tìm niềm vui sinh hoạt với nhau. Thế thì về tài chính thì chúng tôi hiện nay chưa hỗ trợ được các đơn vị nhiều, mà chúng tôi hỗ trợ các em đó là thứ nhất là khai trương mở các câu lạc bộ. Các em còn mới còn yếu thì chúng tôi tăng cường cái võ sư huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm xuống đứng lớp với các em, khi nào ổn định lớp thì rút quân về. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường bồi dưỡng cái đội ngũ này thông qua tập huấn, giáo trình huấn luyện thì chúng tôi cung cấp cho các em, hoặc là chúng tôi tổ chức thi thăng cấp cho các em. Mỗi lần các em học xong một khóa học 6 tháng, 1 năm gì đó, chúng tôi tổ chức thi thăng cấp cho các em. Thì chúng tôi từ trên liên đoàn chúng tôi về. Và cái nữa đó là gì? Là chúng tôi sẽ làm sao đó là khuyến khích anh em huấn luyện viên là miễn võ phí và tặng võ phục cho các em nghèo không có điều kiện, để các em đam thỏa sức quý đam mê của môn võ dân tộc. Thì đó là những cái mà chúng tôi đã đang làm và mang lại hiệu quả rất cao thông qua mua cái câu lạc bộ Tân An hoặc là câu lạc bộ Lý Tự Trọng thì phát triển rất là tốt và các em hào hứng. Cha mẹ đánh giá là các cháu đi tập về thì là ăn ngon, sức khỏe tốt, giảm được game, giảm được các mạng xã hội. Thì đó là cái thành công của chúng tôi ban đầu.
1: Dưới góc độ là một huấn luyện viên, anh Nguyễn Quốc Quang thân mến, anh đánh giá như thế nào về tố chất thể lực và tinh thần võ đạo của các bạn trẻ tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta hiện nay ạ?
2: Như chúng ta biết thì ở Đắk Lắk mình là một vùng đất đầy nắng và gió. Cùng với đó là có rất là nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống trên một địa bàn, cho nên cái điều đó

0: võ thuật thì các huấn luyện viên còn giảng dạy cho các em về tinh thần võ đạo, về tính kỷ luật, về tinh thần môn phái và cách để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người.
1: Qua cái phần chia sẻ của anh Nguyễn Quốc Quang á, thì với mỗi một câu lạc bộ đang hoạt động á, thì liên đoàn của chúng ta đồng hành như thế nào trong việc đảm bảo về chất lượng thể chất của các bé và đặc biệt là cái phần đảm bảo an toàn á?
2: Cái đối tượng học Vôi Nam hiện nay là các cháu ở cấp 1, cấp 2 là chủ yếu. Cấp 3 thì các cháu tập trung vào luyện thi đại học rồi, không có thời gian để tập. Thế thì làm sao, giống như huấn luyện viên Quang vừa nói, làm sao các cháu được tăng cường thể lực, đồng thời an toàn trong quá trình tập luyện? Đó là cái vấn đề đặt ra quan trọng nhất đối với lại người thầy. Thế thì muốn làm được điều này thì liên đoàn chúng tôi có một cái giáo trình tập huấn, cái nghiệp vụ sư phạm chúng tôi nói chung như thế, để không phải chỉ võ thuật là chỉ dạy các cháu nó đấm đá tay chân, mà ở đó phải phân tích được cái đòn đánh như thế nào, đánh ra làm sao, té ngã như thế nào để nó được an toàn và các cháu nó không bị nhát đòn, hoặc là các cháu nó tự tin ra đòn. Thì đó chính là cái trách nhiệm của liên đoàn trong cái quá trình bồi dưỡng đào tạo cái đội ngũ huấn luyện viên giống như hai em ở đây.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của ông. Còn với chị Lệ Tuyết ạ, môi trường câu lạc bộ không chỉ đơn thuần là một nơi để tập luyện võ thuật đâu, mà đó còn là một nơi rèn luyện nhân cách. Vậy thì tại câu lạc bộ Lý Tự Trọng của chúng ta thì chị và ban huấn luyện đã lồng ghép tinh thần võ đạo Vô Vi Nam vào việc giáo dục đạo đức, kỹ năng và cách sống cho các em như thế nào ạ?
3: Theo quan điểm của câu lạc bộ chúng em thì dạy võ trước hết là dạy người. Thì ngoài việc các em được tập võ thuật thì chúng em còn xen kẽ vào các buổi tập võ đạo từ những điều rất là giản dị như là lễ phép, chào hỏi thầy cô, bạn bè, chào hỏi thầy cô, bố mẹ và kính trọng mọi người, yêu thương giúp đỡ bạn bè và biết kiểm soát và là có trách nhiệm với bản thân của mình. Và chúng em luôn nhắc nhở các bạn rằng khi các bạn đi học võ, ý thức dùng võ của mình là dùng để cảnh cáo và cảm hóa người, chứ không phải dùng võ để trừng phạt hay là trả thù người. Đây là một điều mà em muốn các bạn mang theo trong cả quá trình luyện tập cũng như là trong cuộc sống. Và tại vì võ thuật giúp cho một người thì có thể mạnh mẽ hơn, nhưng mà võ đạo lại giúp cho một người có nhân cách tốt hơn. Thì sức mạnh giúp cho cái người đó thì trở nên giỏi, nhưng mà cái nhân cách tốt lại giúp cho người đó lại được mọi người yêu quý hơn.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Lệ Tuyết ạ. Còn với anh Quốc Quang ạ, trong quá trình huấn luyện tại câu lạc bộ của mình á, thì đâu là những khó khăn lớn nhất mà anh cùng với các huấn luyện viên khác gặp phải ạ? Ví dụ như là về cơ sở vật chất này, hay là việc thu hút các môn sinh này, việc duy trì sĩ số của câu lạc bộ này, và anh đã giải quyết những cái bài toán này như thế nào ạ?
0: Ở câu lạc bộ Vôi Nam Tân An của em hiện tại thì cơ sở vật chất khá là tốt. Tuy nhiên cái vấn đề khó khăn nhất ở câu lạc bộ là cái vấn đề giữ chân học sinh. Đó là hiện tại thì các em tham gia các hoạt động học ngoài giờ rất là nhiều, cho nên là không thể nào mà tham gia tập luyện đều đặn được. Bởi vì vậy cho nên là câu lạc bộ đã có một cái điều chỉnh về cái thời gian tập luyện cũng như là giáo án tập luyện để làm sao phù hợp nhất cho việc học văn hóa của các em cũng như là việc tập luyện võ thuật tại câu lạc bộ. Đó thì em sẽ sắp xếp thêm những cái giờ phù hợp nhất để cho các em có điều kiện để đến lớp tập luyện.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh rất là nhiều. Cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng ạ. Để phong trào Vô Vi Nam Đắk Lắk của chúng ta vươn xa hơn thì không chỉ duy trì ở quy mô cấp tỉnh mà còn phải vươn lên là toàn quốc. Vậy thì liên đoàn có những kế hoạch và những chiến lược nào trong thời gian sắp tới?
2: Thì các bạn biết là ngay khi mà hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập lại với nhau và thành lập cái liên đoàn Vô Nam tỉnh Đắk Lắk, thì lần đại hội lần thứ nhất, tôi nhớ không nhầm, đó là 15 tháng 9 2025, thì trong cái chương trình hành động chúng tôi đã xây dựng cái chiến lược phát triển. Chúng ta không dừng lại ở phong trào mà chúng ta phải bắt đầu đi lên. Về số lượng thì chúng ta ổn rồi, về mặt chất lượng thì báo cáo với các đồng chí và các bạn, đó là hiện nay trên tỉnh Đắk Lắk thì có gần 5.000 võ môn sinh đang theo tập tại các câu lạc bộ và các đơn vị trường học, thì khoảng 100 câu lạc bộ. Thì đó, ví dụ như hai câu lạc bộ này là tiêu biểu điển hình đấy. Thế thì để đưa được cái Vô Nam tỉnh Đắk Lắk bay xa vươn cao hơn, rồi như các bạn vừa mới nói xong, thì liên đoàn có đề ra mấy cái nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ 25-30 để tập trung vào làm. Thứ nhất đó là củng cố các câu lạc bộ ở các cơ sở. Vì như tôi đã nói ban đầu, đây là một cái nơi mà cung cấp cái nguồn vận động viên nhiều nhất, tốt nhất để chúng ta lựa chọn

0: vào đội tuyển. Cái thứ hai đó là gì? Là tuyển chọn hay là tập huấn cho đội ngũ huấn luyện viên ở chất độ cao. Bởi vì muốn có thành tích thì phải có thầy giỏi, trò giỏi thì mới có thành tích được. Thì đó, cho nên cái đội ngũ huấn luyện viên rất là quan trọng. Thì chúng tôi tập trung vào đó. Cái thứ ba đó là chúng ta tập trung vào công tác xã hội hóa. Thì như tôi đã nói ban đầu, đó là cái liên đoàn này là liên đoàn tự nguyện. Cho nên là công tác xã hội hóa đóng vai trò rất quan trọng. Chúng tôi phải liên kết với doanh nghiệp, nhà trường và cá nhân tập thể ủng hộ cái vừa tài chính vừa là con người để làm sao đầu tư cho đội tuyển. Thì như thế thì chúng ta mới tham gia được cái giải toàn quốc hay là cái giải khu vực hay giải gì đó mới đạt được thành tích cao. Và một cái điều mà tôi cũng rất mong muốn trong cái chiến lược của chúng tôi đó là xây dựng cái chiến lược mang tính lâu dài, ổn định và có tính đột phá. Để làm sao? Để chúng ta phải định lượng được chúng ta sẽ làm gì và làm như thế nào. Ví dụ về số lượng chúng ta định lượng được là chỉ tiêu của cái giải này chúng ta phải đạt bao nhiêu. Tức phải đi là phải có đến đích chứ. Đúng không? Cho nên chúng ta phải đạt được bao nhiêu và năm nay chúng ta phát triển được bao nhiêu câu lạc bộ và phủ hết được tất cả các vùng sâu vùng xa hay không, vân vân và vân vân. Thì đó là những cái nhiệm vụ trọng tâm mà liên đoàn đã xây dựng trong cái chiến lược phát triển giai đoạn 25-30.
1: Là 9 tháng đầu năm 2026 thì Vovinam đã mang về rất là nhiều những thành tích cho thể thao của Đắk Lắk của chúng ta. Cùng với bộ môn karate thì hai bộ môn này đã mang về 51 huy chương các loại. Vậy thì ông có thể chia sẻ như thế nào về thành tích này không ạ?
0: Thứ nhất là xin chúc mừng thành tích của cái thể thao tỉnh Đắk Lắk nói chung và võ thuật trong đó môn karate đô và môn Vovinam nói riêng. Tuy nhiên thì đối với môn Vovinam thì chúng tôi coi đây, xem đây chỉ là một cái bước đầu. Mà tiếp theo là chúng ta cần phải đầu tư, xây dựng lực lượng, huấn luyện, tập luyện như thế nào bài bản hơn để chúng ta không bị tụt hậu so với các đơn vị tỉnh thành khác và chúng ta tiến tới những cái thành tích cao hơn, giải toàn quốc hay là khu vực hay là cái gì đó. Thì đó là cái nguyện vọng của chúng tôi.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của ông và cùng quay trở lại với một vị khách mời của chúng ta, đó là chị Lệ Tuyết ạ. Là một người truyền lửa ở cấp cơ sở thì chị Lệ Tuyết có mong muốn hay là đề xuất gì với liên đoàn cũng như là chính quyền địa phương để các câu lạc bộ Vovinam sẽ hoạt động hiệu quả và bền vững hơn ạ?
2: Thật sự thì để một câu lạc bộ có thể phát triển lâu dài thì em nghĩ là cần phải có sự phối hợp của cả ba phía, đó là về bên liên đoàn hỗ trợ về mặt chuyên môn, còn về địa phương thì hỗ trợ về các cái địa điểm tập luyện, và còn về các huấn luyện viên cơ sở thì là người trực tiếp truyền lửa đến cho các em. Thì em cũng mong rằng bên về phía liên đoàn thì có thể tổ chức các buổi giao lưu và gặp mặt, cũng như là nếu mà được có điều kiện thì sẽ tổ chức thêm một cái giải, hai giải nào đó trong một năm để cho các em có điều kiện tới giao lưu, và có sân chơi cọ sát và học hỏi thêm được nhiều cái kinh nghiệm đó. Và đây cũng là một cái điều kiện để huấn luyện viên cho chúng em có thể là đánh giá một cách khách quan hơn về cái quá trình cố gắng tập luyện của các em trong thời gian qua như thế nào. Còn về phía địa phương thì em cũng mong địa phương có thể đồng hành tạo điều kiện về các địa điểm tập luyện và cũng như là cái công tác tuyên truyền về cái môn võ này, và đặc biệt là ở trong nhà trường. Thì nếu mà được sự kết hợp như vậy thì đó là một cái động lực rất lớn cho huấn luyện viên chúng em. Đó là một cái động lực rất lớn để huấn luyện viên các em có thể truyền lửa môn võ Vovinam này đến với thế hệ trẻ sau.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn. Và dưới góc độ của một huấn luyện viên trực tiếp đứng lớp tại cơ sở thì anh Quốc Quang thân mến ạ, anh có đánh giá như thế nào về sự đón nhận của phụ huynh và các bạn học sinh đối với bộ môn võ thuật Vovinam tại phường Tân An của chúng ta hiện nay ạ?
3: Dạ. Tại phường Tân An hiện tại thì có gần 200 võ sinh đang tham gia tập luyện môn Vovinam. Đó là một cái sự đón nhận và sự quan tâm rất lớn từ các em học sinh cũng như là quý vị phụ huynh. Thì như ở câu lạc bộ của em á, thì có một gia đình là cả bố, cả mẹ và cả hai con đều đi tập. Thì đó là một cái sự quan tâm rất là lớn rồi. Đó, ngoài ra thì khi tham gia những giải đấu hay những hoạt động của câu lạc bộ thì phụ huynh cũng rất là quan tâm và có những động viên về vật chất cũng như là tinh thần và tham gia cùng với các em đi ra những giải đấu ở trong và ngoài tỉnh. Thì đó là một cái sự quan tâm rất là lớn và cũng dành một cái lời cảm ơn rất là sâu sắc đến quý vị phụ huynh đã đồng hành cùng câu lạc bộ.
1: Cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng, thưa ông thân mến ạ, lời khuyên nào và thông điệp nào lớn nhất mà ông muốn gửi đến cho các bạn võ sinh trẻ đang theo học bộ môn Vovinam tại Đắk Lắk, làm thế nào để các bạn

0: vừa học tốt này, vừa rèn luyện được một nhân cách tốt ạ?
1: Có thể nói rằng là cái môn voi nam nó có cái đặc thù là nó là võ thuật và võ đạo. Cho nên cái thông điệp mà gửi đến tất cả các em môn sinh thì tôi gửi đến các em đó là các em hãy học và hiểu thật sâu sắc về 10 điều tâm niệm. Chỉ 10 điều thôi. Trong đó các em lưu ý cho thầy cái điều tâm niệm thứ 6 là việt võ đạo sinh, chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần và trau dồi đạo hạnh. Và cái điều tâm niệm thứ 10 đó là tự tin tự thắng, khiêm cung độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ. Với cái tâm niệm sống đó là sống giúp người khác sống và sống cho người khác. Đó, thầy khuyên các em như vậy.
0: Xin cảm ơn phần chia sẻ của ông. Và với ba vị khách mời của chúng tôi ạ, nếu dùng một từ thật là ngắn gọn để nói về tương lai của Võ Vi Nam Đắk Lắk thì quý vị sẽ dùng từ nào ạ? Có lẽ đầu tiên là
1: thôi xin mời hai bạn trẻ trước.
0: Vậy thì có lẽ là xin được mời huấn luyện viên Nguyễn Quốc Quang ạ.
2: Với một người trẻ nhiệt huyết thì nếu mà dùng một từ để nói về tương lai của Võ Vi Nam Đắk Lắk thì em sẽ nói từ mạnh.
0: Còn với huấn luyện viên Trần Thị Lệ Tuyết ạ?
3: Dạ, em nghĩ là em sẽ dùng từ là nhiệt huyết.
0: Nhiệt huyết,
3: dạ.
0: Mạnh, nhiệt huyết. Còn với ông Lê Thành
1: có lẽ là chắc luôn luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ thì tôi có một câu duy nhất đó là triển vọng.
0: Dạ, đó là những chia sẻ của những vị khách mời của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của buổi tọa đàm ngày hôm nay tuy là không dài nhưng mà có lẽ với những cái phần chia sẻ vô cùng chân thành và tâm huyết đến từ các vị khách mời đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh vô cùng ấn tượng và sâu cảm xúc về phong trào Võ Vi Nam của tỉnh Đắk Lắk chúng ta. Và chúng ta đã được lắng nghe những ngày đầu gian khó và cùng với đó là những góc nhìn định hướng của ông Lê Thanh Hùng, cảm nhận về ngọn lửa đam mê và sự kiên trì trên thảm tập của hai huấn luyện viên đó là Nguyễn Quốc Quang và Trần Thị Lệ Tuyết. Và thưa quý vị, các bạn thân mến, chính sự gắn kết chặt chẽ giữa chuyên môn công tác quản lý và sẽ là một bệ phóng vững chắc để Võ Vi Nam Đắk Lắk tiếp tục vươn xa, không chỉ đào tạo nên những thế hệ vận động viên tài năng mang vinh quang về cho tỉnh nhà mà còn lan tỏa tinh thần võ đạo, rèn luyện thân thể và nhân cách cho thế hệ trẻ của mảnh đất Tây Nguyên của chúng ta. Một lần nữa thì thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành những khoảng thời gian vô cùng quý báu của mình để cùng đến tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi, để chúng ta cùng đưa ra được những góc nhìn vô cùng quý giá. Và xin được chúc cho những vị khách mời của chúng tôi sẽ thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong việc đồng hành cùng với Võ Vi Nam Đắk Lắk. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi và xin được cảm ơn các bạn võ sinh đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay và chúc cho bộ môn và phong trào Võ Vi Nam Đắk Lắk của chúng ta sẽ ngày càng phát triển rực rỡ hơn nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau:
1: khẩn trương đưa lúa về nhà trước mưa bão, giữ an toàn dữ liệu y tế, người đồng đội bốn chân, nông dân và bài toán làm kinh tế hiệu quả.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Đó là Nguyễn Thanh Tùng, 35 tuổi, Y Sư Nghê, 23 tuổi, Ngô Trường Luân, 38 tuổi, Nguyễn Trọng Việt, 44 tuổi, Nguyễn Công Tài, 22 tuổi và Nguyễn Nam Trường, 19 tuổi. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4, Tùng cùng nhóm bạn đến uống cà phê tại quán cà phê Hồ Sen, xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, trong lúc tính tiền, nhóm Tùng xảy ra mâu thuẫn với hai nhân viên của quán. Tùng cầm ly nước, hất vào mặt và đấm vào đầu một nhân viên. Sau đó, giữa hai bên đã gọi điện, lôi kéo hàng chục đối tượng đến quán cà phê trên để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, giữa hai nhóm đã cầm nhiều loại hung khí nguy hiểm, lao vào đánh, chém nhau, khiến nhiều người bị thương tích nặng. Rất may, sự việc sau đó được công an xã Krông Anna kịp thời đến hiện trường giải tán đám đông và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Thưa quý vị, sau 2 ngày mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự xảy ra tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, ngày 22 tháng 9, Tòa án nhân dân khu vực 12 tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 3 bị cáo, gồm Trần Văn Hội sinh năm 1997, 4 năm tù,

0: Bị cáo Phan Thanh Tùng sinh năm 1987, 3 năm, 6 tháng tù. Bị cáo Hồ Văn Viên sinh năm 1994, cùng trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, 3 năm tù, cùng về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, ba bị cáo còn phải bồi thường 315 triệu đồng cho bị hại. Theo cáo trạng, vào tối 26 tháng 10 năm 2023, Hội, Tùng và Viên đang ngồi uống bia tại một quán cà phê trên địa bàn thì thấy anh VMD, sinh năm 1986, trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, đi đến tiệm văn phòng phẩm bên cạnh. Hội đến kéo anh D qua cùng uống bia. Bị anh D từ chối, Hội đã nhấc anh D ném xuống nền xi măng. Khi anh D bỏ chạy, cả nhóm ba người đuổi theo đánh đá anh D. Kết quả giám định thương tích và pháp y tâm thần của các cơ quan chuyên môn ngay sau khi xảy ra vụ việc khẳng định tỷ lệ thương tích của anh D là 0% và chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý gây ra. Cơ quan chức năng đã nhiều lần giám định bổ sung. Bản giám định pháp y tâm thần ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận anh D bị sang chấn tâm lý do bị đánh, gây ra các bệnh rối loạn vận động phân ly với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%. Đây là kết luận cuối cùng về thương tích của bị hại trong cáo trạng vụ án. Đây là vụ án gây bức xúc dư luận tại địa phương bởi tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật của các bị cáo khi đánh người vì từ chối uống bia, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể nghiêm trọng. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra, làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án.
1: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9, khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có thể xảy ra mưa lớn với lượng mưa 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm gây ngập sâu, sạt lở đất. Mưa lớn cũng đang gây ngập lụt, nguy cơ sạt lở chia cắt giao thông trên diện rộng, nhất là các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, triển khai công điện số 66 ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa. Bố trí lực lượng trực gác hướng dẫn giao thông tại các vị trí có nguy cơ bị ngập sâu, chảy xiết, nhất là qua ngầm, tràn, bến phà, cầu phao, đò ngang. Cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngập tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở. Kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi qua khi còn có nguy cơ không bảo đảm an toàn.
0: Thưa quý vị, báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ đến thời điểm này, các doanh nghiệp điện, bưu chính viễn thông đã xây dựng, tổ chức triển khai phương án bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin và duy trì thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó, ứng cứu theo mọi tình huống. Tuy nhiên, khả năng duy trì thông tin liên lạc vẫn phụ thuộc lớn vào các yếu tố bên ngoài như mất lưới điện kéo dài, đứt tuyến cáp truyền dẫn, sập đổ cột anten, trạm BTS, ngập lụt, sạt lở, gây chia cắt giao thông, khó khăn trong tiếp cận hiện trường, mất đồng thời nhiều hạ tầng trên cùng một khu vực v.v. Để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị mỗi doanh nghiệp điện, bưu chính viễn thông phải có đội ứng cứu phương tiện cơ động và đồng bộ, chỉ huy 24/24 giờ trong thời gian xảy ra bão lũ. Ủy ban Nhân dân các xã phường phải chủ động phối hợp với các đơn vị rà soát, xác định rõ những thôn, buôn, khu dân cư có nguy cơ bị cô lập, mất điện hoặc mất sóng. Các vị trí cần ưu tiên đảm bảo thông tin liên lạc và gửi thông tin cho Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, điều phối.
1: Đến nay, các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã thu hoạch được 6.657 ha lúa vụ hè thu, năng suất bình quân đạt khoảng 65,65 tạ trên 1 ha. Tuy nhiên, hiện nay, những cơn mưa lớn dồn dập trút xuống vừa qua đã khiến diện tích lúa còn lại bị đổ ngã, ngập úng. Nguyên nhân chính là do tiến độ vụ lúa hè thu xạ trễ vì chịu hệ lụy kéo dài từ các đợt lụt trước.
2: Trời ơi, nhiều trời, là mưa gió, hơn nữa nam hư hết.

0: cũng ráng cách tây đêm giờ cũng mốt được học nào được chứ giờ nó dẫn cho nó sốt xe quá.
1: Hiện chính quyền các địa phương cùng các hợp tác xã nông nghiệp đang tích cực huy động tối đa máy móc, nhân lực để hỗ trợ bà con thu hoạch khẩn trương với phương châm xanh nhà hơn già đồng, quyết tâm tránh thất thoát ở mức thấp nhất.
2: Giai đoạn này là lúa là thời gian xuống là 90 ngày, là 5 ngày nữa là bắt đầu thu hoạch.
1: Dự báo thời tiết những ngày tới vẫn còn nhiều diễn biến bất lợi. Việc chủ động ứng phó, khẩn trương thu hoạch lúa không chỉ bảo vệ sinh kế của người nông dân mà còn khẳng định sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của các cấp, các ngành trước thiên tai.
3: Mỗi lần người dân đến khám chữa bệnh là một lượng lớn thông tin cá nhân được tạo lập và lưu trữ, từ họ tên, căn cước, thông tin liên hệ đến tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán và quá trình điều trị. Đây là những dữ liệu gắn trực tiếp với mỗi người, vừa phục vụ bác sĩ trong quá trình chăm sóc điều trị, vừa được sử dụng để quản lý, kết nối và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành y tế. Khi ngày càng nhiều thông tin được chuyển lên môi trường số, dữ liệu sức khỏe của người dân trở thành một nguồn dữ liệu có giá trị, đồng thời đòi hỏi yêu cầu cao về quản lý, bảo mật.
4: Việc tập huấn này là nó cung cấp rất là nhiều cái kỹ năng cho anh em để phân biệt những cái nguồn mã độc có thể xâm nhập vào cái hệ thống mạng của trung tâm, làm mất dữ liệu của trung tâm, ảnh hưởng đến cái dữ liệu chung của ngành y tế.
3: Cùng với phòng ngừa tại cơ sở, công tác kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với các hệ thống dữ liệu y tế cũng được tăng cường. Qua đó, các nguy cơ mất an toàn thông tin được nhận diện sớm, từ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống mạng đến việc quản lý và bảo vệ dữ liệu.
5: Cái bệnh viện đa khoa ban giám đốc của chúng tôi đã quyết định là cố gắng là đầu tư cái hệ thống an ninh mạng làm sao để đảm bảo an toàn nhất.
6: Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã tổ chức phối hợp với Sở Y tế và các sở ngành có liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá an ninh mạng, an ninh dữ liệu, các hệ thống cơ sở dữ liệu của trên lĩnh vực y tế nói riêng và các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh nói chung.
3: Đến ngày 21 tháng 8 năm 2026, đã có 9 cơ sở y tế thay thế bệnh án giấy bằng bệnh án điện tử, với mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành triển khai bệnh án điện tử, tiến tới không sử dụng bệnh án giấy từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Khối lượng dữ liệu được tạo lập, lưu trữ và kết nối trên môi trường số sẽ tiếp tục tăng lên. Vì vậy, bảo vệ dữ liệu phải được đặt song hành với quá trình số hóa, từ xây dựng hạ tầng, phân quyền truy cập, sau lưu dữ liệu đến giám sát và phòng ngừa các nguy cơ tấn công mạng. Đây là hình ảnh tự tin và cảm xúc của em Đặng Trà My khi giới thiệu về tác phẩm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những chiến công chấn động địa cầu. Tác phẩm của em Đặng Trà My cùng với rất nhiều tác phẩm khác như Một thời hoa lửa, Trường Sa nơi ta đến, Hoa đỏ, Đắk Lắk hương vị cà phê, Cho tôi xin, Một vé đi tuổi thơ, v.v. được giới thiệu, cho thấy các em không chỉ cảm nhận, phân tích mà còn thể hiện chính kiến và truyền tải những thông điệp tích cực từ trang sách. Đó cũng là ý nghĩa mà cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc mang lại.
7: Em mong là cái việc đọc sách, cái việc em giới thiệu sách lên trên cuộc thi này sẽ giúp các bạn biết nhiều hơn các cuốn sách hay và cũng giúp các bạn tò mò, tìm tòi và đọc những nhiều hơn và tránh xa các mạng xã hội nhiều hơn ạ.
8: Đối với em thì cuộc thi này sẽ góp phần giúp cho em và các bạn khác có thể lan tỏa cái tình yêu sách đến với những bạn khác, cũng như là có thể đưa sách đến với những bạn học sinh khó khăn.
3: Với thông điệp sách và ước mơ vươn xa, nhiều bạn trẻ đã thể hiện sáng tạo không chỉ ở câu chữ mà ở hình ảnh trình bày rất sống động, ứng dụng công nghệ để có bài thi hấp dẫn và thu hút.
9: Qua mỗi bài thi, các em cho thấy rằng các em đã rút ra được những điều tâm đắc, những nội dung cần học hỏi và lan tỏa. Đặc biệt có những em đã viết cái chương trình hành động theo những cái nội dung mà học được ở trong những cuốn sách hay.
3: Thông qua những trang sách, các em đã truyền tải tình yêu quê hương, đất nước, trách nhiệm của con người trước xã hội, đồng thời mang đến những việc làm ý nghĩa trong việc phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng. Để những câu chuyện từ trang sách lại tiếp tục tiếp sức cho những ước mơ của các em được vươn xa.
1: Gần một năm gắn bó, người lính này và chú chó Đắc Cô đã hình thành một sự phối hợp rất riêng. Nhưng trước khi cùng thực hiện những yêu cầu trong công việc, họ phải học cách hiểu nhau.
10: Mình rất là tự hào và được chăm nuôi, huấn luyện mà đúng, và chủ chó là làm đúng cái ý định của mình, được người huấn luyện viên sử dụng nó rất là hiệu quả trong công tác.
1: Điều người huấn luyện dành cho những người bạn bốn chân không chỉ là những bài tập mà trước đó là những giờ làm quen, chăm sóc, nuôi dưỡng và cùng nhau luyện tập mỗi ngày.
10: Khi cái nghề nghiệp mình gắn liền với chú chó nghiệp vụ này rồi thì khi đấy

0: Thì mình hàng ngày thì là chăm sóc và nuôi dưỡng, huấn luyện rất gần gũi, thân thiết như một người bạn.
1: Sự gần gũi ấy cũng là nền tảng để người và chó phối hợp trong công việc, bởi mỗi chú chó được huấn luyện cho một nhiệm vụ riêng.
2: Và đối nội dung ma túy nó vừa phải và chó ham vật và nó luôn lách được các cái vị trí mà khi như gọi là đơn vị yêu cầu.
1: Trên thao trường, sự ăn ý ấy được thể hiện qua từng hiệu lệnh và từng động tác phối hợp. Mỗi chú chó một nhiệm vụ, mỗi người lính một cách gắn bó. Nhưng điểm chung là sự hiểu ý và tin tưởng được xây dựng qua từng ngày.
3: Thưa quý vị, ở nhiều buôn làng, hình ảnh người nông dân hôm nay đang có nhiều thay đổi. Từ cách làm ăn, mức thu nhập đến đời sống gia đình, những chuyển biến ấy đang hiện rõ trong từng căn nhà và diện mạo buôn làng.
4: Ở tuổi đã có thể nghỉ ngơi, vợ chồng ông Yêu Quốc Nghê vẫn ngày ngày chăm sóc vườn sầu riêng trồng xen với cà phê, hồ tiêu. Ngoài ra, gia đình còn duy trì đàn bò sinh sản và đàn heo. Nguồn thu của gia đình vì thế cũng thường xuyên và ổn định.
5: Mà trước đây thì khó khăn gian khổ lắm. Bây giờ thì được nuôi bò, được nuôi heo, giờ trồng cà phê, trồng sầu riêng, nhà cửa cũng ổn định rồi.
4: Nếu trước đây người nông dân thường gắn với một sản phẩm để trang trải cuộc sống, thì nay họ đã tính toán mùa vụ, kết hợp đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi, đa dạng thu nhập. Theo đó, những căn nhà khang trang hơn, cuộc sống đủ đầy hơn và những dự định mới cho tương lai.
6: Nhà nói chung là trong nhà cô chú thì không có ai ngồi yên đâu. Người thì làm việc này, người thì làm việc kia.
7: Họ làm được để tâm gương cho hội viên khác để họ nuôi theo. Cái hội viên này chăn nuôi, họ nuôi bò, nuôi dê, họ làm cái chế này cho hộ gia đình giỏi là làm gương, rồi cho hội viên còn có khăn rồi là tâm gương họ học hỏi để làm theo.
4: Toàn tỉnh hiện có hàng trăm hộ nông dân đạt thu nhập từ 600 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm, hàng chục nghìn hộ đạt mức thu nhập từ 320 triệu đồng trên năm trở lên. Với nhiều nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, hiệu quả sản xuất đang dần được nhìn thấy bằng chính chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình.
1: Một đôi găng tay, một chiếc chổi, một bao rác, những việc rất nhỏ đang được người trẻ bắt đầu từ chính không gian mình đang sống. Tại hoạt động ngày Chủ nhật xanh, mỗi người một phần việc như quét dọn, thu gom, chỉnh trang khu vực được phân công. Không cần những việc quá lớn, khi cùng bắt tay, những thay đổi từ một khu vực nhỏ cũng trở nên rõ ràng hơn.
8: Cái mong muốn của tụi em không chỉ là làm sạch những tuyến phố mà còn lan tỏa đến cho tất cả mọi người cũng như là dân cư và các bạn đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những người trẻ, về ý thức để bảo vệ môi trường, chung tay vì một môi trường xanh sạch đẹp.
1: Từ những người tham gia, những việc làm tưởng chừng rất nhỏ đang dần trở thành một thói quen. Có những nhóm duy trì việc làm này đều đặn, không chỉ trong những đợt phát động. Với câu lạc bộ Trái Tim Xanh, câu chuyện bắt đầu từ một người trẻ tự mình nhặt rác rồi chia sẻ trên mạng xã hội. Từ sự hưởng ứng của những người khác, một nhóm cùng làm được hình thành và duy trì hoạt động thường xuyên từ năm 2025 đến nay.
9: Tụi mình chỉ mong muốn rằng là mỗi người chúng ta chỉ cần ý thức một chút thì chúng ta tự quản lý những rác thải của mình trong cuộc sống hay là trong hàng ngày, thì hoặc là chúng ta chỉ cần để đúng nơi đúng chỗ thôi thì đã có thể là hỗ trợ và giúp đỡ được cho môi trường khá là nhiều.
1: Từ những việc làm rất nhỏ, người trẻ đang cho thấy trách nhiệm với nơi mình sống không nằm ở những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là một lần cúi xuống nhặt rác, một lần bỏ rác đúng chỗ và cùng nhau giữ không gian sống màu xanh, sạch đẹp.
3: Đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Còn phải trả thêm

tiền cho nó nữa. Thế Hiêng à, có người nói tòa nhà này sắp được sang sửa lại. Con mua tòa nhà này trước khi tin đồn lan truyền. Đột ngột như vậy sao? Chị Hoàn không phải là đứa duy nhất có tầm nhìn. Con sẽ cho ông nội thấy triển vọng của cái tòa nhà đó. Mẹ hãy chờ xem. Sao con quan tâm chuyện ông ấy khen ngợi chị Hoan đến thế? Cứ mặc kệ việc ông già đó làm đi. Mẹ có muốn con làm chuyện mà kể cả mẹ cũng không làm được không? Mẹ chờ xem. Là cháu trai duy nhất của ông nội, con sẽ thực hiện mọi chuyện thật hoàn hảo và làm cho ông ấy phải công nhận con. Lúc nãy, ngài thử giường massage, và giờ ngài lại được tôi tẩm quất đặc biệt. Ngài cảm thấy các cơ được thư giãn chưa ạ? Có chứ. Cảm giác tốt hơn nhiều. Ai là người thấu hiểu những tâm tư của ngài nhất nào? Tôi sẽ luôn ở bên và an ủi ngài. Ngài có thể nói với tôi bất cứ điều gì. Chật gân có thể mát xa được, nhưng đau tim và áp lực tâm lý là điểm yếu chết người đấy ạ. Nếu cô ta thao túng được ông già theo ý của hai mẹ con, thì không cớ gì mình không để cho cô ta cưới ông ấy và giúp đỡ thầy Hiêng. Trời ơi, giám đốc Han, bà vào đây từ lúc nào thế ạ? Con về nhà rồi đây thưa bố. Ừ, tôi biết rồi. Cô Du, tôi có thể nói chuyện một lát với cô không? Bà nói nghiêm túc đấy ạ. Bà thật sự sẽ chấp nhận tôi sao? Lấy lòng được ông già trước đã, rồi tôi sẽ nghĩ chuyện đó. Xin đội ơn giám đốc Han. Tôi đội ơn bà nhiều lắm. Không cần phải cảm ơn tôi. Cô hãy làm tốt phần việc của mình đi. Tất nhiên rồi, chắc chắn rồi ạ. Có chết, tôi cũng không quên được ân huệ này. Tôi đã quên hết những gì xảy ra 9 năm trước rồi. Bà hãy yên tâm đi ạ. Cô đừng nghĩ bậy rồi gây chuyện là được. Bà không cần phải lo về chuyện đó đâu ạ. Tôi sẽ thực hiện tất cả mọi chuyện theo sự giám sát và chỉ đạo của bà. Tôi sẽ xin phép bà, bất kể là chuyện gì đi nữa, nên bà không cần phải lo đâu ạ. Cố lên đấy, xin bà đừng lo.

Cháu về sớm thế. Cháu sợ ông thấy chán nên cháu rủ anh Chi Hoan về sớm đấy ạ. Anh thấy chưa, ông hài lòng lắm. Cô đang cố thuyết phục bản thân mình à? Chị đang ở nhà ư? Chị đã xong việc ở bệnh viện rồi ạ? Đúng thế, tôi đã trải qua một ngày vô cùng ý nghĩa. Chị đẹp nhất khi khoác áo bác sĩ lúc làm việc đấy, chị biết chứ. Thưa ông, cháu muốn mời mẹ cùng trò chuyện với chúng cháu ạ. Thế à, để làm gì vậy? Thế thì có chuyện muốn nói ạ. Có chuyện gì đây? Mẹ ngồi đi ạ. Em kể cho mọi người nghe đi. Chị Hoan thăm dò một trong số ít những người bạn của bố tôi sao? Vâng ạ. Chú có tung tin cho cậu ta không đấy? Cậu ta chia sẻ cho chú biết những gì rồi? Tôi không cho là cậu ta đã nói điều gì đủ động chạm để gây chuyện đâu ạ. Vậy có nghĩa là cậu ta không biết gì nhiều về bố tôi nhỉ? Hãy đảm bảo chú trông chừng cậu ta thật cẩn thận. Cậu ta tìm được một người bạn của ông ấy rồi, kiểu gì cũng tìm thêm những người khác nữa. Vâng. Đừng có liên tục đổi phe. Cố mà sống cho lâu và trung thành vào. Chú đã quen biết bà ấy được 3 thập kỷ rồi đấy. Ít ra chú cũng nên tử tế với mẹ tôi chứ. Chuyện cháu muốn nói là cháu muốn đi du lịch đến đảo Jeju với anh Chi Hoan và bé Sun ạ. Nam Thế Hy, chúng cháu chưa đi nghỉ trăng mật. Nếu được ông nội và mẹ đồng ý, cháu sẽ bàn với anh Chi Hoan ạ. Ồ, đúng rồi. Hai người chưa đi nghỉ trăng mật. Vậy chuyến đi này có nghĩa là hai người chịu ngủ chung với nhau rồi hả? Cô Du, tôi xin lỗi. Ngớ ngẩn thật đấy. Từ bao giờ con lại phải xin phép đi chơi thế nhỉ? Được chứ. Hai đứa cứ đi đi. Cháu cảm ơn ông. Hãy chọn lấy một khách sạn thật tử tế để ba người các cháu tận hưởng kỳ nghỉ cho thoải mái. Vâng, cháu nhất định sẽ làm vậy ạ. Tôi đã cho cô thời gian rồi Thế Hy. Tiếc thật đấy. Chúng ta có khách à? Cháu mời cô ấy, nhưng cô ấy là khách của Thế Hy ạ. Khách của Thế Hy. Thế Hy muốn giới thiệu người này với mọi người ạ. Chị đang nói gì đấy? Đây là người mà Thế Hy đã thuê để thay cô ấy hiến tạng cho Sun đấy ạ. Người thay thế ư? Chuyện này là sao? Cô ấy đã lấy tên của Thế Hy để làm xét nghiệm. Cháu đã xác nhận trong buổi chụp CT ngày hôm nay. Chuyện này là sao vậy? Ông đừng tin lời chị ấy. Thế Hy, con... Không, chuyện này không phải là sự thật đâu ạ. Chị điên rồi à? Sao chị dám dựng lên chuyện này? Cô đã hứa sẽ nói cho gia đình biết chuyện cô thử mua nội tạng bất hợp pháp mà cô lại mua chỗ cô ấy rồi à? Cô đang cố che đậy chuyện đấy à? Em không che đậy chuyện gì hết. Có gì mà phải che đậy chứ? Thật ư? Cô có thể tự mình giải thích. Tôi xin lỗi. Cô là ai? Sao cô lại làm chuyện này hả? Tôi và Nam Thế Hy có ý định mua bán nội tạng bất hợp pháp. Không phải thật đâu anh Chi Hoan à? Chu Hồng đút lót cô ta đấy. Chị dâu gài bẫy em. Chuyện này là thật à? Hãy kể rõ đầu đuôi sự việc đi. Nam Thế Hy trả cho tôi 150 triệu chia làm 3 lần. Cô bị điên à? Chúng ta gặp nhau lúc nào thế? Ôi trời ơi, bố à, ngài có ổn không? Chị ấy thỏa thuận sẽ đưa thêm 200 triệu nữa. Nếu cuộc cấy ghép thành công, tôi đã làm xét nghiệm tương thích ở chỗ cô ấy. Ra khỏi đây, ngay lập tức.
Tất cả chỉ có vậy thôi à? Đổi lại cho việc nói đây là ý tưởng mà cô Baek Joo-hong dàn xếp. Dừng lại đi. Hôm nay chị ấy đưa tôi thêm 100 triệu won nữa. Không ạ, cháu không làm thế đâu. Cháu thề đấy. Cô không thể vì chuyện này mà khóc được. Tôi đã mất bố tôi đấy. Cháu xin lỗi vì đã khiến ông bị sốc. Cô nghĩ ngày ấy sẽ ổn chứ? Ông bị chóng mặt vì huyết áp tăng cao đột ngột ạ. Cô chăm sóc ông giúp cháu nhé. Cứ để tôi. Tôi tò mò muốn chết mất. Sao tôi lại bị đẩy vào phòng mỗi lúc chuyện đang ở cao trào chứ? Thưa ngài, chỉ một lúc thôi, tôi sẽ ra ngoài xem tình hình thế nào. Không ạ, tôi sẽ không rời đi đâu. Tôi sẽ không đi đâu cả. Chị thấy hả hê chưa? Chị đã phá hỏng cuộc phẫu thuật của Son rồi đấy. Sớm muộn gì cô cũng bị phát hiện thôi. Em chỉ muốn cứu Son thôi. Anh có biết để làm chuyện đó em phải đấu tranh thế nào không? Có gì đáng để khóc đâu. Không có chuyện đó thì tốt hơn. Mẹ, không phải chuyện hiến tặng.

là điều kiện kết hôn của hai con sao? Vì con không thể hiến tạng được, nên cuộc hôn nhân của hai con thành bỏ đi rồi. Sao mẹ lại nói thế? Con lấy cớ mình có quyền để cứu mạng sống của đứa bé. Con có thời gian để ngồi lại và lắng nghe không? Con cần phải tìm cách khác để cứu con bé. Con sẽ bàn bạc với Tae Hee. Cậu có thể bàn bạc gì với con ngốc đó chứ? Ký luôn tờ ly hôn đi. Hai người không còn chút hy vọng nào đâu. Hãy nói chuyện đi. Chin Ho à? Em không gọi điện được cho anh Chi Hoan. Son lên cơn sốt cao nên bọn em đang ngồi xe cứu thương đến phòng cấp cứu đấy ạ. Xe cứu thương ư? Son ư? Son làm sao cơ? Con bé sốt đến 40 độ. Chị sẽ gặp em ở phòng cấp cứu. Chu Hồng. Này, con định đi đâu hả? Đến bệnh viện ạ. Cái con ngốc này, con thuê một người thay thế hiến tạng chỉ để con được kết hôn ư? Và con cũng bị phát sát nữa. Mẹ con chẳng buồn quan tâm mà. Sao mà mẹ không quan tâm được khi mà những thứ con làm đều khiến mẹ nhục mặt thế? Con phải đi đây. Chỉ cần con đi một bước nữa thôi, mẹ sẽ ra trình báo chuyện con mua nội tạng đấy.

Chu Hồng bắt gặp Thế Hy đang muốn mua nội tạng của một người nào đó. Cô ta vạch trần Thế Hy trước mặt tất cả mọi người. Và hãy đoán xem giờ này cô ta đang ở đâu? Ở phòng cấp cứu để chăm sóc con gái của Chi Hoan. Em nghĩ mẹ anh có lý do để che giấu chuyện này. Em không chắc em có nên là người nói cho anh biết nữa không? Tại vì lúc này chúng ta cần phải tập trung vào Son. Anh chuẩn bị tinh thần đi. Chuyện về chị Min Sung, em nghĩ mẹ chị ấy là một người khác đấy. Sao cơ? Em đang nói gì vậy? Em nghe được tin chị Min Sung không phải là con gái của bác An. Mẹ anh không sinh ra chị Min Sung ư? Thật là vô lý. Chắc anh thấy khó hiểu lắm, nhưng bây giờ chúng ta hãy tập trung vào Son đi. Em đã đọc bệnh án, con bé đang nguy cấp lắm rồi. Con bé cần được phẫu thuật ngay trong năm nay. Chuyện này có nghĩa là bà ngoại thật sự của bé Son còn sống ở đâu đó ngoài kia. Hay là anh tìm cách liên lạc với mẹ đẻ của chị Min Sung đi. Người phụ nữ này có một cửa hàng bán vải ở khu Unheng, khu vực anh từng sinh sống đấy. Có vẻ bà ấy có mối quan hệ với mẹ của chị Min Sung. Anh hãy đến gặp đi. Mẹ đẻ của chị Min Sung không phải là mẹ đẻ của anh sao?

0: 아, 안녕하세요.
1: 저
0: 형님.
1: 찾아봐.
0: 저 기억하시죠?
1: 마 건 요 저 주아. 저라 남태희형 대야. Người đàn bà có cửa hàng bán vải và mẹ của chị Minh Sơn từng có mối quan hệ. Dù không phải trong khoảng thời gian gần đây. Nếu anh biết được bà ấy sống ở đâu, anh có thể đến thăm bà ấy. Nếu bà ấy biết chuyện chị Minh Sơn có một đứa con gái, em nghĩ là bà ấy sẽ không bỏ mặc con bé đâu. Kết quả thế nào rồi ạ, thưa bác sĩ? Bệnh tình cô bé không được khả quan cho lắm. Hàm lượng chất bilamin trong người cô bé

tăng liên tục và xét nghiệm chức năng gan cho ra kết quả 280, chỉ số khá cao. Cấy ghép gan là lựa chọn duy nhất. May mắn cho cô bé, vợ của cậu có trong danh sách người hiến tạng. Hôm nay cô ấy không đi cùng cậu à? À vâng, không ạ. Thế thì to gan hơn em nghĩ. Làm sao cô ta có thể nghĩ mình sẽ không bị bắt quả tang được nhỉ? Chẳng lẽ sẽ không ai để ý đến quá trình hồi phục của cô ta sau cuộc cấy ghép sao? Nhưng rồi em tin rằng cô ta thực sự chỉ quan tâm đến chuyện cấy ghép thôi. Anh Chi Hoan có thể làm gì sau khi cuộc phẫu thuật đã hoàn tất chứ? Đó là suy luận của cô ta. Chị cứu họ khỏi một bàn thua trông thấy luôn đấy. Chúng ta không biết khi nào sẽ đến lượt Son được hiến tạng. Có phải đợi lâu không chị? Có đấy. Dù sao chúng ta cũng không thể để cho một người thay thế hiến tạng được. Không được. Có biết bao nhiêu đứa trẻ khác cùng chung cảnh ngộ như Son. Đó không phải là việc làm đúng đắn. Chú Hồng à? Anh đã nghe tin rồi. Con bé đã qua cơn nguy kịch chưa em? Chúng em đang theo dõi tình hình con bé rồi. Vậy thì mình về nhà thôi. Anh đến đón em đây. Sao cơ? Em gái anh đã thừa nhận mọi chuyện rồi còn gì. Anh nghĩ là em không cần phải đến thăm nom thế này. Son đang bệnh nặng. Anh biết chứ. Thế mới phải gọi xe cứu thương đưa con bé đi. Con bé vừa lỡ mất cơ hội ghép tạng rồi. Anh có nghe rồi. Em và Trần Thế Hy thảm hại đến thế cơ mà. Hãy nói chuyện này trên đường về nhà nhé. À, cậu nói tên cậu là gì ấy nhỉ? Là Hơ Chin Ho. Hơ Chin Ho. Lần sau chúng ta gặp mặt, chúng ta hãy chào nhau nhé. Đi thôi em. Chị phải đi rồi. Nếu tình hình bệnh của Son chuyển biến xấu, hãy gọi cho chị ngay nhé. Em biết rồi, chị hãy lo cho chị đi. Chắc chắn chị ấy không muốn về nhà đâu. Con đã đến tận bệnh viện để đón vợ yêu của con đấy à? Bây giờ muộn rồi, bọn con lên phòng đây mẹ. Con để mẹ nói xong đã. Cô đưa người thay thế vào và dựng lên một màn kịch cho cả gia đình xem để bóc mẹ em chồng mình. Cô thấy vừa lòng chưa? Con xin lỗi vì con đã quá gay gắt ạ. Không, đừng xin lỗi gì hết. Như tôi đã nói, giờ thì chúng ta đã có lý do để bắt Thế Hy phải ly hôn. Cô không biết được tôi hài lòng đến độ nào đâu. Tôi không thể mong gì hơn nếu như cô cũng cuốn gói khỏi đây. Mẹ, con người ta không biết thì dựa cột mà nghe. Ai mà biết được gì? Nếu cô dòng cái tai lên nghe thì có lẽ cũng đến ngày cô biến đi rồi.

thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tôn thế nào rồi anh? Con bé có ổn không ạ? Em thấy lo lắm. Anh có thể nhấc máy được không? Anh ấy sẽ không bỏ mình đâu nhỉ? Liệu anh ấy có mang theo con bé Son rời đi không? Sao cô dám vác mặt về đây hả? Em đang làm cái gì thế? Cô làm vậy với tôi chưa đủ hay sao mà lại còn dám xuất hiện ở đây nữa hả? Nam Thế Hy, tôi sẽ không để cô yên đâu. Không đời nào tôi tha thứ cho cô. Cô là người sai đấy. Thế à, cô phá tan mọi thứ rồi đấy. Vậy ý cô là lúc đó tôi phải vờ như không biết gì à? Rồi để cô bị công an bắt. Nếu chuyện này làm tôi và Chi Hoan phải chia tay, tôi sẽ giết cô. Sao em lại vì cậu ta mà làm chuyện đó? Anh ấy là tất cả với em. Em bình tĩnh lại đi đồ trẻ con. Có mà anh bình tĩnh lại đi ấy. Mang cô ta biến khuất mắt em đi. Dừng lại đi. Cô nên tự mình rời khỏi nơi này đi. Trừ khi cô muốn bị tôi xé xác. Tôi cảnh cáo cô rồi đấy.

0: 아니, 그런
1: thì em biết chuyện. Sao em không nói trước cho anh biết vậy? Em không có thời gian nói chuyện đó. Cũng may là đã giải quyết nhanh chóng, ổn thỏa. Nhưng chuyện bé lại xé ra to. Em đã làm những gì có thể để ngăn tình hình trở nên tệ thêm rồi. Vấn đề là anh cảm nhận được một động cơ đằng sau đó. Ý anh là sao cơ? Em đã nhìn ra được cơ hội để trả thù Thê Hy và nắm bắt nó. Bởi vì cô ta là người đã gây ra vụ tai nạn của bố tôi à? Đúng là em và Thê Hy quen nhau đã lâu. Và khi em nhận cuộc gọi báo Son đang bị ốm, em vội vàng đến bệnh viện với Chi Hoan. Anh đang nói cái gì vậy hả? Đúng là chuyện đó khiến cho Thê Hy càng sôi máu thêm. Son bị ốm đấy. Đợt ốm tệ nhất mà con bé mắc phải. Anh muốn nói là em dùng Son chỉ để khiến Thê Hy tức giận à? Nếu em đã lo cho con bé đến vậy, thì sao em không mặc kệ Thê Hy muốn làm gì thì làm, để cho con bé được ghép tạng? Sao cơ? Là Chi Hoan nên gọi cho mẹ của Min Dân để tìm bà ngoại của Son ấy. Xem lại nói chuyện vô lý như thế với cậu ta vậy. Anh đã theo dõi bọn em đấy à? Anh chỉ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện khi đứng ở gần đó. Có vấn đề gì với việc đi tìm người hiến tặng cho Son à? Em cưới anh rồi, nhưng cuộc sống của em vẫn xoay quanh Chi Hoan. Làm sao mà anh không nghĩ như vậy được? Chuyện là như thế sao? Anh đang khó chịu về chuyện đó hả? Mọi thứ là vậy đấy. Anh lấy em và em là của anh rồi. Nhưng ác cảm của anh với Chi Hoan vẫn còn nguyên đó. Anh mong em sẽ là người chữa lành vết thương lòng cho anh.

Thế bà quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh Chi Hoan, em hãy đi khỏi đây đi. Anh à, anh không muốn gặp em lúc này. Em hiểu mà. Nhưng chúng ta cần nói chuyện. Sau khi Sơn được xuất viện và khi anh có chút thời gian để tự suy ngẫm lại, để làm gì chứ? Anh nghĩ ngợi điều gì? Chúng ta nói chuyện sau đi. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi đã khiến anh phải trải qua chuyện này. Nhưng em thật lòng muốn Sơn được, anh sẽ ở lại bệnh viện. Em đi về cẩn thận nhé. Anh Chi Hoan. Chuyện này có nghĩa là bà ngoại thật sự của bé Sơn còn sống ở đâu đó ngoài kia. Mẹ đẻ của chị Minh Dân không phải là mẹ đẻ của anh sao? Hãy bỏ ý muốn đó đi, Chi Hoan. Đừng ngáng đường tôi nữa. Anh ơi, anh có thể chỉ cho tôi cửa hàng bán vải ở đâu không ạ? Cửa hàng vải ư? Nó nằm trong ngách ở đằng kia kìa. Nhưng họ dọn đồ và rời đi từ sáng sớm nay rồi. Sao ạ? Họ dọn đồ và đi rồi ấy ạ?

cửa hàng vải. Họ không bán hàng nữa rồi. Họ đã chuyển đi nơi khác rồi ạ? Không, tôi nghe nói bà ấy đã về quê rồi. Về quê ấy ạ? Chắc bà ấy đã do dự khi chủ nhà bỗng dưng bán mặt bằng, nên bà ấy đã đóng cửa hàng và rời đi. Cô có thể cho cháu xin số điện thoại của bà ấy được không ạ? Cháu thật sự rất cần gặp bà ấy. Tôi không có số điện thoại của bà ấy đâu. Vậy nếu cô biết được tin tức gì về bà ấy, cô có thể đưa cho bà ấy tấm danh thiếp này được không ạ? Cháu đang có chuyện rất cần hỏi bà ấy. Tôi sẽ giúp cậu, dù tôi không chắc bà ấy có quay lại đây nữa không. Cháu cảm ơn cô. Chào cậu. Ai đấy ạ? Tôi là bạn của ông Nam Chan U đây, chủ quán ăn ấy. Ôi, cháu chào chú ạ. Tôi đã tìm ra một người bạn dạy chung lớp buổi tối với ông Chan U. Cậu có muốn gặp ông ấy không? Dạ, cháu có chứ ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Ông đã không ăn sáng rồi, nên bữa này ông cần ăn nhiều hơn đấy ạ. Qua một đêm mà ông thấy gia đình mình đã xáo trộn hết cả lên. Vâng ạ, chú Hưng đi từ sớm vì sáng nay cô ấy bắt đầu làm việc ạ. Mọi chuyện phải như thế chứ. Từ khi đám người ngoài ra khỏi nhà thì mẹ ăn uống ngon miệng hẳn. Thế Hy bị ốm nằm trên giường mà cô hồn nhiên ăn uống như thế, chưa có chuyện gì xảy ra thế hả? Con bé sẽ vượt qua thôi ạ, nó có còn là đứa trẻ đâu. Cô đã gây ra tội ác gì mà Thế Hy lại thành ra như thế hả? Bố, thuê một người thay thế để thực hiện cấy ghép không phải là chuyện mà một người bình thường nghĩ đến được đâu. Đó lại là lỗi của con à? Hễ có chuyện gì là bố đổ hết lên đầu con. Cô không thấy Thê Hy nó hành động như thế vì con bé muốn được yêu thương ư? Nó không đáng để được con yêu thương. Mẹ, mọi người được đối xử xứng đáng với hành vi của họ. Sao cô có thể nói thế về con gái mình chứ? Bố cứ ép con phải nói thế thôi. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân phải có trách nhiệm với bất cứ điều gì cả. Con có thúc giục hay bắt ép nó đâu ạ? Sao bố lại khó chịu với con thế? Ôi trời ơi! Bình không thể tin nổi chuyện đó. Sao mẹ luôn cố tranh cãi với ông nội thế? Con nghe xong cuộc nói chuyện rồi mà chỉ nói được có thế thôi sao? Mẹ không hiểu ông nội đang làm gì à? Ông đang bảo vệ cho Thê Hy. Lỡ như ông lại mua thêm tài sản cho nó thì sao? Sao ông ấy lại làm vậy chứ? Con nghĩ mẹ sẽ lại để cho ông ấy lừa mẹ tiếp à? Mẹ đừng làm ông khó chịu nữa. Ông nội đang dồn sự tập trung vào con và Thê Hy mà không phải ai khác cả. Và con thấy biết ơn vì chuyện đó. Không ai khác ư? Ý con là ai đấy? Ai hả? Cảm ơn chú đã dành thời gian cuối tuần cho cháu ạ. Không có gì đâu mà. Tôi đã quên người bạn của tôi mấy năm nay rồi. Và nghe được tên cậu ấy gợi lại những kỷ niệm trong tôi. Thế người phụ nữ chú ấy hẹn hò lúc đó qua đời rồi ạ. Đó là lý do cậu ấy giã từ công việc giảng dạy và cắt liên lạc với các bạn của mình. Cậu ấy sống ẩn dật hàng tháng trời. Chú có nghe được chuyện cô ấy có một đứa con trước khi qua đời không ạ? Tôi cũng không rõ, tôi chưa từng nghe được chuyện đó. Nếu cậu ấy biết được sự tồn tại của đứa trẻ, chắc hẳn cậu ấy đã không sống vật vờ như vậy rồi. Không lâu sau thì cậu ấy kết hôn, nên tôi đoán là trước đó cậu ấy không có con. Cháu hiểu rồi ạ. Người phụ nữ mà bố cậu hẹn hò đã qua đời rồi và họ không có đứa con nào. Đó là câu chuyện mà ông ta đã kể. Chi Hoan có vẻ gì là tin lời ông ta không? Có. Người đàn ông đó nói trông cậu ta thất vọng lắm. Cửa hàng bán vải đã đóng cửa mà người phụ nữ cũng đã đi mất rồi. Và tất cả những người bạn của bố tôi đều nói rằng họ không hay biết gì về một người phụ nữ hay một đứa trẻ cả. Cậu ta để con mình ở bệnh viện để đến gặp người đàn ông này. Chi Hoan tội nghiệp. Chú vẫn cứ để mắt đến cậu ta cho tôi. Cậu ta có thể hành động bất cứ lúc nào. Đừng có lơ là. Tôi sẽ đảm bảo chuyện đó.
Đêm qua cháu thấy sợ lắm phải không? Vâng ạ, đây là lần đầu tiên cháu nằm trong xe cứu thương ạ. Nhưng mà vì cháu giữ được bình tĩnh nên diễn biến xấu nhất cũng đã qua rồi. Sao bỗng nhiên cháu lại bị sốt thế ạ? Cơ thể của cháu có một hệ thống miễn dịch để chống lại các virus và vi khuẩn khi chúng xâm nhập. Hệ thống miễn dịch này đã hoạt động và nó gây ra sốt. Vậy cháu làm tốt chứ ạ? Ừ, nhưng cô không nghĩ là nhiệt độ của cháu lại lên cao nhanh đến thế. Nếu cháu nói với cô hoặc bố cháu khi cháu cảm thấy người mình hơi ấm, sẽ không cần phải gọi 115 như ngày hôm qua đâu. Như cô có nói với cháu trước đó, cháu

Cảm ơn em. Em làm chuyện này là vì Son, nên anh đừng cảm ơn. Son ư? Vâng ạ. Hôm qua cháu sợ lắm bác ạ. Ngày hôm nay chú Hồng bắt đầu làm việc. Bác không biết con bé có thể qua thăm Son không? Đêm qua chị ấy vội vàng đi cùng anh Chi Hoan đấy ạ. Với Chi Hoan à? Cháu không liên lạc được với anh Chi Hoan, nên cháu đã gọi điện cho chị ấy. Vậy Thê Hy và Thê Hiêng có đi cùng không cháu? Dạ có ạ. Chắc là mọi người đều quan tâm đến con bé Son như thể nó là người trong gia đình vậy. Vâng, cháu đoán là vậy ạ. Sao nhìn cháu mệt mỏi thế? Cháu ấy ạ. Cháu nghĩ cháu ổn mà. Cháu ăn uống và ngủ nghỉ trong văn phòng chật chội. Cháu nhìn ổn mới lạ ấy. Đây, cháu làm một viên này đi. Cháu cảm ơn bác. Cháu nên bắt đầu dùng các thực phẩm bổ sung đi. Cháu không thể cứ tự tin cho rằng cháu khỏe mạnh được. Cháu còn trẻ mà, vất vả chút cũng không sao đâu bác. Vậy còn thế này thì sao, Chin Ho? Không không, cháu đừng ngồi dậy, cứ nằm đi. Ông nội ơi, cháu xin lỗi ông. Thế cháu đã nói chuyện với Chi Hoan chưa? Chưa ạ. Cháu nên làm gì đây ông ơi? Cháu sợ lắm. Cháu không thể sống thiếu anh Chi Hoan được. Cháu phải làm gì đây hả ông? Ông sẽ nói chuyện với Chi Hoan giúp cháu. Thế ạ? Ông sẽ nói chuyện với anh ấy giúp cháu. Ông còn biết làm gì được nữa? Ta không thể làm lành cái gương vỡ được, nhưng nên lấy những mảnh vỡ đó mà dán lại với nhau. Ông nội ơi, cô nói không có người hiến tặng là sao? Có chuyện gì xảy ra với vợ cậu à? Tôi nghĩ đó là vấn đề cá nhân ạ. Son cần phải quay lại danh sách chờ. Anh nghĩ con bé có thể qua khỏi không? Tôi cũng không biết nữa. Chúng ta cần phải chữa cho cô bé để tình trạng bệnh không biến chuyển tệ hơn nữa. Cô bé đã hạ sốt rồi nhưng cần một khoảng thời gian để chăm sóc đặc biệt. Vâng. Xét nghiệm nước tiểu của cô bé mỗi sáng và gửi các kết quả này vào lịch hẹn tiếp theo nhé. Tôi sẽ làm ạ. Thật tốt khi biết được cậu sống chung với một bác sĩ cấp cứu. Tôi sẽ gặp cậu vào lịch hẹn tiếp theo. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Ngài chủ tịch đến này. Tôi có nói chủ tịch nên đợi đến ngày mai, nhưng ngài ấy cứ một mực muốn đến thăm ba người vào buổi tối. Tình hình Son thế nào rồi các cháu? Con bé đã khá hơn nhiều so với lúc mới vào cấp cứu rồi ạ. Thật may mắn quá rồi. Son là điều duy nhất động viên tinh thần của chủ tịch đấy. Ngài ấy rất lo lắng khi biết con bé bị ốm.

Mẹ à, mẹ đã ăn tối chưa? Con cũng vừa xong công việc. Người phụ nữ lớn tuổi, chủ cửa hàng vải ở khu Unheng ấy ạ. Mẹ có biết ai có số điện thoại của bà ấy không ạ? Ông lo cho con bé hết sức mình rồi. Nhưng Thế Hy, nó khao khát tình cảm. Cháu thấy lòng mình tan nát thế nào? Ông hiểu chứ? Nhưng con bé đã làm tới nước này, dành hết tình cảm cho cháu rồi. Cháu đỡ lòng nào rời bỏ nó? Cháu biết.

lý do Thế Hy làm chuyện đó. Chuyện như thế này sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Ông đảm bảo với cháu. Chị Hoan, ông xin cháu hãy cho qua chuyện lần này nhé. Cháu sẽ nghĩ về chuyện đó ạ. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu. Không có gì đâu ông ạ. Cháu xin lỗi vì đã làm ông phải lo lắng. Đừng như thế. Cảm ơn cháu.

0: Đây,
1: cậu Chê à? Là tôi đây. Đến văn phòng của tôi ngay nhé. Con có một cuộc gặp với các giám đốc, có chuyện gì đấy ạ? Mẹ không thể bàn chuyện ở nhà được vì ông nội con đấy. Chuyện về con đấy, hãy tranh thủ thời điểm thuận lợi để giải quyết sự việc đi. Ý mẹ là sao ạ? Mẹ dự định hủy bỏ cuộc hôn nhân của con. Sao ạ? Quá muộn để làm vậy rồi mẹ. Con sẽ ép hai đứa nó ký đơn ly hôn. Làm như thế thì nhanh hơn đấy mẹ. Anh Thế Hiêng, mẹ thấy tốt hơn khi mẹ con mình có thể bắt hai đứa nó ly hôn ngay. Mẹ cứ trả tiền trợ cấp và chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Sao hai người lại làm chuyện này chứ? Con sẽ không ly hôn đâu. Mẹ thắc mắc không biết Chi Hoan sẽ đòi trả bao nhiêu tiền trợ cấp nhỉ? Nếu điều đó đồng nghĩa với việc mẹ có thể cắt đuôi cậu ta, mẹ sẵn sàng rút từ túi mình chút tiền chứ? Không cần đâu mẹ. Con sẽ không ly hôn đâu. Anh Chi Hoan, sau tất cả những chuyện nó đã gây ra cho con bé Son, cậu không chọn chia tay với nó sao? Vâng, con sẽ không ly hôn đâu ạ. Cô ấy phải tuyệt vọng thế nào mới có ý tưởng đó chứ ạ? Gì cơ? Con không biết được lý do vì đâu mà có suy nghĩ đó. Nhưng con muốn tin rằng cô ấy làm vậy là vì Son ạ. Với lại, ngài chủ tịch cũng đã đến và giải thích với con rồi. Ông nội đến gặp cậu à? Ừ. Ông ấy năn nỉ tôi quá nên tôi không tài nào từ chối được. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ không làm chuyện đó lần nào nữa đâu. Em xin lỗi anh. Im lặng xem nào. Cứu đứa trẻ không phải là mục đích của cậu à? Cậu đã năn nỉ với ông ấy, nói là cậu chỉ muốn cứu lấy mạng sống của con gái mình cơ mà. Nếu chỉ vì chuyện này thôi mà chia tay, vậy thì còn cặp đôi nào kết hôn nữa đâu mẹ. Thế thì sao chứ? Cậu định tiếp tục ở lại trong nhà của chúng tôi ư? Con xin lỗi vì chuyện ồn ào gần đây. Con sẽ thật cẩn thận để chuyện này không tái diễn nữa ạ. Nghe đây, em có thông tin rồi. Em có số điện thoại của bà lão bán vải đây.

Cháu chào bà, cháu là U Chi Hoan. Cậu là Chi Hoan à? Vâng ạ. Mẹ của chị Minh Dân qua đời rồi ư? Cách đây mấy tháng, bà ấy có nói là rất nhớ Minh Dân, nhưng rồi không thấy bà ấy gọi điện nữa, nên tôi thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Ai mà biết được chuyện lại xảy ra như thế chứ? Tôi thật lòng xin lỗi, tôi ước gì mình có thể cung cấp được cho cậu tin tốt hơn. Không đâu, không có gì đâu ạ. Cháu cảm ơn bà đã đến gặp cháu ạ. Đi thôi bà, cháu đưa bà đến trạm xe buýt bà nhé. Chị Hoan, cậu đã... Dạ, biết chuyện về bố cậu chưa? Bố cháu ạ. Đúng rồi, bố cậu ấy. Ông ấy

mất từ khi cháu lên 9 tuổi ạ. Đó là bố của Min Dân mà. Ý tôi là bố đẻ của cậu ấy. Bố đẻ của cháu ấy ạ.

0: Thúy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 22 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư và tiến độ thu tiền sử dụng đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh chủ trì cuộc họp.
1: Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh yêu cầu các cấp ngành chuyển mạnh từ rà soát xây dựng phương án sang tổ chức thực hiện cụ thể, không để tài sản công vô dư tiếp tục bỏ trống gây lãng phí. Những cơ sở đủ điều kiện phải khẩn trương hoàn tất thủ tục để đưa vào sử dụng, cho thuê hoặc đấu giá theo đúng quy định. Đối với thu tiền sử dụng đất, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu rà soát kỹ từng nguồn thu, từng khu đất, dự án có khả năng tạo nguồn, tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục để đẩy nhanh đấu giá, tạo nguồn thu cho ngân sách, đồng thời phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, tăng cường kiểm tra đôn đốc và kịp thời xử lý những nơi chậm triển khai. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, xử lý tài sản dôi dư và khai thác nguồn lực đất đai không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách mà còn phải thực sự trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Chiều nay ngày 22 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chung vui Trung thu, vui hội trăng rằm, trăng yêu thương năm 2026 với trẻ em Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh.
2: Tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp thăm hỏi trao quà Trung thu cùng một máy chạy bộ, một máy lọc nước cho thầy và trò, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh, đồng thời gửi lời chúc Tết Trung thu nhiều niềm vui, hạnh phúc đến các em học sinh tại trung tâm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các ngành giáo dục, y tế và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn cho nhà trường. Trong đó tập trung nghiên cứu chính sách hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khuyết tật nặng, hộ nghèo, bố trí nhân viên hỗ trợ giáo dục phù hợp, đặc thù, từng lớp học, tăng cường khám sàng lọc, tư vấn, xác định mức độ khuyết tật. Về lâu dài, tỉnh sẽ xem xét phương án tổ chức giáo dục rèn luyện kỹ năng sống và hướng nghiệp cho học sinh sau cấp tiểu học, giúp quá trình hòa nhập cộng đồng của các em không bị gián đoạn. Qua đó, tạo điểm tựa vững chắc, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh khuyết tật tự tin học tập, vươn lên trong cuộc sống. Chương trình vui hội trăng rằm trăng yêu thương với tiếng trống hội cùng những điệu múa lân sôi động đã xua tan nét

0: nét rụt rè, mang lại không khí Tết Trung Thu ngập tràn tiếng cười, giúp các em tự tin hòa mình vào trò chơi hoạt náo, trình diễn văn nghệ rực rỡ sắc màu với những bài hát quen thuộc như Chiếc Đèn Ông Sao, Lồng Đèn Trung Thu. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Đắk Lắk hiện nuôi dạy 165 học sinh khiếm thính, khuyết tật trí tuệ và tự kỷ. Mỗi tiến bộ nhỏ của các em là kết quả từ sự kiên trì, tình thương bao la của gia đình và thầy cô. Mùa Trung Thu ấm áp này chính là món quà tinh thần giúp các em vơi bớt những thiệt thòi, có thêm niềm vui, vươn lên trong cuộc sống.
1: Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026, chiều nay ngày 22 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các cháu là con thương binh, liệt sĩ trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân.
0: Đồng chí Cao Thị Hòa An cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà con thương binh liệt sĩ trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân trên địa bàn xã Eka Tua, phường E Cao và phường Tân Lập. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, học tập của các cháu, đồng thời gửi lời chúc các cháu đón Tết Trung Thu vui tươi, đầm ấm, tiếp tục chăm ngoan, học tốt. Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, sự quan tâm chăm lo đối với các gia đình chính sách, người có công là trách nhiệm và cũng là tình cảm, đạo lý của các cấp các ngành và của toàn xã hội. Qua đó, góp phần động viên các gia đình, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình quê hương.
1: Sáng nay ngày 22 tháng 9, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi khảo sát thực tế việc tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh bán trú tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Phú Xuân. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh.
0: Sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp, xã Phú Xuân hiện còn 7 trường với hơn 5.300 học sinh. Đối với trường tiểu học Võ Thị Sáu, năm học 2026-2027, nhà trường tổ chức bán trú cho 700 học sinh. Cơ sở vật chất phục vụ công tác bán trú gồm khu bếp và chế biến, trang thiết bị bếp nấu, tủ bảo quản thực phẩm, tủ hấp cơm và hệ thống nước sạch cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nhà trường thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, lưu mẫu thức ăn và theo dõi sức khỏe học sinh. Qua khảo sát khu vực bếp ăn, khu sơ chế chế biến, bảo quản thực phẩm, quy trình tiếp nhận chế biến, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, xã Phú Xuân và ban giám hiệu nhà trường trong việc tổ chức bán trú, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền xã Phú Xuân và trường tiểu học Võ Thị Sáu tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh. Bên cạnh đó, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, hình thành nhân cách cho học sinh, dạy các em biết trân trọng, yêu thương, tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện.
1: Chiều ngày 22 tháng 9, trại giam Xuân Phước thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, ngày 2 tháng 1 năm 1976, ngày 2 tháng 1 năm 2026.
0: Trại giam Xuân Phước tiền thân là trại cải tạo Xuân Phước trại A20 của Ty An ninh Phú Yên, được thành lập ngày 2 tháng 1 năm 1976 theo quyết định số 007 của Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Phước đã đoàn kết vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với sự phát triển của đất nước, cơ sở vật chất điều kiện công tác từng bước được đầu tư, xây dựng, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trại giam Xuân Phước có quy mô 5 phân trại, hiện trại quản lý trên 3.000 phạm nhân. Với những thành tích đạt được, trại giam Xuân Phước vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có huân chương chiến công hạng nhì năm 1980 và năm 2016, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất năm 2021. Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, trại giam Xuân Phước tiếp tục xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo phạm nhân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội.
1: Sáng nay ngày 22 tháng 9,

0: tại hội trường đảng ủy xã Emrò, đoàn kiểm tra giám sát số 502 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Quảng Phú, Ekiết, Enyon và Emrò năm 2026.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 502 nhấn mạnh, đợt kiểm tra giám sát diễn ra trong bối cảnh các địa phương vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, kết thúc hoạt động cấp huyện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí đề nghị đoàn kiểm tra giám sát và các địa phương đánh giá thực chất kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế trong công tác cán bộ, nhất là việc phân công nhiệm vụ, đánh giá cán bộ, thực hiện quy chế làm việc và phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền, đồng thời phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, chú trọng phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở.
0: Thưa quý khán giả, những ngày qua mưa lớn kéo dài, có nơi mưa như trút, khiến nhiều vùng trồng lúa và rau màu ở phía đông tỉnh Đắk Lắk chìm sâu trong nước, khiến nhiều diện tích của bà con bị hư hỏng nặng. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thời sự Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk ghi lại vào trưa nay, ngày 22 tháng 9.
2: Tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Bình Ngọc, phường Tuy Hòa, hiện có khoảng 10 hectare rau bị ngập úng, hư hại trên 80%. Trong đó có 5 sào rau xà lách đang kỳ thu hoạch của gia đình bà Trương Thị Bích Thủy bị ngập sâu trong nước đã bắt đầu úng rễ, thối nát và chết hàng loạt. Cùng thời điểm này, tại các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk, mưa kéo dài cũng đã làm ngập hàng ngàn hectare lúa hè thu đang kỳ thu hoạch. Toàn vùng xuống giống hơn 24.000 hectare, đến nay mới thu hoạch được hơn 6.600 hectare. Diện tích còn lại đang bị ngập sâu, không thể đưa máy móc vào thu hoạch. Hiện chính quyền các địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, khẩn trương huy động nhân lực đóng mương, tiêu thoát nước, đệm. Phương châm đặt ra là nước rút tới đâu, gặt nhanh tới đó. Dự báo mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo bà con nông dân cần chủ động khẩn trương thu hoạch dứt điểm các diện tích rau màu và lúa đã chín, đồng thời phối hợp điều tiết thủy lợi hợp lý nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối ngày hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bước vào lượt đấu cuối cùng của bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp đội tuyển nữ Thái Lan. Đội tuyển nữ Việt Nam đã vào vòng tứ kết theo suất đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sau khi hòa Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng với tỷ số 0-0. Đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối bảng E, qua đó giành quyền vào vòng tứ kết ASEAN 2026 với tư cách một trong hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đây là kết quả đủ để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp tục hành trình tại sân chơi châu lục. Trước trận đấu, Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm sau hai lượt trận. Tuy nhiên, Việt Nam có lợi thế và hiệu số và chỉ cần một trận hòa để duy trì cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp, trong khi Thái Lan buộc phải giành chiến thắng. Kết quả hòa 0-0, Việt Nam chính thức có vé vào vòng tứ kết. Sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào vòng tứ kết, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ông Hoàng Văn Phúc khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu ở ASEAN 2026. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho hay, trước khi bước vào trận đấu với Thái Lan, chúng tôi đã biết Myanmar và Bangladesh hòa nhau không đều. Vì vậy, chúng tôi phải giành ít nhất một điểm để đi tiếp. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này với tâm thế không phải đá vì một điểm mà để chiến thắng. Tại vòng tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Trung Quốc, đội bóng mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc từng gặp trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 2026. Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 25 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Ngày 21 tháng 9 tiếp tục mang đến những dấu ấn của đoàn thể thao

Việt Nam tại ASEAN 2026. Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào vòng tứ kết, trong khi vận động viên Nguyễn Thị Diệu Ly mang về một tấm huy chương đồng ở môn karate. Bên cạnh đó, các vận động viên Việt Nam giành quyền vào nhiều trận chung kết, tạo nên cơ hội cạnh tranh huy chương. Ở môn karate, Nguyễn Thị Diệu Ly giành huy chương đồng kumite nữ hạng cân 68kg sau khi đánh bại võ sĩ chủ nhà Nhật Bản bằng luật sensu. Ở chiều ngược lại, Khuất Khải Nam không thể giành huy chương ở hạng cân 67kg nam khi thất bại trước võ sĩ của Đài Bắc Trung Hoa trong trận tranh huy chương đồng. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam có ngày thi đấu tích cực khi 3 vận động viên giành quyền vào chung kết 3 nội dung cá nhân. Trong ngày, bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua Indonesia 0-3 trong trận phân hạng 5-8. Ở môn boxing, Nguyễn Đức Ngọc thất bại trước đối thủ người Qatar tại vòng loại 70kg. U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối cùng bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026 vào lúc 12 giờ trên sân vận động Nagoya City Mizuho, Nagoya, Nhật Bản, nơi tấm vé vào vòng tứ kết đang chờ thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh định đoạt bằng bản lĩnh, sự tỉnh táo và đôi khi cả một chút may mắn trong 90 phút đầy toàn tỉnh. Chỉ cần một trận hòa trước Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ chính thức đoạt vé vào vòng tứ kết, trong khi việc giành chiến thắng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giành ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, phía trước là một Uzbekistan vượt trội về đẳng cấp, thể hình và độ dày dặn chiến thuật. Điểm tích cực lớn nhất của U23 Việt Nam nằm ở sự cải thiện rõ rệt trong cách vận hành lối chơi. Trước U23 Philippines, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kiểm soát tuyến giữa tốt hơn, triển khai bóng mạch lạc và duy trì được sức ép ổn định. Những pha lập công của các cá nhân trẻ giúp toàn đội giải tỏa áp lực sau trận ra quân còn nhiều tiếc nuối, đồng thời mang lại sự tự tin cần thiết trước trận đấu quyết định ở vòng bảng. Tuy nhiên, bài toán dứt điểm vẫn là điều khiến ban huấn luyện phải cân nhắc. Dù tạo ra nhiều cơ hội, U23 Việt Nam mới chỉ có được 3 bàn sau 2 trận đấu. Trong suốt bối cảnh đó, sự chắc chắn của hàng phòng ngự với những cái tên như Lê Nguyên Hoàng, Phạm Lý Đức hay Đinh Quang Kiệt sẽ đóng vai trò sống còn trước sức ép đối thủ mạnh Nhật Bản. Nhìn tổng thể, đây là trận đấu U23 Việt Nam không được phép mất sai lầm, một điểm là đủ để đi tiếp, nhưng chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến cục diện bảng đấu thay đổi. Nữ vận động viên cầu lông người Thái Lan Bichamon Oppanipet tạm thời bị cấm tập luyện và thi đấu tại ASEAN 2026 do mẫu thử của tay vợt này dương tính với chất cấm. Trước thêm ASEAN 2026, ban tổ chức đại hội cùng với cơ quan chống doping thế giới đã tiến hành lấy mẫu thử doping của các vận động viên tham gia thi đấu. Hôm ngày 21 tháng 9, mẫu thử của các vận động viên từ ngày 17 tháng 9 đã có kết quả và tổ chức kiểm tra quốc tế xác nhận mẫu thử của nữ vận động viên cầu lông người Thái Lan Bichamon Oppanipet đã cho kết quả dương tính với furosemide, một chất cấm nằm trong danh mục của WADA. Thông báo từ ITI cho biết, Bichamon Oppanipet sẽ tạm thời bị cấm tập luyện và thi đấu tại ASEAN 2026 trong thời gian nữ vận động viên người Thái Lan có thể bị đề nghị đưa thử doping 1B và kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao Thế giới. Môn cầu lông tại ASEAN 2026 còn diễn ra đến ngày 29 tháng 9 và khả năng Bichamon kịp đủ điều kiện để thi đấu trở lại tại Á vận hội năm nay là rất nhỏ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha-jun, Jung Hon, Tang Biên, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản: Kim Sung-ok, đạo diễn: Lee Min-soo. Bộ phim Ngôi nhà bí mật.

Theo như những gì mà mẹ cậu nói, thì mẹ cậu mang thai cậu khi bố cậu qua đời trong một vụ tai nạn. Nhưng bố của Minh Dân lại kể một câu chuyện khác. Câu chuyện đó thế nào ạ? Mẹ cậu phát hiện ra bà ấy có thai sau khi hai người chia tay. Mẹ cậu đã sinh, nuôi lớn cậu và giấu không cho bố đẻ của cậu biết. Bà có biết bố ruột của cháu là ai không ạ? Mẹ cậu nhất quyết không nói cho ai biết chuyện đó. Thế thì làm gì có chuyện bà ấy kể cho tôi? Tôi cứ tưởng bà ấy đã kể cho cậu nghe về bố của cậu rồi chứ. Bà ấy không nói gì với cậu sao? Người mà mình trước giờ gọi là bố lại không phải là bố đẻ của mình sao? Ông ấy không phải là bố đẻ của mình ư? Thật không thể tưởng tượng nổi chuyện này rồi. Vô lý. Làm sao có thể...

Anh không chắc mình sẽ gặp được mẹ của chị Min Dân. Nhưng dù anh có gặp được bác ấy đi nữa, anh cũng không chắc chắn liệu bác ấy có sẵn sàng hiến tạng để cứu Son không nữa. Trước giờ bác ấy còn chẳng biết Son tồn tại kia mà. Bằng mọi giá, anh cần phải tìm cho bằng được bác ấy và thuyết phục thôi. Khả năng tình trạng của Son còn xấu hơn nữa trong lúc chúng ta chờ đợi một người hiến tạng xuất hiện. Tìm ra và chứng minh được hai người họ có quan hệ huyết thống và để bác ấy hiến tạng là hy vọng tốt nhất mà Son có được lúc này. Dù đương nhiên các ca cấy ghép vô cùng mạo hiểm và cũng không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Chúng ta phải cố làm tất cả những gì có thể. Không biết chuyện của anh ấy có tiến triển gì chưa đây.

Trưởng phòng, trưa nay chị ăn gì ạ? Tôi sẽ đi ăn với chồng mình. Tuyệt vời quá. Ý cậu là sao? Hai người cùng làm việc ở một nơi, rồi chị cũng ăn trưa chung với anh ấy nữa. Tuyệt quá đi ạ. Chị không thấy chán anh ấy bao giờ à? Không đâu, tôi nhớ nhung anh ấy ngay cả khi chúng tôi ở chung cơ. Không phải đó là lý do mà mọi người kết hôn sao? Trời ơi, xến xúa quá. Chúng ta mau rời khỏi đây trước khi nổi da gà nào. Cảm xúc của con lúc này có vẻ tuyệt vời quá nhỉ. Gọi Chi Hoan đến đây và hủy lịch hẹn ăn trưa của con đi. Chúng ta đến gặp luật sư Chuê. Con không thể làm thế được. Sao cơ? Ông nội đang trên đường đến rồi ạ. Để mừng chúng con làm lành, ông mời chúng con ăn trưa. Con định cảm ơn Chi Hoan trước mặt ông vì cậu ta đã quyết định ở lại ư? Đứa ngốc như con chẳng mảy may biết được ý đồ của cậu ta trong khi con mải mê cảm động đâu. Mẹ cá là Uchi Hoan đang sung sướng vì chuyện này lắm. Có thể chuyện này với mẹ chẳng đáng để mà nghĩ ngợi, nhưng đây là chuyện của con, nên mẹ không cần phải đi gặp luật sư Chuê làm gì cả. Con không ly hôn đâu. Mẹ đang cố làm điều tốt nhất để làm tròn vai là mẹ của con. Con cứ chống lại mẹ đi, để xem con sẽ có kết cục như thế nào.

Giấy chứng nhận kết hôn An Kiêng Sơn U Bông Cưm. Ngày kết hôn 3 tháng 12 năm 1990, mẹ đã đăng ký kết hôn với bố sau khi mình chào đời được hơn một năm rồi. Giấy chứng nhận kết hôn. Khi mình ra đời thì bố vẫn chưa ly hôn cuộc hôn nhân trước đó. Trong khoảng thời gian đó, một mình mẹ nuôi mình rồi sau đó mới gặp bố. Mẹ ơi, có phải bố ruột của con là người khác không ạ? Mình cần phải hỏi ai chuyện này cơ chứ?

Anh à, anh đang ở đâu vậy? Em đang trên đường cùng ông nội đến nhà hàng rồi. Chú đang nói cái gì thế? Sao bà già đó vẫn ở Seoul? Bà đến Seoul trên chuyến tàu đầu tiên khởi hành lúc sáng nay. Bà giờ chú mới nói chuyện này ra cho tôi hả? Tôi đã dặn chú là phải để mắt đến bà ta rồi cơ mà. Sao chú để chuyện rối tung rối bời lên như thế hả? Tôi xin lỗi cậu. Lúc đó sớm quá nên tôi không kịp trở tay. Thế bây giờ bà ta ở đâu? Sao bà ta lại đến đây? Chủ các cửa hàng quanh đó nói họ thấy bà ấy nói chuyện với một chàng trai trẻ trong quán cà phê. Tôi vẫn đang tìm hiểu xem đó là ai. Một chàng trai trẻ ư? Không phải là Chi Hoan đấy chứ? Cậu ta đang ở đâu? Cậu ấy đang ăn trưa với cô Tae Hee và chủ tịch Nam ạ. Với ông nội tôi ư? Ông bà ta có câu mưa dầm thấm lâu. Kinh nghiệm bao năm qua sống trên đời dạy cho ông biết rằng một khi cơn mưa tạnh đi thì thời gian đầu đất cũng ẩm ướt, cần phải mất thật lâu để đất thấm được hết vũng nước ấy. Ông nghĩ rằng mối quan hệ của hai cháu đôi lúc chưa được quen thân còn xảy ra mâu thuẫn, mà như thế thì cần phải đóng cửa bảo nhau cho thật đàng hoàng và tha thứ lỗi lầm cho nhau. Vì chuyện này mà ông mời hai cháu đến đây, cháu hiểu rồi ạ. Cho dù là vì lý do hay ý đồ gì đi chăng nữa, thì cháu cũng là người sai rồi, Tae Hee ạ. Cháu cảm thấy rất có lỗi ạ. Chuyện này sẽ không tái diễn đâu, anh Chi Hoan. Chắc hẳn Chi Hoan đang cảm thấy phiền lòng lắm. Nhưng ta mong cháu hãy cứ rộng lượng tha thứ cho Tae Hee. Cháu sẽ cố gắng để không phụ lòng ông ạ. Bây giờ cháu đã là thành viên trong gia đình này rồi đấy. Không những cháu kết hôn với Tae Hee mà còn tự mình chăm sóc cho Son. Chuyện này có ý nghĩa to lớn lắm. Mối quan hệ giữa hai ông cháu mình có một sợi dây liên kết đặc biệt. Còn điều gì làm cháu buồn phiền à? Sao vẻ mặt cháu nhìn trầm tư thế? Không có gì đâu ông ạ. Ông biết chứ, ca cấy ghép của Son phải tạm hoãn. Tất nhiên cháu thấy lo lắng rồi. Thôi thì chúng ta hãy kiên nhẫn chờ xem thế nào. Tất cả mọi người trong nhà đều đang nỗ lực hết sức mình để giúp đỡ hai bố con. Ông tin chắc rằng nhà ta sẽ nhận được tin tốt sớm thôi. Cậu còn chần chừ gì nữa hả? Không phải cậu đến đây là bởi vì cậu đã đổi ý nghĩ lại rồi hay sao? Bất kể có là chuyện công việc hay tài sản của ông ấy thì chủ tịch đều hỏi ý kiến của cậu cả đấy thôi. Đổi lấy được nguồn thông tin giá trị như vậy, tôi cho cậu bao nhiêu đây có nhằm nhò gì đâu nhỉ? Cậu cứ cầm lấy giúp tôi đi. Trong kỳ bổ nhiệm tiếp theo, ông ấy đang cân nhắc thăng chức cho cô Nam Tae Hee lên làm giám đốc ạ. Đưa Tae Hee lên làm giám đốc ư? Chuyện này cũng chưa khẳng định được. Nhưng ông ấy cũng có cân nhắc đến chuyện đó vài lần rồi. Vậy thì ông ấy cũng cho Tae Hee lên làm phó chủ tịch chứ? Ông ấy không nhắc đến chuyện đó thưa bà. Vậy là thế nào đây? Ông ấy định để cho Tae Hee và Tae Hee giữ chức ngang nhau đấy à? Giờ cô Nam đã kết hôn rồi. Có vẻ như chủ tịch muốn giao cho cô ấy nhiều quyền lực hơn. Như thế là sao vậy hả? Có vẻ như chuyện này có liên quan đến việc mua lô đất ở đảo Jeju. Ông ấy rất tin tưởng vào khả năng của Uchi Hoan ạ. Ông già đó có mắt nhìn người kém thế hay sao? Ông ấy thấy vô cùng ấn tượng khi nhìn vào bảng danh mục đầu tư tài sản công ty và báo cáo để đa dạng hóa chuỗi cung ứng hay những việc đại loại vậy. Ông ấy quý Chi Hoan nên muốn gắn kết Tae Hee với cậu ta và giúp đỡ hai đứa nó sao? Cũng có lý lắm ạ. Bởi vì đến cả tôi cũng thấy được cậu Chi Hoan này đã nghiên cứu kỹ về công ty Y và ngài chủ tịch trước khi cậu ta gia nhập công ty. Tôi hiểu rồi. Chủ tịch sẽ tự mình dàn xếp chuyện ly hôn của Tae Hee nên tôi không cần phải can dự. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bà già đó đã kể cho Chi Hoan biết chuyện về bố ruột của cậu ta rồi nhỉ? Khoan đã, cậu ta nói là đã nghe được chuyện về bố ruột của mình rồi. Lỡ như mà... Sao cậu lại tìm hiểu về bố tôi vậy hả? Cậu có quyền gì chứ? Anh không biết vì sao à?
Cái gì cơ? Người đàn ông mà anh cố giấu tôi ấy. Tôi đang tìm ông ta đây. Không thể như thế được. Không có lý gì cậu ta lại nghĩ người đó chính là mình đâu. Có chuyện gì vậy con? Mẹ đi đâu nãy giờ thế? Mẹ đến gặp luật sư Choi để bàn về chuyện của Tae-hee. Mẹ có biết là ông đã mời nó và Chi Hoan đi ăn trưa không ạ? Mẹ biết chứ. Không phải chỉ có thế thôi đâu. Ông còn dự định thăng chức cho Tae-hee lên làm giám đốc kia kìa. Ông nội đang nghĩ gì thế nhỉ? Sao bỗng dưng ông dành hết công sức để giúp nó thế? Mẹ cũng không biết được. Có lẽ đấy không phải là chuyện mẹ cần quan tâm. Chúng ta phải làm gì đây? Giờ thì ông nội nâng niu chúng nó rồi, nên mẹ con mình không thể lấy cớ để ép hai đứa nó ly hôn được. Tae-hee là con rối của Chi Hoan. Một khi nó lên làm giám đốc rồi, Chi Hoan sẽ càng có thêm cơ hội để tự tung tự tác. Mẹ tính làm gì đây? Mẹ đảm bảo sẽ không cho con bé được thăng quan tiến chức. Còn không hiểu từ khi nào mà ông thay đổi suy nghĩ nhanh như thế. Mẹ có kế hoạch gì rồi à? Mẹ có rồi. Mẹ chỉ không muốn dùng đến cách này thôi. Mẹ nói thế là sao chứ? Chúng ta phải mang hết những quân bài ra dùng đi. Cơm cuộn đặc biệt. Đây là cái gì vậy? Nãy tôi và anh Chi Hoan đi ăn trưa ở khách sạn, nên tôi tiện mang qua cho cậu một chút đồ ăn. Ai lại mang đồ ăn đến cho nhân viên của quán ăn chứ? Cậu không thể ngày nào cũng ăn canh xương bò hầm mãi được đâu. Cơm cuộn chỗ này bán là loại ngon nhất trong thành phố này đấy. Cậu chắc chắn sẽ thích nó lắm. Em cảm ơn chị ạ. Có chuyện gì không tốt hả chị? Tôi muốn kết bạn với cậu. Anh Chi Hoan tin tưởng cậu lắm mà. Làm sao tôi có thể làm bạn được với cô sau tất cả những chuyện cô đã gây ra cơ chứ? Chúng ta chưa hiểu rõ nhau lắm. Hay là mình dành chút thời gian để làm quen nhỉ? Tôi thừa biết con người cô luôn ấy chứ. Chỉ là tôi không hiểu nổi cô đang nghĩ gì thôi. Tôi cho rằng anh Chi Hoan cũng muốn chúng ta kết thân với nhau. Có lẽ là vậy ạ. Lúc nào cậu cũng nên qua thăm bọn tôi đi. Đừng chỉ đưa Son về đến cửa nhà như thế. Được thôi ạ. Một ngày nào đó chắc là vậy ạ. Chuyển dịch cơ cấu đầu tư thông qua một tổng công ty. Cậu nghe được chuyện về bố của cậu chưa? Ý tôi là bố đẻ của cậu ấy. Mẹ cậu từng sinh sống ở đây một thời gian trước khi bà ấy kết hôn với bố cậu. Cậu chưa biết hả? Bà ấy chọn rời khỏi nơi này khi thấy không còn hợp với người bạn trai. Cô xin lỗi đã kể cho cháu chuyện mà mẹ cháu chưa từng kể cho cháu nghe. Cô đoán mẹ cháu không kể vì chuyện đã xảy ra trước khi bà ấy gặp bố cháu rồi. Người mà mẹ đã hẹn hò trước khi kết hôn với bố mình. Có phải ông ta là bố ruột của mình không? Không có chuyện cậu ta bình tĩnh đến thế. Nếu như cậu ta biết được chuyện gì thì đã phải đứng ngồi không yên rồi. Ông nội cũng im lặng nữa, nên không có vẻ gì là cậu ta đã nói chuyện đó với ông.

Anh không định về nhà sao? Sao cậu phải giả vờ quan tâm đến tôi thế? Cậu xong việc rồi thì cứ về đi. Vậy tôi đi về trước đây.

Cháu đã gặp được bà ấy chưa? Cháu đã nghe được chuyện về bố cháu chưa? Cô mới biết được chuyện này thôi. Vậy trước giờ cô không biết gì về chuyện đó ạ? Đương nhiên là không biết rồi. Lúc về lại khu nhà này, cháu cũng đã lớn rồi. Thế thì làm sao cô biết chuyện gì đã xảy ra trước đó chứ? Cô đoán là mẹ cháu không nói cho ai biết hết cũng là vì cháu.

Một khi có vài người biết được rồi, không có gì đảm bảo là cháu cũng không nghe được chuyện đó nữa mà. Trước đây cô có nói với cháu là quan hệ với người đàn ông mà mẹ cháu hẹn hò không thành nên mẹ cháu đột ngột rời khỏi đây mà. Cô có biết người đàn ông đó là ai không? Cô đã bao giờ gặp ông ấy chưa? Cô không biết. Cô chỉ biết mẹ cháu có hẹn hò với ai đó, nhưng mẹ cháu hiếm khi nói chuyện về ông ấy. Ông ngoại cháu lúc đó đang bị bệnh rất nặng, có lẽ vì thế mà mẹ cháu cảm thấy xấu hổ về chuyện hẹn hò. Cô có nhớ được chuyện gì khi mẹ cháu đột ngột rời đi không ạ? Cô cũng không chắc nữa. Không phải là chuyện đó xảy ra ngay sau khi ông ngoại cháu qua đời sao? Mẹ cháu đã quá căng thẳng vì bái không thể chi trả được tiền phẫu thuật cho ông ngoại cháu. Nhưng rồi đột nhiên bái có khoản tiền từ trên trời rơi xuống và đã mang về để chữa trị cho ông ngoại cháu. Không may mắn cho hai người họ là ông ấy qua đời trong quá trình phẫu thuật. Cô nghĩ bái đã chuyển đi vì quá đau buồn. Anh đang làm gì ở đây thế? Anh đang lén nghe chuyện gì đấy? Anh có nghe chuyện gì đâu? Anh đến để thăm mẹ. Anh đưa mẹ đi ăn tối. Anh định mời mẹ một bữa để được mẹ quý hơn. Anh muốn đưa mẹ em đi ăn tối mà anh không nói gì cho em biết hả? Đúng rồi em, để tạo bất ngờ cho em đấy. Anh mừng là em ở đây rồi, chúng ta có thể đi cùng nhau. Cô thấy thương cháu quá. Cháu cảm ơn cô. Cháu nghĩ cháu nên về rồi ạ. Con chào mẹ. Chào con. Cậu đang làm gì ở đây thế? Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô Heng Cha. Cháu chào cô. Được rồi, chào cháu.

Cháu yêu của ta mấy ngày nay nhìn tươi tắn xinh xắn thêm ấy nhỉ. Những mũi tiêm đó đau lắm phải không cháu? Khi cháu còn bé thì cháu sợ lắm, nên cháu cứ co cứng người lên rồi khóc ạ. Bây giờ cháu vẫn còn bé mà. À, ý cháu là lúc còn bé hơn cả thế này nữa hả? Vâng ạ. Nhưng cháu nhận ra cháu càng gồng mình thì lại càng đau ấy cụ. Nên bây giờ cháu thả lòng người và nhìn đi chỗ khác thôi ạ. Ta thương cháu bé của ta quá. Có nhiều bạn nhỏ khác trong bệnh viện còn nhỏ tuổi hơn cháu nữa mà cụ. Cháu lớn tuổi hơn các bạn ấy nên cháu thấy không có gì đâu cụ ạ. Bố. Chào Sơn nhá. Cháu về rồi ông ạ. Ừ, chào cháu. Ông đã ăn tối chưa ạ? Ông ăn rồi. Ông đã ăn cùng Sơn. Thế cháu đã quyết định làm gì với lô đất trên đảo Jeju chưa? Cháu đã đến xem rồi. Nếu chúng ta lát lại con đường bỏ hoang ở gần đó, rồi chia chúng thành từng lô đất nhỏ để mang ra bán, hoặc mua thêm lô đất bên cạnh lô này nữa, và bán lại chúng như một lô đất lớn, chúng ta có thể kiếm thêm lợi nhuận ít nhất là 50% đấy ạ. Thế cháu đang nghiêng về lựa chọn nào hơn? Việc này đòi hỏi đầu tư lớn hơn, nhưng mua lại vùng đất bên cạnh rồi bán cả đi thì sẽ có lãi hơn đấy ạ. Cháu nghe được tin chính quyền địa phương đang xem xét mua lại các tài sản để mở rộng vành đai xanh ạ. Ông chọn riêng vùng đất đó từ những vùng đất mà cháu đã lên danh sách, và ông thấy cháu biết được lý do tại sao rồi đấy. Sao hai người này tâm đồng ý hợp đến thế được nhỉ? Sao ông ấy lại nói chuyện riêng với luật sư nhà canh xương bò nhiều thế? Cô nghĩ rằng chủ tịch sẽ cho Chi Hoan tiền hả? Có vẻ là như thế đấy ạ. Trông ông ấy có vẻ tin tưởng vị luật sư nhà canh xương bò, ngay cả khi cậu ta nói rằng cậu ta ninh món mầm đá. Thôi được rồi, để mắt đến họ và báo cáo lại từng chi tiết cho tôi. Tôi cũng đang có ý đó. Tôi có nên ghi hình lại không thưa bà? Cô nên cẩn thận. Tôi sẽ không thể giúp được cô nếu cô bị cậu ta bắt quả tang đâu. Bà nghĩ tôi sẽ để cậu ta bắt cóp được tôi ư? Bà không phải lo chuyện đó đâu. Khi đổ

sâu mọt đó. Cậu ta nghĩ mình chui được vào lãnh địa của ta và nuốt hết những gì cậu ta có thể xơi được ư? Cứ chờ đấy đi, tôi sẽ dìm cho cậu ngạt thở trong đống bùn lầy.

0: Ngày 19 tháng 11 năm 2022, kỷ niệm ngày ông ngoại qua đời. Mẹ đã mang thai mình khi ông ngoại qua đời. Nếu mẹ chuyển đi ngay sau đám tang của ông, vậy thì mẹ đã chia tay với tình nhân trước hôm đó chứ?
1: 만나던 분이랑은 그 전에 헤어지신 건가?

0: 정말이야?
1: Có thật là như vậy không ạ? Đúng rồi con. Mẹ không tiện nói cho con vì lúc đó Thế Hiên đang đi chung với mẹ con mình. Nhưng chị Hoan biết được bố đẻ của cậu ấy không phải là người đàn ông đã nuôi cậu ấy. Vâng ạ. Con sẽ giữ kín chuyện này. Con còn biết nói gì nữa đây? Vâng, mẹ con mình nói chuyện sau ạ. Con chào mẹ. Anh có ổn không? Mẹ đã nói cho em biết câu chuyện hai người đã nói với nhau rồi.

Nếu anh cứ thao thức như thế mà giúp ích được gì thì em cũng đã thức chung với anh luôn rồi. Anh em mình không thể tìm ra được bất cứ điều gì trừ khi có người tiết lộ cho chúng ta. Không còn ai để hỏi chuyện được nhỉ? Cậu nói thế chưa chắc đã đúng đâu. Sao ạ? Anh đang nhắc đến ai nữa? Chủ tịch Nam. Chủ tịch Nam ư? Anh sẽ hỏi ông ấy sao? Là chuyện về con trai của ông ấy. Còn ai có thể biết rõ hơn chính ông ấy được nữa chứ? Cũng đúng đấy ạ. Nhưng mà hỏi chuyện ông ấy có ổn lắm không anh? Ông nội con cứ nhất quyết như vậy chứ. Mẹ thật sự không muốn ngồi đây với các con. Đủ rồi đấy. Thế Hy à, ông sẽ để cháu làm giám đốc thương hiệu. Giám đốc thương hiệu ư? Bố, con bé đã làm việc và cống hiến cho công ty 5 năm nay rồi. Con bé xứng đáng được nhận chức vụ này hơn bất cứ ai khác. Nhưng cháu vừa mới trở thành giám đốc mà. Ông không thể để nó ngang hàng với cháu được. Con bé không phải là người đồng cấp với cháu đâu. Cháu vừa mới gia nhập công ty, còn Thế Hy đã cống hiến 5 năm qua cho Y rồi. Đáng lẽ con bé phải được thăng chức từ lâu rồi mới phải. Con là người quyết định ai sẽ là người được thăng chức ạ. Tôi còn quyết định được cả chuyện của cô nữa, không phải sao? Sao bố lại làm thế này chứ bố? Cháu không thể chấp nhận chuyện này được đâu ạ. Nếu ông thăng chức cho Thế Hy, hãy cho cháu lên làm phó chủ tịch. Sao cháu dám đòi hỏi trước đó? Trong khi cháu vừa mới gia nhập vậy, cháu không thể chấp nhận chuyện này. Nên ông hãy suy xét thật kỹ trước khi đưa ra quyết định ạ. Cháu ăn xong rồi ạ. Thật là, trừ khi bố muốn mối quan hệ giữa hai đứa chúng nó rạn nứt. Còn không, hãy hủy việc thăng chức cho Thế Hy đi ạ. Cô mới là vấn đề đấy. Kìa bố, thằng bé thành ra như vậy là do cô lo liệu hết mọi thứ cho nó. Làm sao con có thể không quan tâm đến nó được ạ? Bố cứ xen vào chuyện giữa hai đứa chúng nó trong khi chúng đang đối xử tốt với nhau đấy. Tôi đổi ý rồi. Để tôi gọi trưởng phòng quan hệ công chúng mang giấy tờ vào để cô ký.

0: Cháu cảm ơn ông ạ, cháu sẽ nỗ lực hết mình. Được rồi.
1: Nam Thế Hy,
0: đi theo mẹ.

thật là. Sao mọi người lại tức giận thế bố? Con ăn xong bữa sáng đi Sun. Em có thể trông con bé giúp anh được không? Được ạ. Ông ước gì thằng cháu trai hội tụ được những điều tốt đẹp nhất từ cả bố lẫn mẹ nó. Thằng bé lại giống mẹ nó quá. Bố của nó làm ông rất buồn khi chẳng có chút hoài bão nào cả. Cuộc đời này bất công thật đấy. Cháu thấy thế nào rồi? Cháu có đến trường không? Vâng ạ, nếu cháu không phải nằm viện thì cháu cũng muốn đến trường. Cháu đã bỏ quá nhiều tiết học rồi và cháu cũng đang gặp khó khăn với môn toán. Cô nên dạy kèm cho cháu vào những ngày nghỉ cuối tuần nhỉ? Cô sẽ giúp cháu. Đúng rồi, chúng ta cùng học nhé. Thích quá. À đúng rồi ạ. Nhật ký trao đổi của cô cháu mình. Cháu đã viết nhật ký rồi à? Vâng ạ, cháu viết lại những chuyện đã xảy ra trong bệnh viện ạ. Hôm nay cô rảnh nên lát nữa cô sẽ viết vào đây. Nhưng cô không chắc mình có thể viết được tốt như cháu. Ông nội của anh đi đâu rồi? Ông về phòng làm việc rồi. À, thế còn Chi Hoan? Cậu ta đang ở trong phòng làm việc của ông à? Cháu nghe được chuyện con trai của ông ra đi đột ngột ạ. Đúng vậy đấy. Nếu ông không phiền, cho phép cháu được hỏi ạ. Trước khi ông ấy kết hôn với giám đốc Xúc Chin, có tin đồn là ông ấy đã hẹn hò với một người phụ nữ khác, phải không ạ? Sao cháu biết chuyện đó vậy? Ông có biết người phụ nữ đó là ai không ạ? Người phụ nữ mà con trai ông đã hẹn hò ấy ạ? Ông có biết đó là ai không ông? Đồ đê tiện. Cậu đang làm gì đấy ạ? Cậu muốn chết à? Cậu đang làm gì với ông nội tôi thế hả? Đừng có nhìn tôi như thế mãi mở miệng ra trả lời đi. Ông cũng nên biết chuyện chứ. Uchiwan, đây là chuyện quan trọng đấy. Anh không thể cứ giấu ông chuyện này được. Cậu im đi. Cả hai đứa, dừng lại ngay cho ông. Ông không cần phải nghe cậu ấy nói đâu ông. Đi theo tôi. Tôi chưa xong chuyện ở đây. Cậu đi với tôi ngay. Có chuyện quan trọng ông cần phải biết ạ. Người phụ nữ mà con trai ông hẹn hò. Cháu đang nói vớ vẩn cái gì thế hả? Không. Không hề có ai như thế cả. Không có. Nhưng ông vừa mới hỏi cháu vì sao cháu biết được chuyện đó mà. Ông nói rằng ông coi cháu là người trong gia đình này. Ông không hề nói cháu được phép vượt ra khỏi cái ranh giới đó. Ông có thể chấp nhận bất cứ điều gì khác, nhưng không phải là để cho cháu bới móc ông và gia đình của ông. Cháu đâu có bới móc gì đâu ạ. Vậy thì tại sao cháu lại mang chuyện của đứa con trai đã mất của ông ra để làm gì hả? Cháu có một manh mối ạ, Uchiwan. Một manh mối sao? Có người đã dùng ADN của ông để làm xét nghiệm huyết thống đấy ạ. Cậu dừng lại ngay đi. Im đi. Cháu nói đó là xét nghiệm gì cơ? Xét nghiệm huyết thống ạ. Người con trai đã mất của ông có thể đã có một đứa con khác. Cái mẫu vật của cháu ấy. Mang chúng đến cho ông. Bất cứ kẻ nào tung chuyện nhảm nhí, hãy mang đến cho ông để ông dạy cho chúng một bài học. Ông nội, ông cẩn thận. Buông ông ra. Tránh đường cho ông nào.

Tao ông không nằm xuống đi ạ. Có phải cháu cũng đã biết về manh mối đó rồi phải không? Có phải cháu đã biết chuyện đó và quyết định không nói cho ông biết phải không? Danh dự của bố cháu bị xâm hại, làm sao cháu có thể nói với ông chuyện như thế được ạ? Cậu ta hỏi ý cháu trước, cháu đã cố nói lý với cậu ta rồi nhưng cậu ta vẫn đến gặp ông. Cháu xin lỗi ông, sao lại cứ quẩn quanh nói chuyện nhảm nhí như thế chứ? Dù cho đó có là manh mối thật đi nữa hay là do cậu ta bịa chuyện ra, cháu cũng thấy nghi ngờ khả năng đó nữa. Bịa chuyện đấy à? Sao Chi Hoan lại làm chuyện đó chứ? Chính là thế đấy ạ. Lý do mà cậu ta cưới Thê Hy để dọn vào đây sống chung với nhà mình, cậu ta hành động kỳ lạ như thế khiến cho bản thân cậu ta càng thêm đáng nghi hơn. Cháu không biết liệu nhà mình có nên để cho cậu ta sống chung với Thê Hy hay không nữa ạ. Cháu có thể ra ngoài được rồi. Nói như thế là đủ rồi. Cháu đi làm việc đi. Vâng ạ. Sao cậu vẫn ở lại đây khi mà Thê Hy không thể cho cậu gan của nó thế nhỉ? Nếu câu chuyện nhảm nhí của cậu làm ông nội tôi bất tỉnh thì cậu tính thế nào đây? Tôi không nghĩ là ông ấy có thể bất tỉnh được trước khi ông ấy tìm ra chân tướng sự việc. Anh thừa biết ông ấy khỏe mạnh đến cỡ nào rồi mà, cậu hãy im cái miệng mình lại. Thế còn anh có chịu bỏ cuộc không? Hả? Phải chia sẻ khối tài sản thừa hưởng cách xù với một ai đó khác, hẳn là việc làm anh thấy khó chịu lắm. Nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã. Và người nhà là phải biết hy sinh cho nhau. Tôi không cho rằng đó là chuyện quá khó làm đối với anh đâu. Sao cậu không trở thành tiểu thuyết gia nhỉ? Cảm ơn lời khuyên của anh nhé. Nhưng tôi không có hứng. Cậu cứ làm theo những gì cậu muốn đi. Nhận về mình cơn thịnh nộ của ông nội tôi và bị tống ra khỏi nhà thì cũng đâu phải là chuyện gì tệ với tôi đâu.

Con còn nhớ căn phòng này không? Bất cứ khi nào con nổi điên lên hay là con không nghe lời, mẹ đã mang con xuống đây đấy. Làm sao con có thể quên nổi bộ mặt đáng sợ lúc đó của mẹ được ạ? Mẹ mừng là con còn nhớ gương mặt đó đấy. Mẹ sẽ nói với con một lần cuối, nên hãy nghe cho kỹ vào. Giao nộp lô đất trên đảo Jeju cho mẹ, từ chối chức vụ giám đốc và ly hôn Chi Hoan. Tại sao? Tại sao con lại phải làm như thế chứ? Đừng có đặt câu hỏi với mẹ, cứ làm theo lời mẹ nói đi. Không ạ. Con sẽ phải hối hận vì đã nói không đấy. Không, không có đâu ạ. Nếu có điều gì làm con thấy hối hận, đó là chuyện con đã sống theo cách mà mẹ mong muốn. Con sẽ bảo vệ những gì thuộc về con. Con gái vì khiếp vía mẹ mà để cho Thê Hiêng thắng thế đã là chuyện ngày xưa rồi. Mẹ hãy bỏ cuộc đi. Được rồi, kể cả là chuyện mẹ vô cớ ghét bỏ con cũng không còn khiến con để tâm nữa. Nó không làm con thấy tức tối chút nào đâu. Sao con nghĩ mẹ lại cho con ra rìa hả? Con đã nghĩ xem vì sao mà mẹ ghét con nhiều đến thế chưa? Con không thấy có gì lạ hay sao hả? Sao lại không chứ mẹ? Con đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi. Vậy mà con vẫn chịu đựng được hết sao? Không ạ.

Con còn thậm chí lấy ADN của mình để thử với mẫu của mẹ rồi. Con đã nghĩ rằng mẹ không phải là mẹ đẻ của con. Con thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử rồi. Nhưng dòng máu của mẹ chảy trong cơ thể con, nó còn đẩy con vào nỗi tuyệt vọng hơn nữa. Con không thể tưởng tượng nổi làm sao mẹ có thể đối xử với con gái ruột của mình như thế chứ. Con nói đúng rồi đấy. Kém may mắn và đáng hối hận thay, mẹ đã sinh ra con. Vấn đề là con không phải là con gái của Nam Chan U. Cái gì? Mẹ đang nói cái gì vậy hả? Mẹ đang nói là con không phải là cháu ruột của ông nội con. Giờ con đã hiểu được mẹ nói cái gì chưa?

Giám đốc Ham có nói hôm nay bà ấy đến muộn ạ. Thế còn buổi họp thì sao? Nó được rời sang chiều nay rồi ạ. Cô có biết tại sao không? Nãy tôi có chuyện khẩn cần phải giải quyết, cô có thể đi được rồi. Con có chuyện gì cần nói không? Thế hi ấy, mẹ cứ để nó như thế ạ. Ông nội đang giao cho con bé tất cả mọi thứ mà ông có thể cho được. Mẹ định để cho con bé tiếp tục cuộc hôn nhân với Chi Hoa Nữ. Nó sẽ từ bỏ lô đất ở đảo Jeju và từ chối chức vụ giám đốc. Mẹ đã nói chuyện với nó xong rồi. Nó đồng ý với điều kiện đó ạ. Đương nhiên là nó đã đồng ý rồi. Giờ con chỉ cần xem làm thế nào để được thăng chức lên làm phó chủ tịch thôi. Mẹ thật sự đã có sẵn kế hoạch chưa đấy? Sao bỗng dưng con bé đó đổi ý chóng mặt như thế được? Nó sẽ không ở cùng với Chi Hoa lâu đâu. Nó sẽ tự bỏ cuộc. Con chỉ cần quan tâm đến việc của mình thôi.

So sánh ADN của con với cái này đi. Đây là cái gì thế? Con có thể không tin mẹ, nhưng con sẽ tin vào kết quả xét nghiệm thôi. Cái này là của ai? Của bố con. Cái gì cơ? Không có lý gì, mẹ vẫn còn giữ được sợi tóc của ông Nam Chan U sau hơn 30 năm ông ấy qua đời. Đó là của bố đẻ của con. Lấy cái đó đi, sao mẹ lại nhẫn tâm làm thế này với con vậy? Một khi con nhận được kết quả, hãy làm theo lời mẹ dặn. Từ bỏ tài sản ở Jeju và vị trí giám đốc và chia tay Chi Hoan đi. Không, con sẽ không làm chuyện đó đâu. Nếu như lời mẹ nói là thật, sự thật là mẹ đã sinh ra một đứa bé ngoài giá thú và biến con bé đó thành cháu gái của ông nội, con sẽ vạch trần mẹ sao? Không đâu, không bao giờ con lại làm điều đó được. Mẹ cứ chờ đấy mà xem. Con sẽ không xuống vực một mình đâu. Không đâu, con không thể làm gì được cả. Nếu như chuyện vỡ lở ra rằng con không thật sự là người nhà họ Nam, Chi Hoan sẽ lập tức bỏ con mà đi. Một khi con không còn là cháu gái của chủ tịch thì cậu ta không còn lợi dụng con nữa đâu. Mẹ sẽ thong thả mà đến đích. Nếu con muốn mình cũng nhận được thứ gì đó, hãy cố gắng hết sức để tiếp tục làm cháu gái của chủ tịch đi. Được không?

Tôi muốn đăng ký. Vui lòng chờ một chút ạ. Phải chia sẻ khối tài sản thừa hưởng cách xử với một ai đó khác hẳn là việc làm anh thấy khó chịu lắm. Nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã và người nhà là phải biết hy sinh cho nhau. Đó không phải là chuyện về Thê Hy đâu nhỉ. Vậy thì Thê Hy phải chia sẻ tài sản thừa kế của anh ta với ai cơ? Người đàn bà ở khu Unhen. Người đó là... bà lão cửa hàng bán vải. Bà lão ở cửa hàng bán vải ư? Thế Hiên có liên lạc với bà ấy ư? Tại sao chứ? Ai đã tung tin nhỉ? Không ai sống ngoài gia đình này lại biết được Chan U từng hẹn hò với một người phụ nữ khác. Nếu cô muốn bố mình được phẫu thuật, hãy cầm lấy số tiền này đi, hoặc là để ông ta qua đời. Bố ơi, tôi đã làm việc hết mình và làm tất cả mọi chuyện để Chan U trở thành ủy viên quốc hội. Cô nghĩ ta làm những việc đó để cô có được con trai ta ư? Con hứa sẽ đối xử tốt với bố và anh ấy. Hãy chấp nhận cho con được làm con dâu của bố. Cô chưa nghe chuyện à? Chan U đang chuẩn bị cưới một đứa con gái của gia đình giàu có. Bố ơi, làm ơn. Cô nghe xong vẫn chưa hiểu ý tôi ư? Vậy thì lo chôn cất bố cô đi.

0: Chương trình phát thanh thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng HD, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh mang non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 lao động và công đoàn, đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi. 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast xây khắc vọng chủ đề Ngày mai bạn là ai cùng trò chuyện với bạn Lê Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng HD, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, kiểm soát cần thì học đường, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng HD, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Đông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng HD, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự dân số và phát triển động lực bứt phá của buôn làng Even, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Chương trình truyền hình thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng HD, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Quy Kỳ và những người bạn tập 21 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico Người giàu cũng khóc tập 10, 7 giờ 35 Đảng và cuộc sống tăng đối thoại để giải phóng mặt bằng các dự án, 7 giờ 50 sản phẩm và tiêu dùng khi sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường, 8 giờ canh tác cà phê thông minh chăm sóc hồ tiêu trong mùa mưa, 8 giờ 15 phóng sự chìa khóa vàng cho tuổi già an tâm tự chủ, 8 giờ 30 ca nhạc giai điệu đam mê, 9 giờ an toàn giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Cô vợ tinh quái tập 25, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk dư âm từ cuộc thi AI for Life tỉnh Đắk Lắk năm 2026, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ năm học mới và hành trang đón những ngày đổi thay, 10 giờ 30 phóng sự du lịch nông nghiệp từ cây sầu riêng, 10 giờ 45 phóng sự bữa ăn dinh dưỡng học đường gieo mầm tương lai, 11 giờ phim sitcom Sớm trọ thanh xuân tập 48, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ lao động và công đoàn đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 32, 13 giờ 05 chuyên gia tư vấn sức khỏe sử dụng thuốc nam an toàn hiệu quả, 13 giờ 20 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Vệ sĩ độc quyền tập 39, 15 giờ 45 phim tài liệu Những người con của nhân dân Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 2 Ngọn lửa không tắt, 16 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi để tuổi thơ thêm trọn vẹn, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Quy Kỳ và những người bạn tập 22 phần 2, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga Đội cứu hộ tập 36, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45, 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 24/7, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 16, 21 giờ chuyển động tài chính ngân hàng dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV, 21 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, hương vị đoàn viên qua những mùa trăng, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 44, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 45.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Chương trình phát thanh thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng HD, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh mang non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 lao động và công đoàn, đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi. 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast xây khắc vọng chủ đề Ngày mai bạn là ai cùng trò chuyện với bạn Lê Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng HD, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, kiểm soát cần thì học đường, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng HD, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng HD, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự dân số và phát triển động lực bứt phá của buôn làng Even, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Chương trình truyền hình thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng HD, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Quy Kỳ và những người bạn tập 21 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico Người giàu cũng khóc tập 10, 7 giờ 35 Đảng và cuộc sống tăng đối thoại để giải phóng mặt bằng các dự án, 7 giờ 50 sản phẩm và tiêu dùng khi sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường, 8 giờ canh tác cà phê thông minh chăm sóc hồ tiêu trong mùa mưa, 8 giờ 15 phóng sự chìa khóa vàng cho tuổi già an tâm tự chủ, 8 giờ 30 ca nhạc giai điệu đam mê, 9 giờ an toàn giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Cô vợ tinh quái tập 25, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk dư âm từ cuộc thi AI for Life tỉnh Đắk Lắk năm 2026, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ năm học mới và hành trang đón những ngày đổi thay, 10 giờ 30 phóng sự du lịch nông nghiệp từ cây sầu riêng, 10 giờ 45 phóng sự bữa ăn dinh dưỡng học đường gieo mầm tương lai, 11 giờ phim sitcom Sớm trọ thanh xuân tập 48, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ lao động và công đoàn đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 32, 13 giờ 05 chuyên gia tư vấn sức khỏe sử dụng thuốc nam an toàn hiệu quả, 13 giờ 20 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Vệ sĩ độc quyền tập 39, 15 giờ 45 phim tài liệu Những người con của nhân dân Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 2 Ngọn lửa không tắt, 16 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tấm lá chắn sức khỏe trên hành trình học tập, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi để tuổi thơ thêm trọn vẹn, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Quy Kỳ và những người bạn tập 22 phần 2, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga Đội cứu hộ tập 36, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 24/7, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 16, 21 giờ chuyển động tài chính ngân hàng dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV, 21 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, hương vị đoàn viên qua những mùa trăng, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 44, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 45,

0: Jot nay pi hatip se pral hatip jak ma ak lambon sang
1: lê ngã hạt đào bọ măng đắng cần nô cần ha cờ kẹt lăng bài tiếp tam được bốn sang dưới bẹ cần ông bọ sàn chị e

0: tùm tùm nọc bình giá lầm đàng lọ ma lọ lal bèm nếp quần sàng bẹ giá xà bịt nọc tì xạ e tùl bạ krem càng cà lầy tùa chạc và rình ca bìm phôn tân mừng tùm lụ bôn lên ăn mừng cấp của xàm nếp quần sàng cà năng bạ sàng chị e xa tùm ý bù lì giá lên ăn ý bù quẹm bình giá giao xa đích ai tèm nếu buồn sang hoài bình giá xà bịt nóc krem càng cái lại tổ chức ế lần clon và buồn sang
1: tổ chức tuyên truyền vận động bà con
0: chúng cô chính cái làm tôm plang đi ai tèm nếu buồn sang hoài bình giá xà bịt nóc dọ xì ra làm trôn xạ mò lẻ mới bồ cập rùi bình giá đi tiếp đủ buồn mừng ăn rùm cốp mở cái lại sạo xanh cờ và rình ca ti bồn tu bọm tôm plang mọi yộc khả năng làm tưng cư lùm cộm chinh bọa bìm tô vào bồn sang đuổi ớ bẹ ta khoa bàn bọa buôn tưng mì bồ lì già làm buôn đi nào tru gọ xaym nếu bồn sang tôm plang krem càng cái lầy tùa chạc và rình ca tờ dàn chàn tru nếu bồn sang quẹ hoài bồn đô e khát bìm tô và rình ca bồn sang
2: anh trình mai tới đây cứ xin anh mặt lăng đào một số hộ đào cái trình như tục lần như ca thì thoát năng thì hiện nay mình còn vận động mà đào buôn sang lên cá vợ buôn chẳng kể tôi hay là ăn về tôm về như tôi từng eo
0: tơ cái nòng bạ sang chữ e từ mấy polyam tôm lăng lên ăn nếp buôn sang ru ngậm pít xịt nick cái này tôi chặt và đánh cá buôn sang bự mò ngã chắc ru krem càng cái lại tù chắc và rình cả buồn sang.
3: Hà trạm đường rút lại đệt này mừng rạc lại mở lại đàn hà trạm đường ở sắp lụp đường rút đặc lập chỉ hiếp tập này lại chắc cầm nếu buồn sang lại đàn bình cấp trèm đình lặng lẽ bọn này tâm tuôn là mà trạm đường rút bề tay.

0: đông.
1: Bơ đặc clear tơm rầm tài dục trâu tà, grab nroi hẹt gàl dọ đo, rơ grab rầm bon. Sạ đặc phơi, bơ đời khuy nạc gàl bro, đơ vớt nạc giang, yên gàl rò tà mắt. Gang răng bri, bộc đác, nhột nhật nroi hẹt gàl dọ đo, khuy nạc lơ, bro đơ vớt nạc giang, dôi bro lơ xa tà nếp ổn lan, hoi chên trọng lơ bro, đồng đơ bơ ghê tơm tà dục giang đặc điên, nroi hẹt gàl dêng bơ no, rốt nì xa khuy nạc lơ yên gàl rò tà mắt.
0: Bộ nội rút từ người nông và rắc bộ hêm trốt từ người dân rút chả đặc lạc, mong họ bởi hệ tình cho tỏ, lạc gần lại mất nếp làn cầm bồn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại xã Esup về công tác giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mở rộng thị trường nhờ thương mại số. Chung sức để phát triển quê hương. Mỹ, Hàn, Nhật kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại. Liên Hợp Quốc chỉ trích các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 9, đoàn giám sát số 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc thực tế tại xã Esup về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn từ 2024 đến tháng 6 năm 2026.
1: Đoàn đã khảo sát thực tế tại hai hộ ở Buôn B, xã Esup là những hộ thuộc diện được hỗ trợ từ dự án 2 và dự án 5, khảo sát tuyến đường giao thông liên thôn từ cầu Việt Nhật đến hồ Esup Thượng thuộc dự án 1. Xã Esup hiện có 6.995 hộ, 30.086 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 32,5%. Thực hiện chương trình giảm nghèo, xã đã triển khai 4 công trình hạ tầng với tổng kinh phí 19,035 tỷ đồng, bố trí gần 2,5 tỷ đồng, thực hiện mô hình chăn nuôi tập trung cho 65 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo, hỗ trợ bò sinh sản cho 26 hộ, hoàn thành xây mới sửa chữa 280 căn nhà. Qua rà soát cuối năm 2025, toàn xã có 470 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 13,57%. Tuy nhiên, xã Esup vẫn còn 27,6% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo. Đoàn giám sát đề nghị xã tiếp tục rà soát cụ thể các tiêu chí nghèo đa chiều, tháo gỡ khó khăn trong triển khai, giải ngân các dự án sinh kế, tăng cường các giải pháp hỗ trợ hộ mới thoát nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo. Các kiến nghị của địa phương sẽ được tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và kiến nghị các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.
0: Ngày 22 tháng 9, đoàn công tác Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Cơ sở Giáo dục Bắt buộc A1 trên địa bàn xã Sơn Thành.
2: Cơ sở Giáo dục Bắt buộc A1 có 63 cán bộ chiến sĩ. 9 tháng qua, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở. Công tác giáo dục cải tạo được duy trì với chương trình giáo dục công dân và các hoạt động rèn luyện phù hợp. 100% trại viên được xếp loại thi đua khá, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ đúng quy định. Đoàn công tác cũng kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại đơn vị. Hiện nhiều hạng mục tại phân khu 1 được xây dựng từ năm 1993 đã xuống cấp, một số công trình bị hư hỏng do đợt lũ lịch sử tháng 11 năm 2025. Ngày 6 tháng 7 năm 2026, Bộ Công an đã ban hành quyết định xây dựng mới phân khu 1 và mở rộng khu trung tâm chỉ huy cơ sở giáo dục bắt buộc A1. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận những kết quả đơn vị đạt được, đề nghị cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý, giáo dục trại viên, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Ngày 22 tháng 9, xã Drei Bờ Hăng tổ chức lễ ra mắt mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng tại buôn Ekhit.
1: Tại buổi lễ, các thành viên tham gia mô hình đã tổ chức ký cam kết thực hiện sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng, chấp hành tốt pháp luật, tích cực giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết trong cộng đồng, không tham gia các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng buôn làng an toàn, văn minh. Mô hình được triển khai nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh đoàn kết của đồng bào các dân tộc, vai trò của các chức sắc chức việc và người có uy tín trong cộng đồng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và góp phần giữ vững bình yên buôn làng.
0: Ngày 22 tháng 9, tại phường Hòa Hiệp, Chi hội Sân khấu Đông Đắk Lắk, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ giỗ tổ sân khấu năm 2026.
2: Tại buổi lễ, các đại biểu và văn nghệ sĩ đã ôn lại truyền thống ngành sân khấu Việt Nam. Sau nghi thức cúng tổ, các nghệ sĩ đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ tổ nghiệp, đồng thời giao lưu thưởng thức nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc. Ngày giỗ tổ sân khấu là dịp để tưởng nhớ, tri ân những người đã đặt nền móng cho nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Đây cũng là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống của nền sân khấu nước nhà, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục đoàn kết sáng tạo, xây dựng những tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật, phục vụ công chúng, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và lực lượng vũ trang. Dịp này, các nghệ sĩ đã trình diễn nhiều tiết mục dân ca bài chòi, tuồng, đơn ca tài tử, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống.
0: Thưa quý vị, đầu năm học 2026-2027, cùng với việc ổn định hoạt động dạy và học, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được tăng cường, từ kiểm soát nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến đến tổ chức và giám sát bữa ăn, các trường đang chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho học sinh.
1: Bếp ăn bán trú tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Phú Xuân đã được duy trì khoảng 20 năm. Với đặc thù phần lớn phụ huynh làm nông, việc tổ chức bán trú giúp học sinh được ăn nghỉ tại trường, đồng thời giảm áp lực đưa đón giữa buổi cho gia đình. Để duy trì bữa ăn an toàn, nhà trường chú trọng kiểm soát từ những khâu đầu tiên. Thực phẩm được lựa chọn từ nguồn có nguồn gốc rõ ràng, quá trình tiếp nhận sơ chế, chế biến và chia suất được thực hiện theo quy trình bếp một chiều.
3: Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì đòi hỏi bếp ăn mình phải có một cửa. Một cửa vào và một cửa ra, thì khu vực sơ chế riêng, đồ sông riêng, đồ khu vực nấu riêng và khu vực sau khi đồ chiên trưng bày mình sẽ phải để riêng.
1: Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngọc Nia Cờ Đâm, xã Đắk Vơi, sau khi sắp xếp từ 3 đơn vị thành một trường, công tác quản lý tại các điểm trường được chú trọng, trong đó có việc bảo đảm an toàn thực phẩm và bữa ăn bán trú. Từ nguồn nguyên liệu, nước sử dụng đến quy trình chế biến, các bếp ăn bán trú đều phải bảo đảm những yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm, việc phân tích các công đoạn sống, chín, giữ vệ sinh dụng cụ và thực hiện đúng quy trình chế biến được đặc biệt chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm chéo.
4: Đối với khi việc bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã thành lập cái ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm là trưởng ban, các phó hiệu trưởng là phó ban và đồng thời là nhân viên y tế học đường của các đơn vị trường của các điểm học là thành viên và xây dựng cái chương trình kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì nhà trường về cái nguồn thực phẩm thì nhà trường ký hợp đồng với Bách Khoa Xanh để cung cấp cái nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn.
1: Ở nhiều trường, phụ huynh cũng được khuyến khích đồng hành trong quá trình chăm sóc học sinh bán trú. Sự tham gia này không chỉ giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về bữa ăn của con, mà còn tăng thêm một kênh giám sát đối với chất lượng và an toàn thực phẩm.
5: Mình giảm phạt cả con ăn vì phụ vì cố nhà bếp chia thức ăn cho cả con ăn là mình rất vui. Biết được quy trình nấu nướng vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo cho các con.
1: Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 625 cơ sở giáo dục với gần 700.000 học sinh. 100% cơ sở giáo dục mầm non tổ chức bếp ăn bán trú. Quy mô lớn khiến yêu cầu kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến và trách nhiệm của những người tham gia tổ chức bữa ăn càng được đặt ra chặt chẽ hơn.
6: Phải rà soát tất cả các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, thực phẩm trước chế biến, phải đảm bảo có xuất xứ, có nguồn gốc, có thể chi xuất được nguồn gốc, và nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, từ nhân viên trường học đến nhân viên mà cung cấp các cái suất ăn thì cũng phải được khám sức khỏe định kỳ, đồng thời là phải được qua lớp bồi dưỡng kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Bữa ăn học đường an toàn bắt đầu từ nguồn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, được bảo đảm qua quy trình chế biến nghiêm túc và sự giám sát có trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh cùng các đơn vị liên quan. Khi từng khâu được kiểm soát chặt chẽ, mỗi bữa ăn không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, tạo sự yên tâm cho phụ huynh và xây dựng môi trường giúp các em phát triển toàn diện.

0: Thưa quý vị, Đắk Lắk có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp quy mô lớn. Tuy nhiên, do hạ tầng giao thông kết nối còn hạn chế, việc đưa sản phẩm, hàng hóa đến thị trường tiêu thụ vẫn gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, thương mại trên môi trường số đang trở thành giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng kết nối tiêu thụ hàng hóa.
1: Trước đây, quảng bá sản phẩm chủ yếu thông qua các kênh truyền thống nên khả năng tiếp cận khách hàng còn hạn chế. Nắm bắt xu hướng chuyển đổi số, doanh nghiệp này tham gia các khóa tập huấn về kỹ năng xúc tiến thương mại, kinh doanh và xây dựng hình ảnh trên các nền tảng số để ứng dụng thương mại số vào quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, các lớp tập huấn còn trang bị cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh, tham gia các nền tảng số và live stream giới thiệu sản phẩm. Qua đó, thông tin về hình ảnh, sản lượng mùa vụ, tiêu chuẩn chất lượng và nguồn gốc sản phẩm được truyền tải trực tiếp đến người tiêu dùng, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu nông sản Đắk Lắk.
2: Đây là cơ hội tốt trong cái việc chuyển dịch cơ cấu khi mà bán hàng qua các kênh thương mại điện tử để cho doanh nghiệp đưa sản phẩm tiếp cận đến rất là nhiều khách hàng biết đến. Tuy nhiên, chất lượng sẽ phải đặt lên hàng đầu và các yếu tố về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất hay là các yếu tố về đặc trưng và như đặc trưng vùng miền chẳng hạn, khu vực Tây Nguyên có cà phê chẳng hạn, thì đó là những yếu tố mà có thể đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
1: Với số lượng lớn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và sự đa dạng của sản phẩm nông sản, Tây Nguyên có nhiều dư địa để phát triển thương mại số. Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số vẫn còn hạn chế, nhất là kỹ năng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại. Vì vậy, việc kết nối các nền tảng thương mại điện tử cùng sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ năng số đang được xem là giải pháp giúp doanh nghiệp từng bước tiếp cận thị trường rộng hơn.
3: TikTok cũng phối hợp với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên để chúng tôi hỗ trợ chuyên gia để giúp các doanh nghiệp có thể là đưa các cái hàng hóa của mình lên trên các cái nền tảng thương mại điện tử để từ đấy là hỗ trợ cái công tác bán hàng và quảng bá sản phẩm để giúp nâng cao cái kỹ năng số và giúp công tác xúc tiến thương mại của địa phương.
1: Từ những kỹ năng số được trang bị, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đưa sản phẩm nông sản của tỉnh vượt qua giới hạn về không gian, tiếp cận nhiều khách hàng hơn, qua đó mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế số trong nông nghiệp nông thôn.
0: Thưa quý vị, với đảng viên người Pana là Chí Tâm và đa số người dân ở thôn Phú Đồng, xã Phú Mỡ, đất đai không chỉ là tài sản lớn nhất mà còn là sinh kế của cả gia đình qua bao thế hệ. Thế nhưng, ông sẵn sàng tự nguyện hiến phần đất đang canh tác ổn định để thực hiện các dự án tại địa phương. Sự gương mẫu đi đầu của ông đã vận động nhiều bà con làm theo.
4: Đây là đám đất trước đây, gia đình ông là Chí Tâm trồng lúa rẫy. Mỗi năm thu nhập từ đám rẫy cũng đủ trang trải chi phí trong gia đình. Thế nhưng ông quyết định hiến hơn 1,2 hectare đất của gia đình để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số.
5: Thế nói chung là mình những người đảng viên, mình những người gương mẫu cho họ. Sau này ví dụ trường hợp đất trúng cái đất một số hộ dân khác, người ta cũng nói thiêu mình đấy. Ví dụ thấy kia anh kia, bây giờ anh cũng đất đai anh cũng kiệt cũng thiếu mà giờ anh hiến cơ đấy mà giờ bà con mình gương mẫu theo mấy cái anh em kia, giờ nói chung là đất đai á, nói chung là của dân sử dụng mà nhà nước quản lý, mình nói chung là mình làm đấy cũng như là gương.
4: Thôn Phú Đồng hiện có hơn 600 nhân khẩu với 187 hộ dân, 100% là người Pana sinh sống. Từ tinh thần gương mẫu đi đầu của đảng viên là Chí Tâm, đến nay nhiều hộ dân có đất ở khu vực triển khai dự án cũng tình nguyện hiến đất nhờ công tác vận động, sự đoàn kết đồng lòng của cộng đồng và sự làm gương của người uy tín. Bà con đã thấy được lợi ích thiết thực của việc nâng cấp hạ tầng và đồng lòng để đất trống cho đơn vị thi công thực hiện dự án.
6: Nếu làm mà khu dân cư hiến đất đây là đồng ý. Là chị đồng ý, tại vì dân mình không có đất ở đây, dân nhiều mà đất, dân số nhiều mà không có đất ở thì mình cũng hiến cho dân mình ở.
7: Cuộc họp tiếp xúc cử tri thì bà con cũng có đề xuất là có mặt bằng để mà hộ dân xây nhà. Cái đó thì riêng bản thân thì cũng có tham mưu với thư chi bộ và cấp ủy chi bộ đã làm việc với hộ ông là Chí Tâm, với hộ là Thị Sơn, với hộ Sơn Minh Thông đã đồng ý đồng tình vì bà con, cho nên là đã cống hiến với diện tích.

0: đất là tổng hết là khoảng 2 hecta.
1: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số gồm 3 hợp phần, trong đó chú trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển. Sự đồng lòng, đồng thuận của người dân đặc biệt có ý nghĩa trong đẩy mạnh triển khai dự án, qua đó nâng cao cơ hội phát triển sinh kế, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Kế hoạch của thôn sau này sẽ hình thành cái khu dân cư để mà thực hiện cái đề án 104 cũng như kế hoạch 209 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cấp đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất ở hoặc khó khăn về đất ở. Khu dân cư này nếu mà được hình thành thì cái bộ mặt nông thôn của thôn Phú Đồng hết sức là khang trang trong thời gian tới.
1: Tinh thần của đảng viên là chí tâm đã mở đường cho dự án đi qua, đồng thời mở lòng cho những hộ dân người đồng bào Ba Na, thôn Phú Đồng cùng chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, sau cuộc đàm phán ba bên tại New York, Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết kiên quyết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và kêu gọi nước này nối lại đối thoại.
1: Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp bên lề tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi tái khẳng định cam kết kiên quyết đối với việc phi hạt nhân hóa toàn Triều Tiên và cấm hỗ trợ tạo doanh thu cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này theo các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ba ngoại trưởng cam kết tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định rằng con đường đối thoại vẫn rộng mở và kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại.
3: Liên Hợp Quốc đã lên án các cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có nỗ lực nhằm vào thủ đô Riyadh, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang quân sự trong và xung quanh Yemen.
4: Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng năng lượng tại Ả Rập Xê Út. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và không tấn công dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen hiện có mặt tại Muscat, Oman để gặp các quan chức nước này và đại diện Houthi. Theo diễn biến liên quan, truyền thông đưa tin Anh đã nhất trí hỗ trợ quân sự mang tính phòng thủ cho Ả Rập Xê Út nhằm đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Houthi.
3: Ủy ban châu Âu EC thông báo những cải cách hải quan của Liên minh châu EU đã chính thức có hiệu lực. Đây là bước khởi đầu cho một hệ thống hải quan hiện đại, thông minh và đơn giản hơn trên toàn khối.
1: Theo EC, cải cách nhằm số hóa hệ thống hải quan, lấy dữ liệu làm nền tảng và giúp hải quan EU ứng phó tốt hơn với các thách thức của thương mại quốc tế. Hai trụ cột của cải cách là Bộ luật Hải quan Liên minh sửa đổi và Cơ quan Hải quan EU mới thành lập. Bộ luật mới là cơ sở pháp lý của toàn bộ cải cách, trong khi Cơ quan Hải quan EU sẽ tăng cường phối hợp giữa hải quan các nước thành viên, cho phép quản lý rủi ro ở cấp độ toàn EU. Ngay sau khi cải cách có hiệu lực, Ủy ban châu Âu phụ trách thương mại và an ninh kinh tế nhấn mạnh, cải cách hải quan không đơn thuần là một bản cập nhật kỹ thuật, mà là yêu cầu chiến lược nhằm bảo vệ thị trường chung, củng cố năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế của châu Âu, đồng thời bảo vệ người dân tốt hơn.
3: Kinh tế Iran đang suy thoái sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel kể từ cuối tháng 2 năm 2026. Theo Trung tâm Thống kê Iran, trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6, quý đầu tiên theo lịch 34, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước.
4: Xung đột Trung Đông nổ ra kể từ cuối tháng 2 khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Các cuộc tấn công đã dẫn tới việc Tehran đáp trả bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh. Bên cạnh tác động của cuộc chiến, nền kinh tế Iran từ lâu đã gặp khó khăn do lạm phát phi mã và đồng nội tệ mất giá, phần lớn bắt nguồn từ các biện pháp trừng phạt kinh tế. Đầu tháng 9, Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 27 hãng hàng không Iran cùng một số doanh nghiệp nước ngoài. Trong khi đó, theo dữ liệu từ các nền tảng phân tích dữ liệu và nền tảng theo dõi tàu thuyền, kể từ khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với Iran vào ngày 14 tháng 7, chưa có lô dầu thô nào của Iran được vận chuyển thành công qua eo biển Hormuz. Điều này khiến Iran chỉ có thể bán dầu thô cho khách hàng từ các kho chứa nổi tại châu Á, nhưng lại không thể bổ sung nguồn hàng mới do dầu thô đang nằm trên các tàu chở dầu trong khu vực eo biển Hormuz.
3: Viện Kinh tế Đức đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2026 từ 0,4% lên 1,2%. Việc điều chỉnh tăng này xuất phát từ mức tăng trưởng mạnh mẽ ngoài dự kiến trong nửa đầu năm nhờ sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu và việc gia tăng chi tiêu chính phủ.
1: Báo cáo trên cũng chỉ ra rằng sự phục hồi xuất khẩu gần đây được thúc đẩy phần nào bởi việc các doanh nghiệp bổ sung hàng tồn kho, mặc dù kết quả khả quan trong nửa đầu năm đã nâng đỡ số liệu tăng trưởng cả năm. Nhưng điều này không đồng nghĩa với một sự phục hồi kinh tế bền vững mà động lực này có thể chỉ mang tính tạm thời. Ngoài ra, việc các chính sách ưu đãi xuất khẩu, đặc biệt sắp hết hàng, giá năng lượng cao có khả năng kiềm hãm tiêu dùng cá nhân. Cùng cuộc khủng hoảng trong ngành xây dựng vẫn đang tiếp diễn, có thể khiến đà tăng trưởng suy yếu trong nửa cuối năm nay.
3: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Điển hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Zikirios, công chúa không sao chứ? Ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Zikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu. Có gì đâu. Thấy chưa? Thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Hà Lan màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Hà Lan, Hà Lan. Quốc kỳ Hà Lan. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Aha! Hà Lan, Hà Lan. Đưa quay khổng lồ kìa. Quay đi, quay đi. Công chúa ơi, lần đầu người thấy cối xay gió ạ. Cối xay gió ư? Vâng, là máy chạy bằng sức gió. Hà Lan có nghĩa là vùng đất phía dưới. Vì có phần đất liền thấp hơn biển, họ đã dùng cối xay gió để bơm nước biển của vùng đó. Wow, thì ra cối xay gió mạnh thật. Tất nhiên rồi. Ngày xưa người ta còn dùng cối xay gió để xẻ gỗ và dùng để nghiền ngũ cốc nữa. Cối xay gió, ta công nhận ngươi là công nhân khỏe nhất Hà Lan. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Hà Lan màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Hà Lan, Hà Lan. Quốc kỳ Hà Lan, màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Aha, Hà Lan, Hà Lan. Ôi, chóng mặt quá, chóng mặt quá. Tranh toàn xoáy lóc. Xem tranh này làm ta chóng mặt lắm. Đây chính là tâm trạng hỗn độn của chú họa sĩ. Sao tâm trạng chú ấy lại thế? Hồi đó chú ấy buồn quá nên vẽ tranh. Xoáy lóc, cây thì uốn éo, các vì sao thì sặc sỡ. Vậy tên bức tranh này là gì? Đêm đầy sao. Ước gì trong lòng chú gâu lóe lên hạnh phúc. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Hà Lan màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Hà Lan, Hà Lan. Quốc kỳ Hà Lan. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Aha, Hà Lan, Hà Lan. Tôi là họa sĩ người Hà Lan. Tên là Gâu. Gâu, Hugo, sao trông chú không có sức sống như thế này? Cambodia sẽ tiếp thêm động lực cho chú. Chú cố lên. Cảm ơn nhé, nhưng vốn dĩ tôi có nhiều nỗi buồn lắm. Hồi tôi còn sống, không ai mua tranh của tôi hết. Hơn nữa, quan hệ với bạn bè cũng không được tốt. Bực mình quá, bực mình quá. Giật cả mình. Chú Go, chú bình tĩnh lại đi. Giờ thì mọi người trên toàn thế giới đều thích tranh của chú rồi. Thật không? Thật không? Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Họa sĩ người Hà Lan tỏa sáng hơn sao. Go! Đến Hà Lan sẽ có làng cối xay gió, có Go, có cả hoa tulip. Đến Hà Lan sẽ có kênh đào, có An, có Rembrandt. Hà Lan thích thật, Hà Lan thích thật. Hà Lan, tham quan Hà Lan thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.

0: Wiki, câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1. Là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Là trò thú vị gì đây? Oh wow!
1: Bố gì?
0: Là gì thế nhỉ? Ôi, cái gì đang kéo ta vào thế này? Nguy hiểm lắm, công chúa! Sao thế này? Bị dính lên rồi. Không sao chứ? Tất nhiên rồi. Gì thế nhỉ? Ây da! Ôi vui quá, ta cũng muốn chơi. Wow, vui quá. Ta cũng muốn chơi. Wow, lần này lại thành công rồi. Xuất phát. Thẳng tắp, thẳng tắp. Giơ cao lên trời. Thẳng, thẳng, thẳng tắp, thẳng tắp, cúi thấp xuống dưới, thẳng, thẳng, vươn ra, vươn ra, sang bên này, thẳng tắp, thẳng tắp, vươn ra, vươn ra, sang bên kia, thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp, vươn ra,

Thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp. Thẳng tắp vươn ra. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirios giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirios bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirios, xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirios tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ có tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không? Bàn học tự động Wiki.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Runley, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng

0: Whitney, lại đây, có chuyện này, giới thiệu với cậu một người.
1: Đi nha. Xin chào anh.
0: Anh ấy là Louis Abeto.
1: Vậy hả? Anh ấy thực sự rất đẹp trai đó.
2: Vậy cô là Britney nổi tiếng?
1: Tôi ước gì tôi nổi tiếng như anh nói. Anh có thể gửi lời chào đến Santiago giúp tôi không?
2: Tôi sẽ không về nhà, nhưng mà tôi chắc là Mariana sẽ gặp cậu ấy trước. Tôi đang vội nên phải đi trước. Vì vậy tôi sẽ gặp cô sau được không?
1: Được chứ.
2: Ngày mới tốt lành.
1: Anh cũng vậy nha.
0: Tạm biệt.
1: Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
1: Bạn của tôi ơi.
0: Gì? Anh ấy đi rồi.
1: Bạn của tôi à.
0: Mình phải bỏ nụ cười này trên khuôn mặt thôi. Mình chắc chắn là anh ấy đi gặp bạn gái rồi.
1: Có lẽ anh ấy đã làm vậy, nhưng điều đó không có lạ. Lạ là anh ấy đưa cậu đến, còn cậu đã nhìn chằm chằm anh ấy với ánh mắt đó. Mariana, nói thật với mình đi, cậu đã yêu anh chàng Louis Abeto đó, có phải không?
0: Britney à, mình không thể nói dối cậu được.
1: Cậu không thể.
0: Sự thật đó chính là mình đã yêu anh ấy rồi. Mình rất là chán ghét bản thân của mình vì đã yêu một người đàn ông rất có con với người phụ nữ khác.
1: Bạn của tôi.
0: Mình sẽ không giành giật gì hết đó. Mình sẽ không tách một đứa trẻ khỏi cha mẹ nó. Nhưng mà mình không thể không cảm nhận được những gì mình thấy. Mỗi lần mình nhìn thấy anh ấy, mình bắt đầu thấy tim đập mạnh. Mình không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Dù chỉ một giây, mình rất muốn gặp anh ấy. Mình rất nhớ, nhưng mình không thể làm điều gì khác được ngoài giả vờ không quan tâm.
1: Cậu định làm gì với những điều cậu cảm thấy hả?
0: Nếu mà anh ấy không có chuyện sắp có con, mình sẽ cố gắng hết sức để anh ấy yêu mình. Nhưng bây giờ thì mình không thể. Cho nên cứ như vậy thôi.
2: Chào cô.
3: Cậu khỏe không? Mừng cậu đã đến.
1: Adieu. Em rất vui vì anh trở lại. Anh đã ở đâu? Anh không trở lại văn phòng với em.
2: Anh đang nghĩ về em và đứa bé.
1: Anh không biết nó làm em hạnh phúc thế nào khi gây điều đó đâu.
2: Thật tốt.

0: Khi em không bận gì, bởi vì em muốn đưa em tới một nơi.
1: Vậy sao? Ở đâu hả?
0: Một chút nữa em sẽ biết thôi.
1: Được thôi.
2: Xin chào buổi chiều.
3: Chúng tôi nhận được một đơn hàng của bà Patricia Luna từ tập đoàn Sava Tierra.
2: Một đơn đặt hàng?
3: Đó là lấy cái tủ lạnh cũ ra và lắp cái mới, và thêm một cái máy tính xách tay.
0: Xin chào.
2: Mời hai người vào.
0: Phiền ông rồi.
1: Bác sĩ Musilo, ông khỏe không?
2: Cảm ơn cô. Cô khỏe không, Soraya? Mời ngồi xuống trước đi.
1: Xin lỗi nhưng mà em không biết chúng ta làm gì ở đây. Bác sĩ này đâu phải bác sĩ sản khoa. Chuyện gì vậy anh yêu?
0: Em phải đi siêu âm chứ Soraya. Anh chắc rằng khi lắng nghe trái tim bé bỏng của con mình đang đập, thì anh chắc chắn sẽ cảm động tới rơi nước mắt. Hãy hiểu cho anh, mọi thứ quá bất ngờ cho nên anh cần phải chắc chắn. Điều này sẽ giúp ích cho chúng ta.
2: Thư giãn đi Soraya. Một người quen của tôi là bác sĩ sản khoa, cô ấy sẽ kiểm tra không lâu đâu. Cô ấy cũng là người siêu âm cho cô.
1: Được, cũng được thôi. Tôi không thể chờ tới lúc được gặp đứa bé. Chắc là anh thấy bất ngờ lắm hả Neil? Giờ tôi dùng nhà vệ sinh được không?
2: Được rồi, ở bên đó. Đi thẳng.
0: Soraya, em có sao không?
2: Nè, đợi cô ấy xuống đi.
0: Em yêu, em ngồi xuống đi. Bình tĩnh lại, thư giãn đi. Em có sao không?
2: Tôi ra ngoài một chút.
0: Em có sao không?
2: Thư giãn, bình tĩnh đi, mọi thứ sẽ ổn.
0: Ông giúp cô ấy.
2: Thư này sẽ giúp cô ấy tỉnh lại. Được rồi. Được rồi, tốt hơn rồi, tốt hơn rồi.
0: Tốt lắm.
2: Mọi thứ đều ổn.
1: Có chuyện gì vậy hả? Đứa bé.
0: Không sao đâu, em đừng lo. Đứa bé không sao.
2: Mọi thứ đều tốt Soraya. Cô đừng cảm thấy căng thẳng quá được chứ? Đợi lát nữa bác sĩ sản khoa sẽ tới.
1: Không, tôi không muốn gặp bác sĩ sản khoa. Tôi không muốn. Em vừa chuẩn bị cho việc này
0: Soraya,
1: mà anh yêu.
0: Soraya, cô ấy không phải người lạ. Cô ấy là đồng nghiệp của bác sĩ Murilo.
1: Anh không hiểu đâu. Phụ nữ sẽ cảm thấy rất ngại khi để bác sĩ khác kiểm tra. Em đã khám bác sĩ sản khoa quen thuộc nhiều năm rồi. Xin
0: anh
1: lỗi.
0: Anh nghĩ em nói rất đúng. Chúng ta về thôi. Cho tôi xin lỗi ông Murilo đã mất thời gian của.
2: Không sao đâu Louis Alberto. Nếu Soraya muốn, cô ấy có quyền quyết định mà.
1: Đúng, đó là điều tôi muốn. Cảm ơn bác sĩ thông cảm cho tôi.
0: Đi thôi. Ông có thể giữ bí mật không? Chúng tôi vẫn chưa công bố chính thức chuyện này.
2: Tất nhiên rồi, cậu có thể tin tưởng tôi. Tôi sẽ tiễn hai người.
0: Cảm ơn.
2: Thôi.
0: Cảm ơn rất nhiều.
1: Alberto.
4: Sao hai Bill?
1: Anh khẳng định không phải Elena kêu anh xóa bỏ hình ảnh đại diện của em, đúng không?
4: Hả?
1: Elena, chuyện này rất giống mục đích hủy hoại hình ảnh của em. Cô ta tẩy não anh rồi hả?
4: Em hãy dừng việc đổ lỗi cho mọi người đi.
1: Rõ ràng từ khi hai người trở lại làm bạn thân, em thấy rất nghi ngờ.
4: Không phải bạn thân, cô ấy là vợ cũ của anh. Bọn anh tình cờ
1: như
4: có nhiều điểm chung.
1: Như việc bỏ em qua một bên.
4: Không, em muốn gì nữa Daniela?
1: Em muốn trở thành phu nhân chính thức của Sava Tierra. Người có tiếng nói và quyền bỏ phiếu cho những sản phẩm của công ty. Đó là điều em muốn.
4: Em đã là phu nhân Sava Tierra rồi.
1: Không, em là người thay thế thôi. Người đã chiếm đi vị trí của Elena. Em sẽ luôn là một cô vợ bé trong mắt mọi người.
4: Anh nghĩ chúng ta thảo luận chuyện đó rồi mà.
1: Anh coi thường yêu cầu của em sao? Tấm ảnh, tất cả những gì ta đang nói đến là tấm ảnh chết tiệt mà anh còn không bảo vệ được.
5: Cảm ơn. Soraya, trời ơi, con có sao không?
1: Dạ, cô Elena cũng đỡ hơn nhiều rồi. Con chỉ hơi sợ thôi.
5: Sợ hả? Cô mới vừa nghe con nói, con cảm thấy sợ hay sao? Mẹ sẽ không nói gì đâu, nhưng mà con yêu, mẹ có thể hiểu được mà. Chúc mừng con yêu. Chúc mừng con.
0: Cảm ơn mẹ. Anh tưởng tin này chỉ có hai chúng ta biết thôi chứ.
5: Soraya chưa nói gì với mẹ hết thật đó. Là mẹ ép con bé nói ra. Mẹ cảm nhận được điều gì khác mà. Giải thích sao với con đây? Là giác quan thứ 6 mà người mẹ nào cũng có.
1: Cô à, con đi nghỉ một lát. Con thấy người hơi mệt quá.
5: Nghỉ ngơi đi con, đừng có lo lắng quá.
1: Cảm ơn cô Elena.
5: Ngủ đi nha, hãy ngủ thật nhiều. Vì một khi đứa bé chào đời, con sẽ không có được giấc ngủ ngon nào nữa đâu. Luis Alberto.